0: Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
7: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu Mahoro.
7: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026 na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
11: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia yani 0693 664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

ndakula we mianzi yaenda kuzaa. Nyuki ulipata bahati kwa sababu ulijua kuinua kiongozi, lakini mapondo ilifia pamoja, ikabanana zaidi, ikakosa mtu.

0: maombi ya kuombea viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya maombi, nitasoma neno la Mungu kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Tuombe. Mungu mkuu mwenye ukuu na uweza wa ajabu, Mungu mtakatifu, Mungu uliye hai milele na milele yote, Mungu ambaye ni Mungu wa wote wenye mwili, Mungu uliyetuumba kwa sura na kwa mfano wako, ukaweka taratibu ambazo kwa hizo mfalme watu wataweza kuishi kwa amani. Mungu, wewe ni Mungu mfalme wa falme, lakini ulipoweka taratibu za utawala na watawala na watawaliwa, ukaweka sehemu ndogo ndogo na zingine zikawa ni kubwa, lakini ukiwawekea watu wanaowatawala. Tunakushukuru kwa ajili ya Tanzania ambayo Mungu waijua na umekuwa ukiijua miaka yote. Asante kwa nafasi njema ambayo Mungu ulitupa wa Tanzania ya kuweza kukuomba wewe kwa ajili ya kuchagua viongozi watakokwenda kusimama mbele zetu katika taifa letu. Na uchaguzi mfalme tunashukuru ulifanyika kwa njia ya amani kabisa katika taifa letu. Baba, tizama wale ambao Mungu ilikupendeza wewe kuweza kuweka katika mioyo ya watu, na hatimaye wale watu kuweza kuwachagua waweze kuwa viongozi wetu. Baba, tunao viongozi mfalme, tuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna makamu wa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna rais wa Zanzibar, tuna waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna bunge la Tanzania, na kuna sekta zote za serikali pamoja na chombo cha mahakama. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, hawa ni watawala ambao wako mbele zetu wakitumika kwa ajili yako mbele zetu, wakitutumikia sisi, wakiwakilisha haki yako kwetu. Na waweka mbele za uso wako wote, kila mtu kwa eneo lake. Baba, ukaende kuwa pamoja nao, mkono wako ukaende kuwaatamia, ukawajaze zaidi na zaidi mfalme maarifa na ufahamu, na ukawape roho ya ujasiri wa kuweza kusimama eneo la haki yako pasina kuogopa chochote, e Mwokozi. Baba, wasimame nyakati zote wakikutumikia wewe kama Mungu na kama Mwokozi na kama mkombozi wao. Baba, ukiwatetea na kuwapigania wao pamoja na familia zao na kazi na shughuli mbalimbali wanazozifanya mbele za uso wako, e Mwokozi wangu, kwa ajili yako. Mungu, ukaende kuikumbuka Tanzania na kuibariki. Asante kwa sababu Mungu utatenda hayo na kuzidi katikati yetu, kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Za urembo, Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Shalom, shalom. Amani ya Kristo iwe nawe. Asubuhi nyingine tumeamka na Bwana. Msikilizaji, tumeamka tutafakari ukuu wa Mungu. Neno la Mungu linasema, mtafuteni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Msikilizaji, tunamtafuta Bwana kila siku. Neno la Mungu linasema tumtafute siku zote. Tunapoamka tuamke na Bwana, tunapotembea tuendelee kutafakari ukuu wa Bwana. Jina langu ni Sofia Cosmas, msikilizaji, na kualika kwenye kipindi kizuri cha kuamka na Bwana. Niko na mtumishi wa Mungu Daniel wa kanisa la Matengenezo, ni Sabato, Adventista wa Sabato hawa. Linapatikana pale Mji Mwema, ni kanisa la Matengenezo, kanisa la Matengenezo. Hatuna maana ndio jina la kanisa, lakini hiyo ni kauli mbiu yao. Unapoenda pale basi unatengenezwa na Bwana. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu atakwenda kutupatia neno la Mungu siku ya leo, amini kwamba matengenezo ya kwako yanaanzia rohoni. Kwa tunapoenda kulisikiliza neno, tunatamani kuona zaidi ukianzia rohoni. Nimkaribishe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za huduma?
1: Ni nzuri.
0: Uko utokako kunasemaje?
1: Kule ni salama kabisa, na majirani wako salama na wanawasalimie.
0: Tumeanza siku nyingine mpya. Tuna asubuhi njema. Mungu anatutaka kufanya nini kwa tunapoamka na kuona siku nyingine?
1: Mungu anashauri kwamba tuishi kwanza tukimtegemea yeye, kisha tuwe na matendo mema kwa binadamu wenzetu.
0: Sawa sawa. Ni maneno ya mtumishi wa Mungu. Tunaanza kupata wimbo kutoka kwake Daniel, alafu tutakuja kulisikiliza neno. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya wimbo.

0: Tegemea Mwokozi Yesu, ni maneno yake mtumishi wa Mungu mwinjilisti Daniel wa kanisa la Adventista wa Sabato nalopatikana pale mji mwema. Msikilizaji, kama unahitaji ushauri, unahitaji maombi kutoka kwa mtumishi, basi kumbuka ushiriki wako ni wa msingi sana, ndio maana yuko hapa kwa ajili yako. Nambari yake ni 0685956572. Ni namba mtumishi wa Mungu Daniel. Mtumishi, leo umekuja na ujumbe gani?
1: Ujumbe wa leo na kichwa cha habari kinachosema hatari ya kuwategemea wakuu.
0: Hatari ya kuwategemea wakuu katika safari ya kwenda mbinguni. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu msikilizaji. Ninayo furaha kubwa sana kwamba katika alfajiri ya leo pia tunaweza kuwa pamoja kama tulivyo kuwa pamoja katika vipindi vyetu vingine vilivyokuwa vikipita. Nikikumbuka kabisa katika somo lililopita tuliweza kuchunguza ni namna gani darubini ya Mungu ambayo ni amri zake kumi ilivyotolewa na mbingu katika Biblia, na tukagundua kwamba madhara, maafa, ajali na shida zinazotupata wanadamu ni matokeo ya uvunjaji wa hizo amri za Mungu ambazo ndizo zimetolewa kama darubini zitusaidie kupima na kujua hatari inayotupata chanzo chake ni nini. Somo la leo, ndugu yangu msikilizaji, lina kichwa cha habari kinachosema hatari ya kuwategemea wakuu katika safari ya kwenda mbinguni. Unaweza kusema hapo hatari ya kuwategemea viongozi, hatari ya kuwategemea machungaji, hatari ya kuwategemea manabii, hatari ya kuwategemea wainjilisti, au hatari ya kuwategemea mababa ama mtu mwingine unaweza kumweka mahali hapo. Ndugu yangu msikilizaji, ni kwa sababu gani katika somo la leo tunahitaji kuchunguza jambo hilo? Ni kwa sababu Biblia imeona kwamba watu wamemwasi Mungu kwa sababu viongozi wa dini ndio waliochangia katika kuharibu uelewa wa watu wa Mungu. Tuanze kitabu kile cha Ezekieli sura ya 22 fungu lake la 26. Biblia inasema makuhani wake wameivunja sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu, hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Ndugu yangu msikilizaji, haya ni mafungu mazito sana ambayo Mungu kwa hekima yake kubwa na kwa neema yake amependa kututahadharisha wewe na mimi katika asubuhi ya leo. Aya neno limesema kwamba makuhani wake. Neno makuhani hapa ilimaanisha viongozi wa kidini. Ni kama leo tunajua tukaweka hapo wachungaji, tukaweka manabii, tukaweka walimu, tukaweka wainjilisti, mashehe na kadhalika. Kila anayesimama mbele ya watu katika dunia hii ili awafundishe watu maneno ya Mungu anahusika hapo. Sasa Biblia imesema na Ezekieli akaonyeshwa kwamba hawa makuhani hawa ndiyo wamechangia kwa sehemu kubwa kuharibu ufahamu wa wanadamu. Kwa sababu gani? Hawafundishi ukweli halisi jinsi ulivyo. Hawafundishi watu jinsi ya kupambanua kati ya vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Hawafundishi watu jinsi ya kupambanua kati ya ukweli na uasi. Ndugu yangu msikilizaji, ikiwa tutaweka tumaini letu na tegemeo letu kwa viongozi tu na kujenga kwenye kile wanachokisema peke yake bila sisi binafsi kuchunguza maandiko matakatifu ili kujifunza ukweli, kwa hakika ndugu yangu mpendwa, tutapotea. Sikiliza pia nabii Yeremia katika Yeremia sura ya 6 fungu lake la 13 jinsi naye Yeremia alivyosema kuhusu habari hii. Anasema kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. wameziponya jeraha, wameiponya jeraha la watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Ndugu yangu msikilizaji, unaweza kaona jinsi viongozi wa kidini katika kipindi chetu hiki wanavyo tabisha fahamu za watu kwa kuwaingiza katika mambo mbalimbali. Mtu anakuambia kwamba mpaka ili kuniona inabidi ulipe, wengine wamelipisha mpaka fedha 20,000, 50,000, mpaka 500,000 ili tu mtu amuone na kumsimulia habari zake ili aweze kupata ombi lake, analazimika kulipa kiingilio. Ndugu yangu msikilizaji, ni mambo ya ajabu ambayo hatukuyaona ama hatuyaoni kwa manabii waliotangulia, walioandika maneno ya Mungu. Kipi hapa tunajifunza ndugu yangu msikilizaji? Mungu anataka wewe na mimi sasa tutoke kuwa chini ya maagizo, kutoka chini ya maamuzi ya binadamu. Mungu anataka kila binadamu mwenyewe ujisomee maandiko matakatifu, harafu ulinganishe mwenyewe andiko kwa andiko ili ukanyage mahara penye ukweli. Ni viongozi wa dini tuliosoma katika somo fulani lililopita katika mfululizo huu, tukasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 19, tukakuta jinsi ambavyo kiongozi yule Demetrio ambavyo aliwadanganya umati, akawaambia mahubiri anayotoa Paulo hayana maana, ni muhimu tuyakatae na Paulo tumkatae ili tuendelee kutengeneza masanamu yetu na tuweze kuyauza, kwa sababu yanatupatia utajiri na yanatutengenezea mungu mke anayeabudiwa na ulimwengu mzima. Hiyo ilikuwa ni kauli ya kiongozi ndugu yangu msikilizaji. Na tukajifunza katika Petro ile kwamba, Petro ile wa pili sura ya pili, aliposema kwamba viongozi wa dini wameweza wataingiza mambo ya udanganyifu kwa uwerevu ikiwa binadamu ama washiriki hawatajihusisha kujifunza wao wenyewe, kwa hakika hawatapona. Sasa sikiliza ndugu yangu msikilizaji, mtumishi wa Mungu Daudi katika Zaburi, yeye alivyosema ni kipi kinachojia ulimwengu baada ya kuwa viongozi wa dini wanaharibu ukweli. Daudi, Zaburi 119 fungu lake la 126. Biblia inasema hivi: wakati umewadia Bwana atende kazi, kwa kuwa wameitangua sheria yako. Ndugu yangu msikilizaji, toka wakati ule tulijifunza tukaona kwamba Isaya 24 fungu la 4 mpaka la 6, kwamba Mungu anaruhusu ajali, Mungu anaruhusu vifo, Mungu anaruhusu matetemeko yatupate sisi wanadamu ikiwa ni matokeo ya sisi binadamu kuidharau sheria ya Mungu. Lakini ni viongozi wengi wa dini wanaofundisha watu kwamba hii sheria haitufai tena leo. Oh, hii sheria ilipita kipindi Yesu alipokufa juu ya msalaba. Hii sheria si agizo kwa watu wa Mungu kwa leo. Wameruhusu watu pengine wasujudie mpaka sanamu, kama tulivyoziona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Mpaka leo sanamu zinatengenezwa zikihusishwa na mambo ya dini. Wengine wamebadili siku ya ibada toka katika amri 10 za Mungu na kutengeneza siku nyingine iliyotengenezwa na wanadamu. Ndugu yangu msikilizaji, vipo vitu vingi vinavyofanywa na walimu, na kwa sababu hizo sasa Mungu anahuzunika, anaondoa ulinzi kwa binadamu. Ndio maana akasema wakati sasa umefika Mungu atende kazi, kwa sababu binadamu wamezivunja na kuzitangua sheria zake Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, ni hatari kubwa sana kudumu ukiwategemea binadamu bila kujisomea mwenyewe katika maandiko matakatifu. Mwandishi huyu katika kitabu hiki kinachoitwa Pambano Kuu, huyu mwandishi mashuhuri aliandika hivi katika sura ya kwanza kabisa ya kitabu hiki cha Pambano Kuu, sehemu ya kwanza, somo liitwalo utabiri wa ajali ya ulimwengu. Ni ukurasa wa 17 sura ya kwanza kwenye kitabu hiki cha mwandishi huyu mashuhuri, na mwandishi alisema hivi: mtukufu wa mbinguni analia. Jambo hilo laonyesha jinsi ilivyo kazi ngumu mno kumuokoa mkosaji na matokeo ya kuvunja sheria ya Mungu. Yesu aliona ulimwengu ukihusika katika uasi, sawa na Yerusalemu ulivyoangamizwa kwa uasi ule ule. Dhambi kuu ya Wayahudi ilikuwa ni ile ya kumkataa Kristo. Dhambi kuu ya ulimwengu ni ile ya kuikataa sheria ya Mungu, ambayo ndiyo msingi wa utawala wake mbinguni na duniani. Watu mamilioni waliomo dhambini, ambao wataangamia katika mauti ya pili, watakataa kusikia watakata kusikia ukweli katika wakati wao wa uokovu. Ndugu yangu msikilizaji, embu si ukatae ukweli. Kile ambacho tunasiku tukijifunza katika amri za Mungu, kwamba Mungu alieleza siku ya ibada iheshimiwe ambayo ni siku ya Sabato, jitahidi utii neno la Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, kile kilichosema katika maandiko kwamba utengenezaji wa sanamu katika amri ya pili, kitabu cha Kutoka sura 20 fungu lake la 3, kwamba amri ya pili kakataza tusifanye sanamu za kuchonga, ndugu yangu msikilizaji, jitahidi utii maandiko matakatifu ya Mungu bila kubaki kuwa chini ya wasemaji, bila kubaki kuwa chini ya viongozi, kwa sababu hali hiyo ni hatari kubwa sana. Tii neno la Mungu ili tuweze kuokolewa. Kabla tujafikia mwisho, ndugu yangu msikilizaji, kitabu hiki cha Hosea sura yake ya 4, Mungu hapa amelalamika pia. Anasema, kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la kwanza, anasema, lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana anashutuma nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka na kumwaga damu mfululizo. Asema kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtakaye ndani yake atadhofika na kuendelea. Ndugu yangu msikilizaji, kipi kinachotakiwa tufanye kwa sasa? Tunapofikia mwisho wa somo hili, ndugu yangu msikilizaji, tunachotakiwa kufanya kwa sasa ni kile kilichosemwa na malaika kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 19, wakati malaika wamefika pale Sodoma, wakiwa wameagizwa sasa kuichoma moto Sodoma na Gomora baada ya kuwa dhambi zake zimefika kwa Mungu na zimekithiri. Malaika wanapomchukua Rutu na kumhamisha kijijini hapo, malaika walimpa agizo. Baada ya hali hii ya dunia, ndugu yangu mpendwa, mbingu zinalalamika, watu ni wazinifu, watu ni wauaji, watu ni waabudu sanamu, watu ni waabudu Mungu jua, kwa sababu wamedanganywa na viongozi wakuu wa dini ambao nao pia walikuwa kumbe wamepotoka. Cha kufanya, hebu tukisome sasa katika hiyo Mwanzo, itakuwa fungu letu la mwisho, ndugu yangu msikilizaji, Mwanzo sura ya 19 fungu lake la 16 na 17. Biblia inasema, akakawia kawia na wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mikono ya binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Fungu la 17. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote, jiponye mlimani usije ukaangamia. Hawa ni malaika, hawa wanampa maagizo mzee Rutu alipokuwa akiamuliwa kuikimbia Sodoma iliyokuwa inatakiwa ichomwe moto. Ndugu yangu msikilizaji, wakati dunia sasa inakwenda kugharikishwa na matatizo, ajali zinapoendelea kuwa nyingi, vita zinapoendelea kuwa nyingi, shida za magonjwa ya ajabu yanapoendelea kuinuka, tumeagizwa na Mungu, kila mmoja jiponye nafsi yako. Acha kubaki kwamba nilisikia baba akisema, nilisikia askofu akisema, nilisikia shehe akisema, nilisikia mkuu fulani akisema. Hapana, weka jicho lako mwenyewe kwenye neno la Mungu, kisha utii kile neno la Mungu linachoagiza. Hapo ndipo ndugu yangu mpendo tutakapookolewa, ili hata maisha yetu yakikatika hapa duniani, tukimaliza siku za ukaa duniani, tutakuwa na uhakika kwamba tutafufuliwa katika ufufuo wenye haki siku Kristo anapokuja. Mungu atubariki, kiwa ndilo kusudi lako, fanya hivyo na Mungu atakubariki. Ni katika jina la Kristo Yesu. Amina.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu, asante kwa neno nzuri la msingi. Ni wakati mzuri msikilizaji, kama ukimhitaji unaweza kumtafuta kwa namba yake ya 0685956572. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kuimba wimbo wa mwisho, lakini pia utaunganisha na maombi kwa pamoja. Msikilizaji hapo ulipo, basi amka. Wakati mtumishi anaimba, tuimbe pamoja, tuingie rohoni ili tumuite Mungu asubuhi ya leo msikilizaji. Tuimbe pamoja na mtumishi wa Mungu, tuombe pamoja na mtumishi wa Mungu, ili siku yetu ya leo basi ifanyike kuwa ya baraka, ifanyike kuwa siku nzuri, ifanyike kuwa siku tulivu. Siku yetu ya leo tumuone Mungu katika maisha yetu. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya wimbo.
1: msalabani pa Mwokozi.

0: Basi ndugu yangu msikilizaji, ninayo imani kubwa kabisa kwamba tumeendelea kuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha alfajiri ya leo cha Amka na Neno hapa 90.5 Radio Joy. Kwa kuwa pamoja, ninayo imani kubwa kwamba tumebarikiwa kwa pamoja pia. Sasa nikualike tuingie kwenye kipindi chetu cha maombi. Ikiwa mahali ulipo inawezekana kumpiga magoti na kumsujudia Mungu, tupige magoti kwa pamoja tuweze kupata ombi. Mungu Baba mtakatifu, Mola mwenye kweli mkuu wa uzima, tunakushukuru sana e Bwana kwa rehema na pendo lako. Umeendelea kwa pamoja nasi Baba, umetubariki Bwana katika masaa mengi ya usiku wa giza. Mungu wetu, tumeona wema wako na ulinzi wako. Ndio maana Baba tumeweza kuamka salama tukilitukuza jina lako. Kristo Mungu wetu, jina lako litukuzwe sana. Baba, tulikuwa na somo fupi hapa ambalo limetutahadharisha jinsi ambavyo viongozi wakuu wa mambo ya kiroho tangu zamani walivyohuzunisha kazi yako e Bwana, kwa kufundisha mambo ambayo yaliwachanganya watu na kufanya watu wasikuelewe vizuri. Mungu wetu, Baba Mungu, tunakusihi sasa tusaidie kwa kupitia mafungu haya machache yaliyosoma katika alfajiri ya leo. Msaidie kila mmoja wetu e Bwana aweze kutafakari upya, ajifunze upya, atazame upya na kulinganisha ukweli katika neno lako, na hatimaye e Bwana sote tuokolewe. Baba, tunayo matatizo pia ya kimwili. Tazama Baba, kuna ndugu zetu wengi ni wagonjwa vitandani, ndugu zetu wengi ni wagonjwa e Bwana mahospitalini, na wengine wako safarini Baba, wakisafirishwa na vyombo kupelekwa mahali pa huduma za hospitali. Mungu wetu, binadamu tunazo huzuni mbalimbali, tuna matatizo mbalimbali, na sio hao wagonjwa tu. Wapo watu wengi wamepata hasara katika biashara, wengine wamepata hasara katika mambo ya elimu na kushindwa kufeli katika mitihani yao. Mungu Baba, tunakusihi katika yote Bwana, tuhurumie, tusaidie, utubariki Bwana. Adui asitumie matukio haya kutufanya tukate tamaa na kukukufuru Mungu wetu. Bali tuseme kama mtumishi wako Ayubu, ijapokuwa magumu yalimfikia, yeye akasema tu, Bwana, wewe ndiwe mlinzi wake na ndiye muweza yote na ndiwe unayejua hatima ya mambo yote. Tubariki Bwana, kila mmoja anapokutana magumu akutazame tu wewe Kristo, na katika kukutazama Bwana tuweze kuwa na imani na hatimaye tuokolewe. Tubariki Bwana katika mchana wa leo, tuweze kushinda salama tukilitukuza jina lako. Niombe na shukrani katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu. Amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi, na Mungu akutie nguvu. Karibu tena siku nyingine.
0: Amen.
1: Karibu kwa muda wako, na karibu kutufundisha neno la Mungu kwa uzuri kabisa.
0: Amen.
1: Sikilizaji, tulikuwa na mtumishi wa Mungu Daniel asubuhi ya leo. Nambari yake ni 0685956572. Jina langu ni Sofia Cosmas. Napatikana pale kanisa la Adventista wa Sabato Matengenezo, Mji Mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.
1: This is the word of God. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you. You're not you.
2: Usiondoke.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
8: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
9: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
8: Chaguo la wote.

0: imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya

0: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Babu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea account zetu za mitandao ya kijamii: Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ningependa nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema nguvu ya kupewa karama. Nguvu ya kupewa karama. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 11. Na linasema hivi: kwa maana ninatamani sana kuwaona, nipate kuwapa au kuwagawia karama ya rohoni ili mfanywe imara. Mchungaji anaanza kutuambia mtume Paulo anatoa kauli ya kipekee sana katika barua yake kwa Warumi. Anasema, natamani sana kuwaona, nipate kuwapa karama ya rohoni. Hii inadhihirisha jambo muhimu kuhusiana na utendaji kazi wa roho. Karama za kiroho zinaweza kugawiwa, kutolewa. Kwa Paulo hii haikuwa ile shauku ya kawaida tu. Ilikuwa ni ufahamu wa uwezo wa kiungu. Alijua kwamba atakapowajia, kuna kitu kingehamishiwa kwao. Anaendelea kusema, yaani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Warumi sura ya kwanza mstari wa 12. Hii ina maana kwamba kugawiwa huku kungetokea kupitia utendaji kazi wa pamoja wa imani zao, imani yake na yao. Mambo ya roho hayatokei kwa bahati, huamshwa kwa imani. Imani iliyojengwa juu ya dhamira ya dhati na imani iliyo hai. Angalia jambo lingine. Paulo hakusema nitakapokuja tutaomba na kumomba Mungu awape kitu. Hapana. Alizungumza kwa mtazamo wa kile ambacho tayari kinapatikana ndani ya Kristo. Huu ndio uelewa tulionao hata leo. Kwa mfano, tunapowahudumia watu ili wampokee Roho Mtakatifu, hatumwombi Mungu. Biblia inasema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Luka Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 13. Kwa hiyo tunawahudumia kwa uhakika na kutangaza mjazwe Roho Mtakatifu, kwa sababu tayari ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Biblia pia inasema usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, ili uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Zaidi ya hayo, katika Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6, Paulo alisema uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Hii inaonyesha wazi wazi kwamba kuna kuhamishwa kwa karama ya kiroho. Lakini angalia kusudi la kufanya hivyo, kama tulivyosoma katika andiko letu la ufunguzi, ili mfanywe imara. Kuwekewa au kugawiwa karama kwa aina hiyo huleta uimara, unakutia nguvu na kukujenga katika safari yako na Mungu. Kwa hiyo thamini sana nyakati za ushirika wa kiroho na kuwekewa au kugawiwa karama. Neno linapofundishwa, unapowekewa mikono juu yako, na wakati kuna mazingira ya imani, fungua roho yako na uitikie kwa imani. Ndivyo unavyopokea. Pia endelea kukua katika ufahamu wako binafsi wa roho. Huna mipaka. Wewe ni mkondo wa baraka. Unaweza kuachilia uzima, neema na karama za kiroho kwa wengine unapojitoa kikamilifu kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa huduma ya Roho Mtakatifu katika maisha yangu na karama ninazopokea kutoka kwenye neno lako linalonithibitisha na kuniimarisha katika imani. Ninatembea katika ufahamu wa nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya kazi ndani yangu kama njia ya baraka kwa wengine. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6.
Timoteo wa pili sura ya kwanza mstari wa sita. Warumi sura ya kwanza mstari wa 11 hadi wa 12. Warumi sura ya kwanza mstari wa 11 hadi wa 12. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Naamini umebarikiwa na tafakari neno la Mungu siku ya leo. Ningependa nikukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama bado hujafanya hivyo kwa kusema nami sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako ikafunike maisha yake. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: katika kipindi cha wanawake wa matumaini.
1: Mama, hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
3: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
4: Ulishawahi kusikia msemo huu, pesa ni chanzo cha maovu yote, upendo?
5: Unaweza kushangaa kuwa msemo huu unatoka kwenye Biblia, Msunza.
4: Kwa kweli hiyo ni sahihi. Biblia ina baadhi ya mambo yanayotuambia kuhusu pesa, kwa hiyo ni muhimu kufanyia utafiti.
5: Habari msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha leo cha wanawake wa matumaini. Ninaitwa Upendo. Tutakuwa na mgeni ambaye ametuandalia somo ambalo tutajiunga nalo hapo baadaye kidogo ndani ya kipindi hiki hiki cha wanawake wa matumaini.
4: Nami ni Msunza. Kuna watu wanapenda pesa, au sio?
5: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo wanachokifikiria ni namna ya kupata pesa, namna ya kuzitunza na kuzitumia.
5: Pia utafahamu baadhi ya watu hawataki mada zinazozungumzia pesa zao. Wanavunjika moyo kwa sababu wanazo pesa kidogo, na hii inawakandamiza.
4: Nasikitika Upendo kusema kwamba mimi ni mmoja wa hao watu. Pamoja na kwamba sijajaliwa kuwa na pesa nyingi, lakini bado kuna njia nzuri ya kuyagusa maeneo haya katika maisha yetu. Leo tunaenda kuanza mfululizo unaohusu pesa. Tutajadili njia nzuri na mbaya za kupata kipato.
5: Rose naye ametuandalia somo kwa ajili ya nafsi zetu. Na leo atatuambia kwa habari ya namna Mungu anavyotupa mahitaji yetu. Nitasubiri kusikia atakachosema.
4: Sasa tuende pamoja na wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani, nipeni sasa na
0: ufosi. Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
1: Ni mama, hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani, nipeni sasa na ufosi.
5: Msikilizaji, kama alivyokuambia Msunza, somo letu leo kwa ajili ya maisha yako ni kupata pesa kwa njia sahihi.
4: Katika hii dunia yetu tumesikia sana kuhusu pesa. Kama ukisikiliza kwenye redio, kama unavyosikiliza sasa, na kusikia habari tunazojifunza kuhusu watu wanaomiliki ardhi kubwa, biashara na bado wanavyo vingi ambavyo havina mahala pa kuwekeza, au tutasikia watu waliotumia vibaya pesa zao na kupoteza familia zao au maisha yao, hatimaye sote tunajua watu ambao pesa zinatoka kwao kiurahisi, hakuna mwisho katika nyumba zao, mavazi na magari wanayonunua. Hivyo ulijua kwamba Mungu anayo mengi ya kusema kuhusu pesa katika neno lake? Anayo. Kuna ujuzi katika neno la Mungu kuhusu pesa, namna ya kuzipata, namna ya kuzitumia, na ndiyo, namna ya kushiriki na wengine vile vile. Pengine unasikiliza na wewe mwenyewe una pesa kidogo, unaweza kukatishwa tamaa, maana kuishi kwako kunategemea kipato cha siku kwa siku. Kwa kila siku mpya unajikuta katika mitaa jiji ukizunguka kuomba msaada wa pesa. Acha nikuhakikishie kwamba Mungu anajua hali yako na anakujali, na siku ya leo analo neno la kutia moyo kivitendo vile vile. Kitu cha kwanza ambacho sote tunatakiwa kujua ni kwamba kila mtu amepewa kipaji na Mungu. Kwa kusema kipaji na maana kwamba kila mtu amepewa zawadi ya kipekee kuweza kufanya jambo vizuri. Sasa usifikiri hii inatokana na elimu. Sizungumzii kama mtu amepata nafasi ya kwenda shule. Kuna watu wenye vipaji na karama ambao hawajakwenda shule. Elimu ni kitu cha msingi lakini sio sawa na kuwa na kipaji. Kuna wenye vipawa wamezawadiwa na hata shule hawakwenda. Kwa hiyo usikate tamaa kama hujapata nafasi ya kwenda shule. Bado unaweza kuwa na kipaji ambacho hakijagunduliwa na kwa hicho unaweza kupata pesa za kujilisha wewe na familia yako. Njia moja hapa kugundua kipaji chako ni kwa kuangalia kile kitu unachopenda kufanya. Unapenda kushona? Unapenda bustani? Kama ndio, tumia vitu unavyopenda kujipatia faida binafsi na wengine kufanya kazi katika maeneo hayo. Ninamjua mama aliyehitaji kujipatia pesa katika kila muda wa maisha yake, akagundua kwamba ana uwezo wa kuchora, kwa hiyo akachora picha watu wakaja kuzinunua. Pengine unaweza kuchora au una kipaji kama hicho lakini mahala unapokaa hakuna uhitaji wa picha. Kwa maneno mengine tunaweza kusema kwamba unacho kipaji lakini mahali unapokaa inaonekana hakihitajiki. Usikate tamaa, bado unaweza kufanya kitu cha kukupatia pesa kwa kutumia kipaji kama hicho na ukapata pesa. Angalia mazingira yako. Ni watu gani wananunua kitu ambacho wewe unakipenda? Hivyo ndivyo ilivyo na inapendeza. Unaweza kuniambia, siwezi kutengeneza vitu na kuviuza kwa sababu sijui namna ya kutengeneza. Kitu ninachokwenda kukuambia rafiki ni kitu ambacho ni cha kivitendo. Je, katika kijiji chako au maeneo ya jirani kuna mtu ambaye unafikiri anaweza kukufundisha namna unavyofanya kazi yao? Je, kuna mtu katika eneo lako ambaye unaipenda kazi yake na unapenda kujifunza ili ujifanyie mwenyewe? Wengi hujifunza ujuzi huo kutoka kwa bibi zao, shangazi au mama zao. Usijali kama mazingira ya maisha yako hayajakupa fursa kama hiyo. Kwa nini usimuombe mtaalamu wa ufundi stadi akusaidie kukufundisha? Uhusiano huu ni uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi. Mkufunzi ni mwalimu watu wamejifunza katika mazingira kama haya kwa karne nyingi na imesaidia sana kwa wahusika. Unaweza kupata pesa na kujifunza biashara mpya lakini pia kumsaidia mwalimu wako. Hii ni njia nzuri ambayo Mungu anapendezwa nayo. Neno la Mungu linasema kwamba chochote utakachotia mkononi mwako kufanya, fanya kwa nguvu zako zote. Kama vile ilivyo kwamba kuna njia nzuri ya kupata pesa, vivyo hivyo kuna njia mbaya ya kupata pesa. Pengine unaweza kufikiri baadhi ya njia mbaya ya kupata pesa. Kiukweli, wakati mwingine njia hizi za kujipatia pesa haziitwi njia za kupata pesa. Kitu cha kwanza kinachoingia akilini mwangu ni kuiba. Kuiba ni kuchukua kitu cha mtu ambacho sio mali yako. Kwa kawaida mtu anapoiba kwa mara ya kwanza dhamiri yake ya ndani humshitaki kwa kumwambia umefanya kitu ambacho sio sahihi. Watu hawa hujaribu kujisafisha tabia zao kwa kusema haihitaji hiyo tabia au wanayo pesa nyingi kuliko mimi, kwa hiyo anaweza kwenda na kununua nyingine. Kwa masikitiko, baadhi ya watu huiba kwa majirani zao ama familia zao katika maisha yao yote. Mara nyingine kuna wizi uliokithiri katika jamii kiasi kwamba imekuwa ni sehemu ya uchumi. Kila mtu anafanya hivyo. Pamoja na hayo, haiwezi kufanya wizi kuwa halali. Rafiki, neno la Mungu linasema kwamba usiibe. Mungu anataka tujipatie pesa kwa njia sahihi. Hii ni kama faida yetu binafsi na ulinzi wetu. Kama tukipata pesa zetu wenyewe, hatutakuwa na hofu kwamba kuna mtu atakuja kulipiza kisasi juu yetu kwa kuwa tumechukua pesa zisizokuwa mali yetu. Zaidi ya hayo, tukifanya mema machoni pa Mungu, tutapata thawabu.
5: Kuna njia nyingine mbaya za kupata pesa zaidi ya kuiba. Je, unaweza kufikiri ni baadhi? Zipo nyingi. Uwe na uhakika nyingi zinakuja kwenye ufahamu wako. Uwe na uhakika kwamba njia yoyote ambayo unajipatia kipato kwa kumuumiza mtu au wewe mwenyewe ni njia mbaya ya kupata kipato. Moja nikupe mfano, unaweza ukawa una uhitaji wa pesa kiasi kwamba unatafuta kuzipata kwa njia yoyote. Ukiangalia huko nje unaona wanawake wengi wenye mavazi mazuri, wamejipamba vizuri kwa vitu vya thamani na wana chakula cha kutosha, lakini unajua kwamba wanajiuza miili yao kwa wanaume. Unafikiri kuwa kila kitu ni sawa? Ukataka kujaribu kufanya hivyo? Ukiamini ni vizuri kuliko hali ulionayo kwa sasa? Usidanganyike. Hawa wanawake wanatoa gharama kubwa kupata pesa kwa njia mbaya. Wengi hufanyiwa vibaya na huchukiwa na wanaume wanaolala nao. Wanaonekana kama vyombo vya kuwaburudisha wanaume. Wanavaa nguo za kufunika mioyo iliyoumia na kupoa kwa sababu ya wanaume waliolala nao. Huwa hawawapendi kwa sababu ya tabia zao. Wanawatumia kwa kulala nao tu. Tafadhali, Kama hujaingia katika mtindo huu wa maisha ya kujipatia pesa, ninakusihi usifanye hivyo hata kidogo. Mungu anayo njia nzuri sana kwa ajili yako kupata pesa bila kujiuza mwili wako. Tunatumaini kwamba umejifunza kitu kizuri katika somo letu la leo kwa ajili ya nafsi yako. Ninajua pesa sio mada inayopendeza sana machoni ama masikioni kwa watu. Hasa tunapojikuta kuwa na pesa kidogo. Ijapokuwa ni kitu ambacho Mungu anataka tujifunze kwa kuwa anajali sana maisha yetu. Sasa, tafadhali, uwe tu na uhakika kwamba utaendelea kukisikiliza kipindi chetu cha Wanawake wa Matumaini kwa sababu juma lijalo tutaangalia namna ya kufikiri juu ya pesa. Amini usiamini, tunavyofikiria juu ya pesa huathiri hata njia ya kuzipata. Mungu akubariki sana msikilizaji. Hallelujah.

0: kusikia hilo msikilizaji katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako. Na sasa tunaingia tena katika sehemu nyingine. Ni jinsi gani moyo wa Mungu ulivyo mkuu ndivyo utakavyojua. Umewahi kuhisi kama vile Mungu amekusahau? Umewahi kuhisi kulia kwa Mungu ukisema, Mungu nisaidie, ninahitaji msaada wako? Nimewahi fanya hivyo mimi, lakini unajua nini? Wakati mwingine simuamini Mungu katika kunisaidia. Wote tunahitaji kujifunza mara kwa mara kuhusu namna ya kumwamini Mungu na kuweka imani yetu na tumaini letu katika pendo lake kwetu. Tusikilize somo letu kwa ajili ya nafsi zetu, wakati Ross ametuletea habari ya kuvutia kuhusu Baba, Mwanawe mpendwa na ukamilifu wa ratiba ya Mungu, msaada kamilifu, ambapo Agatha atalileta kwako. Mungu ana mpango kwa ajili yako. Hili ni somo kwa ajili ya nafsi yako. Karibu Agatha.
1: Mpendwa msikilizaji, sote tunapenda kuweka mipango. Wengi wetu tunapenda kuwa na mawazo ya mambo yaliyoko mbele yetu. Rosie Atkinson anatuambia, ninayo tabia mbaya ambayo ninajitahidi sana kuivunja. Ninapokuwa nimejilaza tu kitandani, mwili wangu huanza kuleta mawazo mengi ya siku inayofuata. Mara moja ninaanza kuweka mipango ya mambo ninayotaka kufanya. Ninapojua muda na kitu ninachopanga kufanya, ninazima taa na kutulia, alafu ninalala. Kama ningekuwa ninaishi peke yangu ingekuwa sawa, lakini njia hii ya kupanga haikumfurahisha mume wangu, anatuambia Rose. Mara anapopanda kitandani hulala moja kwa moja bila hata kuweka mipango yoyote ya leo wala ya kesho. Na hata hivyo hakutaka kufikiri juu ya mpango wowote licha ya kujadili. Kwa hiyo ninajifunza kuweka tabia yangu iweze kutufaa sote. Inanilazimu kuweka mipango au niamke usiku kuifikiria, kwa hiyo inabidi kufanya hivyo mapema wakati wa jioni au usiku bila majadiliano mara ninapopanda kitandani. Sisi sote tunapenda kuweka mipango kwa ajili ya baadaye vile vile. Tungependa kuona mambo yanatokea, lakini vizuri zaidi kama tungepanga kwa ajili ya baadaye na kuishi maisha yetu kulingana na hii mipango. Lakini mipango yetu sio sawa na ile ya Mungu. Akili yangu inaenda mbali kwa wana wa Israeli wakiwa Misri. Walienda huko miaka mingi iliyopita kwa sababu ya njaa iliyotokea katika nchi yao. Lakini wakaongezeka kiidadi na katika nguvu, mfalme wa Misri akaanza kuogopa. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka mlango ule wa kwanza mstari wa 11. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Lakini kadri walivyowatesa ndivyo walizidi kuongezeka. Kwa hiyo wa Misri wakawatumikisha zaidi, mfalme akawatesa bila huruma. Akasema na wazalisha wa Kiebrania, mstari ule wa 16, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania, ikiwa ni mtoto mwanamume muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Kwa bahati nzuri, mstari unaofuata unatuambia kwamba wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu. Wasifanye kama walivyoamriwa na mfalme wa Misri, wakawahifadhi wale wanaume waishi. Hiyo ilikuwa hekima ya wazalishaji. Vinginevyo wangeuliwa kwa kutotii amri ya mfalme wa Misri. Mfalme akawaita wazalisha akawaambia, "Kwa nini kufanya jambo hili?" Wazalishaji wakamjibu Farao, "Wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa wao ni hodari nao huzaa kabla mzalishaji hajawafikia." Kwa hiyo Mungu alikuwa mwema kwa wazalishaji na watu wakaongezeka kiidadi hata wakawa wengi sana. Hebu sikiliza hii, matokeo ya kumtii Mungu na sio mfalme. Mstari wa 21, ilikuwa ni kwa sababu wale wazalishaji walimcha Mungu. Akawasimamishia nyumba. Unamwona Farao akipanga mipango, lakini mipango ya Mungu ni mikuu sana. Kwa hiyo Farao katika ghadhabu yake akatoa amri kwa watu wake wote, akasema kila mtoto mwanamume aliyezaliwa atupwe katika mto Nile, lakini watoto wa kike waishi. Hebu fikiria, kuzaliwa kwa mtoto wako kama wewe ungekuwa ni mwanamke wa Kiebrania, usingejua kama kuzaliwa kwa mwanao ungeleta furaha timilifu au huzuni. Kama vile leo wanawake wengi wanavyokutana na vifo vya watoto wao wa kike, hivyo ndivyo wanawake wa Kiebrania walivyokutana na vifo vya wanawao wa kiume. Biblia inaendelea kutuambia habari ambayo niliipenda sana tangu nilipoisikia nikiwa mtoto, anatuambia Ross. Inatuambia katika Kutoka sura ya pili ule mstari wa pili kwamba mwanamke wa Kiebrania akazaa mwana. Alipoona kwamba ni mtoto mzuri akamficha kwa miezi mitatu, na nina uhakika haikuwa rahisi. Kila mara mtoto alipolia, mama alihofia uhai wake. Hii ni sehemu ya hadithi ambayo inanifurahisha. mstari wa tatu, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake akakiweka kwenye majani kando ya mto. Swali langu ni kwa nini alifanya hivyo? Mipango yake ilikuwa

0: kuoga. Ninaamini alikuwa ana mahali pazuri kwa ajili yake kuoga, lakini kwa siku hiyo na wakati huo aliamua kwenda kuoga mtoni, mahali ambapo mtoto amefichwa kwenye majani. Naye akakiona kile kisafina, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Kumbuka Miriam dada yake yuko karibu anaangalia. Ni jinsi gani moyo wake ulivyokuwa ukidunda kiasi kwamba aliamua kufumba mdomo wake asije akapaza sauti yake kwa kilio cha kukosa tumaini. Lakini hiki ndicho hasa kilichotokea. Binti Farao, ambaye baba yake alitoa tangazo kwamba watoto wote wa kiume wauawe mara wanapozaliwa, katika mstari ule wa sita akakifungua, akamwona mtoto, akasema, "Huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania." Miriam umbo lake alikuwa msaada mkubwa sana. Alipoona kilichotokea, akaenda kwa hekima kwa binti Farao, akamwambia, "Je, niende kukutafutia mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje akunyonyeshe mtoto huyu?" Swali zuri namna gani. Hakusema niende kukuletea mama yake mtoto, lakini hicho ndicho alichokuwa nacho katika ufahamu wake. Binti Farao akajibu, "Ndiyo, nenda kanitafutie." Na Biblia inasema kwamba yule kijana akaenda akamleta mama wa yule mtoto. Binti Farao akamwambia, "Mchukue mtoto huyu uninyonyeshe, nami nitakulipa mshahara wako." "Utanilipa mimi kwa kumwangalia mtoto wangu kwa ajili yako?" "Hapana." Yule mama akusema hivyo kwa binti Falme, lakini ni hakika furaha iliujaza moyo wake kwa wakati huo. Mtoto ambaye hakutegemea kama angemnyonyesha tena au kumuona tena, leo hii analipwa kwa kumnyonyesha na kumrudisha nyumbani. Lazima alikuwa nao mipango kadhaa alipomweka mtoto kwenye maji, lakini mipango ya Mungu ilikuwa mikubwa zaidi kuliko ambavyo yeye alitaka. Mstari ule wa tisa, yule mwanamke anamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto alipokuwa mkubwa akamleta kwa binti Farao akawa mwanawe. Pamoja na kwamba binti Farao alikuwa ni Misri, akamwita mtoto Musa, jina la Kiebrania maana alimtoa majini. Musa, kijana wa Kiebrania aliyetolewa majini, akawa mjukuu wa Farao, na nina uhakika alimpenda sana kama vile binti yake alivyompenda. Kwa hiyo Musa akakuwa katika sheria za Kimisri kama mmoja wa Misri. Mungu alikuwa na mpango na Musa, na kwamba ndiye atakayewatoa Waisraeli katika nchi ya Misri, katika mateso waliokuwa nayo kwa muda mrefu. Ni nini mipango yako ya maisha? Ni nini mipango yako kwa ajili ya watoto wako? Kama ukigeuza hiyo mipango kwa Mungu, yeye ambaye amekuumba na anayekujali, na kumtoa mwanawe afe kwa ajili yako, mwenye kujua yale anayotaka kufanya katika maisha yako na watoto wako. Mipango ya Mungu ni mikuu sana kuliko ya kwetu. Yeye anao mipango mizuri kwa ajili yako. Je, waweza kumwamini kwamba atatimiza mipango yake katika maisha yako? Hebu tuombe pamoja na kumsihi afanye hivyo. Mungu Baba, asante kwa kuniumba hivi nilivyo, na kwa kuwa unanitakia mema katika maisha yangu. Na kuomba uniwezeshe kukuamini na kukuruhusu kutimiza mipango yako katika maisha yangu. Wewe unatangaza mwisho mwanzoni, nami nayaweka maisha yangu katika mikono yako sasa. Niweze kuwa kama wewe unavyotaka niwe na kufanya yale unaonitaka mimi niyafanye. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen.
1: Amen.

0: msikilizaji, wakati huu sasa wakusanye rafiki zako, wakusanye karibu zaidi na radio yako. Hii ni saa nyingine katika toleo letu la duara la marafiki.
1: Rafiki je, wajua? Tunapenda kusikia kutoka kwako na tunapenda kushiriki kile ulichokiandika. Wakati tunaendelea kufurahia kukuletea matangazo haya ya redio ili kukutia moyo, utatutia moyo kama ukitushirikisha shuhuda zako na mahitaji yako katika duara la marafiki, mahala pema kabisa pa neema.
0: Msikilizaji, hii ni barua imetufikia kutoka nchi ya Cuba. Rafiki yetu aliyekuwa akitusikilizia kutoka Uhispania ametuandikia. Anasema, mimi ni msikilizaji mwaminifu wa Wanawake wa Matumaini. Kipindi chenu kimenisaidia kumfundisha kijana wangu wa kike. Siwezi kwenda kanisani kwa sababu nina mtoto mdogo, yani mtoto mchanga. Asanteni sana kwa mafundisho, amenitia moyo kuendelea na maisha haya magumu.
1: Upendo, takribani nusu ya wasikilizaji kutoka Kambodia wametuandikia. Huyo binti hapa anasema hivi: sisi kikundi cha wanawake hapa kanisani kwetu tunamshukuru Mungu kwa mafundisho ambayo tunayapata kutoka kwa Wanawake wa Matumaini. Tunasikiliza kwa makini, tunajitahidi kuyaweka kwenye matendo katika familia zetu. Wakati mwingine tunakosa matumaini kwa tabia za watoto wetu, huwa tunawakemea bila upendo. Sasa tumejua kwamba hiyo ni tabia ya zamani. Tunakiri na kuomba Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu atusaidie ili tuweze kuwaongoza watoto wetu katika neno lake.
0: Msunza, hii hapa ni barua kutoka kwa msikilizaji wetu wa huko Asia, ambayo inaumiza moyo lakini bado inaonekana kuwa kuna matumaini. Anasema alisikiliza matangazo ya ujumbe unaohusu msamaha. Anasema na mume wake alichukulia faida ile ile nafasi ya upendo. Anasema tuliompa. Anasema wazazi wake walimlaumu yeye ya kwamba ndiye chanzo cha matatizo katika familia yao. Anasema hawezi kuvumilia vitendo vyao na hata sasa moyo wake umejaa chuki na uchungu dhidi yao. Anasema tafadhali anaomba aombewe ili aweze kupata nguvu ya kuwasamehe na aweze kuona ukweli uko wapi katika matatizo ya kifamilia hayo.
1: Haya. Unajua upendo, nini maana ya urafiki? Tunapenda kuomba pamoja na wewe msikilizaji, na tunafanya hivyo sasa hivi. Rafiki zetu wote mnaotusikiliza, hebu tujiunge pamoja karibu na redio ili tuombe. Baba, ni upendeleo namna gani kuja mbele zako, kuja mbele za kiti chako cha neema. Bwana, ijapokuwa hatuko pamoja kimwili, tunajua ya kwamba tumeunganishwa na Roho wako Mtakatifu ambaye yuko hapa na kila mmoja wetu. Kwa hiyo Bwana, tunamleta mbele zako dada yetu ambaye anatuhumiwa kufanya vibaya katika familia yake. Bwana, amekiri uchungu na chuki iliyojengeka ndani yake dhidi yao. Tunakuomba Bwana umsamehe yeye na kutusamehe sisi sote kama tumekuwa na uchungu na chuki. Bwana, tunajua kuwa haya si mapenzi yako kwa maisha yetu. Bwana, tazama ya kuwa anayehurumia familia yake na kwa wakati huu anataka wawe wa ukweli. Bwana, tunakuomba ingilia kati kwa uweza wa Roho Mtakatifu wako ambaye kwa huo tunayeweza kuiona kweli. Tunakuomba shuka katika familia hii, uwawezeshe kuona dhamiri zao na kwamba wanakuhitaji. Mwisho kabisa Bwana, tunajua msamaha unaotoka kwako. Bwana mwenye kuyasamehe, ametusamehe sana. Kwa hiyo tusaidie kuona jinsi ulivyotusamehe dhambi zetu na utusaidie kuwasamehe wengine vile vile. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo mwana wako mpendwa. Amen.
0: Amen. Tunaamini msikilizaji umefarijiwa na kipindi cha leo, na juma lijalo tutaendelea kuzungumzia kuhusu pesa. Tuna matumaini tutaendelea kuisikiliza mada hii kama tulivyoitangaza katika vipindi vya Wanawake wa Matumaini. Lakini pamoja na haya pia Rose atakuwepo vile vile kutuambia jinsi tulivyo wa pekee kwa Mungu. Hivi ulijua kwamba wewe ni wa pekee sana kwake? Na ametengeneza mipango ya pekee kwa ajili ya maisha yako, na kwamba hapana mwingine. Jiunge nasi kusikia zaidi.
2: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
3: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is on.
6: Na hili ndilo neno la Mungu. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya.
7: This is the word of God. You may ask me for anything in my name, and I will do it.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia, 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia, au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
4: Hii ni Radio Joy 99.5 FM.

0: Watoto.
1: Mahali.
0: Moto wa shule unasema?
1: Tunasoma kwa maendeleo ya taifa.
0: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Na siku ya leo tutakuwa na somo la hisabati. Tutamsikiliza mwalimu James atatufundisha somo la gani?
1: Hisabati.
0: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 ninayekuletea kipindi hiki ni mimi auntie yako Scholastica Godson. Kabla tujamkaribisha mwalimu aendelee na somo la siku ya leo, tutaburudika kwa wimbo mfupi tu. Baada ya hapo tunamkaribisha mwalimu James ili aweze kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Nani ambaye anatumishia wimbo? Mjomba anaitwa nani useme?
2: Kwa majina anaitwa Juma Uzaifa. Tukiwa katika shule ya msingi Kambarage, darasa la 6. Akieli.

0: Tujipongeze. Tutamzuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo na sasa tunaingia katika somo letu la siku ya leo. Tutakuwa na somo la hisabati na atakayetufundisha siku ya leo ni Mwalimu James. Mwalimu karibu.
1: Leo tutakuwa na kipindi chetu moja na baada ya skola. Tutaenda kujifunza mada inayoitwa sehemu nini?
2: Sehemu.
1: Najua kuna wakati ukiwa nyumbani, ukiwa mazingira ya shule, neno sehemu huwa unalisikia, sivyo?
2: Ndio.
1: Kabla ya kusikia neno sehemu, nadhani wanafunzi wote wameanza kusikia neno nini?
2: Sehemu.
1: Kabla tuendelee, nani anaweza kuniambia nini maana ya sehemu? Unaposikia neno sehemu, unaelewa nini? Au nini kichwani mwako kinakujia? Nani anaweza kuniambia maana ya sehemu katika somo zima la hisabati? Junior.
3: Kwa majina naitwa Junior Magonya, nasoma katika shule ya msingi Kambarage darasa la 6. Maana ya sehemu ni kipande kinachotoka katika sehemu nzima.
1: Kipande kinachotoka katika sehemu nzima. Kwa kimoja kwa kujaribu. Ngine. Nini maana ya sehemu? Yakin.
4: Kwa majina naitwa Eliakim Samuel Tembeko, nasoma shule ya msingi Kambarage, nasoma darasa la 6. Sehemu namba inajieleza.
1: Haya. Kwa mmoja kwa kujaribu. Mwingine? Wasichana. Selina.
5: Kwa majina naitwa Selina Aibu, natoka katika shule ya msingi Kambarage. Sehemu ni kipande kinachotokana na namba nzima au kitu kizima.
1: Santo, kwa mawili. Haya, katika hao wanafunzi walioelezea wanasema kwamba yote ni majibu, ila kuna majibu sahihi ambayo tunaweza kuelezea na ikaleta maana hiyo ni sahihi. Kwanza ninaelezea wapi ilikuwa ndio wakini. Selina ameelezea ngala kidogo. Anasema kwamba sehemu kipande kinachopatikana katika kitu kizima. Sehemu ni kipande kinachopatikana. Sehemu ni kipande kinachopatikana katika kitu
2: kizima.
1: Kwa hiyo mtu anapokuambia tafsiri ya sehemu, anaweza kusema kwa namna hiyo. Mfano wa vitu ambavyo unaweza kugawanya. Anaweza kuniambia mfano kwa kitu kizima pale tumegawanya leo kwa leo msalimu. Mfano wema. Mfano wa vitu.
3: Kwa majina naitwa Emma Francis, nasoma shule ya msingi Kambarage darasa la 6. Mfano wa vitu kugawanya vitu vizima, chungwa.
1: Nasema chungwa kwa mmoja. Ngine.
6: Mfano hivyo tikiti.
1: Nasema tikiti. Samuel. Yes. Nasema nini? Kwa mmoja. Haya. Hivyo ni mfano mmoja wapo ya vitu vizima ambavyo vikigawanywa vitaweza kuonesha sehemu. Sio jamani?
2: Ndio.
1: Mfano chungwa. Umechukua chungwa lako, unataka na watoto unataka kuangalia. Hawezi kujana kumimina, lakini utakuta kama una watoto wawili, utakata nini? Katikati. Mmoja utampa nusu, mwingine nusu. Hiyo nusu ukiunganisha itakuletea kitu kizima. Mfano wa mchoro. Duara ya wasimbo. Kwa hiyo sehemu sasa. Mfano kama huwa unapoenda kukata, utakata katikati hapo. Hii ni nusu. Hii ni nini?
2: Nusu.
1: Ukija kuunganisha kuchukua nusu jumlisha nusu, itakuletea kitu kizima. Bado ni duara au tikiti au tenda au chungwa. Ndio mifano ya vitu ambavyo vigawanyo vinaweza katika sehemu. Sasa tukaangalia aina ya sehemu kabla tujenda kwenye kusoma sehemu ambazo tunaenda kuziona. Nani anaweza kuniambia kuna aina ngapi za sehemu katika somo la Sabati? Naanza hapa, karibu.
3: Kwa majina anaitwa Masa Emmanuel. Aina za sehemu.
1: Nimetaja moja mkimwachoni plato nyingine.
3: Sehemu guni.
1: Nimesema sehemu guni. Kwa pamoja. Vitana.
7: Kwa majina
1: Nimesema sehemu na hisi sehemu. Ngine Sandis.
8: Kwa majina naitwa Kisantu 67. Mchanganyiko.
1: Nasema sehemu mchanganyiko. Sehemu
9: mchanganyiko.
1: Ali. Haya, msaidie.
4: Kwa majina naitwa Eliakim Samuel Tembeko, nasoma darasa la 6. Sehemu zipitazo kiasi.
1: Sehemu zipitazo ni kiasi. Haya, hizi aina za nini? Za sehemu. Kuna sehemu guni, sehemu rahisi, sehemu mchanganyiko. Na sehemu zipitazo ni
9: kiasi.
1: Naona vizuri. Hizi ndizo sehemu ambazo ukiambia kuenda na mjia anaweza kubainisha. Lakini sio rahisi sana kwa mwalimu kuletea swali kama hili, kubainisha sehemu, bainisha aina za sehemu. Baada ya kuletea maswali ya kweli, kutoa. Haya. Sasa katika kweli ni sehemu, maana sehemu na aina za sehemu. Sasa leo napenda tujifunze matendo mawili katika sehemu. Tutajifunza neno la kwanza kujumlisha nini? Kujumlisha sehemu. Kujumlisha nini? Sehemu. Wakati tulipo darasa la tatu, tulijifunza sehemu zenye asili moja na kiasi. Asili moja, lakini kiasi ni nini? Tofauti. Kwa mfano, nikipewa swali kama ya moja tatu. Kujumlisha mbili ya ngapi? Hapo asili zinafanyaje? Zinafanana. Lakini kiasi zinafanyaje? Zinafanana. Niona vizuri? Niko na ngapi? Tatu. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na kuzidi kupanda madarasa, sehemu zinafanyaje? Zinabadilika kulingana na darasa lililopo au vipi? Sasa tuanze na kujumlisha nini? Tutaanza na sehemu katika kujumlisha ambayo ni sehemu mchanganyiko. Sehemu nini?
9: Mchanganyiko.
1: Tutaanza na mfano huu wa kwanza. Kwa mfano huu, mfano wa kwanza unasema namba lazima ni ngapi? Hapa nini?
9: Asili.
1: Asili. Na hapa?
9: Kiasi.
1: Jumlisha namba lazima ni ngapi?
9: Moja.
1: Kiasi ni ngapi?
9: Moja.
1: Hapo asili ni ngapi?
9: Tatu.
1: Aina gani ya sehemu? Nini?
10: Kwa majina naitwa Nikola Kuzwa, nasema katika shule ya Sasa. Ni sehemu changanyiko.
1: Sehemu nini?
9: Mchanganyiko.
1: Hii ni sehemu mchanganyiko katika tendo zima nini? Na kujumlisha. Sasa tunaanza kufanya mfano mmoja baada ya nini? Mwingine. Naanza kuniambia hapo baada ya kufanya. Eh? Ndiye karibu.
3: Kwa saa 6. Tumepewa swali la sehemu mchanganyiko katika kipengele cha jumlisha. Siku zote uoga tunaanza namba ya chini ambayo inaitwa asili. Tunachukua 2 mara 3 6, jumlisha 1 7. Tuandika 7 chini ya tuandika 7 juu ya 2. Tuajumlisha 3 mara 1 inakuwa 3, jumlisha 1 inakuwa 4. Alafu tunaweka 4.
1: Haya, sawa. Ngeni makofi. Ukishapewa swali kama hili kwenye mtihani, kitu cha kwanza lazima ugundue asili yako ni namba hiyo. Asili yetu ni ngapi?
9: Mbili.
1: Utachukua mbili, utazidisha ma namba nzima ambayo kama nini kwenye swali. Unaona vizuri? Utachukua mbili mara
9: mbona
1: ni ngapi?
9: Sita.
1: Utajumlisha na kiasi. Unajua nini?
9: Kiasi.
1: Ni ngapi?
9: Moja.
1: Kwa hiyo sita jumlisha moja ni ngapi?
9: Saba.
1: Utaandika saba ya ngapi? Ya mbili. Utaandika neno la nini? Utakuja kuchukua upande wa pili. Asili ni ngapi?
9: Tatu.
1: Tatu. Maana namba ni ngapi?
9: Moja.
1: Utakuwa ni ngapi katika moja?
9: Tatu.
1: Jumlisha moja?
9: Nne.
1: Nne. Utaandika nne. Ya ngapi?
9: Ya tatu.
1: Pala hapa, unataka kwa nini nani atakuniambia? Wote?
9: Yes.
1: Yes. Ni maana ya DS. Wala tu wana mazungumza kwa DS. Ni maana ya nini maana ya DS? Yes.
11: Kwa majina naitwa Yesu Oma, natoka katika shule ya msingi Kambarage darasa la sita. Maana yake DS ni kigawe kigao kikubwa cha kigao kidogo cha shirika.
1: Amefambia ni kigawe kidogo cha nini?
9: Cha shirika.
1: Hapo.
12: Kikubwa cha shirika.
1: Nasema nini? Kadi ya Yesu na bwana imepata.
9: Yesu.
1: Mwanzo wa kijani. Kwa hiyo, KDS ni kigawe kidogo cha nini? Shirika. Katika kile kuna nini? Raisabati. Kwa hiyo hapa tunatafuta KDS. Nilishawaambia au nilisema tutatafuta kama unapoangalia asili kwenye sehemu kama zinafanana, hauwezi kupata nini? KDS. Au namba moja wapo, asili moja wapo, kama inaweza kugawia mwingine uwezi kufanya utafuta kedini kwa namba moja wako iwe ni KDS, kwa sababu ina uwezo wa kugawia namba. Je, kwenye swali letu hapa ni namba hii ambayo inaweza kati ya tatu na mbili kugawia mwanzo kwa kama na kama kwa KDS ya
12: Kambarage. Tutachukua tatu mara mbili.
1: Tutachukua tatu mara ngapi?
9: Mara mbili.
1: Hapo ni jumla ngapi?
9: Sita.
1: Jumla ngapi?
9: Sita.
1: Andika sita hapa mahali hapa. Hii sita ndio itakuwa kuongoza. Yaani maswali yanaenda hatua kwa nini? Ukikosea mwanzo utegemea utapata jibu sahihi. Haya, tutachukua sita gawa kwa mbili. Naikiwa na ngapi tunaona? Nisha mkono. Apo nani?
13: Kwa majina naitwa Dovike.
1: Sauti.
13: Kwa majina naitwa Dovike Edwini.
1: Nikiwa
13: katika shule ya fundi Kambarage darasa la 6. Naingia kama la 3.
1: Ningia mara ngapi?
13: Mara 3.
1: Nikipe kwa mmoja au? Sina dawa kwa mbili, ningia mara.
9: Mara 3.
1: Baada hapo tunafanyaje? Maiko.
14: Nasoma shule ya msingi Kambarage darasa la 6. Unachukua 3 mara 7, unapata 21.
1: Haya, sawa. Unachukua kama umegawanya 6 gawa kwa 2, unajua mara ngapi?
14: Mara 3.
1: Unachukua 3 mara ngapi?
14: Mara 7.
1: Jibu ni ngapi?
9: 21.
1: Unajumlisha. Unakuja kuchukua 6 gawa kwa 3. Unajua mara ngapi? Ndio unaniambia. Alex.
13: Sita gawa 3 inaingia kwa mara 2.
1: Mara 2. Umepata hapo kwanza ile?
13: Nachukua 2 mara 4 tunapata 8.
1: Yes. Mwili. Onda pata kwa sita gawa kwa 2 kwa 3 inaingia mara
9: ngapi?
1: Mara 2. Kwa 2. Lazima mara ngapi?
9: Mara 2.
1: Na kujuni ngapi?
9: Mara 2.
1: Haya. Baada ya hapa tunakuja kuchukua kiasi. Tutajumlisha kiasi, baada tutakuwa nini? kwa asi. Kiazo tukua kiasi 21, imunishe na kapi? Nani. 21, imunishe nani, imunishe nani, imunishe nani, imunishe nani, imunishe
15: nani, imunishe nani, imunishe nani, imunishe nani, imunishe nani,
1: Shina ngapi?
15: Shina
1: tisa. Baada ya kupata shina tisa, tutagawanya kwa ngapi?
15: Kwa sita.
1: Nani mwanafunzi aje achukue tatu anigawanishie 29 gawa kwa sita. Wema, utuelekeze. Karibu, karibu.
16: The question is
17: the question is
16: Tisa kutuwane Angela.
18: Kwa wadila nilipa Angela Lombara, tisa kutuwane jivu mtani.
16: Nani. Ujachukua hii hapa. Nne, ujaeka hapa. Ujachukua hii tano. Ujaeka juu, asu sita inakuwa chini. Inalaisika, ilaisiki.
15: Ilaisiki.
1: Samuel, nita kongele. Ae, kalipu kongele.
19: Mbili mbele ya sita. Naandika sifuri, tunashusha sifuri. Mbili kwa sifuri.
15: Mbili.
19: Tunashusha tisa. Ishina tisa mbele ya sita.
1: Isha mkono?
19: Mboto.
15: Manane.
19: Nne. Inakuwa ishina nne. Tumitoa ya mbaki tatu. Tunachukua hisa. Tunaweka baki juu.
1: Sasa kati ya Wema na Samuel. Nani aliye kwa hivi?
15: Wema.
1: Sawa. Samuel. Sasa ujaribu. Ni ndio lakini ulipo ulipoenda umeenda zaidi sehemu ambapo sio. Na Samuel. Unapo kwanza cha kwanza umechukua 9 kwa 4 kwa 5. Mbona sio nini? Sio sahihi. Sasa mwenda kwenye ugaone nini kule? Decimal. Haya, hilo lilikuwa ni kibreti. Kwa hiyo tutakuwa 29 kwa 6. Ndio wana ngapi? Wana 4. Kwa ni shilingi ngapi?
15: 24.
1: Ukitoa ile baki 5, utachukua namba nzima ni ngapi? 4. Na 5 ni ngapi?
15: 6.
1: Hapa ni ndio anaweza kukosesha siku moja. Kwenye mfano wa pili, sehemu ya nini? Kujumuisha. Wakati wewe. Sikuwa sehemu kwa sababu kwa kunifurahisha. Baada hapo kuna swali. Haya, kwa hiyo mwingine unaweza kupewa 2 tatu juu ya 6 jumuisha 1 na 3 juu ya 8. Baada tunaandika nini?
15: Njia.
1: Baada kuandika njia lazima tutambue namba nzima. Namba nzima ni ngapi?
15: 2.
1: Na upande wa kumi?
15: 1.
1: Yes. Hizi ndo namba nzima. Tutataka kuongoza katika kitu fulani la kuzidisha. Unaona vizuri?
15: Ndio.
1: Haya. Tunachukua asili yetu ni 6. Tutazidisha namba nzima kwa ni ngapi?
15: 2.
1: Tutachukua 6 mara 2 ngapi?
15: 12.
1: Tutazidisha na kiasi ni ngapi?
15: 5.
1: 12 ni 3, tunapata ngapi?
15: 15.
1: 15. Ya 6, jumlisha. Baada ya kusimama 1 mara 8 ni ngapi?
15: 8.
1: Jumlisha 2, jumlisha 3. 11. Pia ngapi?
17: 8.
1: Kwa hiyo asili na kiasi huku ni kiasi 15, asili ngapi? 6. Huku kiasi ni ngapi? 11. Alafu asili ngapi?
17: 8.
1: Hakuna kupata nini? Nani chukua kuniambia? Sabun. Kumbuka, kuna njia ya kutaka kutafuta KDS. Kuchukua 6 kwenye kutafuta KDS kuna njia ngapi?
17: 3.
1: Tumia jibali, nyingine? Nyingine? Hapo, lesson?
17: Kumajina na hiyo juu, nyingine ni njia kutumia
1: mtoto. Okay, good. Kuna njia jibali, sile mbo?
17: Kwa
1: kena ngapi ya? Sita, kwa kambili ngapi? Apa?
17: Nne.
1: Gimana ngapi?
17: Kambili.
1: Tadu kwa kambili ngapi?
17: Tadu.
1: Bi, nne kwa kambili?
17: Bili.
1: Apa? Patel ngapi? Ngapi na ingia?
17: Apa?
1: Ngapi?
17: Tadu.
1: Bi kwa kambili?
17: Moja.
1: Gimana ngapi?
17: Tadu.
1: Moja?
17: Moja.
1: Kukuta kuchukua na mbaliza hapa na zizidishi. Kukuta kuchukua bili. Bili. Bili. Tati. Kwa mwanchi. Bili malambili kwa hivyo niambia? Please?
17: Nne.
1: Nne. Nne malambili? Please?
17: Nani.
1: Nani malata?
17: Nani. Sasa na bili. Nani.
1: Shinagabi. Kufanya mahesabu. Ukiweka namba nzima kubwa ambayo inaweza kujidia na kukusababisha ukose swali. Fanya ile pale ndio. Unaona vizuri?
17: Ndio.
1: Kwa hiyo KDS ni ngapi? 24. Ukichukua 20, ngapi nayo kwanza tunafanyaje? Hatua inayofuata tunafanyaje? Wini?
13: Kambarage darasa la sita. Tunachukua 24 gawia 6.
1: 24 gawia 6 ni mara ngapi? Mara ngapi? 8 mara 15. Tunachukua 15 mara 8. Naomba mwanafunzi mmoja asimame. Au ni mshauri mwenyewe? Abdulai simama. Tunafanya hii swali moja kwa moja. Nane
17: mara tano ni ngapi? 40.
1: Tunaandika 0
17: tunaenda.
1: Hapana.
17: Tunaandika
1: 0 tunaenda na 4
17: kichwani.
1: Tunaenda na 4. Unafanya
17: nini hapa? Tunachukua 24 gawia 8. Unajua mara
1: ngapi?
17: Mara 6.
1: Mara 6. Baada hapo unafanya nini?
17: Tunachukua 6 mara 11.
1: Ah, sema 11 ni ngapi?
17: 66.
1: Ah, pigeni makofi mawili. Baada hapo. Tedi simama. Kwa nini? Unaona hapo unafanya nini?
17: Unajumlisha.
1: Ngapi na ngapi?
17: 120 jumlisha 66.
1: Unafanya jumla ngapi? Mia moja ishirini jumlisha sitini na sita ambao ni kiasi. Ni nini? Kiasi. Unapata ngapi?
17: 186.
1: 186 ngapi?
17: 86.
1: Kubwa ni hii si 120. Au vile ngapi?
17: 86.
1: Unafanya hesabu hivi, unachukua 100 na jumlisha hii hapa, unapata 186. Jumlisha 20 hapo. Unapata 186 ngapi?
17: 86.
1: Mada wangani? 24. Nangina mpaka sali? Mpaka sumuwa kudawani. Wanafunzi?
15: Wanafunzi.
1: Kukua 100, 80 na kapi? Na sita kapa ngapi? 24. Naya kukukani aneza kunyambia kena kukugawani kukwanda na mbaiki. Sama tuwa kukuli? Kwa kunyambia. Mwemole? Aya. Jambo la kwanza nilisema au wote asima kufundisha unapoenda kugawanya zingatia kigawe na nini? Kigawanya. Unasababu kugawanya kugawanya na nini? Kugawanya. Kitu kinachogawanywa na kinachogawanywa. Bora vizuri. Tutakuwa 186 kwa kuendelea mangapi? Amen. Masala kusama na shida ni? Namoja sina nga? Namoja sina nga? Namoja sina nga? Namoja sina nga? Sita toa nani?
17: Namoja
1: sina nga? Namoja sina nga? Namoja sina nga? Namoja sina
15: nga?
1: Namoja sina nga?
15: Kumina
1: sita toa nani ya tunabia? Ines? Nani? Kapi?
15: Nani?
1: Kapi ya baki na?
15: Saba.
1: Saba kwa mwe, kwa sita, masukono. Kennedy.
8: Kwa majina naitwa Kennedy. Saba kwa sita ni moja.
1: Moja. Kumi na kapa shere, nani taka? Kwa jibwe kwa ni saba, kumi na nane, kumi na
17: nane.
1: Kwa sile, ya sumo? Naisisha. Hebu angalia, tutatumia tena ya ngapi kati ya 18 ambao ni kiasi na asili yetu ni 24. Hii tuweze kupunguza mzigo huu. Ready?
17: Natumia tembe ya pili.
1: Tembe ya pili, yes. Tembe ya pili 18 ni mara ngapi? Mara ngapi? Wote mara ngapi?
15: Mara
1: 9. Wote ya pili hapa. Wote?
15: Nambi.
1: Bado naenda sio hivyo?
15: Ndio.
1: Baba na sasa siwezi kufanya hesabu ya kama hii hapa. Sawa. Wema.
17: Ndio tembea tena.
1: Tembea ya ngapi?
15: Tatu.
1: Tatu mara ngapi? Tatu tisa. Tatu. Hapa. Hoji mbele tutembea. Namba nzima ngapi?
15: Saba.
1: Angapi?
15: Hii
1: hapa. Kisema hivi. Ya. Naweza kuniambia? Haya, hebu karibu.
20: Tambulishe.
1: Eh
20: eh. Nasoma katika shule ya msingi kama wangu.
1: Eh eh.
20: Hiyo hapo ni sehemu rahisi.
1: Sehemu rahisi. Nataka jina lako. Jina lako. Ujaila. Kuna majina kisema ambayo kisema.
21: Majina tano jasi. Nasoma kwa msingi kama wangu. Robo tatu. Robo tatu. Robo tatu.
20: Kuna jiwe la nusu, kilo moja, robo,
0: Nitatoa jiwe la robo. Na tatu ya kaka jiwe la robo tatu. Nitaweka juu, nitafunga sukari.
1: Kati ya nusu robo tatu hivi ni kubwa. Alinyosha mkono. Hayo ndo maswali sasa. Unapojifunza sehemu ndo kuitumia ukiwa nyumbani. Kati ya nusu robo tatu hivi ni kubwa. Kama hivi. Splat. Kupata. Hapa. Nusu. Hivi jamani, wame amisha hapiwa nusu. Uli mzawi. Uli mzawi. Hei sisi, wakala api mwela. Wakala api. Hai, ikini kitu kizima. Ikini kitu kizima. Hai. Kato mwakati ya kati ya wakati na nusu. Hai, nusu. Mwisha nusu. Apa? Apa? Sawa. Mwanamke sema kwa kufanya. Naomba mimi sawa. Okay, hapo sasa hapa inakuwa nini? 2. Ukila sisi hapa tunakuletea ngapi? 1. Hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa kujua. Mimi nakuja kwambia engineer Salus. Anakuuliza, Salus. Tunaendelea kuzidi kwa Salus ngapi? Wewe mzee jamani. Haya, kama tumeona kwenye kujumlisha sehemu. Basi kwenda sehemu nyingine ambayo inaitwa kutoa nini?
5: Sehemu.
1: Mambo ni yale yale. Ila cha kuzingatia zingatia matendo. Namna tunavyoelezana. Kutoa nini?
5: Sehemu.
1: Basi. Hivi, wanafunzi. Ulishakujiuliza nini maana ya kutoa? Kupunguza kutoa. Nini maana kupunguza au nini maana kutoa? Maana neno kutoa. Hapo please nini maana kutoa?
22: Kwa jina la Kristo Gabriel. Maana kutoa na kupunguza.
1: Maana kutoa ni kufanya
22: kama mpea chungu pelekea katikati mwangu ni kupunguza.
1: Haya. Kwa kimoja maana kupunguza, amesema kutoa ni kupunguza vitu. Tunaposema kutoa ni kupunguza idadi ya naam. Kutoa. Unaposimulia kutoa. Ni kitu kabisa kinaonekana kwa nini? Ni macho unatoa. Unapeleka sehemu fulani. Kama ni idadi ya ng'ombe, unatoa ng'ombe kama zilikuwa 10, unatoa ng'ombe 2. Lakini kupunguza, unapunguza idadi ya ng'ombe. Idadi ya nini?
5: Ya ng'ombe.
1: Unaona nzuri hapo? Ah, leo atupe mfano, nani tufungie mfano wa kwa sehemu. Kutoa.
5: Naika
1: nani? Sio naandika nani?
5: Naandika nani?
1: Kwambia kabisa hii kiasi ni nusu, ni kiasi.
5: Ini asili
1: ya
5: kiasi.
1: Hiyo nani?
5: Namba 2.
1: Ndio, ndio. Ndio.
5: Ini namba nzima. Ini asili.
1: Ametupia mfano wa sehemu kutoa nini? Sehemu. Mtendo wa pili. Matendo mangapi? Manne. Na kujumlisha, kutoa, kuzidisha, na nini? Gawanya. Kwa hiyo mtendo wa pili katika sehemu la kutoa. Tutachukua mfano wetu. Umetuandikia nane. Kiasi ni 3, asili ngapi? 2. Tunatoa na 9 ambayo ni namba nzima. Kiasi ni 6, hapo kazi ni ngapi?
5: 5.
1: Tunafanyaje? Baada ya kuandika nini?
5: Njia.
1: Njia. Alafu baada ya kufanya. Wewe tunafanya hapo?
5: Chukua 2.
1: Yes. Ametuambia tunachukua 2. Mara nane kushanga. Sasa tuko sahihi?
5: Ndio.
1: Tuko sahihi?
5: Ndio.
1: Jibu ni ngapi? Mimi mara nane. Ndio. Sasa. Bila. Unajua
5: mara
1: nane. Mimi na ngapi?
5: Mimi
1: na ngapi? Mimi na tatu ni
23: 3. Eh. Ejo. Habia eta njaa baba. 16 kwenye msha 3 ni 19.
1: Mimi na ngapi?
5: Mimi na
1: 19. Siangapi? na mbili tunatoa tano namba la 9 Abdulaziz.
2: Jina naitwa Abdulaziz Mustafa, natokea shule ya msingi Kambarage. Tano namba 9 45.
1: Nisha sita. Wewe
4: madasasi 45 jumsha 6 51
1: Yanabadilika. Unaona vizuri jamani? Tunachukua 10 kama hivi.
6: Kama 2.
1: Mbili. Ni kama ngapi?
6: Alaka.
1: Kama 19. Chukua 19, mara ngapi? Mara 5. Hiyo tunafanya kama 9. Mara ngapi?
6: 5.
1: Mara nenga wapi?
6: 5.
1: 5 mara 1.
6: 5.
1: Ndio nne.
6: 9.
1: Na kwa sana ngapi?
6: 5.
7: kama dukani.
1: Kama dukani. Mfano dukani kufanya nini? Hapa. Sauti, sauti, sauti mama.
7: Kwa kupimia mfano unga.
1: Kupima unga, sio hivyo? Kupima nini?
7: Unga.
1: Kwa mwingine anatakana kupima kwa nini? Hapo.
7: Kwa majina anaitwa Juma Udhaifa. Mfano mwingine kupima sukari.
1: Kupima nini? Sawa, hei, sehemu nyingine mazingileni, umetoka sadukani, hei, kwa matumizi mengine kutoka sadukani, hii sehemu. Hei, mingine, natuwa mazingileni, mitana.
4: Kusuma la saa sita shule ya msingi Kambarage, natumika sokoni.
1: Natumika sokoni.
4: Kukata miwa.
1: Kukata miwa, mesema kukata nini? Nini, unapo kata vipane vipane, hii mteja lako kuja, anata kukugua. Ni mfuko pia ambao una vipande vikubwa vikubwa kama umekata kwa uangalifu. Anachukua mfuko wote. Ingine? Haya. Na tunatumika sehemu mbalimbali. Hata mbalimbali ya kupika. Kwa mfano, mama amemaliza kupika ugali. Amemaliza kupika wali, sio hivyo? Anawaita watoto wake. Labda nyumbani kwenu huwa mnakula na sahani fulani ambayo inapima kila mmoja kipimo chake. Sasa pale nyumbani mna watoto ambao wanalinganisha. Mama akaweka wali. Sahani moja akabidiliza. Akafanyaje? Kwa hapo kuja, anaanza kuangalia kwenye sehemu ya sana ambayo iko kodogo. Lakini kama unataka kutoa utata, chukua vipimo sahihi ili watu wasifanye wasigombane. Kwa hiyo wengine wapenda kutoka kwa pamoja. Wapenda kutoka nini? Kwa sehemu ya sana ambayo unaweza kutoa kwa mbili sahihi sahihi. Ukiweka wale ndio ile ngazi ile pamoja. Itakuwa ni nini? Ni sawa. Ili kuleta ratio sawa. Naona mzuri?
3: Ndio.
1: Yaani sehemu inatumika inatumika kama mazingira mengi na shule ya kutumia kujisomea. Natumia katika masomo. Naona mzuri? Ila yule inapenda kwa kugawanya vitu vingi. Kama nilivyosema, una tikiti lako na watoto 10 na kitu kimoja. Kana ukata sehemu kama ni mgorogo utakata nini? Hata kupika, unapika kuku. Kuna wageni. Unapija kama kuchangia kitu fulani. Sasa bana nachinja kuku. Sasa kila mmoja atakula robo. Atakula nini?
10: Robo.
1: Wazazi wanatumia sehemu lakini hawajui. Sasa mwambia, mko mzazi anatumia kwa sehemu lakini hajui anafanya nini. Kile unamwangalia. Mwambie mama hapo anatumia sehemu. Ana kwa sehemu ya sehemu ya. Sasa kuna nataka vipande vipande

0: basi. Kwa nini wanasema yani sielewi?
1: Amesema kuna umesema kwenye aina za nini? Za sehemu. Kuna sehemu nasema sehemu zipitazo nini? Kiasi.
2: Tunaposema sehemu zipitazo kiasi, wanamaanisha
1: ndio hapa.
2: Aya, kwa mfano hapa.
1: Alike B. Alike B. Yaani bila gani? Ili sehemu la sehemu nini? Rahisi.
2: Unaona? Lakini sehemu ipo kiasi.
1: Ni nane ya ngapi?
2: Yaani.
1: Kiasi nini? Bila kimwambia kiasi nini?
0: Kikubwa.
1: Hii ndio sehemu ipo nini?
0: Kiasi.
1: Kiasi ni kweli kubwa kwa nini? Baba itakiwa kiwango. Ni kama kama kama ile hapo naambiwa naambiwa sisi. Ndio sisi ndio kuna magari hapa. Ya pili mangapi? Ya pili mangapi? Bado kiasi ni nini? Kubwa hiyo sehemu ni kitu nini?
0: Yes. Mama sehemu ipitayo kiasi ni 4 chini juu ya 2. Yes, sehemu buni itakuwaje?
1: Ni maana sehemu buni. Nani kuambia ni maana sehemu buni? Hapo ndipo.
3: Kwa majani naitwa Udini Hamisi, najaribu ni sehemu ngumu.
1: Sehemu ngumu. Aya ndio zamani karibu.
0: Hapo ni sehemu ambayo kiasi ni kikubwa kuliko asi.
1: Umesema ni sehemu
0: ambayo kiasi ni kikubwa kuliko asi.
1: Sehemu simama vizuri ile
0: usimama. Sehemu buni maana yake kiasi ni kikubwa kuliko asi.
1: Amesema kiasi ni kikubwa kuliko nini?
0: Asi.
1: Amejali lakini sehemu buni ni aina ya sehemu ambayo unakuta kwa mfano unaweza kuandika tuseme 8 pia ngapi? Jumlisha 7 pia ngapi? 2. Unakuta huko ni sehemu ambapo sio ndani. Huko ni sehemu nini? Sehemu moja ni kwa sehemu nini? Sio ndani. Kwa hiyo jamani, kwa hiyo ipo namna hiyo. Kwa hiyo tukija kwa siku ya leo, kwa neema za Mwenyezi Mungu ametuwezesha kusoma hili somo kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana, endelee kuongoza hii awamu ya sita ili waelewe kwapi masomo wapi darasani. Unaona vizuri? Madam Skola, karibu. Mungu akubariki sana.

0: msikilizaji wa Radio Jeo 90.5 FM Kigoma, siku ya leo tulikuwa na somo la hisabati na tumesoma maana ya nini?
1: Sehemu.
0: Na sehemu hizo ni?
1: Sehemu.
2: Mchanganyiko.
1: Sehemu.
0: Antaje mmoja mmoja. Sehemu ya kwanza.
3: Kwa majina naitwa Kendrick. Sehemu la hisi.
0: Sehemu la hisi. Mwingine.
4: Kwa jina langu naitwa Timoso Lamek, nasomea kama shule ya msingi Kambarage. Sehemu mchanganyiko.
0: Sehemu mchanganyiko. Mwingine. Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Dennis Danford. Sehemu guli.
0: Sehemu nini?
1: Guli.
0: Mwingine. Ya mwisho. Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Salum Dunia. Sehemu zipitazo kiasi.
0: Sehemu zipitazo kiasi. Mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5, hayo ndiyo tumeyasoma siku ya leo. Kabla tujaelisha kipindi chetu, tutaburudika kwa hadithi mbili. Baada hapo nitakuja kufunga kipindi chetu cha siku ya leo. Nani ambaye atatupa hadithi? Tutakuwa na shangazi hapa anatafuta na mjomba mmoja. Wa kwanza kabisa ni shangazi. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Na ukimaliza kutuambia hadithi yako, utatuambia inatufundisha nini. Karibu.
5: Kwa majina naitwa Ana George, nasoma katika shule ya msingi Kambarage darasa la 6. Hadithi yangu inahusu

0: kichwa kirefu. Hiyo siku moja alikuwa ameenda kuangua maembe. Alipoenda kuangua maembe, kichwa kirefu akapanda, akashindwa. Tumbo mbele akapanda, akaweza. Wakamwambia tuangushie maembe, akakataa. Tuangushie maembe, akakataa. Kala kala kala. Anaangushia makoko. Kala alipomaliza akadondoka chini ya kutoka jia mwema mpaka chini. Miguu mirefu akacheka akacheka akacheka mpaka miguu ikakatika. Kichwa kirefu akacheka akacheka mpaka kichwa kikakatika. Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi yangu inahusu tusio wachoyo.
1: Tumpongeze.
2: Hadithi ya pili, mjomba.
3: Kwa jina langu naitwa Timosola Meki, nasomea Kambarage darasa la sita. Napendelea kuhadisia hadithi mfalme, mganga na wananchi. Hapo zamani za kale alikuwepo mfalme na mganga. Mfalme alienda kumwambia mganga, mganga akamwambia mfalme, nikisema kitu nakufa. Akamwambia sema mjinga. Mganga akafa. Mfalme akaenda kuambia wananchi wake, nikisema kitu nakufa. Wananchi akasema sema. Akasema mjinga akafa. Wananchi wakasema hivi, mjinga nenye akafa. Mzee mmoja aliyobaki akasema hivi, bwana zangu hata mimi sijasema mjinga, na kenyeka kafa. Hadithi yangu imeishia hapo. Tunajifundisha, ukiona siri itunze.
2: Tumpongeze. Samsoni na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma umetoka kusikiliza hadithi walizohadithia ya watoto wa shule ya msingi
1: Kambarage.
2: Moto wa shule unasema
1: tunasoma kwa maendeleo ya taifa.
2: Tunasoma kwa maendeleo ya nini? Msikilizaji na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nilikuwa katika shule ya msingi Kambarage. Umesikiliza somo la siku ya leo. Mwalimu James ametufundisha kusana na maana nini ya sehemu. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Kwa pamoja tunaaga tunasema.

0: Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
7: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Start times leo tunajiamulia
4: Jiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
8: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Haleluya, haleluya, mtoto mzuri yako nyumbani, sina shaka uko vizuri kabisa. Ni siku nyingine tena tunanipenda kukaribisha uweze kujifunza maneno mazuri kabisa kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School nyumbani katika siku hii ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba. Nipende kushukuru sana, naamini kabisa ulitamani kipindi kifike na muda ndio umefika, muda ndio kama huu. Nikwambie tu watoto ambao niko nao hapa studio, nipo na Alex Juma, Asa Adam, Lalo Nisedekia, Joseph Kondo na Daudi Juma, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Leo itaanza na mtoto ulioko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mtoto ulioko nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Umeamka salama? Unaendeleaje? Wazazi hawajambo? Habari za shule? Uko salama? Safi sana. Haya, mtoto ulioko hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Upo poa?
1: Ndio.
0: Mungu anasemaje?
1: Vizuri.
2: Vizuri.
0: Fresh.
2: Ndio.
0: Ni fresh, ni fresh.
1: Fresh.
0: Sawa. Nipende kuwakaribisha.
1: Ndio.
0: Katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani.
1: Ndio.
0: Umejiandaa kujifunza?
1: Ndio.
0: Sawa. Unapenda kujifunza?
1: Ndio.
0: Wangapi Jumapili iliyopita ulienda kanisani? Wote tulienda.
1: Ndio.
0: Sana. Mwalimu, habari za kwako?
3: Ni njema.
0: Mambo anasemaje?
3: Yako sawa sawa.
0: Karibu tena.
3: Asante.
0: Sawa. Msikilizaji, mtoto mzuri kwa nyumbani, mtoto kwa pa studio, nipo na watoto hawa ambao nimekuambia, na pia nipo na mtoto mzuri kwa nyumbani. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Bila kupoteza muda, tuenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Tumkaribishe Mungu ili aendelee kuwepo katikati yetu. Mtoto aliandaliwa kwa ajili ya maombi, karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Lorenzo Dekiani, nimekuja hapa kwa ajili ya kufungua kipindi kwa maombi. Tufumbe macho. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kututoa majumbani kwetu salama. Tunakualika katika ibada hii fupi ya leo, siku ya Jumamosi. Tunasema asante kwa kutufikisha mahali hapa. Baba, tunakuomba ukapate kumbariki mtangazaji, mbariki mwalimu wetu, tubariki na sisi pia. Pia wabariki na wale wote wanatusikiliza. Tunakuomba Mwenyezi Mungu utusaidie tunaporudi majumbani kwetu tukapate kurudi salama. Machache haya kabisa mkononi mwako, ni mengi madhaifu yako moyoni mwangu, wewe ndiye afahamu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Amina sana, safi sana. Lauleti maombi mazuri, marefu. Tumeombiwa mpaka tutakapoondoka. Umeona sana? Safi sana, mtu mzuri. Maombi mazuri kabisa. Mtu mzuri kwa nyumbani, sina shaka tayari tumefungua kipindi chetu kwa maombi. Lauleti ametufungulia vizuri kabisa kipindi chetu, na sisi tunaamini kabisa Mungu wetu yupo hapa. Sasa tunaenda kumsifu Mungu. Natamani tumpige makofi, tuimbe kwa sauti kubwa. Mtoto aliyeko hapa studio na mtoto aliyeko nyumbani, wote kwa pamoja tuimbe kwa sauti kubwa, tuimbe, tumsifu Mungu kwa furaha, ili mambo yaendelee kuwa mazuri katikati ya maisha yetu. Mtoto aliandaliwa kwa ajili ya sifa.
4: Mwenyezi asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Joseph Kondole, nimekuja kuomba kwa sifa. Bwana, nimerudi tena yetu na kushukuru, wengine sijui ila mimi Bwana nimejua.

0: Sawa kabisa, asante kwa kuimba wimbo mzuri kabisa. Joseph Kondo, ni kushukuru sana mtu mzuri, umeimba wimbo mzuri kabisa kwamba Bwana nimerudi kukushukuru. Wengine sijui wameenda wapi, lakini Mungu yale uliyotenda katikati ya maisha yangu, nimerudi kukushukuru Mungu wetu. Wakati waga namshukuru Mungu sana, mtu mzuri naona namshukuru Mungu. Ukimaliza kula, ukipewa kitu chochote kile na mzazi wako, mwambie asante. Sasa mtu mzuri uko nyumbani na mtu uko hapa studio?
1: Ndio.
0: Mwalimu, tunajifunza nini leo?
2: Leo tunajifunza Yesu apenda watoto.
0: Yesu apenda watoto. Sawa, wimbo mzuri kabisa. Tunajifunza Yesu apenda watoto. Mwalimu, bila kupoteza muda sasa.
2: Ndio.
0: Nipende kukaribisha. Ni matumaini yangu mtu mzuri ametulia hapo, anasikiliza kipindi kizuri kabisa cha Sunday School nyumbani. Somo, Yesu apenda watoto.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, na Mungu akubariki. Watoto na wazazi walioko nyumbani na walioko hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amina. Leo tunajifunza habari za Yesu apenda watoto. Kwa nini Yesu apenda watoto? Unajua, wakati Yesu anakuja, watu walifikiria amekuja kwa ajili ya watu wakubwa wakubwa tu. Na watu wakubwa wakubwa ndio wanahitaji kwenda kanisani. Watoto hawaruhusiwi kabisa. Kwa hiyo watu walishangazwa na Yesu kuonekana kwamba amewapenda watoto. Kwa hiyo wakati ule Yesu anaanza kuhubiri, alikuwa anaongea na watu wazima tu, ndio anawafundisha maneno ya Mungu. Akawa muda mwingi yuko na watu wazima, anaongea nao, anaimba nao, anasifu nao, kila kitu anafanya na watu wakubwa. Lakini Yesu akakaa akasema, kuna kundi moja kama nimelisahau hivi. Akakumbuka watoto, akaona watoto wengi, akaenda mahali fulani kuhubiri. Alipofika mahali pale, akaona kuna watoto wengi, halafu akawaita wale watoto, akawaita nyie watoto, njoni njoni njoni, kusanyikeni hapa niwaambie maneno mazuri. Wakati wanakuja, watu wakawazuia wale watoto, wakasema msije huku kwa Yesu. Yesu anaongea na watu wakubwa. Lakini Yesu akasema, waache watoto wadogo. Tunaposoma katika Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 13, pale utakutana na maneno kwamba watu walipomuona Yesu akiwaita watoto, wale watu wakamzuia Yesu asiwaite watoto. Yesu akawaambia, basi waacheni hao watoto wadogo waje kwangu, maana watoto kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Kwa sababu watoto hawana dhambi, ila ni wale watoto ambao hawajui wale bao hawajua jua mema wala mabaya. Lakini kama watoto ambao unajua kwamba nikiiba ni dhambi, nikimtukana mtu ni dhambi, nikichukua kile kisicho cha kwangu ni dhambi, hao wanakuwa walishajua mema na mabaya. Kwa hiyo Yesu sasa akawaambia, waacheni hao watoto wadogo waje kwangu. Kwa nini Yesu aliwapenda watoto? Maana yake ni hivi, tunapoenda kanisani, wazazi na watoto tunatakiwa kuwapeleka makanisani, waende kanisani wakasikilize Yesu anasema nini. Maana mtoto akiwa mdogo, akiwa analisikia neno la Mungu, maana yake kila anachopenda kusikia ndicho anakuwa nacho kwenye akili yake akiwa mdogo. Ndio maana hata mashuleni watoto tunawapeleka wakiwa wadogo, miaka 3-4, alishaanza shule. Maana yake anaanza kupokea vitu vya shuleni, anaanza kujifunza historia ya nchi hii, watu waliotawala, watu wa zamani, historia za kale na kujifunza, maana hana vitu vingine kwenye kichwa chake vya kuingia. Kila kinachoingia kwa mtoto akiwa mtoto, kila kinachoingia kwenye ubongo wake kinakaa, maana ubongo wa mtoto ni box, halina kitu. Kwa hiyo mtoto kimfundisha kwamba Yesu ni Mungu, hivyo hivyo anakuwa anajua Yesu ni Mungu hata atakapokuwa mzee, maana ndicho kinachoingia. Sisi kuwa hivi, maana kama mfano mimi mwalimu, ninavyokuwa hivi mwalimu, tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda kwenda Sunday school, nikawa ninajifunza kuna walimu nilikuwa nawapenda wakifundisha, nawapenda kweli, maana walikuwa wananifurahisha, wananibariki, na hasa walikuwa wakipenda kuimbisha ile nyimbo inasema Yesu apenda watoto, Yesu haleluya, ile akawakumbatia akawabarikia. Kwa kweli tulikuwa kuna tuvulana, tulikuwa watoto wenzetu, tulikuwa tunapenda sana, na mimi nikaipenda ile huduma kwa sababu nilikuwa ni mtoto. Na sasa hivi ni mtu mzima, usiniambie kumwacha Yesu, maana nauona utamu wa Yesu. Hey, Yesu ni mzuri sana. Maana yake sasa ya, watoto wanatakiwa kufundishwa kwenda kanisani. Kuna watoto wengine unajikuta hawaendi kanisani, wazazi hawawahimizi kwenda kanisani, unawanyima haki yao ya msingi ya kumjua Mungu. Kwa hiyo wazazi, wafundisheni hao watoto kwenda kanisani, tena asubuhi anapoondoka, hata sadaka mpe, sio sadaka kidogo kidogo eti sijui shingapi, mpe sadaka inayotosha. Kama una uwezo mkubwa wa kumpa mtoto sadaka, mpe sadaka inayotosha, sio unampa shilingi 100 afu naangalia 100 yenyewe ile ambayo imechoka choka kale kabovu kabovu, hata ukigapeleka dukani hawawezi wakakununua wakakupa hata kiberiti, ni unampa mtoto kwamba hii nenda nayo, mwangalizie sadaka nzuri, maana ndipo unaendelea kumfundisha. Kwa hiyo Yesu alipoona watu wanaozuia watoto wasiende kwa Yesu, akasema waacheni hao watoto wadogo waje kwangu, na akawaambia wale watu wazima kwamba ninyi watu wazima msipokuwa kama hao watoto hamwezi mkaingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Mtoto hata wakigombana na rafiki yake, ule ugomvi haudumu, baada ya muda wanasameheana, urafiki unaendelea. Hiyo ndio roho ya mtoto. Maana yake anashika, na kuna vitu vingine akiona vifai anaviacha. Kwa hiyo watoto wafundisheni kwenda kanisani, kama Yesu alivyosema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Waache watoto wako mama waende kanisani, waache watoto wako siwazuie, waache watoto wako wakamsikilize Mungu, waache watoto wako wakajifunze neno la Mungu. Maana kuna watoto, kuna wazazi wengine wamewafundisha watoto wao kuwapeleka kwenye kumbi za starehe. Mzazi akienda kwenye kumbi ya starehe ndio anambeba na mtoto kule, wanakunywa mabia, wanapita ambao wamevaa nguo fupi fupi. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajifunza, anasema kumbe maisha duniani yako hivi. Kwa hiyo kwanza, wazazi, msipende kwenda na watoto wenu kwenye masherehe. Kule kwenye masherehe kunaenda watu wazima ambao wanakuwa wamevaa vibaya, wanakunywa pombe, wanatukanana, wanagombana, lakini ukimpeleka kanisani kule wanajifunza tabia nzuri, wanajifunza mambo mema, wanajifunza kumjua Mungu na kumpenda Mungu. Kwa hiyo wazazi, kama Yesu alivyosema kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie, basi watoto wetu tuwaache waende kanisani kulisikiliza neno la Mungu. Na Mungu alibariki neno lake. Amina.
3: Amina.
0: Amina sana mwalimu. Asante kwa somo zuri kabisa. Tamu somo. Mpaka mwalimu ameimba. Safi sana. Mwalimu nikushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Ni matumaini yangu mtu mzuri aliyeko nyumbani na mtu aliyeko hapa studio amepata kitu.
2: Amina.
0: Sawa. Watoto wazuri. Watoto wazuri, tunatakiwa tumpongeze mwalimu, si ndio? Mtoto mzuri yuko nyumbani na mtoto yuko hapa studio, wote kwa pamoja tumpongeze mwalimu kwa somo zuri. 1, 2, 3.
1: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana mwalimu, pokea pongezi zako hizo.
2: Asante sana, wabarikiwe.
0: Amina sana msikilizaji, mtu mzuri uko nyumbani na mtoto hapa studio, ni matumaini yangu umemwelewa vizuri kabisa mwalimu. Na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Sunday School nyumbani. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na watoto wazuri, nipo na Alex Juma, Asadam Lalwent, Sedekia Joseph Kondo, pia Daudi Juma, bila kumsahau mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Mtu mzuri, tunaenda katika kipengele kile cha kwenda kumuuliza mwalimu maswali au mwalimu kutuuliza maswali. Mwalimu, leo ikoje?
2: Leo nitawauliza watoto maswali.
0: Leo na sisi ujue imegeuka kwetu. Tunapenda kuuliza maswali. Leo mwalimu anatuuliza maswali yake sasa. Je, tumeelewa lile somo ambalo mwalimu ametufundisha? Tunalifanyia kazi. Utakapojibu sasa lile swali ndio tajua kwamba kumbe amemuelewa mwalimu. Sawa. Namba yetu ni 0752 0752 16 33 36. Nitarudia 0752 16 33 36. Sasa mtoto mzuri, kwa hiyo wewe mtoto mzuri uko nyumbani, una nafasi ya kumomba mama simu, dada simu, kaka au mjomba au bibi, kwamba naomba na mimi nitume jibu kwa mwalimu, maswali ya mwalimu aliyouliza, mimi naomba nitume jibu langu hili hapa. Unachukua simu unaandika pale, mimi jibu langu ni 1 2 3, mambo yanakuwa vizuri kabisa mtoto mzuri. Sasa tupate kwanza mapumziko kidogo, huko tukipata wimbo mzuri kabisa kutoka kwake Vestina na Dorcas, umba kwa jina Nitawale. Kirudi mwalimu anafanyaje, anauliza maswali.

0: Sawa, ni wimbo wake Vestina na Dorcas Mbo kwa jina Nitawale. Aha, unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Sunday School nyumbani katika siku ya leo. Na nimekuambia nipo na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gisona, ndatana ataenda kuuliza maswali kabisa. Nikumbushe namba ni 0752163336. Mwalimu karibu.
1: Asante, sasa nitawauliza watoto maswali kwa pamoja na mtanijibu leo kwa pamoja, sio mmoja mmoja, maana mlikuwa mnanisikiliza. Aha. Wale watu walipoona watoto wanakuja kwa Yesu walifanya nini?
2: Waliwazuia.
1: Wote kwa pamoja?
3: Waliwazuia.
1: Sawa. Aha. Yesu alipoona wanawazuia wale watoto alisemaje?
3: Waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao.
1: Amina. Aliwaambia waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Asante kwa kunijibu, na Mungu awabariki, maana naona mmenielewa. Asante.
0: Sawa, kumbe wamekuelewa vizuri kabisa. Tumko vizuri, yani mmejibu kwa pamoja, mmejiamini eh? Sawa. Mtu mzuri uliyoko nyumbani nikushukuru sana sana, ni matumaini yangu umemuelewa vizuri mwalimu na maswali aliyouliza. Watoto wamejibu hapa ni maswali yako. Una nafasi ya kujibu kutumia namba hiyo ambayo nimekutajia 0752163336. Ni namba hiyo. Lakini kama utakuwa na swali na wewe la kumuuliza mwalimu kwa sababu wewe haupo hapa, unatuma tu kwa namba hiyo, mwalimu atajibu swali lile lolote lile. Kwamba hili swali nimeshamuuliza mtu fulani, imenishinda, nataka nimuulize mwalimu Adam Gibson naye anijibu kupitia kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki katika siku ya leo. Nikushukuru sana mtoto mzuri uko nyumbani, nikushukuru na wewe mlezi ambaye umemruhusu mtoto asitembee kwamba asikize kipindi kizuri, asikize mafunzo mazuri kutoka kwa mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Na nikushukuru sana mzazi mlezi ambaye na wewe ulikuwa nasi kusikiza kipindi kizuri hiki cha Sunday School nyumbani. Nikumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao hapa studio siku ya leo, nilikuwa na Alex Juma, Asadam, Laurent Sedekia, Joseph Kondo, Daudi Juma, bila kumsahau mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Jina langu ni Pesa Kizeba, na mimi sitakuacha hivi hivi, nitakuacha na wimbo wake Yohana Anthony, wimbo kwa jina Nimerudi Niwaone.

0: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
9: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa, saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya blue, kupitia CBBS, kila Jumatatu, hadi Jumaa, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto, kupitia Cartoon Network. Kwa wewe, mteja mpya, Decoder Dish Full Set, utaipata kwa shilingi 50 tu, badala ya shilingi 56, Star Times, tumejiamulia, kukupa raha.
10: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
11: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabe.
13: Your radio is

Kichwa cha neno la leo, roho huleta neema. Kuna jambo linalotokea makanisani ambapo mara nyingi huwakwaza watu wengi. Ni mienendo na migawanyiko yake. Unaweza kushuhudia mipasuko ndani ya kanisa ambapo nusu ya washirika wanaondoka, wengine hata wakifikishana mahakamani. Jamani, ndivyo ilivyokusudiwa iwe? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwanzoni mwa karne ya 18, kundi dogo la wakimbizi waliokuwa wakiteswa kwa sababu ya imani yao walihama Moravia, eneo la Czechoslovakia, zamani kuelekea Ujerumani, ambapo walikaribishwa na mkuu aliyeitwa Nicholas von Zinzendorf. Mwanzoni kulikuwa na mvutano mkubwa ndani ya kundi hilo lililokuwa na watu wa tabaka na mitazamo tofauti. Lakini tarehe 13 Agosti mwaka 1727, jambo la ajabu lilitokea wakati wa kushiriki meza ya Bwana. Walipokea tukio ambalo baadaye waliliita mbubujiko wa neema. Migawanyiko ikatoweka, upendo ukafurika, na umoja ukachukua nafasi ya migogoro. Tangu siku hiyo, kila mmoja alibadilika. Baada ya miaka michache, wakimbizi hao waliokuwa wametawanyika waliweza kutuma mamishonari katika visiwa vya Karibi, Afrika na Marekani, wakianzisha harakati kubwa ya umisheni kuliko zote tangu kitabu cha Matendo ya Mitume. Na kwa kuwa tumelitaja katika kitabu cha Matendo, hebu tuangalie kilichotokea wakati huo. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31 na 33 inasema, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Tuelewe hili, tunaporuhusu matamanio yetu binafsi kututawala na tunaposisitiza kwamba sisi tuko sahihi kila mara, matokeo yake ni lazima iwe migawanyiko na migogoro. Hakuna njia nyingine, lakini tukimruhusu Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, atujaze kikamilifu kama ilivyotokea kwa mitume, tutatawaliwa na nguvu yake na neema yake. Tutatawaliwa na neema. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Wabu za urembo, Joe, ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Sana kizingiti karibu kuweka pangulo. Yes!
12: Frank Bush down the wall and then it's back up!
13: Sports Weekend! Sports Weekend!
12: Show me down!

0: Ni sports weekend siku hii ya leo, siku nzuri, siku njema, tulivu kabisa msikilizaji. Tunakutana tena siku ya Jumamosi, Julai 18, 2026. Kubwa zaidi, tutakwenda kuangazia finali za kombe la dunia, ambapo michezo hiyo inaanza leo, lakini finali yenyewe kesho saa 4 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Rekodi mbalimbali katika timu hizo tunazo hapa, historia, lakini pia tutaangazia maeneo gani yatakayokuwa tishio kuelekea katika mchezo huo. Tukitoka huko, tutakuja tuangazie taarifa mbalimbali za usajili Tanzania na duniani, ikiwemo taarifa za maandalizi kwa vilabu na ligi mbalimbali ambazo zinaendelea duniani. Lakini kwa hapa Kigoma, michuano ile ya sokwe inaendelea. Jana kulikuwa kuna mchezo mmoja, leo kuna mchezo mingine inayoendelea. Yote tutakupa matokeo hapa. Mimi ni Robert Gabriel, kwa niaba ya timu nzima ninakukaribisha mpaka pale tamati.
1: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
2: Start times tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Start Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Namna hiyo tukianza safari yetu, tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba 0768150190. Ninao chuo cha Victory ambao wanakutangazia intake mpya itakayoanza iliyokwisha kuanza tarehe 1 mwezi huu 2026. Ada ni shilingi 100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ufundi study kwa wote waliomaliza elimu ya msingi kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wale waliomaliza kidato cha nne. Kozi ni za udereva wa magari, kozi ya saruni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea vyuma, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 na 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. E bwana Masere, vipi?
3: Bwana Shwari.
0: Upo salama?
3: Ah, namshukuru Mungu.
0: Eh.
3: Niko njema kabisa.
0: Sawa sawa.
3: Mm.
0: Mambo yanasemaje? Weekend hivi?
3: Ah, weekend inaenda vizuri na ni wiki ambayo tunaelekea kwenda kushuhudia finali ya kihistoria katika makala ya 23 kunako kombe la dunia tangu ambako limeanzishwa rasmi mwaka 1930 chini ya rais wa FIFA wakati huo Jules Rimet, miongoni mwa marais ambao walivumbua na kuweza kuweka kombe hili katika ulimwengu, na safari hii ulimwengu unafurahia na kuweza kuyaona mashindano haya kama sehemu ya ulimwengu kufurahi. Kwa hiyo hii ni weekend ambayo nafikiri kwa wanamichezo itakuwa ni nzuri kutokana na hichi ambacho tunakwenda kukielekea kwa siku ya kesho, lakini pia kwa usiku wa leo kwa kushuhudia mechi ile ya mshindi wa tatu.
0: Sawa, mechi ya mshindi wa tatu ambayo itapigwa majira saa 6 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo itawakutanisha England dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa, na mambo yakiwa ni mengi kweli kweli kuelekea katika michezo hiyo ambayo inapigwa katika kule nchini Marekani, Mexico na Canada. Lakini hivi finali ni wapi? Ni finali ni Marekani pale pale.
3: Finali ni Marekani. Na nimeona kwamba rais wa Marekani Donald Trump atakuwa ni sehemu ya ama atakuwa ndiye mgeni rasmi katika mchezo wa kesho, mchezo ambao utakuwa ni majira ya saa 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na mchezo huo utakwenda kufanyika katika uwanja wa MetLife Stadium katika eneo la East Rutherford nchini Marekani.
0: Sawa. Bwana, kabla ya kwenda huko tuangazie michuano ya Soccer Cup ambayo ilianza hivi karibuni. Ni kwamba kulikuwa kuna michezo kadhaa ambayo imepigwa. Kulikuwa kuna mchezo ambao uliwahusisha Mwamgongo dhidi ya Gombe. Mchezo kamalizika kwa Mwamgongo kufungwa goli 2-1 na Gombe. Mwamgongo alikuwa nyumbani. Lakini pia mchezo wa Bugamba na Kiziba, ni kwamba Bugamba walishinda goli 2-1 dhidi ya Kiziba. Na mchezo wa jana ilikuwa ni Kagunga na Zashe, mchezo ukamalizika kwa sare ya goli 1-1. Michuano ile ya Sokwe, maarufu kama Sokwe Cup. Kwa hiyo mechi hizo zikatamatika kwa matokeo ya namna hiyo. Lakini ratiba yake hapa, kuna michezo pia ambayo itaendelea weekend hii katika michuano hiyo ya Sokwe Cup, ambayo hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha elimu inatolewa ya kuendelea kumtunza, kumlinda mnyama huyu ambaye ni adimu duniani. Sasa leo hapa nikiangalia sioni ratiba yake yenyewe kwa jumla yake. Leo tarehe ngapi leo?
3: Leo tarehe 18.
0: Leo tarehe 18 ni mapumziko. Leo tarehe 18 ni mapumziko. Kwa hiyo mechi zitaendelea tarehe 20. 18 na 19 ni mapumziko. Mechi zitaendelea tarehe 20, 21 na 22. Alafu nusu finali tarehe 26. Tarehe 25 nusu finali ya kwanza, tarehe 22 nusu finali ya pili, 25 nusu finali ya pili, 25 nusu finali ya kwanza. Alafu finali tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa hiyo leo ni mapumziko, leo ni mapumziko kwa mujibu wa ratiba namna ilivyo. Muona bwana, leo ni mapumziko. Leo ni mapumziko, sawa. Matokeo ya Kilemba na Mkigo bado sijayapata. Kilemba na Mkigo bado sijayapata. Nao pia tunaendelea kuyasubiri. Lakini tarehe 20 kutakuwa kuna mechi. Gombe watakuwa wanacheza na Mwamgongo, marudiano haya. Kalinzi watakuwa wanacheza na Mlangara. Hizo mechi hizo itakuwa zinapigwa kwa namna hiyo. Sawa, tuhame hapo. Tuachane na taarifa hizo, tuhame tuendelee mbele. Bwana, finali za Kombe la Dunia ni weekend hii. Na mchezo tuna kabla ya kuangazia mchezo wa finali, mchezo unaotangulia ni mchezo wa kumsaka mshindi wa tatu. Mshindi wa tatu itakuwa ni kati ya England ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Ufaransa. Jana kulikuwa kuna habari ile ya kutokufurahishwa kucheza hatua hiyo. Kwa maana kwamba baadhi ya timu zilikuwa zifurahi, kocha wa England ya Thomas Tuchel akisema haoni kama ni muhimu sana kwa mchezo huo. Inawezekana mchezo huo pia mvuto sio mkubwa kwa sababu inaonekana kama vile kuna namna hawafurahishwi.
3: Nafikiri mpaka hili linakuja ni kuwa nje ya matarajio wao kama taifa na mipango kazi ambayo walikuwa nayo, kwa sababu Of course ni utaratibu ambao umekuwepo kwenye mashindano mengi kwamba mechi ya mshindi wa tatu ni lazima ama ni muhimu kuweza kuwepo, lakini imekuwa kama vile watu wengi hawaichukulii kama nafasi muhimu ambayo wanaweza wakatamba nayo endapo wataipata, mbali na kuwa sehemu pia ya ushindi unaweza ukapata zawadi ambayo inaweza ikakufanya uweke rekodi katika nyakati ambazo ni muhimu. Sasa kwa Uingereza tunafahamu jinsi gani ambavyo walikuwa wanapita katika kipindi kigumu, muda mrefu wamekaa pasipo kutoa ubingwa huu tangu mwaka 1966 ndio ilikuwa mara yao ya mwisho. So unaangalia ni kwa jinsi gani ambavyo waliingia kwenye haya mashindano wakiwa wana matumaini makubwa ya kuweza kupata angalau chochote kitu na kuweza kurejesha matumaini yao na kuivunja rekodi ambayo wamekuwa kwa muda mrefu pasipo kupata hilo kombi ambalo kwa wao wanalikumbuka ama ni kombi ambalo wanalitaji, kwa sababu ni zaidi ya vizazi vingi vimekwisha kupita na vimeshindwa kufanya kama ambavyo walifanya mwaka 1966. Kwa hiyo wakati taarifa hizo zinatoka, nafikiri yalikuwa tu ni majuto na kuweza kujifikiria mara mbili kwamba ni kwa namna gani sasa wanakwenda kuelekea katika namna kama hii ambako ni mechi ya mshindi wa tatu dhidi ya timu ngumu kama Ufaransa, miongoni mwa timu ambayo wao pia kuwa hapa, hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiria kwamba wengi wao walikuwa wanaamini kwamba ni miongoni mwa timu ambazo kama sio finali basi ni kutoa ubingwa wenyewe, lakini imekuwa tofauti. Lakini yote kwa yote mchezo utakuwepo na ni leo ni usiku wa leo kwa maana saa 6 usiku mechi ambayo itakuwa inapigwa kwa saa za Afrika ya Mashariki.
0: Sawa, kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini ebu tuangalie game yenyewe. Nilikuwa naziangalia rekodi na takwimu hapa, takwimu zao inaonekana ni game ambayo inaweza kaa kwenye mizania sawa, ingawa Ufaransa inaonekana kwa sehemu kubwa imekuwa ikipata matokeo dhidi ya England. Ni game ya namna gani?
3: Yeah, of course ni mechi nzuri ambayo zinakwenda kukutana timu mbili ambazo zina falsafa tofauti. Kocha wa Ufaransa Didier Deschamps ni miongoni mwa makocha ambao wanajivunia kuwa na timu bora hasa katika upande ya safu ya kushambulia, the way ambavyo Ufaransa tumeshuhudia katika njia yao kuanzia kwenye hatua ya makundi, mechi yake ya kwanza dhidi ya Senegal, mechi ambayo Ufaransa aliibuka na ushindi goli 3-1, na mechi iliyofuata dhidi ya Iraq Ufaransa alipata matokeo ya ushindi goli 3-0, lakini pia mechi pia iliyofuata dhidi ya Norway Ufaransa alipata ushindi goli 4-1, na mechi ya 32 bora dhidi ya Sweden akamfunga 3-0, na katika mechi ya robo ya 16 bora alimfunga Paraguay goli 1-0, na kwenye nusu finali robo finali akamfunga Morocco goli 2-0 kabla ya kuja kutolewa katika hatua ya nusu finali dhidi ya timu taifa ya Uingereza. Kwa hiyo naangalia kuanzia kwenye hatua ya makundi, Ufaransa imekuwa ni timu ambayo wamekuwa wana wastani wa kufunga magoli kuanzia 2 na kuendelea, ukitoa mechi zidi ya Paraguay ambayo tulishuhudia wakipata ugumu katika maeneo ya kreti nafasi, lakini pia kuweza kufunga mechi ambayo walifunga goli 1-0 kabla ya kuja kufungwa goli 2-0 dhidi ya timu taifa ya Uingereza. Ni kwa namna gani ambavyo timu taifa ya Uingereza chini ya mwalimu wao Thomas Tuchel wanaweza wakaandaa mpango kazi ambao utakwenda kuizuia timu taifa ya Ufaransa katika maeneo yao ambayo tumekuwa tunayazungumza kana kwamba yamekuwa yana ubora mkubwa. Ni eneo gani hilo? Ni katika eneo la viungo washambuliaji, wale viungo wanne ambao mara kadhaa tumekuwa tukiwashuhudia katika lile eneo. Mechi ya mwisho tuliweza kumshuhudia Bradley Barcola ambaye hakuwa na kiwango bora in general, alikuwa hafanyi mikimbio yake kwa usahihi. Kwenye mechi kama hii nategemea kuweza kumuona mtu kama vile Desire Doue miongoni mwa viungo washambuliaji ambao wana ubora mkubwa wakitokea upande wa kushoto. And then kulia nategemea kuweza kumuona Osman Dembele, mikimbio sahihi, uwezo mzuri wa kutan, uwezo mzuri pia wa kupiga nje ya boksi, ndio ubora wao ambao mara kadhaa umekuwa unawanufaisha timu taifa ya Ufaransa pale ambako wamekuwa wakicheza na timu pinzani. Katikati utamkuta Kylian Mbappe, top scorer wa timu taifa ya Ufaransa hadi hivi sasa akiwa na magoli 8 sawa sawa na Lionel Messi ambaye ndio hapo naye katika hizo mbio za kuwania kiatu, akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni ngumu kumzuia akiwa kiwanjani. Anahitaji uwe na mpango kazi madhubuti ambao utaweza kwenda kumzuia asiwe huru katika kufanya mikimbio ambayo imekuwa inawaathiri baadhi ya wapinzani ambao hawakuwa naye makini. And then nyuma yake kuna Inside 10 ambaye pia ana philosophy ile ile ya kukimbia maeneo mengi ya uwanja. Hapa namzungumzia Olise, top assist hadi hivi sasa akiwa na takriban assist zaidi ya 5, una confirm ni jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa sio tu kwenye kufunga lakini pia katika upande wa kucreate nafasi. And then katika viungo wa chini ambao hawa mara kadhaa mwalimu Deschamps amekuwa anawatumia kama viungo ambao wanaipa team balance pale ambako ikiwa haina mpira, mara kadhaa tumekuwa tunamshuhudia Aurelien Tchouaméni and then na mtu kama vile Andre Rabiot, ambao hawa kimsingi ni viungo wenye falsafa mbili tofauti. Andre Rabiot ni kiungo ambaye ana enjoy kucheza muda mwingi wa uwanja, muda mwingi wa mchezo utaona akiwa anafanya migration katika maeneo mengi ya uwanja. Energy yake ambayo yupo nayo, the way ambavyo ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni na namna ambavyo amekuwa ana quality hasa katika upande wa kupiga pasi. And then chini yake kuna kuwa na deep line playmaker mmoja ambaye ni Aurelien Tchouaméni, miongoni mwa viungo ambao katika hiyo kazi mara kadhaa wamekuwa wanatumika kama vile wale viungo wagumu, viungo ambao wanafika katika maungio ya timu pinzani. Katika upande wa fullbacks, of course ni Ufaransa ile ile ambayo tumekuwa tunaishuhudia. Either Hernandez wamekuwa wanafanya fasaha sana katika nyakati ambazo wamekuwa wanahitajika. Kwa hiyo kwa timu ya taifa ya Ufaransa, ninachotegemea zaidi ni katika hilo eneo, namna gani ambavyo mwalimu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps anaweza akaingia na mpango kazi ambao kwa Uingereza, kwa timu ya taifa ya Uhispania wanaweza wakapata kazi, kwa maana ya Uingereza wanaweza wakapata kazi ya kuweza kuizuia katika maeneo ambayo walikuwa wanafanya. Kwa Uingereza wenyewe, Thomas Tuchel of course ameonekana kuwa na nidhamu bora hasa katika upande pale ambako anapokuwa timu ya pili kiwanjani, nidhamu kubwa ya kucheza, namna ambavyo amekuwa anajua vizuri the way ya kuishape timu yake katika upande wa sanaa ya kiulinzi katikati mwa uwanja, pembeni na walinzi wake, wakati ambao tumekuwa tukiwashuhudia mara kadhaa wakiwa wanafanya kazi kwa ubora mkubwa. And then akiwa ana silaha takriban 3 kwenye mchezo, Jude Bellingham, Anton Gordon sambamba na mtu kama vile Al Kane, ambao wamekuwa wana numbers bora kwenye mashindano ya mwaka huu 2026. Katika eneo ambalo Uingereza ana mtaji mkubwa ni pembeni, yupo Eberechi Eze, miongoni mwa washambuliaji ambao kwenye mechi iliyopita hatukumuona akiwa sehemu ya mchezo, alikuwa sabu, lakini pia Madueke na sehemu pia kwa mtu kama vile Bukayo Saka, na hawa wote ni wachezaji ambao wana energy ya kutosha, kwa sababu kwenye mechi iliyopita mwalimu hakuweza kuwatumia. Kwa hiyo nategemea kwanza kushuhudia mchezo ambao una ushindani mkubwa kutokana na utajiri na namna ambavyo walimu wanaweza wakatumia hiyo faida kuingia katika mchezo wa kesho.
0: Sawa. Emma vipi? Sawa. Mama ndani. Poa ndugu yangu. Upo? Uingereza na Ufaransa.
4: Kuchukua mshindi wa 3.
0: Kwa mtazamo wako?
4: Kwanza kwa mtazamo wangu, unajua mwalimu wa England amesemwa sana. Kwa hiyo sitarajii kuona akifanya kile ambacho alikifanya kwenye mchezo dhidi ya Argentina. Anaweza akaanza na kikosi kile kile, lakini atakuwa makini kwenye namna gani ya kufanya sabu, yani nani atoke na nani aingie, kwa sababu nilikuwa namsikia Cesc Fabregas mwalimu akawa anazungumza, unapokuwa unaongoza goli moja unatakiwa uwe makini kufanya sabu. Kuna wakati usifanye hata sabu kama hakuna ulazima, yani kama bado timu iko balanced usifanye hata sabu kama hakuna ulazima, labda kama unaona kuna mchezaji amefanyaje. Hiyo ni akili ya Cesc Fabregas ambayo Thomas Tuchel alikosa hiyo. Kwa hiyo kwa sababu amesema sana na Tuchel ni moja wa walimu ambao ni wazuri, mimi binafsi ni moja wa walimu ambao na wakubali. Sidhani kama anaweza akarudia hivyo. Lakini unaweza ukaangalia mchezo wa Argentina alimtumia Morgan Rogers badala ya Bukayo Saka. Badala ya Bukayo Saka. Lakini unapokuwa na Morgan Rogers kuna vitu anakuofa pia, licha kwa watu waliponda sana kuhusu hicho. Na Bukayo Saka, mara nyingi sana Bukayo Saka fighting yake ni tofauti na ile ambayo waga na iofa akiwa iko Arsenal. Mara nyingi sana inakuwa iko down kidogo inakuwa iko down kwa baadhi ya michezo. Kwa hiyo hata akiingia vile vile mimi sina shaka, ila aangalie namna gani anavyofanya sabu zile za ulazima ndo afanye. Kama hakuna ulazima aangalie, haina haja kufanya sabu ukiwa huko huko unaongoza kwa magoli ama unatafuta magoli. Kwa hiyo hicho kitu ambacho nakiangalia kwamba kwa mtazamo wangu mchezo wa Ufaransa zidi ya England lazima kuna funzo kubwa Thomas Tuchel ambalo atatuonyesha kwamba nilijifunza. Lakini pia kwa upande wa Didier Deschamps, mchezo zidi ya Spain ambayo kiukweli tuliona Ufaransa inakwenda ilikuwa ni kipindi cha kwanza ina haina on target hata moja. Kama
0: on target ya moja katena dakika za jioni.
4: Sasa
0: washakula chuma mbili.
4: Washakula chuma mbili. Sasa tutegemee mchezo huo lazima atakuja tofauti. Mbappe sawa, ukifungua moyo wa Mbappe anahitaji rekodi binafsi. Yaani ukifungua moyo wake anahitaji rekodi
0: binafsi. Sasa.
4: Kwa sasa yes, kwa sababu analingana magoli na Messi, magoli 8. Anatamani afunge ili awe mfungaji bora wa michuano hii kwa sababu anaamini mchezo wa finali Messi huenda atafunga. Kwa hiyo anahitaji afunge angalau magoli hata mawili ili kuweka kuweka kamlima kaweka kakubwa kidogo. Kwa hiyo Mbappe na uchu wake, lakini pia ambaye tukumuona mchezo wa Spain Michael Olise, tutegemee kumuona mchezo dhidi ya England. Lakini pia
0: kwa unamaanisha kwamba timu zote hazitobadili vikosi.
4: Kubadili vikosi ni kidogo sana. Labda kwa mwalimu wa Ufaransa. Mwalimu wa Uingereza sidhani kama anaweza kabadili. Na kwa yani kwa mimi kwa ushauri wangu haina haja ya kubadili. Kwa sababu gani? Kikosi kile ndio kimempa mabao mawili dhidi ya Argentina. Si ndio hivyo? Sasa kama kimempa mabao mawili, alivyokibadilisha kikosi ndio ile mabao yakasawazishwa. Kwa hiyo anatakiwa aingie na kile kile alafu fanya sabu, awe makini. Yaani atumie akili kufanya sabu. Zile za muhimu ndo afanye sabu. Zile ambazo za muhimu aachane nazo. Lakini kwa Ufaransa huenda akafanya mabadiliko. Huenda, lakini lazima Mbappe tumuone. Michael Olise lazima tumuone. Bakola lazima tumuone.
0: Maana sio Desadue.
4: Deschamps ni kama ninaona kama kuna namna waga anapendelea kuanza na Bakola. Hii michezo ya huku mbele amekuwa anapendelea kuanza na Bakola. Kwa hiyo tegemee kumuona Bakola vile vile. Lakini pia leo mbinu zitaamua sana huu mchezo. Kulingana na kila timu imekule liko toka inajua nini ilifanya.
0: Nimeona jana Zidane inakuwa kama vile confirmed kuwa kocha mpya wa timu ya taifa. Ninawaza ingawa najua Didier Deschamps ile analijua kuanzia mwaka jana. Lakini hili haliwezi kuathiri chochote.
4: Hapana.
0: Kwa Ufaransa.
4: Haliwezi kuathiri chochote kwa sababu
0: na England inaona tactically kama nilivyosema asubuhi tukamka na habari kwamba wakati mwingine hata baadhi ya wachezaji kama vile hawafurahi sana na mbinu za Thomas Tuchel, ingawa wakati anataja kikosi walimsifia kwamba ametaja kikosi kulingana na mahitaji.
4: Ni sawa. Nikianza kwanza na Deschamps kwanza. Hii ya Zidane haiwezi kumpa pressure kwa sababu anataka aondoke kwa heshima. Kumbuka ameipeleka finali mbili mfululizo Ufaransa. Finali moja amechukua, finali ya pili amekosa. Lakini pia ameipeleka nusu finali Ufaransa mara tatu mfululizo. Si ndio hivyo? Mara tatu mfululizo. Sasa hii msimu huu hata kama amekosa kuingia finali, aondoke basi na mshindi wa tatu. Hicho ndio ambacho anakifikiria Deschamps. Kwa sababu yeye mwenyewe alitangaza kufanyaje? Kuondoka. Kwa hiyo anajua mwalimu yote anayekuja ndio hivyo. Ila rekodi zangu nimeziweka vizuri. Huyu mwalimu anayekuja asizifikie. Kwa hiyo mchezo wa leo lazima tutajiangalia yeye mwenyewe, sio mwalimu mwingine. Yeye mwenyewe niondoke kwa heshima kama ambavyo wanaondokaga makocha wengine kwa heshima. Kwa mwalimu Thomas Tuchel wachezaji ambao kidogo mimi naona wanaenda against na yeye hasa ni wale mara nyingi ambao hawapi nafasi. Ukiangalia kwa mfano kuna tukio moja wakati wa mchezo zaidi ya Argentina, wachezaji wako wanachikizao game kwenye simu zao, mchezo unaendelea. Anaangalia kwenye bench anao wachezaji wako busy wanachikizao nini? Inamaanisha nini? Yaani hawaelewi kinachoendelea uwanjani, lakini pia wanajua kocha hawezi akatupata nafasi. Kwa hiyo ngoja tuendelee tuna mambo yetu. Kwa hiyo unakuta tayari wakimzungumzia wanamzungumzia tofauti kwa upande wake Thomas Tuchel. Na siku zote kocha mchezaji ambaye hapewi nafasi hawezi akampenda huyo kocha. Ila kwa wale ambao wanapewa nafasi lazima tu atakuwa anampenda. Alitangaza kikosi watu walimpongeza ndio. lakini ana silaha zake ambazo anazitumia. Uzu kanaambia Jude ya mpendi na Nili Thomas Tuchi ni ngumu kidogo. Kwa hiyo ni kwa wale ambao wachezaji ambao hawatumii, ila kwa mbinu zake tumeona michezo ya kufuzu kombe la dunia, michezo ya awali ya makundi, tumeona England anacheza vizuri, wanacheza vizuri sana, wanacheza vizuri. Yaani kitu ambacho amekuja kuboa ni mchezo tu wa juzi. Kwa hiyo bado yuko vizuri Thomas Tuchel.
0: Okay. Sasa so, na barua ya Jude uliona?
4: Barua ya Jude sikuifuatilia sana, lakini maneno ya mwanzo ambayo niliyaona anasema watarudi vizuri kuhakikisha wanapata ushindi. Na alikuwa anazungumzia mchezo huu wa kutafuta mshindi wa tatu. Na ndio inaongeza ugumu kabisa. Unajua mnatoka kuongoza mbili kavu zinasawazishwa zote. I say ukiumwa na nyoka, ukiguswa hata na jani tu, lazima utaruka. Kwa mchezo huu wa kutafuta mshindi wa tatu, lazima England watauhitaji kweli kweli, kwa sababu wanajua tuliwahi kufanya makosa. Basi tutafute magoli afu tuangalie namna gani ya kuyalinda. Umeona? Ni tofauti na Ufaransa. Ufaransa yenyewe ina kipengele kibarua kingine kabisa, kwamba sisi tulifungwa, tuliruhusu magoli, alafu tulicheza hovyo. Waanze kwanza kutengeneza kucheza vizuri na kuzuia kufungwa, alafu ndo wafikirie kufanyaje kufunga. Tofauti na England ambao kufunga sina nilisi shida kwao, lakini pia kilichomo kichwani mwao ni namna gani ya kulinda mtaji wa magoli ambao wamepata.
0: Sasa ukiangalia timu zote hizi kabla ya kwenda kuangalia mchezo wa finali, unagundua kwamba ni timu ambazo zina magoli mengi. Ila Ufaransa wana magoli mengi zaidi.
4: Tosha.
0: Unachukua goli 8 za Kylian Mbappe, sio?
3: Na goli 16 hadi hivi sasa.
0: Mpaka hivi sasa Ufaransa.
3: Kwa maruhusu magoli 4
0: Ufaransa.
3: Mm.
0: Ukija England nafikiri wana magoli yanayokaribia magoli 10-12 mpaka sasa.
4: Mm.
0: Safu hizi mchango wake na safu za ulinzi zimeonekana pia sio imara sana, ingawa Ufaransa unaonekana safu yao kidogo ni nyepesi zaidi ukilinganisha na safu ya England. But nzuri tumeungana na Mfaransa mwenyewe halisia. Mfaransa mwenyewe halisia.
4: Ndugu yake
0: Desire. Ndugu yake Desire, yes. Au huyu ndugu yake Ngoro Kante bwana.
4: Au Bakola, mshikaji yake Bakola.
0: Ndugu yake Ngoro huyu. Ndugu yake Ngoro. Karibu sana bwana. Au kakake Ngoro.
5: Na
0: nini? Nafikiri Ngoro kakako.
5: Ngoro
0: ndugu wangu. Kweli?
5: Niambie.
0: Poa. Safu za ushambuliaji zinakwenda kutupa taswira gani? Tuone zikianza vile vile, zinaenda kutupa kitu cha tofauti. Kuna goli 16 dhidi ya goli takriban 12 nafikiri.
3: 14
0: za England. Tofauti goli mbili. Tafsiri yake kwamba sio safu za ushambuliaji zilizo rahisi hizi.
6: Yes. Ukiangalia ni mchezo kwanza ambao ni mgumu kwa katika hatua hii ya kumtafuta nani ambaye anamaliza nafasi ya pili kwenye nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia. Na kwa upande mzima wa timu ya taifa Uingereza na Ufaransa, wote ni safu ambao naona zinakinzana. Kina wakati hiyo pia, wakati naangalia mshindi wa tatu ukipatikana hapo, bado tunaenda kumtazama pia nani ataenda kuchukua kiatu. Kwa sababu Mbappe na Lionel Messi wanalingana mabao mpaka hivi sasa, tofauti kwa ni assist tu pale. Assist 4 za Messi kwa assist 3 za Kylian Mbappe lotini. Kwa hiyo huu mchezo pia wa hapo baadaye utatoa picha hiyo kwamba je, Mbappe anaingia namna gani, lakini zaidi ni katika kuhakikisha aenda kutafutia na kufukuzia ile rekodi ambayo ameipata. Kwa hiyo mimi nadhani nafasi eneo la ushambuliaji lina nafasi yake ambayo ni muhimu sana. Na hata ukiangazia kwa katika michezo iliyopita, safu za ulinzi jinsi zilivyo, kiachilia mbali, inaonekana ni safu ambazo kwa timu yote zote mbili zinaweza kufungika na zikaruhusu mabao ambayo yanawezekana. Lakini ukiangalia mfano mzuri, mchezo wa robo finali, nusu finali, wote wameruhusu mabao mawili. Ni angalau ya Uingereza ambao yeye alitangulia, lakini kwa Faransa kwenye mchezo wote dakika 90 hakupata goli hata moja, lakini toketi zake zenyewe tumekuja kushuhudia kwenye dakika ya 80 kupanda. Kwa hiyo hii nakupa picha kwenye mchezo huu, timu ambayo itakuwa na safu bora pia ya kiungo, naona pia uende ikawa na mchongo mzuri sana katika kushinda huu mchezo. Na ukiangalia hilo, unaona kidogo Uingereza wana uimara huo mbele ya Ufaransa. sababu Faransa ili ikae strong zaidi katika kikosi chake ni lazima machaguo ya mwalimu yawe mazuri kwenye eneo la katikati, lakini akicheza vile ambavyo tumeona analazimisha kuwa na namba kubwa ya wachezaji katika eneo la mbele washambuliaji, itakuwa kidogo kuna shida sana katika mchezo huu dhidi ya Uingereza, kwa sababu Uingereza wale watatu ambao wanaanzisha katikati, Elliot Henderson kitazama pale anapocheza, pia Declan Rice anakuja pia anacheza, Jude Bellingham, unaona kuna nguvu kubwa sana iliyopo, tofauti na Uingereza. Kwa hiyo tofauti na Ufaransa, unaona wiza kwamba anayecheza pia kama namba 10 kwa Faransa anapenda sana kuchezea kutoka pembeni, na hata kama akishuka chini bado hana ile power ya kugungana gungana na kwenda kupeka mashambulizi. Kwa hiyo bado unaona katika eneo hilo ni lazima Faransa waanze na viungu halisi watatu katika eneo la chini, ambao mimi naonea hapo ni Rabioti, unamuona hapo Chuameni na Manukoni. Hao ndio kwa asilimia kubwa wanategemea wangeenda kwanza.
0: Kwa hiyo unakubaliana na Kylian Mbappe kwamba sikimbii kwa sababu hakuna Pogba.
6: Yes. Yaani
0: kwa maana nyingine kwamba kumkosa Pogba, kumkosa Ngolo Kante,
6: Blaise Matuidi.
0: Blaise Matuidi kama inside 10 ni tatizo.
6: Yeah, kwa Faransa hii ni tatizo. Unaona ndio wakati fulani unajiuliza kwa nini mwalimu analazimika labda kubadili mbinu kulingana na wachezaji, lakini bado ukiangalia msingi wa Faransa sio kumiliki mpira. Kwa hiyo kuna haja lazima uwe na watu ambao wavunja kuni katikati, lakini awepo mmoja ambaye anajua kupiga pasi ndefu kwenda haraka kwenda mbele. Na ukiangalia hata kwenye dunia hii 2018 hivyo kuna cheza Faransa, ilikuwa unaona Pogba wakati unaona Antoine Griezmann, ambao kwa sasa tunategemea kwa ile namna anavyocheza kama Griezmann tumuone mchezaji kama nani Michael Olise, kwa sababu naye pia anatumia left foot, anaingia kulia, anaingia katikati kutokea kulia, anafanya yale yote ambayo anafanya Griezmann yeye anafanya katika timu ya Ufaransa. Tofauti ni kwamba wanamkosa nani anaweza kucheza kama Pogba katika zile pass. Lakini hii inakuwa ni ngumu kwa sababu pia bado mfumo wa mwalimu mwenyewe haukuonyeshi huo
0: kitu.
6: Yaani haukuonyeshi hicho kitu kwa sababu bado analazimishwa kuingia na mawinga watatu katikati ama wanne, ambao wote kuna wakati fulani hakuna anayemwachia space mwenzie kwa ajili ya kukimbia. Ukiangalia ile Faransa ambayo tunaizungumza, Matuidi alikuwa hapandi sana kwenda kule juu. Alikuwa anamwachia Mbappe kule atembee. Wakati huo pia nakumbuka alikuwa kuna Giroud, ambaye tunamjua Giroud. Anaweza kushuka chini kuja kuunganisha timu, anaachia space ambazo zinapatikana pia wakimbie kuingia katikati. Kwa hiyo yule kiungo kama ni beki katikati anamfuata Giroud ndani. Kwa hiyo hii ilikuwa inarahisishia sana Ufaransa kupiga michomo. Tukumbuka ilikuwa ni nusu finali kama robo finali dhidi ya Argentina, ilipatika vile penalty ukajapata, ilipigwa ndefu na Paul Pogba, na ilikuwa ni mashambulizi ambayo waliyafanya Argentina kwenda kwa upande mzima wa timu ya taifa ya Faransa, na baada hapo iligeuka nikawa na hatari kwenda kwa. Kwa hiyo naona kuna missing hiyo, na ukiangalia kwa Faransa hii ahueni yepo ni lazima wafanye hivi. Yaani ni lazima waweke viungo watatu katikati. Nje hapo bado watakuwa wanacheza tu ule umiliki moja kwa moja ama hatari moja kwa moja itakuwa haipo. Unajua eneo lao la mwisho ni bora kuliko timu zote msimu huu kwenye kombe la dunia. Katika timu zote ambapo ukiangalia wale watatu wao wenye wametoka kiwa na kiwango bora sana huko walipotoka, basi utawataja Wafaransa. Lakini kwa nini wakupi hicho kitu? Kwa sababu aina wachezaji ambao wamekutana nao hivi sasa, lakini mwalimu, lakini vile vile mbinu ambazo timu zingine zimekuwa zikiingia kucheza nao Faransa zimekuwa zinawashinda moja kwa moja.
0: Sawa. Kwa hiyo ni mchezo huo unapigwa usiku wa leo saa 6. Hii sasa ni kesho. Lakini kivyetu tunasema ni leo ili tuelewane vizuri, saa 6 usiku. Sawa, mchezo wa kesho Sunday ni Argentina watakakuwa wageni dhidi ya Hispania. Nimeona FIFA wanatengeneza zawadi, kombe litakuwepo lakini kutakuwa kuna pete maalum. Sijajua maana yake nini.
4: Ni kitu kipi ambacho wana kintroduce?
0: Inasemekana iliwahi kuja kama idea mwaka 96 kwa ajili ya World Cup ya 98 baadaye
6: wapepete washindi.
0: Washindi 30.
4: Nao nazivaa wapi sasa mtaani?
0: Sijui atakuwa anavaa wapi.
4: Mimi nadhani ni manjonjo tu ambayo wanayafanya. Binafsi ni manjonjo nayaona, lakini pia hayana mantiki. Hayana mantiki kabisa. Hayana mantiki. Labda wangefanya hivi sasa hiyo pete unaiweka wapi? Kwenye kabati ikai ni kadogo. Ungetafuta tu namna kama ni mfano wa mchezaji nini
6: Mimi nahisi bado kuna medali zina
0: medali zipo.
6: Zina nafasi
0: yake. Yes, medali zipo. Pete zipo.
4: So pete ya nini?
0: Na kombe lipo.
6: Hizo mimi najua kuna kitu.
4: Kuna jambo hapo.
6: Kuna jambo linafanyiwa kwa mtu fulani.
0: Football. Bwana, sasa tukiachana na hayo ya pete hayo ni kwamba timu hizi bwana hawajawahi kukutana kwenye mechi ya mashindano.
6: Sawa kabisa.
0: Wamekutana kwenye friendly match peke yake.
4: Spain na nani?
0: Na Argentina. Hii ndio mechi ya mashindano wanakutana ya kwanza
6: kabisa
0: katika historia tangu Mungu aumbe dunia hii.
4: Sawa.
0: Sasa katika matokeo yao yote, Argentina ameshinda mara moja katika mara nne walizokutana, lakini mara zingine yeye Argentina amekuwa na kichapika. Na ushindi wake aliopata ilikuwa mwaka 2010 ambapo Argentina alishinda chuma 4 kwa moja, alafu yeye baadaye 2018 akaja akachapika chuma 6 kwa sita moja. Lakini mara nyingi mechi zingine Spain amekuwa anashinda 2-1 mwaka 2009, 2006 akashinda 2-1. Makochi ambao Scaloni amewahi kucheza Spain. Amewahi kucheza
6: ligi ya Spain.
0: Sevilla
6: kacheza Sevilla, hata Madrid amecheza Real Madrid.
0: Scaloni?
6: Yeah.
0: Okay. Amewahi kucheza pale.
6: Yeah.
0: De La Fuente amewahi kufundisha La Liga.
6: Yeah.
0: Tafsiri yake inawaza kwamba inawezekana Argentina wakawa na faida. Tunaonaje game hii?
6: Kwanza ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu Philbert, na hata kwa msikilizaji mwenyewe na mimi naamini kwenye hilo. Kumbuke kwa mara ya kwanza tuseme kwa miaka ya karibuni wa kwanza na pia kutana katika finali kwenye zile ranki za FIFA. Kama ishatokea huko sifahamu, lakini hii tumeiona katika miaka hivi karibuni. Wa kwanza ambao ni Argentina akutana na wa pili ambao ni Spain katika mchezo ambao nagundua moja kwa moja itakuwa ni mchezo mgumu sana katika uzania wa medali hii. Na mchezo huu unakuja kwa ugumu kulingana haya ambayo umeeleza hapo. Kwa maana kwanza anakutana katika michuano halisi ya kikubwa kabisa. Na ukiangalia inakutanisha ikiwa kila timu inatafuta taji lake la upekee zaidi. Spain inatafuta taji lake la pili kwa unasema kutengeneza ubora, wakati huo pia kwa upande mzima wa timu ya taifa ya Argentina inatafuta taji lao la nne kuendelea kuenda kuwakimbiza Brazil pamoja na Ujerumani ambao watakuwa na mataji hayo pamoja na Italy. Kwa hiyo unagundua kwamba mchezo huu kwanza ukiangalia utakuwa ni mchezo ambao ukiangalia hauna hisia kubwa sana kwa baadhi ya maeneo kwa sababu ya nature ambayo timu zinakutana. Walioshabikia wengi mtaani ukiangalia ni watu wa timu moja tu wanakuwa washabikia hii finali. Wengi ni FC Barcelona. Kwa nadharia ambayo watu wengi inaonekana mtaani inaonekana hivi. Kwa sababu Spain tunajua, Argentina tunajua, wengi wanacheza huko na wengi na shabikia huko la Messi hivi, na imekuwa kidogo kuna mpasuko kwa awamu hii ni yupi ashabikiwe. Lakini ukiangalia ni mchezo ambao mbinu zinakuja kutana dhidi ya watoto wa mtaani. Soka la mtaani linakuja kucheza kwa siku ya kesho ya finali inaingia hapo. Mbinu za Luis de la Fuente na vijana wake ambao tumeona ni process ama progress ambayo imeanza tokea 2014 huko akiwa anafundisha wa vijana kina Rodri hawa na kina Mikel Zabaya. Tumeona muda mrefu sana amekuwa akiwafundisha kama mwalimu. Mafanikio mazuri tukayaona 2024 wakachukua Euro. Kwa hiyo atua hii sasa wana moja kwa moja kuingia katika awamu nyingine ambayo ni kwenda kutafuta kombe la dunia. Na wakifanikiwa kuchukua itakuwa ni kwa mara nyingine ya pili. Unasema ile dominance ambayo walikuwa wanaifanya kwa timu nyingi za Ulaya. Kumbuke kwa rekodi timu nyingi za Ulaya ambazo zimekutawala katika mchuano ya yao ile ya bara la Ulaya pia zimekuwa zina nafasi nzuri sana kutawala katika pande nzima wa UEFA, katika pande nzima kombe la dunia. Ni Uholanzi pekee ndio aliweza kuchukua Euro katika miaka yake ile ya ubora, lakini akashindwa kuchukua kombe la dunia na aliembulia finali lakini bado alipoteza. Lakini ukiangalia timu kama Ujerumani ziliwahi kuchukua Euro, zikaenda pia kuchukua kombe la dunia. Ukiangalia pia timu kama Ufaransa pia japokuwa naye pia alishindwa kuchukua Euro, lakini aliweza kuingia finali katika kipindi cha ubora wake. Spain yeye ndo ameprove hivyo na amefanya mara kadhaa mpaka sasa. 2008 anachukua, 2010 anachukua kombe la dunia, 2012 pia anachukua na Euro kama bonus nasema hivi. Kwa hiyo kwa awamu hii maswali yanaanzia hapo. Je, ataweza pia kufanikia kile ambacho tulikiona? Kwa sababu Spain hii watu wataanza sasa kulinganisha na ile ya 2010 kulingana na mafanikio ambayo atakuja kuyapata. Lakini ukiangalia ni Spain ambayo paka inafika hapa ni watu wachache sana ambao kunaamini kwamba inaweza ikawa tishio katika kombe la dunia, kwa sababu imekuwa haiimbwi na imekuwa pia huoni hatari yake ipo wapi. Lamine Yamal ambao tulitegemea angekuwa bora ameingia akiwa obaridi sana katika michuano hii. Ndio maana ukiangalia Spain hii mabao mengi yanapatikana yamegawanyika. Hakuna mchezaji ambaye ana mabao mengi kutoka Spain mmoja kulingana na ile namba ambazo tumeshuhudia. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba mchezo huu unakutanisha kwa team work dhidi ya mbinu za mwalimu. Na uzuri ama ubora wa kidogo wa Spain ambao nimeuona katika mchezo wao hivi karibuni, msikilizaji, ni kwamba wanacheza kitimu. Yaani huoni huyu akimtegemea nani. Tuliona mchezo ule wa nusu finali. Lamine Yamal ambao kwa anacheza kama kule juu kama beki, kama winga, alipata kadi ya njano katika mchezo ule kwa sababu aliweza kutrack back kwenda kumkaba Mbappe ambaye alikuwa na cross. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hamna star katika timu ya taifa ya Spain. Wote mna jukumu la kukaba, wote mna jukumu la kwenda kushambulia. Kwa ni jambo zuri ambalo naliona katika upande mzima. Lakini unaangalia ni namna gani ambavyo pia katika eneo lao la kiungo jinsi lilivyo. Baada ya urejeo wa Rodri, nadhani kwa upande mzima wa Spain huenda kufurahia sana yale majeruhi ambayo Rodri aliyapata mwanzoni mwa msimu. Kwa sababu alisaidia timu ya taifa ya Spain, amekuja kama ko face kabisa. Ligi kuu nadhani kwa Uingereza amecheza ni michezo 10 na ngapi?
0: Amecheza michezo michache sana.
6: 10 na ngapi tu? Kwa hiyo hii inakupa inakuonyesha kwamba alikuja ana energy ambayo ni bora na ndo manufaa yake tunakuja kuiona wakati. Kwa hiyo ni mchezo ambao naona pale kuna kazi kubwa eneo la katikati ambalo kwanza ni mbinu za Luis de la Fuente kwenda kuwindana na Messi. Lakini nje hapo naamini Spain watakuja kucheza mpira wao wenyewe ambao unajua Argentina atakuja kupata kazi kama akilazimisha watake kupishana na Spain. Kwa namna unavyoona Spain na ule mpira wao wa total football huenda kaja kuwa dominance kubwa sana katika eneo la kiungo. Lakini kwa uwezo wa Argentina mmoja mmoja hasa ule uwezo wa Messi, lakini viungo wake kina Rodrigo de Paul kwa siku leo huenda kaanzishwa ili kuja kutibua hiyo mipango. Na zaidi utakuja kwa namna gani? Kuja kuwagonga gonga hawa wachezaji. Kumbuka wachezaji wengi baadhi ya wa Spain hawana nguvu. Eti ukimtazama mchezaji kama nani, Fabian Luiz, pia hao wote hawapendi kugongwa hao. Ukigonga mara mbili tatu ni rahisi sana kupata injury. Kwa hiyo huenda kaja na plan hiyo ili kuwatoa mchezoni kwa haraka. Na hiyo itakuja kufanikiwa kwa sababu kwa namna ambavyo tumuona ile energy ya uchezaji wa timu ya Argentina kuanzia kina Enzo na wengine, wakiweza kufanikiwa hiyo, basi patakuwa ni jambo rahisi sana kwa Messi kufanya maamuzi katika mchezo huu usiku.
0: Lakini hebu tu hiki alichokizungumza, aina ya soka linalochezwa, niliona mechi dhidi ya England, Argentina walicheza aina ya soka fulani, yani lile soka mguu wa shingo mguu wa roho. Nilikuwa naangalia nani yule bwana mdogo Simeone yule. Ndio kulia. Ilikuwa ni mguu wa shingo mguu wa roho. Spence akawa kidogo anajaribu kucheza kiufundi, lakini ukikimbia bora kungangania. Ninawaza dhidi ya Spain hapa inaweza kawa vipi?
4: Mimi nadhani dhidi ya Spain watacheza hivyo. Kwa sababu kama ambavyo amezungumza Garincha, Spain wenyewe mpira wao ni ule laini sana. Umeona? Wakina Yamal, wakina Fabian, ni sio watu ambao wanapenda kugongana sana. Umeona? Kwa hiyo kwa staili hiyo ya kucheza ya Spain itawalazimu Argentina wacheze ule undava. Mchezo ule wa undava. Na wanaweza achilia mbali huyo mtoto wa Diego Simeone uliyemsema. Hata kina Macalister, hata Enzo mwenyewe Fernandez, hao ni wazee wa kugongana, yani wakiamua kuchezea undava na kucheza kweli. Kwa hiyo kwanza ili kuharibu mipango ya Spain ambao atakuwa ameingia

0: na mipango madhubuti ya kumalizia mchezo lazima iwe shida.
1: Spain wanaweza kumzuiaje? Wanaweza kumzuia vipi Messi?
2: Ah, nafikiri Argentina ndio timu ambayo hadi hivi sasa imeshafunga magoli mengi katika haya mashindano. Magoli 20 wakiwa wameruhusu magoli 7 huku kwa timu taifa ya Uhispania wakiwa wameshafunga magoli 13 huku wakiwa wameruhusu goli moja pekee. So unaweza ukatathmini namna gani ambavyo timu hizi mbili zimekuwa zimetofautiana katika upande wa numbers za magoli ya kufunga na kufungwa. Kwa upande wa Argentina ina confirm ni kwa jinsi gani ambavyo wamekuwa wana safu bora ya kushambulia wakiongozwa na nahodha wao Lionel Andres Messi ambaye hadi hivi sasa ndiye kinara wa ufungaji kwenye klabu hiyo magoli 8, na yeye ndio ile rhythm nzima ya kiuchezaji unaweza kusema kwamba imembeba ama inamtegemea yeye katika upande wa kucreate nafasi. Yani ni mawili ambayo tumekuwa tunashuhudia kwa Argentina wakiwa wanamtumaini Messi. Either Messi umzuie asikufunge alafu assist nafasi ambazo wengine watafunga, au umzuie Messi asiassist alafu aweze kupata nafasi ambazo atakuweza kukuadhibu kwa kukufunga. Hayo ndio maeneo ambayo Messi kwenye season ya mara hii ameweza kutuonyesha. Goli 8, assist 3 ina confirm amekuwa ni mchezaji gani, ana mchango kiasi gani katika upande wa timu taifa ya Argentina. Nafikiri miongoni mwa kitu ambacho timu taifa ya Uhispania wamekuwa bora katika msimu huu ni nidhamu yao katika upande wa kucheza. Hadi kufika finali wameruhusu goli 1, inadhihirisha ni kwa namna gani ambavyo wamekuwa wana numbers bora na nidhamu katika upande wa kiuchezaji, hasa katika maeneo yao pembeni, walinzi wao wa pembeni. Namzungumzia Marco Correa sambamba na Pedro Polo ambao mara kadhaa mwalimu De La Fuente amekuwa anawatumia katika hilo eneo. Hawa wamekuwa ni walinzi ambao wakiwa wana overlap utaona the way ambavyo wanakuwa wana msaada mkubwa pale ambako timu ikiwa ina mpira, lakini pia timu ikiwa haina mpira utaona wakiwa wana ile position discipline, kitu ambacho hata kwenye mechi dhidi ya Ufaransa waliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa na kuweza kuzuia ule uhatari wa washambuliaji wa timu taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo nafikiri umakini ambao walikuwa nao katika mechi ya Ufaransa kwenye mechi ya kesho utakuwa ni mara mbili yake, kwa sababu wanafahamu wanakwenda kukabiliana na viungo washambuliaji wa Argentina ambao wamekuwa wana ubora wa aina gani. Lionel Messi the same ubora wake ambao yupo nao, Julian Alvarez the same ile mikimbio yake ambayo amekuwa anaifanya, bila kumsahau Lautaro Martinez ambaye na yeye amekuwa ana philosophy ya aina hiyo. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ambacho De La Fuente ataingiacho katika mchezo wa kesho ni nidhamu ya kujilinda. Either hatoshangaa kuona timu taifa ya Uhispania wakiwa wanakaa nyuma wengi kwa idadi ya numbers kubwa ya walinzi wao wakiwa wanaweka ukuta wa chuma ambao ili mradi iweze kuwa ngumu kwa Argentina kuweza kuifungua na kuweza kuwaadhibu, ili mradi mechi iweze kuwa kwa upande wao kwa nyakati nyingi, huku wao wakiwa wanafanya ile kick transition kuanzia katikati ya uwanja, kwa sababu wamekuwa wana huo ubora. Lamine Yamal ana mikimbio mizuri, Alex Baena the same anafanya mikimbio sahihi kwa wakati sahihi, and then una kiungo Daniel Olmo.
1: Kwa kwamba leo timu namba moja itakuwa ni Argentina.
2: Kesho
1: timu namba moja itakuwa ni Argentina.
0: Philbert, kabla Garincha hajaongea, uliuliza mwanzo kuhusiana na Messi namna gani ambavyo
1: wanaweza kumzuia
0: Spain. Unajua kumzuia Messi ni ngumu sana. Labda wawe na mchezaji ambaye ataweza kucheza na nafasi. Yaani acheze tu na nafasi, asimruhusu Messi apokee mpira. Hadi kabla mpira haujamfikia Messi mguuni, yeye amekwisha fika na ameuondoa. Hapo ndo anaweza, kwa sababu ukimruhusu Messi ashike mpira, tayari umesharuhusu madhara. Na hili waga linawashindaga wengi sana, na mabeki wote ambao waliweza kumdhibiti Messi walizuia nafasi tu, nafasi. Yaani Messi anasubiria mpira na yeye anatulia. Mpira unapigwa, kabla Messi haujamfikia mpira, yeye ameshafika na ameondoka nao. Hiyo ndio style ambayo wakitumia style hiyo mimi nadhani wanaweza kufanikiwa. Tofauti na kumruhusu Messi ashike mpira. Lakini pia kitu kingine, VAR refa wako makini sana na last boni. Faulo zile ambazo zinaweza zikawagalimu Spain ni hasa kukutokea kwa Messi. Ukimruhusu ashike mpira, ukienda vibaya either anakuaibisha anaondoka ama unamchezea faulu. Na mara nyingi sana faulu za Messi zinaangaliwa zaidi. Kwa hiyo mbinu ni moja tu ambayo anatakiwa waitumie Spain kuhakikisha kwamba wanakaba nafasi za Messi.

0: mpira usimfikie. Ipigwe ipigwe aje, lakini mpira usimfikie Messi.
1: Mpira usimfikie Messi.
2: Lakini kingine ambacho mimi nahisi kitakuwa ni bora, na hata ukiangalia huenda kikaya na manufaa zaidi, ni mbinu yao ya tak-tak ambao wanaitumia timu ya taifa ya Spain. Huyu ndio mbinu ambao naamini wakienda nayo hiyo kwa ubora wao kwa siku ya kesho, Argentina hutoona katika ubora ule ambao umezoeleka, kwa sababu Messi akikosa mpira na kuna tembea tu uwanjani, hana msaada wote mwingine zaidi ya hicho kitu,
3: kuja kukaba
2: wale kukabani. Kwa hiyo ili kufanya hivyo ni lazima muhakikishe kwa dakika zote timu ya taifa ya Hispania watakuwa wanaweza kutawala mpira. Siamini kama Hispania wanakaja labda na namba kubwa sana wachezaji kwenda kumlinda Messi. Wanajua tu kwamba huyu cha kufanya ni mnyime hiki, mfanye hiki ili uhakikishe timu yako inakuwa katika kiwango ambacho ni kizuri. Na tuliona pia hata kwa mfano kwenye finali ile ya 2022 alifanya mambo yake yote kwa bora, lakini baadaye pia alichokifanya pia Ufaransa ni kujitahidi kuhakikisha mipira iendi na wao kujitahidi kumiliki mpira. Kwa hiyo hata kwa katika mchezo huu na naamini Luis de la Fuente atahakikisha wachezaji wake ambao wataanza katika eneo la kiungo, naamini kwa siku ya kesho ataanza na ile Elliot kabisa, kama ni Fabian Ruiz ataanza, Rodri, Pedri au Amadalnomo, hapo au watatu wao ni kuhakikisha wanatawala wao mpira. Argentina ukiangalia formation yao Filbert inafurahisha sana. Wame kombe dunia hili ukiangalia hawana winga anayeanza.
3: World Cup
2: ya. Yaani ni timu ambayo imeingia wanacheza na 1-4 4-2. Katikati ni kama unasema ile diamond katikati, ambao hiyo diamond yao unaitazama hapo unamuona mchezaji kama
3: manake katikati wawili
2: Paredes, Rodrigo de Paul na Enzo, ambao mmoja anatokea kama kulia, mwingine anatokea kushoto na juu yao anatokea, lakini mbele ni Messi na nani? Na Julian Alvarez. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba katikati
3: hivi Molina ni mlinzi eh?
2: Molina namba 2 yes.
3: Yes.
2: Molina.
3: Alafu Simeo Diego Simeoni
2: naye pia anacheza namba 2.
3: Naye ni mlinzi pia.
2: Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni inacheza hivyo. Kwa hiyo hata kwenye mechi hii ya kesho wataingia hivyo hivyo. Namba kubwa wa viungo wao ambao ukiangalia viungo wao wote wanaweza kucheza kiungo mkabaji na kiungo ya shambulia. Yaani ni CM na DM wote ambao naanza. Rodrigo de Paul, Paredes, Macalister, Enzo Fernandez. Unaona kabisa kwamba hii ni timu ambayo na leo wote hapo wanaeja kucheza dakika 90 kwa kukimbia mwanzo mwisho. Kwa hiyo hii ni faida ambayo wanayo Argentina katika mchezo huu, lakini faida hii na namba hiyo wachezaji itakuwa ni ngumu sana kwa Spain kama wakicheza mpira ambao tunaofahamu. Unamfuata huyu ametoa pasi, unamfuata na kutoa pasi, wataishia kuchoka na mwisho sio utapata watatengeneza mianya mikubwa. Na uzuri ni kwamba hii Spain imekuwa inabadilika. Ni tofauti na Spain nyingi sana ambazo zinacheza pasi kwa pasi mpaka zinafika mwisho. Lakini Spain hii yenyewe mkija kuwasogelea nyie, wao wanapiga mpira mrefu kwa mbele. Kama yupo kule Lamine, mnamuona anasogea ndani ya box. Kwa hiyo naamini pia katika mchezo huu hiyo siku ya kesho hatakuwa na muda sana kuamua kwenda kudili na Messi, kwa sababu huwezi kudili na Messi kwa mchezaji mmoja mmoja. Lazima watu wataweza kuwabagaza.
3: So nilikuwa naangalia njia zao wote wakati wanatoa ubingwa. F2022 Argentina kwa kundi moja, Argentina, Poland, Mexico na Saudi Arabia. Lakini katika mchezo wa kwanza wa Novemba 22 Argentina alifungwa goli 2-1 na Saudi Arabia kama mnakumbuka.
2: Yes.
3: Alafu Poland na Mexico akatosha na nguvu bila. Mchezo wa pili Mexico akashinda 2-2 dhidi ya Argentina. Huku Poland alishinda 2-2 dhidi ya Saudia. Mchezo wa tatu Mexico akamfunga Poland 2-2 pia. Saudia naye akafungwa 2-1 na Mexico. Sasa nikaa naangalia pia the same na
2: Hispania.
3: Hispania naye kwenye kundi lake ambalo
2: alili
3: 2010. Imeenda wapi tena bwana? Bora nitaka kuniaibisha tena. Kundi lake alikuwa na Spain, Chile, Switzerland yani Uswisi pamoja na Honduras.
2: Yes.
3: Mchezo wa kwanza Honduras na Chile alishinda 1-0, alafu Spain akafungwa 1-0 na Uswisi.
2: Uswisi, yes. Kina Sendros hiyo.
3: Kina Sendros. Moja ya mechi ambao walizuia kufa kupona. Mechi ya pili Chile kashinda 1 dhidi ya Uswisi, alafu akamfunga Spain goli 2 kwa akafunga Honduras 2-0.
2: Spain akashinda.
3: Mechi ya tatu akamfunga 2-1 Chile, alafu Uswisi na Honduras wakatosha nguvu, na kwenye kundi lao Chile na Spain ndo walienda walisonga mbele tukiwa na point 6. Sasa moja ya maswali yangu ni kwamba Argentina mechi ya kwanza nafikiri alisale kwa msimu huu.
2: cha kwanza Argentina.
3: Spain alisali na Cape Verde.
0: Ndio. Spain alisali na Cape Verde.
3: Cape Verde. Mm. Alafu Argentina mechi ya kwanza
2: Nadhani
3: alishinda.
2: Argentina yeye alishinda.
3: Alishinda. Historia inaweza kuzungumza hapa wote walipotua walishinda, walifungwa.
2: Mm.
3: Walifungwa.
2: Mm. Mechi ya kwanza walianza kupoteza wote.
3: Wote mechi ambazo walikuwa mabingwa walifungwa. Je, hii historia ni kama iko tofauti. Hapa namna gani? Yaani kuna namna ambavyo Spain naona kama inaelekea kule
2: Ukiangalia historia wakati fulani inajirudiaga kulingana na baadhi ya matendo na nyakati. Na ukiangalia historia mpaka ambavyo izungumza kwa wote kuna ufanano namna ambavyo wao walianza na jinsi ambavyo walivyoweza kumaliza. Lakini sio kila wakati inaweza kaja kuwa hivyo Philbert. Na hata msikilizaji mwenyewe naamini anaweza kaamini. Ndio kaanza na historia ya hivyo na bado mkashindwa kumaliza namna hiyo. Kwa hiyo mimi naamini historia inaweza kana nafasi yake japokuwa huenda pia sio na nafasi yake kulingana na siku husika. Kwa hiyo ninachokiona katika mchezo huu wa leo wa kesho ile mwenye mbinu bora na atakayekuwa pia na bahati wewe ndo akaenda kushinda huo mchezo kwa sababu kati fulani za kaingia na mbinu ambazo ni bora lakini bahati tu isiyo kwa upande wako. Kwa hiyo rekodi zipo hizo na ukiangalia kuna ufanano wa wao kuchukua mabingwa, kuchukua ubingwa wa kombe la dunia lakini bado kwa asilimia kubwa mimi naona atakayekuwa na nafasi nzuri ni yule ambaye atakuwa ana formation na muundo bora katika kwenda kucheza ukiachilia mbali bahati na mambo kama haya.
3: Mhm, sawa. Utabiri wako?
0: Utabiri mchezo wa finali.
3: Tunaanza mshindi wa tatu.
0: Mshindi wa tatu?
3: Mhm. Na tuambie kwa nini?
0: Mshindi wa tatu Ufaransa anachukua. Nani England anachukua?
3: Kwa nini?
0: England anachukua kwa sababu ya uimara wa kikosi chake hasa safu ya ulinzi.
3: Mhm. Na finali?
0: Finali Spain anabeba ubingwa.
3: Spain anabeba ubingwa. Sawa, eh? Muri hapo.
2: Ukiangalia pia sipo mbaya na sasa naona pia Ufaransa akitoka kapa. Hata nafasi anamaliza nafasi ya 4 kwa msimu.
3: Mhm.
2: Yes.
3: Kwa nini?
2: Kwa sababu ni kama unaona moja kwa moja ile hali ya timu imekuwa kama imeshuka, morali ya timu imeshuka.
3: Sawa, finali?
2: Yes, finali na mimi naona pia Spain kwa sababu naamini kwa kile ambacho wanakifanya kwa hivi sasa. Nimekuwa ni timu ambayo ni tishio kwa maeneo mengi sana lakini wana timu ambayo ina wanachaji ambao kila anaingia anaweza kufanya jambo lolote lile katika eneo lile. Ni timu ambayo haimtegemei mtu mmoja mmoja.
3: Celeboy. Mm. Niambie.
4: Mimi nitakuwa tofauti kidogo. Ufaransa mimi nafikiri ana deserve kuchukua na mshindi wa tatu finali ya usiku wa leo na Argentina anakwenda kuwa bingwa tena wa mara ya 4.
3: Malani.
0: Nibeje. Ile tabia ya Argentina ya kuruhusu magoli ile na kusubiria kurejea mchezo mchezoni baadaye.
3: Mhm.
0: Ndio itawaua mchezo wa kesho.
3: Ndio itawaua.
0: Eh.
3: Sawa. Habari zingine za kimataifa kabla ya kurejea nyumbani?
0: Habari zingine za kimataifa zipo nyingi kwa sababu tumeshapita na kombe la dunia. Kuna saga za usajili ambazo zinaendelea. Lakini issue ambayo inazungumzwa sasa hivi ni Ballon d'Or. Bali ndio itaenda kwa nani?
3: Messi.
0: Kuna Messi, kuna Kylian, kuna Lamine Yamal, kuna Michael Olise. Na ukiangalia tayari mchakato wa kumpata mshindi wa
3: Ballon
0: d'Or umeshaanza. Na kuna jarida moja lilitoa linki zile za yaani nafasi na ana nafasi kubwa ya kuchukua. Messi ana asilimia nyingi za kuchukua. Na hili hapa linaweza likaathiriwa na kombe la dunia hili. Hasa Messi akichukua kombe la dunia ile haina mpinzani anakwenda kuchukua. Na labda sijui kwa mawazo yenu ukiangalia mafanikio ya Messi kwa msimu huu hapa unaweza kulinganisha na mchezaji gani katika hawa ambao anawania nao? Yamal, Kylian,
3: Lamine Yamal.
0: Olise.
3: Kwangu mimi Lamine Yamal.
0: Kivipi?
3: Kwa sababu tayari ni finalisti na kama tatua uchampion basi mimi naamini atakuwa na deserve kuliko Leo Messi kwa sababu Leo Messi ameprove World Cup.
0: Sasa.
3: Na Lamine Yamal atakuwa ametoa World Cup, atakuwa ametoa La Liga, na FC Barcelona wameondoka hatua ya nusu robo finali Champions League. Anyway, katika hatua ambayo wakati mwingine sio mbaya sana, ni sio nzuri sana pia. Kwa kwangu mimi nahisi naamini yeye atakuwa ana deserve sana sana sana sana. Hakucheza mechi ya kwanza dhidi ya Cape Verde. Hakucheza Lamine Yamal. Lakini aliingia, alicheza, of course alicheza dakika za jioni sana.
0: Okay.
3: Ehe, alicheza dakika za jioni, na pamoja na hayo sitaki kuamini kwamba unaweza kumpima tu kwa mechi hizi ngapi. Kwa mechi hizi takriban 8 ambazo ni za kombe la dunia. Kwa hiyo naendelea mimi naamini kama Messi atatua World Cup, basi anatakiwa kuwa GOAT kwa michuano na mwaka huu. Na nafikiri itampa heshima. Na jana nilikuwa namwambia Babu na Marcel kwamba sisi tukao tunajadili World Cup na Ballon d'Or kule Argentina, wao mjadala umerudi upya wa Leo Messi na Diego Armando Maradona. Nani zaidi? Nani GOAT wa Argentina wa muda wote? Kwa sababu tayari wanahesabu FIFA World Cup mara 3 mfululizo finalisti, lakini pia ameshatua mara moja. Sasa Maradona na huko ni Leo Messi, kama atatua asilimia kubwa kula zinamwangukia Leo Messi. Kwa hiyo bado mimi naamini Leo Messi kuna namna ambavyo tutakuwa tumpe heshima yake. Lakini kama tatua nafikiri atastahili heshima zaidi, na hata Ballon d'Or inamfaa zaidi.
0: Haya, Kengaro sababu amebeba Argentina tangu mchezo wa kwanza. Anaibeba Argentina tu jamaa. Tangu mchezo wa kwanza asipofunga ana assist, asipofunga ana assist. Kwa ukiangalia jamaa ana deserve, na hata kwa ameiba kama ambavyo zingine tunasema hii aliiba.
3: Lakini kama ni hivyo mimi nafikiri Messi, ukiangalia mimi kuna kitu kimoja huwa nawaza. Argentina ya bila Messi. Itakuwa namna gani? Au hii Argentina bila Messi. Inawezekana ingekuwa hairuhusu magoli mengi, lakini pia ingekuwa haifungi magoli mengi pia.
0: Brother, Argentina ni Messi. Hii Argentina mtoe Messi, ile timu ni unga mwana. Haiwezi kuwa na confidence, ile fighting spirit haiwezi kuwepo. Fighting spirit ya Argentina unaoiona ni kwa sababu Messi yumo mle ndani. Yaani uwepo wa Messi unawapa nguvu wachezaji wengi sana kwa timu ya Argentina. Yaani uwepo wa yeye mwenyewe mle ndani, kila mtu anasema tupambane. Ile ndio timu ambayo wanasema tunapambana kwa ajili ya Messi. Kwa Messi akiondoka, ile timu inaweza kuwa timu ya kawaida sana. Kufunga goli mbili, hawajui tunafanyaje ili kuzirudisha, hawatakuwa wanajua. Kwa sababu wachezaji tunaona hata kwenye timu, kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo Argentina ni Messi, na akiondoka yule pale itachukua muda sana Messi kuna nani Argentina kukaa vizuri. Sijui itakuwaaje kwa upande wao.
3: Ni sawa, ndio
0: maana tofauti na Ureno washashtuka, hawataki kuwekeza sana kwa Ronaldo.
3: Lakini nafikiri hata wao kuna namna wanao watu. Mimi naamini kuna namna ambavyo wanao watu.
0: Watu kwa mfano Argentina watu wanao, wachezaji wanao, lakini
3: ni swatu la kuswitch.
0: Bado anakaa kutegemeza. Hebu angalia kipindi kile ameshafunga goli mbili. Ulikuwa ukiangalia goli zinatokea wapi uzioni, lakini uliziona kwa nani? Kwa Lionel Messi.
3: Kwa hiyo Spain wasijichanganye kumuudhi Messi.
0: Wasichanganye kumuudhi Messi.
2: Sasa unajua ni vipi? Waanza kumuudhi kwa sababu wao ndio wamemtengeneza. Ndio alimtengeneza bwana.
3: Sawa bwana.
2: Wanamuuzi
3: kwa kweli wa kwao.
2: Ili akasiriki arushe ngumi. Yaani kitu ambacho Messi hawezi kukifanya sasa.
3: Na ndio hicho sasa.
2: Kwa sababu anakutana anaenda kucheza nyumbani.
3: Anaenda kucheza na wa nyumbani kwao.
2: Watu wa nyumbani kwao.
3: Wadogo zake. Lakini wale watu wadogo zake.
0: Bwana, here we go. Nani Egyptian King Mosa Besiktas tayari ameshapeleka ofa rasmi kwake ili wamchukue, maana si hana mkataba sasa hivi na Liverpool baada ya kuvunja mkataba. Kwa ni mchezaji huru na huenda jamaa kaelekea kule. Na itakuwa ni mpaka 2028.
3: Musa.
0: Na Salah inasemekana kwamba amekubali kupunguza 15% ya mshahara wake.
2: Kwa zile laki 5 ambazo anachukua pale Liverpool.
3: Tabaki laki 4 na ushere.
2: Shusha. Lakini ukiangalia ilitajwa pia Chelsea.
0: Chelsea ilitajwa lakini ndio
2: kumtaka Mohamed Salah naye.
0: Chelsea ilitajwa lakini zilikuwa ni zile za juu juu.
3: Lakini alisema yuko tayari kurudi pia.
0: Kweli alisema?
3: Alisema yuko tayari kurudi. Kwa mfano kitokea kukaa kuna makubaliano ambayo ni rasmi, yuko tayari kurudi. Lakini sasa sema tu nafikiri wenzetu kidogo kuna namna ambavyo wanaheshimu Kalia. Kwamba namna ambayo wapi alipewa heshima. Basi anatakiwa aendelee kuheshimu pale. Hicho ndio anachokiona kikubwa kwamba atakiangalia, maana sasa hivi pale anapocheza sidhani kama anacheza kwa kwa kutaka tena mafanikio ya tofauti na kutengeneza kuandaa maisha ya baada ya mpira. Na ni kama vile tu ambavyo tunaona kwa Cristiano kwamba Cristiano baada ya kuona ukimwangalia na maisha yake Saudia, yani ni kama vile anawaza niishi Saudia, niishi Dubai au niishi kwetu Ureno au Karim Benzema vile. Unajua Karim Benzema leo nadhani ukimwambia aishi wapi? Anakuambia mimi naishi Saudia tu saizi. Kwa sababu ukiangalia ina haki ya maisha kwa kiasi kikubwa sana yako Saudia kwa sababu nyingi na madhira ambayo amewahi kukutana nayo. Naona mimi anakwenda kucheza kule kwa sababu hiyo. Labda ni kwa sababu tu labda hata pia offer za kutoka Saudia hazikuwa zenye tija sana kwake. Inawezekana angekubali zaidi kushukuru.
0: Wendekana angekubali zaidi kuchukua. Bwana mshikaji wenu nani huyu Duran alikea Benfica kwa mkopo. Sasa anakipiga Al Nassr ya San Ronaldo.
2: Huyu bwana alingaa miezi mingapi pale Aston Villa? Kanganga kapata dili lipo kuanda la Warabuni kugia kwa mara mbili akawa amepata nafasi kaenda. Lakini ukitazama ni kama anaendelea kujipoteza taratibu taratibu. Ule moto ambao alianza wa Colombia kwa kutegemea kwamba huenda angeenda kuwa ni streka wao mwingine tegemezi. Kumbuke tokea muondoka Radamel Falcao pale Colombia wamekuwa bado wanateseka teseka katika miaka ya karibuni, ibidi wategemee mawinga kwenda kuisaidia ile team. Kwa hiyo Duran labda tena kujipatia huko ambapo anaelekea kwa wakati huu.
0: Duran ndio hivyo anaelekea huko Benfica chini ule, nadhani tunasema analejea kwenye soka la Ulaya. Bana Vozinha anahitajika na klabu ya Colo Colo FC ya nchini Chile. Baada ya kufanya vizuri na timu ya taifa ya Cape Verde. Tala ameshafungua mazungumzo ya usajili wa golikipa huyu. Hivi ulitegemea kumuona wapi baada ya michuano ya kombe la dunia? Tegemea kumuona Ulaya?
2: Yes.
0: Umri lakini.
2: Umri ndio miaka 30 na ngapi? 7 na 8.
0: Kama 38 hivi.
2: Sawa, kwa kipo anaweza kacheza hata msimu mmoja miwili. Yes, kwa hiyo
4: miaka 40.
2: Kwa hiyo singeshangaza sana. Si ndio yale anasema dakika za jioni ndio mafanikio yanakuja.
3: Lakini uzuri magolikipa ni miwa inaozeka na utamu wake. Na takwimu na tafiti hazidanganyi, zinaenda kuonesha kwamba kadri kipa anavyozidi kuzeeka ndivyo hivyo ambavyo anazidi kuwa mtamu, na utamu wa kipa ni umakini, sio energy. Na ndio maana leo ukiangalia magolikipa wenye age kubwa akina Yasin Bono ndio ambao wamefanya makubwa. Yaani leo hii ni vile tu kwamba Yasin Bono angekuwa labda ni Mwingereza inawezekana paka sasa angekuwa anaandikwa bado. Umeona Martinez kadri age inavyokwenda. Unafikiri leo kuna timu ambayo haihitaji kuwa na Emiliano Martinez?
0: Wengi wanahitaji.
3: Yeah, kwa timu nyingi sana zinamhitaji. Kwa hiyo kuna namna unavyoona. Kotwa kadri anavyokwenda ndivyo anavyozidi kuwa bora.
0: Tibo.
3: Haya
0: bwana, hiyo ni kuhusiana Vozinha, golikipa wa timu ya Kevede. Bwana Michael Kulela, unajua Kulela tangu aende Madrid amekuwa anaongea sana.
3: Kamera.
0: Akibeba kombe la dunia ana staff soka.
3: Nimemwona Kokulela anasema hivyo. Nimemwona Martinez na amezungumza kitu kama hicho. Hivi miaka mingapi? 28.
0: Nani Kokulela?
3: Sio.
0: Kulela miaka 20 na kitu kama 28.
3: 28. Kwa hiyo World Cup inakuja atakuwa na miaka 30 na ngapi? 32. Na Spain inazalisha kila siku. Wewe unafikiri ujasiri kwamba nitakupo tena na utoa wapi?
0: Eh? Za kaepo.
3: Kwa nini Spain inazalisha kila siku fullback ujue?
0: Ni sawa.
3: Katika taifa ambalo
0: Kina Ramos amecheza muda gani?
3: Ah, sasa kuna wale ambao unajua kabisa kwamba ni sana Kubas. Sio? Unafikiri Kubas kama ataendelea na mwendo huo atacheza World Cup chini ya World Cup 4? Kwa sababu ana miaka 20, amecheza World Cup yake ya kwanza. Lakini ukiangalia anavyocheza utafikiri ni beki ambaye ashacheza World Cup 3-4 huko.
2: Sawa. Ameimarika sana.
3: Ameimarika mno. Kwa hiyo hii inakuja kukupa taswira kwamba kama kende, ni sana Ramos. Ramos nafikiri kuanzia anasajiliwa kutoka Sevilla, anajiunga na Real Madrid, kaanza kuonesha mazingira ya utawala, yani ule uongozi, spirit fulani ya upambanaji tofauti na ilivyokuwa labda kwa Carlos Puyol, ilivyokuwa kwa Gerard Pique, ambao bahati yao ni kwamba kwa sababu walikutana na kizazi fulani ambacho kilikuwa kinakupa makubwa. Lakini sasa kwa yeye Kubas bado ana hiyo spirit ya uongozi ambayo kwa kiasi kikubwa kwa wengi wachezaji wengi huwezi kuiona. Kwa hiyo kukulea pia hakuwa na hiyo spirit. Binafsi mimi naanza kuiona sasa.
0: Hakuwa na hiyo spirit, binafsi naanza kuiona. Haya.
2: Na umemzungumzia Kubas. Nimeona Sergio Ramos kwa namzungumzia kwa Kubas. Anasema ni kiongozi kweli ajaye kwa pande nzima timu ya taifa ya Spain kulingana na spirit yake anayocheza, lakini na kujitoa. Ukiangalia katika wachezaji ambao katika timu ya taifa ya Spain na timu ya klabu ya FC Barcelona ambao wanajitoa ni bwana mdogo Kubas, na hasa katika uchezaji wake. Ukiangalia miongoni wachezaji ambao wana kadi nyingi nyekundu ni Paul Kubas. Amekuwa na kadi nyingi nyekundu kulingana aina yake ya uchezaji. Kwa hiyo Ramos amemsifia aina yake ya uchezaji na amemkabidhi viatu.
0: Haya bwana, ndo kakabidhiwa viatu. Anaitwa Haya sawa. Tuleje tupate break fupi, alafu tukirejea tutaendelea na habari za kimichezo. EMS Fulbert Gabriel Mutu Munene Galincha pamoja na jana wetu Barobaro Leopard.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
7: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu Mahoro.
7: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar
10: Jeff, nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye PNC Josephat Patrick Ruhaza.

0: Sia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga kijiji cha Muhinda na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026 na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
1: Ofa Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
3: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
4: 90.5 ni Joy FM.

0: Haya, asante sana, asante sana. Tumerejea saa 7:26 kwa saa za Afrika Mashariki. Baragamije Wilson aka Ngati Boy anasema oya Fulbert, na wapata nikiwa Mwanga ndani ya kibajaji, twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Haya, asante sana. Lakini huyu anasema ni msome kama Dogo Nobe, au kipenda ni mwite Limited kutoka maeneo ya Kasuru pande za Kabanga. Vipi Bakali Nondo Mwamnyeto ashapewa mkataba na Yanga? Okay, yote utajua hapa hapo baadaye. Mambo vipi, naitwa Jackson na waomba taarifa za Simba. Haya bwana, asante sana. Huyu anaitwa Johnny. Okay, anaishi kijiji cha Nyanganga Uvinza. Yeye ni msikilizaji wetu wa Radio Joy FM. Imeshirikia miaka 10, ameanza kuisikiliza 2022 mwishoni mwezi wa 10. Swali lake anauliza kwa nini anasema hawataki kuwapatia muda kama mwanzo wa kipindi kile cha michezo au mwisho wa kipindi. Okay, yeye anasema tuwape nafasi wachangie. Wasikilizaji wanatakiwa kuchangia. Haya bwana, asante sana, ombi lako tumelichukua na tunalifanyia kazi. Shukrani sana. Lakini huyu anasema anaitwa Ezra ama Ezra Junior kutoka Simbo, anaomba tetesi za Yanga na wachezaji ambao wamesaini katika klabu yetu ya Yanga. Haya bwana, asante sana, klabu yenu ya Yanga. Hussein Chogo wa Kamara Nkukuba, kwake anaona Ufaransa mshindi wa tatu, bingwa Hispania. Haya bwana, asante sana, mwana Simba lialia. Anasema Messi ni dunia nyingine, akizungumzia mpira basi unamzungumzia, ukizungumzia mpira basi unamzungumzia Messi, full stop, no kama Messi. Nasema huyu ni Tony Boda kutoka Kasuru mjengo. Haya, asante sana bwana mjengoni. Hai mjengoni, na mimi nasema asante. Musa kutoka Vamia, Yanga amemsajili nani? Basi bwana usiondoke. Lakini pia Starboy kutoka Nyabusende, kaka, kuhusu mchezaji bora wa dunia, wakimpa ya mali watakuwa wamependelea bora apewe Olmo au Rodri. Okay, sawa bwana, yote ni maoni tu na mitazamo. Bado message ni nyingi, 0768150190 bwana. Kimataifa bado kuna chochote au tulibongo bongo?
1: Kimataifa nadhani tulibongo, hakuna kikubwa zaidi, maana sasa hivi ni watu wanaendelea kuimarisha tu vikosi vyao, na tayari timu zimeanza kurudi kurudi kuanza mazoezi ya kijana kwa ajili ya pre-season. Nimeona Manchester, nimeona Liverpool, nimeona Chelsea, Barcelona pia wamerejea. Kuna nchi kule Barcelona ya Lewandowski, msimu mmoja watu tokwa naye kule
0: hayupo.
1: Anatazamiwa kuelekea Marekani.
2: Kutupia magoli Marekani.
1: Kutupia magoli kule.
0: Sawa bwana, yeye kila laheri.
1: Ile tu muda umeshamtupa mkono.
0: Eti hivi kabla kutoka kimataifa, kwako wewe Diego Armando Maradona na Leo Messi nani bora?
1: Kwa nani, kwa Leopard kwangu?
0: Kwa Leopard.
2: Naona sikupata bahati ya kumshuhudia.
0: Wewe no comment.
2: Lao Koki niambia moja kwa moja, nitamzungumza Messi ambaye nimemshuhudia kwa uwanda mpana na makubwa ambayo
1: ameyafanya. Messi ni bora kwa sababu mimi ndo nimemshuhudia. Messi ni bora. Alafu pia Maradona alivyokuwa anaibeba Argentina, ndio hivi hivi Messi anavyoibeba Argentina.
0: Okay.
1: Yeah, ndio hivi hivi.
0: Kama Maradona alikuwa msera.
1: Maradona kwa msera, Messi sio msera.
0: Vipi? Muli.
3: Maradona na Messi. Maradona bwana, mtu anapaka nampa apoka cheo cha ambacho hakipo, tegemea nini?
1: Ulimuona baba?
3: Mimi sijamuona, lakini kwa tuna ni kwa clip nilizoziona, kwa na tunaona kule kwao mpaka leo, si namuita cheo cha Mungu yule bwana kwao. Kwa nini?
0: Alikuwa kubeba dunia la kwanza.
3: Sio la kwanza, tuna la pili pia yeye mwenyewe. Kwa namna gani?
0: Sawa. Sawa bwana. Msikilizaji nao na maoni yako tu, tuachie hivyo. Bwana, ni kwamba bwana Sefa na Ziziki inasemekana na Yanga mambo sio mabaya, lakini natajwa na kwenda kuwa mchezaji ambaye atakuwa analipwa pesa nyingi sana, na leo Yanga wanaanza kutangaza pia sajili zao. Na miongoni mwa wachezaji ambao inatajwa wanaweza wakawa kwanza kutangazwa, atakuwa ni bwana mdogo wa Mashujaa, Mihambo. Huseni au Abushiri.
3: Mihambo anatangaza mashujaa Yanga.
0: Inatajwa kama ni kweli wamemalizana naye. Tetesi zinatajwa kwamba amesajiliwa kama Kinda. Kama Kinda yeye au Abushiri, mmoja wapo anaweza kwa kwanza kutangazwa leo.
3: Itakuwa ni swala la kusikitisha kwa kweli. Yaani bwana mdogo yule ni mchezaji mzuri kwa kweli. Na niitegemea kwa kile ambacho tunakiona kwa sasa hivi katika kikosi cha mashujaa angepaswa kuendelea kuwepo. Lakini kwa sababu tetesi, kwa sababu ni tetesi. Tetesi sio kweli. Basi tusubiri tuone ikitimia itakuwaje. Lakini kama atakuwa ikiwa sawa akiondoka, itakuwa tumtakia tu kirahili kwa sababu ni nyanja nyingine na kujitengenezea. Lakini ni mchezaji ambaye nilipaswa kumuona anaendelea sana kuwepo katika timu ya mashujaa. Kisio mashujaa tu pekee, hata Abushiri nimemtaja. Bwana mdogo ni pia ni anapaswa kwa ninavyomfahamu, nilivyomuona anapaswa kuendelea kuwepo pale aliyopo pale. Ni Fountain Gate
0: Fountain Gate.
3: Anapaswa kuendelea kuwepo pale kwa sababu Yanga ama Simba na Yanga zimekuwa mara nyingi zile vipaji. Inatakiwa uende ukajisimamie. Barua wakamuulize kwa nini barua anaondoka Simba naachwa, Chasambi, Karabaka wote wanaondoka katika timu hizi.
0: Na Chasambi alikuwa anataka, kabla kwenda Simba alikuwa anatakiwa na Salzburg.
3: Yes.
0: Ya Austria.
3: Angalia kilichotokea sasa. Yaani ndoto zako zina kwa 2-2.
2: Unajua kwa Abushiri ilikuwa ni 50-50 kwa sababu
0: Genki walikuwa na
2: majaribio. Kwa sababu majaribio ni kupata na kukosa, kwa sababu and then unaacha deal nono kama la New Africans ambayo tayari una uhakika wa kusajiliwa moja kwa moja kwenye timu kubwa kama ya New Africans, timu ambayo ina compete kwenye mashindano makubwa, alafu kuna trial ambayo hauna uhakika nayo kwa 100% kwamba watakukubali au watakukataa, and then badala yake uweze kurejea katika timu yako wakati huo umeshapishana na bahati. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa Abushiri ameamua kupita na bahati ambayo imemdondokea kwa msimu huu na kuichagua Young Africans na kuikacha ofa ya Genki ambayo ilibidi kwanza akafanya majaribio alafu asubiri majibu ya trial yake ambayo amekuwa amekwishaifanya. Kwa hiyo yeye ameona wakati wakati ambao yupo ndio amechagua kujiunga na Young Africans.
0: Lakini Miroshi alikataa Kariako.
3: Yes, na tumeona
0: na tunaona na mafanikio yake. Yaani tunaweza tukasema amekata bahati au ameamua kukimbilia bahati au yeye ndiye amekata bahati.
3: Abushiri nadhani kwa asilimia kubwa ni yeye mwenyewe tunataka anajiangusha hapa.
0: Ndio tunasema amekata bahati au ameamua kuchagua bahati. Kwa mfano kama amekataa kwenda kufanya majaribio Genki.
3: Amekataa bahati.
0: Kwa hiyo unapingana na Leopold.
3: Yani Simba na Yanga ziwe bahati kukua mchezaji wa ndani.
0: Unataka kwenda Ulaya.
3: Nenda Ulaya. Yani unajiuliza mara mbili mbili inakuja timu kutoka labda hata Ulaya Mashariki tu. Nenda Copenhagen imekuja, nenda huko. Simba na Yanga hizi Tanzania tunaga fadhila tunavyojua. Na mpira unaga fadhila kabisa. Yaani mpira hauna fadhila.
0: Lakini hakuna kazi yenye fadhila.
3: Yeah, ni sawa.
0: Mimi binafsi na mimi hakuna kazi yenye fadhila. Sawa.
3: Bora hizo kazi zingine ambazo unajua wewe Philbert, lakini sio mpira wa miguu. Kwa sababu ni kitu ambacho kufanya watu tunatangazama hivi. Au huyu bwana huyu hata miambo sijui. Nasema huyu bwana hajui chochote pale uwanjani.
0: Sawa. Eh bwana Simba imetuma maombi katika klabu ya FC Dynamo ya nchini Zimbabwe ili kucheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki wa kimataifa kwenye sherehe za Simba Day 2026 ambayo itakuwa ni tarehe 8 Agosti 2026. Dynamo wamekubali kucheza mchezo huo wa kimataifa wa kirafiki kwenye Simba Day, na hafla zitaanza kufunguliwa rasmi tarehe 25 Julai 2026 ambapo ni tamasha kubwa barani Afrika. Bwana Hii inawezekana ikae inachagizwa kwa sababu bado Simba hawajapata pre-season. Ndio maana ameamua kutafuta timu ya kawaida au mwisho wa siku sababu tu ni tamasha, kila kitu kinawezekana. Dynamo hawa ni Dynamo ya Zimbabwe. Sio Power Dynamo.
3: Hawa ni Dynamo.
0: Power Dynamo ni ya Zambia. Hawa ni Dynamo ya Zimbabwe.
2: Pale Dynamo sio kutoka na Simba kwenye Simba Day 2023 nafikiri.
3: Power.
0: Hawa ni Power Dynamo sasa. Ni tofauti na hawa.
3: Ya yule ambaye mmezungumza mwisho ndio kwa sahihi kwamba Simba kwa kipindi hiki unaona moja kwa moja ni kalenda ambayo kidogo imebana bana, kwa ni ngumu sana kwanza kupata timu ambayo itakuja kwa wakati huu mpambane. Lakini kingine tukumbuke Simba hao nadhani wanaenda kushiriki wiki ijayo, inaenda kuanza michuano ya Kagame CAF. Mm-hmm. Kwa kama wanashiriki kule pia watapata pia sehemu ya pre-season kuelekea msimu unaokuja. Na kwenye hii tamasha ni tamasha, tunajua kwa tamasha kwa wakati fulani halihitaji nguvu kubwa sana katika katika mchezo usika. Licha kwamba wakati fulani watu wengi kwa tamani tamasha linaenda pia na raha. Yani wanatamaniki sana tamasha lako ushinde mchezo. Kwa hiyo nadhani pia huenda kimefanyika hivyo ili raha ziendelee kuwepo. Wakati fulani unashuhudia unaita tamasha na unabondwa kwenye tamasha lako.
1: Machungu yanaanza kwenye tamasha.
3: Wataweza kusema yule sio beki, yule sio beki. Sasa
1: I see.
0: Mhm. Kwa hiyo manake ni tamasha. Lakini hivi haya matamasha yanazisaidia timu zetu?
3: Yeah, timu zetu zinanufaika filbati. Mhm. Yeah, zinanufaika japokuwa sio katika kiwango kile ambacho mimi na wewe tunakiwaza. Mm-hmm. Kwanza kwa simu ya kubwa labda kuuzaji wa jezi, vifaa mbalimbali. Hivyo kidogo ni kama hawanufaiki katika hiyo, lakini kwenye lengo husika ambao wao naliwaza kwa simu ya kubwa huwa linafanikiwa kwa ambacho ninachokiona mimi. Kutangaza zile jezi zao, tunaona anafanyaga, jezi zao zinauzika. Lakini kwa sasa hivi tumeshaona tumesikia jezi kati kuna zungumza mzabuni wa jezi kwamba kwa anayetaka kwenda kuchukua jezi pale awe mapema kuweka oda yake pale. Na zinatajwa ni 32,000 nadhani kwa jumla. Kwa ukiangalia mpaka sasa ni maandalizi yao washaenda kuanza mapema. Kwa hiyo kwenye hicho kwa matazamio ya wengi yanategemea pia hata kwenye Simba Day mwaka huu watu wengi wavae jezi ambazo zimetumika katika zinaenda kutumika katika msimu na ambao unaenda usika. Wakati fulani tumekuwa tukishuhudia watu wanavaa jezi 2018 huko 19, lakini kwa msimu huu ambao unakuja naona huyu mdhamini yupo kidogo serious sana. Lakini katika baadhi ya malengo mengine ya kutoa kwa jamii wamekuwa kifanya na wamefanyika vizuri. Kwa hiyo kwenye eneo la uwanja la endorsement kidogo lipo chini, lakini kwenye eneo lile la mambo mengine ya kijamii Simba na Yanga wamefanikiwa katika matamasha yao.
0: Simba na Yanga wamefanikiwa kwenye matamasha yao. Sawa. Sasa
1: wanafanikiwa zaidi kwenye nani lile uzaji wa jezi na nini na vingine, lakini kwa upande wa kiuchezaji na kifitness mimi sio ni kama wanafanikiwa huko. Sababu ni mechi moja tu.
0: Mhm.
1: Wanafanikiwa tu pesa tu, wanauza jezi na nini, basi wachini wa mashabiki wanaona wachezaji wapya hivyo tu.
0: Mhm. Sawa, na Singida Black Stars wanaendelea kujiimarisha zaidi na zaidi. Mshambuliaji Inside Tenny Nzou Pomi kutoka Otoho ya Kongo anatajwa yuko kwenye radar ya Singida. Na wakati hayo yanaendelea kwa Singida, nikaona pia mahitaji mengine ya Singida ambayo yanatajwa mpaka sasa. Nikaona usajili wa Henry David kutoka Fountain Gate huko Nigeria, Aubin Kramo kutoka ambaye ni mchezaji huru, na Nixon Mosha. Singida bwana wako kimataifa. Wako kimataifa. Sasa ukiangalia sasa hivi kuna namna ambavyo wanatumia nguvu kubwa sana. Nguvu kubwa sana kuboresha kikosi chao. Na taarifa zinaendelea kusema hata kina Rada Kichasambi nao pia wapo kwenye rada za Singida. Na hivyo sasa tu wameweka wachezaji 40, ninawaza Singida inawezekana wanaacha idadi kubwa lakini wanasajili idadi kubwa. Lakini pia anasajili eneo la mbele. Sijaona eneo la ulinzi kama ambavyo tumeona kwa Azam baada ya kumsajili beki yule kutoka Kongo. Hatuoni.
3: Yes, ukiangalia kwa upande wa Singida wanajipanga kama unachozungumza Philbert. Na hii ni kile ambacho tumeona katika upande mzima wa kimataifa. Wamenusa na wameona ile harufu jinsi ilivyo kule kwamba kule hakuna mchekea kule. Kwa hiyo kuna haja ya kuboresha kikosi, kuna haja ya kuendana na wachezaji ambao watakuwa na kiwango ambacho ni kizuri. Na pia kwa jambo lingine nadhani pia hawapaswi kuangazia hawa wachezaji ambao wanakuwa wameachwa Simba na Yanga au wapi. kwa sababu kama wana msuri wa fedha, nendeni nje pia katafute nyota ambao utakuja kuwa na kiwango ambacho kitakuwa kinaridhisha. Vile vile hata kwa Azam, Azam wanasajili kimya kimya, na tumuona wamerejea tena katika wachezaji wao wa kigeni, licha kwamba wamekuwa bado mpaka sasa hivi hawalipi sana Azam. Ndio maana nadhani wameamua kufanya kazi kubwa sana kuwarejesha wale kina
0: Kipecheche,
3: Kipecheche Junior, yes. Anatajwa pia Jibrisila, yes, wote wanatajwa kwa sababu wao ndio angalau katika miaka hivi karibuni mawingi ambao wamewaleta na wamekuwa na kiungo ambacho ni kizuri. Naamini kama pia kirejea na katika hali ambayo tumeiona ile ile na kimbakisha Faisal katika msimu huu unaokuja, basi Azam watakuwa na wakati mzuri sana katika michuano hii, kwa sababu licha kuingia makundi kwa mara ya kwanza, ndio timu pekee kwa Tanzania tukihesabu kwenye alama, walikuwa na alama nyingi. Kwa hiyo ukiwa ni mwanzo wao, ikiwa ni mara ya kwanza wakishiriki kule. Kwa hiyo kwa msimu huu wanaenda, na tukumbuke shirikisho mwaka huu itakuwa ni ngumu sana sana, kwa sababu tumezungumza mara kadhaa hapa, National Ali atakuwepo kule, kama kanuni ishitokea mambo ya kanuni mengine tunataja kwamba huenda zikaenda timu zaidi ya hizi ambazo tunazisikia, zikaenda timu tatu katika pwani nzima kabingwa, kama zikienda hizi ambazo tunazitaja. Kwa hiyo tunategemea National Ali atakuwepo shirikisho. Kwa hiyo kama kiingia shirikisho, ina maana kule kwa msimu huu patakuwa sio tena pa rahisi zaidi, patakuwa ni pagumu, panaongezeka. Kwa hiyo ni kwa pia kwa pwani nzima wa Azam ni lazima pia wajipange. Na naona pia Tanzania kama soko limeanza kubadilika. Watu wengi sasa hivi soko limehamia Afrika Kusini. Nadhani hii inakujaga kulingana na makocha ambao wanakujaga kwenye timu husika. Kocha akija kutoka upande fulani imekuwa ni hivyo hivyo. Ni kama kasumba na yeye anakuja hivyo hivyo. Kwamba kocha kutoka huku anaenda kuchukua nyota wachezaji kutoka sehemu fulani. Hii ni ina uzuri wake na ina ubaya wake. Waanza kuleta wachezaji ambao kwa upande wenu nyie hawaendani na wachezaji wenu na wachezaji wenu, lakini ameshawaleta sasa mwalimu hapa. Kwa hiyo inakuja kuwa ngumu sana baadaye katika muona kwamba huyu hafai, anapaswa aondoke, itakuja kuwa gharimu katika upande mzima huo. Kwa hiyo nadhani pia hivi labda pia natakiwa pia viwe makini kwenye hilo jambo, kwamba ni kweli mwalimu anatakiwa umsikilize na umpe sikio lako na endo ya vitu vya kiufundi, lakini kwenye swala moja la la kuamua mchezaji gani aje, kunapaswa wataalamu wanakuungana nao pale mwezi kujadili vizuri. Kwa hiyo Afrika Kusini ndio imekuwa ni chimbo kwa sasa hivi kwa Tanzania kwenda kuangalia wachezaji kule. Kwa ukweli wali ni ngazi kubwa sana kuliko sisi. Kulingana na bora. Zamani tulikuwa tunaenda Kongo, ni kama sasa hivi tumeanza kukimbia Kongo kwa sababu tumeanza kuona kama ni level ambayo sawa na yetu sisi, kulingana kwamba ujanti ambao ulikuwepo kwa timu kama TP Mazembe haupo hivi sasa. Ukiachana TP Mazembe, ukiangalia St Vita Club sio wale ambao tuwaona. Kenya, Uganda pia hivi sio level zetu kwa sasa hivi katika kupata wachezaji tena. Imekuwa unampata mmoja mmoja tu ambaye ni MVP wa timu hiyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumeamua kuhamia kule. Nadhani huenda ikaja ikatusaidia ama pia ikaja ikatupiga pembeni kombo, kwa sababu uanze kaingia kule kwa wachezaji ambao ni muundo ambao ni tofauti na nyinyi ambao mmekuuza na mpira wenu jinsi unavyokwenda. Kwa hiyo timu zetu zina haja ya kuboresha wachezaji kuanzia Simba, Yanga, Azam, Singida, zote kulingana uhitaji wa kimataifa na viwango jinsi vilivyo. Mimi nadhani msimu unaokuja utakuwa ni msimu ambao kwanza hauna marejeo, lakini uboreshaji wa wachezaji unatakiwa uendane na kasi ya michuano yenyewe jinsi inavyokwenda, Philbert na msikilizaji, kwa sababu ukitazama kwa msimu unaokuja, kwanza patakuwa kuna kusubiri, lakini kwa upande wetu sisi naweza kuona msimu ambao utakuwa na ratiba ambayo imesongamana, tena vile vile tutakuwa tunakimbizana na ratiba ya AFCON, wakati huo pia utakuwa tunakimbizana na ratiba ya kabingwa na shirikisho, wakati huo pia kuna FA inaingia katikati. Kwa hiyo kwa timu ambazo zinajipanga jiji upande mzima kimataifa, lazima sajili kulingana haya ambayo nimeweza kuorodhesha.
0: Sawa, nimeona pia Awesuasa amejiunga na Namungo, inatajwa hivyo baada ya kuachana na mnyama Simba. Tayari hiyo thank you ya kwanza na ishaenda huko. Lakini tukisali Afrika bwana, taarifa zinasema tayari Mokwena ashajiunga na Pyramid. Na jana tulikuwa na story moja ya timu moja wale wanaitwa Ahli Tripoli ambaye inatajwa alikuwa anafanya usajili mkubwa. Lakini taarifa zinasema hakijakamilika chochote. Yani Gilmugisha usajili hujakamilika, Fiston Mayere usajili hujakamilika, kuna huyu bwana mdogo mwingine kutoka South Africa na yeye pia alikuwa anamhitaji usajili haujakamilika. Lilepo bado usajili haujakamilika na inatajwa kwamba inawezekana Lilepo hata isiwezekane kabisa
3: kujiunga na Al Ahly
0: Tripoli.
2: Nafikiri ni tetesi ambazo zimekuwa zinaendelea na the way ambavyo timu za Libya currently zimekuwa zina uwekezaji mkubwa kwenye vikosi vyao na namna ambavyo wameidhihirishia Afrika kwamba katika upande wa financial muscles wapo na huo uwezo wa kiasi kikubwa, ndio maana hata kwenye hizi deal kubwa kubwa ambazo zinawahusisha nyota wenye ubora mkubwa kwa bara la Afrika kwa wakati huu, Libya imekuwa ni rahisi kwa upande wao kuweza kuwachukua. Na tunakuwa mashahidi hata kwa Fisto Mayele huyu ambaye anatajwa kwamba kutoka Pyramids na kuelekea kwenye kikosi cha Al Ahly Tripoli nchini Libya, ni the way ambavyo the financial muscles ambayo wako nayo Ahal Tripoli ndiyo ambayo inamugusisha pia kutimkia katika kikosi hiko. Hata pia kwa Jean-Claude Grimugisha ni namna ambavyo Ahal Tripoli katika upande wa kifedha wameonekana kuwa na hiyo quality ya hali ya juu, na ni sehemu tu ya tetesi na ndivyo ambavyo imekuwa inaelezwa kwamba klabu hiyo iko chini ama ipo katika mkakati wa kupata saini za wachezaji hao kuelekea msimu ujao, na ni miongoni mwa timu ambayo itakuwa kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So haya yote ni maandalizi ambayo wanajiandaa nayo kama klabu ili mradi kuwa na timu shindani katika mashindano magumu kama ya CAF Champions League. Na tunakumbuka misimu kadhaa nyuma Tripoli imekuwa ni timu ambayo ushiriki wao kwenye mashindano ya CAF imekuwa ni mdogo. Msimu juzi wakati Simba anafika hadi finali kwenye mashindano ya kombe la shirikisho aliondolewa katika kikosi cha kwanza, kwa maana alitolewa katika zile hatua za awali dhidi ya klabu ya Simba. Ndio maana sasa unaona uongozi wao wa hawa Ahly Tripoli chini ya mwenyekiti wao Mohamed Al-Shamai wamejaribu kuwa na mpango kazi ambao utaijenga timu katika levels za kiushindani, na ndio maana wameanza na mpango wa kutafuta hawa wachezaji wenye ubora mkubwa kutokea kwenye timu zao huko ambako walikuwepo. Nani bado mazungumzo yanaendelea baina ya hawa wachezaji ambao wameanza kuhusishwa na Ahly Tripoli, kwani kuna ushindani pia wa timu nyingine kutokea pale pale nchini Libya zikiwa zinaonesha nia ya kuwahitaji hawa nyota.
0: Lakini inatajwa Fisto yeye anatamani kusalia Egypt, kama sio Egypt kwenda Saudia, ingawa hawa wa Libya walikuwa tayari kulipa kiwango cha mshahara cha juu zaidi kufikia dola 120,000.
1: Nadhani anaangalia ligi ambayo kwanza inafuatiliwa, ligi ambayo ina ushawishi. Ukiangalia Saudia, Egypt ama Libya, unaona kabisa ukiziweka hapo kwa lenki unaiona Libya iko ya mwisho. Ndio maana yeye anatamani hivyo, tofauti na Libya. Kwa hiyo yeye sasa anatakiwa aangalie sasa pesa ama ligi za ushindani, ndio natakiwa angalia sasa yeye, kwa sababu wenzake wamesema wako tayari kuweka pesa nyingi.
0: Sawa, lakini kinachokuja kuibua mjadala zaidi ni ubora wa Grimugisha, kwamba labda inawezekana ligi aliyokuwa anacheza ni dhaifu, haithamani hiyo vipi? Tunatazamaje?
3: Tumemwona pia kabingwa na timu hizi za bora. Na tumeona mabalaa yake. Kwa hiyo kipaji ya kijifichi ya jarishi ligi gani unacheza. Kama una ubora popote unacheza. Na uzuri ni kwamba katika kabingwa shirikisho amekuwa na kiwango kile kile ambacho kwenye zile ligi ambayo anacheza amekuwa akikitoa. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni sababu ya msingi.
2: Grimugisha MVP wa BK Premier League pale nchini Rwanda akiwa amecheza mechi 24, goli 9 na assist 14. Unaona namba zake ambavyo zimekuwa bora kwa msimu huu katika ligi ya ndani tu, kwa maana ligi ya Rwanda ambayo Al Hilal kwa msimu uliopita ndiko ambako walikuwa wanashiriki, licha ya kwamba kwenye kikosi chao yeye hakuwa ndiye kinara wa ufungaji, kwa maana Grimugisha alikuwa na magoli 9 sambamba na bwana mdogo Adama Kulibali, na kwenye kikosi cha Al Hilal top scorer alikuwa ni Emmanuel Flomo
0: kina Adama pia anamtaka huyo jamaa Al Hilal Tripoli
2: mwenye umri wa miaka 18 ambaye kuna taarifa ambazo zimekuwa zinamhusisha pia nchini Tanzania. Kwa hiyo Grimugisha numbers zake zinadhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa bora na ni miongoni mwa mawinga ambao kwa safari hii barani Afrika nafikiri amekuwa ana namba kubwa na ubora mzuri ambao kila timu inatamani kuweza kuwa naye, na hadi nafika katika hatua hii ni wazi kwamba hata Al Hilal wenyewe viongozi wao wamenyosha mikono, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo pia katika masuala ya kiuchumi yamekuwa na ubora mkubwa ni Al Hilal ya nchini Sudani, ambako mara kadhaa tumekuwa tunaona imekuwa sio rahisi kwa upande wao kuweza kuwatoa wachezaji wale ambao ni muhimu kwa upande wao. Huyu Grimugisha hakuanza kutakiwa leo na timu mbalimbali za barani Afrika. Tangia msimu uliopita alikuwa na kiwango bora akahitajika, lakini ikawa ngumu kwa maana walimwekea vikwazo vigumu. Lakini kwa safari hii tunaona kuna klabu ambazo zimefika bei mbaya ambayo kama klabu imeamua tu kukubali na kufanya biashara ambayo itawanufaisha wao na kuweza kumwachia nyota huyo raia wa Burundi aweze kutafuta maisha mapya nje ya timu ya Al Hilal Omdurman.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande wa soka la Afrika. Bado tunaendelea kuangazia taarifa za michezo tukiwa tunatamatisha habari za michezo. Kule Ahli bwana nchini Egypt, rasmi klabu hiyo imemwongezea mkataba wa miaka miwili kiungo mshambuliaji Hussein Al-Shahat hadi mwaka 2028. Huyu mwamba alijiunga na timu ya 2019 akitokea Al Ain na amechagua kubaki sasa.
2: Ni mpango wa National Ahli kwa msimu ujao chini ya kocha mpya Hussein Amouta, kocha Morocco huyu ambaye amechukua timu na ndiye atakayekuwa kuwa kocha mkuu kwa msimu ujao. Na miongoni mwa pendekezo ambalo amelipendekeza ni baadhi ya wachezaji wenye ubora mkubwa na wenye uzoefu katika ligi ya Misri, lakini pia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na makombe mengine ambayo yako chini ya CAF yaweze kumsaidia moja kwa moja. Na Hussein Al-Shahat

0: baadhi ya nyota wakiwa wanaachwa akiwemo Mahamudu Hassan Fraser Gate, lakini kwa kina Hussein Al-Shaat kwao imekuwa ni sehemu ya mipango ya mwalimu Hussein Amouta kuelekea msimu ujao wa kimashindano.
1: Hivi lakini panga linalopita ni kubwa. Pale Ahli pale.
0: Yeah.
1: Inasemekana usajili nyingi za msimu jana zilizofanyika kwa mbwembwe zote zinapewa goodbye.
0: Mohamed Al-Hatibu kwa maana ya mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya National Ahli, miongoni mwa viongozi ambao kwa msimu uliopita walikosolewa sana kwa namna ambavyo Al Ahly haikuwa na msimu bora katika engo ya CAF Champions League, kwa sababu Al Ahly amekaa takriban misimu miwili pasipo kutoa ubingwa wa CAF Champions League. Hii ni nadra sana na ni miongoni mwa anguko kubwa kwa timu kama National Al Ahly, miongoni mwa timu ambayo tunaamini ndio timu nambari moja kwa ubora barani Afrika kwa wakati huu. Kwa hiyo yeye kama kiongozi mkuu alikuwa anapigwa sana, analaumiwa sana. Kwa hiyo ndio maana umeona katika msimu huu ameamua kufanya uwekezaji mkubwa ambao Al Ahly ile ambayo watu wengi walikuwa wanaifahamu nafikiri itakwenda kurejea. Ndio maana wameanza na kocha mpya Hussein Amouta na kumuondosha kocha Joe Therapy ambaye kwa msimu uliopita hakuwa na kiwango bora. Hii yote ni katika lengo la kujenga Al Ahly ambayo itakuwa ina ushindani na inakuwa na mwendeleo mzuri. Tumeshuhudia pia baadhi ya vijana ambao wana uzoefu mkubwa na soka la pale nchini Misri ambao tayari wamekwishatambulishwa na klabu hiyo. Unaona jinsi gani ambavyo kutakuwa kuna timu ambayo ina mchanganyiko ya wachezaji ambao ni wazawa ambao wanaifahamu ligi na wale professional players ambao watakuja kuongeza uzoefu wao katika timu ya National Al Ahly. Lakini bado mataifa ya Misri kumekuwa kuna sheria ambayo inahusisha kusajiliwa kwa nyota watano tu wa kigeni, ambako ndio limiti ya taifa hilo na mataifa mengine ya kaskazini ambayo wameyaweka katika upande huo. Kwa hiyo Al Ahly pia kwa msimu ujao nafikiri watazingatia usajili wa nyota wa kigeni ambao hawatozidi watano, licha ya kwamba wapo wengine ambao ni raia wa kigeni akiwepo Ashraf Benchariki, raia wa Morocco huyu, yuko Reda Aslemu ambaye walimtoa kwa mkopo kwenda kwa timu ya AS FAR ya nchini kwao Morocco, na wengine wengi katika maeneo tofauti ya kiwanja ambao wamekuwa wana ubora mkubwa lakini ni raia wa kigeni. Kwa hiyo ni ujenzi tu wa Al Ahly mpya na Al Ahly shindani kwa msimu ujao.
1: Sa Mokoena atakwenda kufanya kile ambacho alikifanya akiwa na Mamelodi Sundowns.
2: Mazingira
1: kule Pyramid.
2: Mazingira ni mapya. Lakini tumeona mtu anayetoka South Africa kwenda kule Egypt, hakuna utofauti sana, japokuwa mazingira sawa ni mapya, wachezaji wanakuwa ni wapya. Kumbuka kilicho alichokifanya Pitson Musimane. Alitoka Mamelodi akaenda
1: MC Alger kwanza.
2: MC Alger.
0: Aenda Ahali. Sifama Musimane.
1: Musimane toka alienda Ahali.
2: Aenda Ahali. Na aliwapa nanili
0: ubingwa CAF Champions League.
2: Ubingwa CAF Champions League. Kwa hiyo na yeye analumia kufanya vizuri. Analumia kufanya vizuri kwa sababu ametoka kufundisha klabu kubwa Mamelodi, na hizi timu za Misri amekutana nazo sana. Kwa hiyo sidhani kama inaweza kumsumbua sana mazingira mapya, wachezaji wapya, sidhani kama itamsumbua sana kwa sababu ni kocha ambaye ana uzoefu.
1: Sawa bwana, ni kocha ambaye ana uzoefu, mazingira ni mazingira ambayo anayafahamu. Lakini anakwenda sasa kukutana na timu ambayo inawezekana ikawa ina malengo makubwa. Ndio hofu yangu hiyo mimi.
0: Hata huyu kocha ambaye ameondoka, Kronoslav Jukic, raia wa Croatia, ni miongoni mwa makocha ambao yani kama vile falsafa nzima ya Pyramids alikuwa ameibeba. Ameshinda ubingwa wa CAF Champions League msimu uliotamatika, msimu jana, sio huu ambao ametoa ubingwa Mamelodi, ule msimu uliotamatika alipatia ubingwa wa CAF Champions League. Ni miongoni mwa mwanzo mzuri wa falsafa ya Pyramids, hata the way ambavyo imekuwa inaenda, licha ya kwamba kwenye dirisha dogo tulishuhudia rishafo kubwa ambayo ilifanyika, baadhi ya nyota wao mbalimbali waliondoka kwenye kikosi akiwemo Ibrahim Brati Ture ambaye alitimkia kwenye kikosi cha Al Ahly Tripoli ya Libya. Lakini bado ile shape nzima ya Pyramids alianzisha mwalimu Kronoslav Jukic ambaye ameifanya sasa kuwa miongoni mwa timu shindani na yenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo mimi nafikiri Mokoena uzoefu wake ambao yuko nao kwenye mataifa ya kaskazini mwa Afrika, ametoka Mamelodi akajiunga Wydad Casablanca, akapita hapo kwa mafanikio kidogo, lakini pia akapita kwa nako klabu ya MC

0: Yaldia kabla ya kutimkia alihiti hadi ambako hakuwa na kiwango bora mno. Kwa hiyo tayari ameshapata uzoefu wa soka la kaskazini mwa Afrika na Pyramid atakwenda kuongeza pale ambako alipoishia moja kwa moja.
1: Sawa, asante sana jamani, nawashukuruni sana. Asanteni sana. Hatuna la ziada Sports Weekend, tunamaliza hapo. Mimi ni Fulbert Gabriel Emmanuel Baikosen Lopold Masele pamoja na Sadiki Kibwana Galincha. Tulianza na Pasco Fadhili, tunatamatisha naye Edwin Lukolera. East Africa Top 20 wanafuata hapo baadaye. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
6: Hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
7: Babu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
6: Sawa.
7: Nina nguo, midoli, chagua.
8: Tuone ile gauni.
7: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
8: Ah, mbona kawaida tu.
7: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
8: Kweli?
7: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
8: Kumbe ni hatari.
7: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
8: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
7: Na hili gauni na kupunguzia bei.
8: Sawa, nipe tuwai.
9: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
14: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
13: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
15: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
13: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
14: Takataka ni takataka tu mahoro.
13: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Bana mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
17: Okay.
18: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
19: This is Dr. Rebecca from Canada.
18: Yo,

0: basi aina ya Zuchu inatufungulia East Africa Top 20 ya siku ya leo. Siku bomba kabisa, siku nzuri, Jumamosi flani hivi, weekend ikiwa imekaa fresh. Mimi najua pia wewe uko fresh kabisa. Karibu sana. Tulisongesha mpaka pale saa 10 kamili za jioni. Kila kitu kwenye upande wa burudani kipo sawa sawia kabisa. Kazi yako ni moja tu, kuchile hapo, kuendelea shughuli zako, uko una enjoy good music, uko unaendelea kuenjoy pia mambo mazuri kabisa kwenye East Africa Top 10. Kumbuka tu dhima kubwa kabisa ya siku ya leo ni kuzihesabu zile ngoma 20 kali ambazo ulizichagua wewe na ukatamani zingie kwenye East Africa Top 20, na sisi bila hiana yoyote, kwa sababu ni kazi ambayo umetuagiza, tunakuepo hapa kuhakikisha kwamba tunaanza kuzihesabu zile ngoma kuanzia nafasi ya kwanza hadi ya 20, si ndio? Yes. Kwa hiyo tulia hapo hapo, ngoma ambayo umeichagua itakuepo leo, mimi sijui bwana, lakini fanya kama vile unakuwa na utulivu fulani hivi. Kabla tujaenda mbele kabisa na kabla tujaanza kuzihesabu zile ngoma 20, mimi naomba nikupe hii hapa kwanza muhimu kutoka Star Times. Star Times bwana wamejiamlia kukupa raha, burudani ya kutosha kabisa inapatikana kwenye kigambuzi cha Star Times. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi Star Times watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na wewe utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,000 utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali kabisa Kifilipino inaitwa Gangs of Manila. Hii inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia Kibabe the Brave kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Usikose pia tamthilia mpya kali kabisa sura ya pili ambayo inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili la weekend unazipata kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishia hapo jamani. Star Times wanahakikisha wanakupa raha ya kutosha kabisa. Weekend hapa aya, mvua ya movie ziko pale. Mvua za movie kibao zipo pale. Weekend usikose bongo movie kali kabisa saa 10 kamili jioni utacheck pale. Nigerian movie pia kibabi inaitwa Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto kupitia ST Swahili pekee mta enjoy katuni kali kabisa inaitwa Bone Bears, na hii hapa inaonyeshwa kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Bado pia wewe mteja wa Star Times wamejiamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga kabisa, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Raha ni muhimu kabisa hasa unapomiliki kingamuzi cha Star Times. Sasa acha nikupe hii hapa kwanza. Wiki iliyopita tuangalie mambo yalikuwaje, si ndio? Yes, nafasi ya 20 alisimama pale Diamond Platnumz, ngoma inaitwa Happy. Nafasi ya 19 Kusa na Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio. Nafasi ya 18 Vanilla, Searching for Love. Nafasi ya 17 Alikiba na Harmonize, ngoma inaitwa Tanionea. Nafasi ya 16 Chino Kid yuko na S2 Kids Sellers Africa Ndichi pia, ngoma inaitwa Fashion. Nafasi ya 15 Rapture, ngoma inaitwa Normally. Nafasi ya 14 Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo. Yami alisimama nafasi ya 13 pale akimshirikisha Darasa, ngoma yao inaitwa Nichumu. Mario na ngoma yake inaitwa Mombasa. Nafasi ya 12, nafasi ya 11 ni Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Zile nafasi 10 za juu zaidi, nafasi ya 10 alisimama Juksi kwa Mbosso, ngoma inaitwa Kipepeo. Nafasi ya 9 Sdai na Chino Kid, ngoma inaitwa Kipemba. Nafasi ya 8 Diamond Platnumz na Juksi, ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 7 Bien Alikiba, ngoma inaitwa Finali. Nafasi ya 6 Birnas na Nani, ngoma inaitwa Hello. Nafasi ya 5 Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju. Nafasi ya 4 ni Mbosso, ngoma inaitwa Ozalima. Sasa zile tatu za juu zaidi ambazo mara nyingi huwa unatabiri, nafasi ya 3 alisimama Mario na D Voice, ngoma inaitwa Watu. Nafasi ya 2 Click Master, ngoma inaitwa Sherehe, na nafasi ya kwanza ni Mbosso, ngoma inaitwa DJ. Kwenye bonus track alisimama mtu mzima Dogo Pattern, yuko na Rayvan, ngoma inaitwa Nampa Yote. Sasa sijui leo mambo yatakuwaje. Chill hapo hapo, hakikisha kwamba unaendelea dondosha komenti yako hapa kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Ni ngoma juu ya ngoma bwana, nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo. Endelea kudondosha komenti yako hapo 0768 150 190. Bwana hatuna muda, au sio? Twenzetu tukazichape zile ngoma ambazo zina take over, zile ngoma ambazo umezichagua, na nafasi ya 20 ni hii hapa.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

Yes, Kinoma aliyerapture kwenye nafasi ya 16, najua utakuwa unaenjoy nayo Kinoma. Nafasi ya 17, Chino Kid yuko na Ace to Kizzy, yuko na Sila South Africa pia. Ngoma hiyo ya Fashion, Alikiba na Harmonize kwenye nafasi ya 18. Ngoma ni Tutanionea. Nafasi ya 19, Kusa yuko na Harmonize, ngoma ni Toka Masia. Na nafasi ya 20 ni Ibra na Zuchu, ngoma inaitwa Uhakika. Hizo ngoma tano tumezisikiliza ambazo zipo kwenye listi ya East Africa Top 20 ambazo umezichagua wewe na ukatamani sana zingie hapa na zifanye poa kabisa. Una nafasi kubwa kabisa ya kuendelea kuchagua ngoma ambazo unatamani zifanye poa hapa, na sisi huwa tunafanya kile kitu ambacho unatamani tukifanya, au sio? Your wishes are command. Sinaelewa kile unachokitaka, si ndio tunakifanya hapa ndani ya 90.5 Radio FM. Fanya kama vile unachagua ngoma yako ambayo unatamani ingie hapa au iendelee kufanya poa kwenye 0768150190, lakini kumbuka nafasi kama hii pia huwa unayo siku ya Ijumaa ya kuchagua ngoma. So tunakuwa na siku mbili za kukusanya mapendekezo ya ngoma ambazo unatamani zingie, lakini huwa tunaingia kule kitana wana pia kuangalia pia wana wanatamani ngoma gani zingie hapa kwenye East Africa Top 20. Vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii huwa tuna tease pale, huwa unachagua ngoma, mambo yanaenda vizuri kabisa na tunakamilisha ile listi ya ngoma 20 kali kabisa. Bwana, mimi najua una enjoy na utaendelea kuenjoy sana kwa sababu tumebakiza nafasi 16, nafasi 15 ambazo zipo kwenye listi na nafasi moja ile kwenye bonus track. Kwa hiyo chili hapo mpaka kieleweke saa 10 kamili za jioni. Ni aje bwana, niko bomba kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Ni mwamba anajiita sawa wana kiwa pande za Mwandige Mgerabi, yuko ndichi tayari kwenye East Africa Top 20. Na kuona pia SJR kutokea Simba anaomba ngoma ya Mario Mombasa ishike nafasi namba 1 kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Nabii Isa nadhani umeandika Nabii, sio Nabii au Nabii hivyo hivyo, Nabii Isa akiwa Kanyongele pale ananisikiliza pia kwenye East Africa Top 20. Emma Wakasulu, goma la Click Master, sherehe lihusike hapa kwenye East Africa Top 20. King of Love, Nduna Wanduna yuko pande za Matiazo pale. Nimekuona pia mwana Nelson Hilali kutoka Kenya Kimwe. Top 20 ya leo yuko hot kinoma noma, na anasema twende sawa mpaka pale tamati. Of course tamati ni saa 10 kamili. Anasumika kama Milaxi kutokea mtaa wa Kichuele pale, anaomba ngoma ya Mboso DJ shike nafasi ya pili, anasema tukoe kaunyama zaidi. Osirida Gervasi kutoka Kiganza ana enjoy kinoma noma. Oini aje ni kubomba sana. Methodi kutokea pande za Bushabani pale mitaa ya mchungaji maspika bwana anasema East Africa Top 20 izidi kubamba sana na ngoma ya Mboso DJ izidi kushika nafasi za juu zaidi. Amna noma. Okay, sister vipi mjengoni? Bwana niko bomba sana, niko fresh. Sasa tumetisha kinoma noma. Thank you. Anasema Sweet Boy ndio jina lake kutokea pande za Bushamani pale. Anaitwa Cheat Boy kutokea Kalinzi pale. Ngoma ya Diamond ishike nafasi za juu zaidi. Ngoma gani sasa mwamba, mbona hujaitaja? Mambo vipi Tracy, niko bomba sana. King Flavor kutokea pande za Kaguruka pale, DJ ya Mboso ishike nafasi ya kwanza kwenye East Africa Top 20. Anaomba ngoma ya Mario, amemshirikisha Harmonize, ngoma inaitwa Watoto, anaitwa AZ Konda kutokea Lungwe mpya pale, anaisikiliza East Africa Top 20. Jose Nyalukala kutokea Ilunde Uvinza pale, anasema analiona goma la nani, Kusleve, amemshirikisha Rayvanny Moyo, okay, ingia kwenye East Africa Top 20. Daudi kutoka Mgaroganza akiwa ana mia zake nini, sijui ni mbaazi. Iko pamoko na mimi ananisikiliza. Okay, amna noma. Mwa kwanza kufika Moloko, John Kidala wa Muhinda pale Ruhuba, ngoma ya Diamond naye natulizana ibambe hapa nafasi za juu kabisa, iwafikie mama yake kipenzi Unifrida Apolinali.

0: Kijana wangu. Okay, anaomba ngoma ya Zuchu, I love you, na kenitua Zulkaf, Zulfkar. Okay, Musa Shedraki yupo Murfiti, ngoma ya Mboso, ni nani? Okay, yusike hapa. Sawa, matawi ya juu kutoka Mkatanga pale Manyovu, anaomba ngoma ya Kwake Mario watu ishike nafasi ya kwanza. Aha, anaitwa Polo kutoka Mlole, anaomba ngoma ya Zuchu bado nakupenda. Zia Family kutoka Mlole piga ngoma ya Dogo Pateni, amemshirikisha Rayvanny, ngoma inaitwa nampa vyote. Okay, baba Esther kutoka mtaa wa Douglas, ngoma ya Mboso Uzalima na Yomba. Kasim Kesi kutoka kipande cha Kasulu pale, anaomba ngoma ya Mboso Uzalima. Okay, bwana, message ni nyingi sana. Anyway, nitakuja kusoma baadaye kidogo. Kumbuka tu hapa ni East Africa Top 20 ya Radio FM kila Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 kamili za jioni. Huwa tunazihesabu ngoma 20 kali kabisa kwenye mitambo ya Kumbo Lovan Chepa, kwenye 1&2 DJ Faizo, kwenye MIC Trice Bebe Baby. Sasa tuendelee kuzihesabu zile ngoma ambazo bado zinadai, bado zinatakiwa kupata nafasi. Tulisikiliza mpaka nafasi ya 16, na ukumbuke tunaanzia chini kupanda juu. Baada ya nafasi ya 16, nafasi ya 15 hii hapa.
1: East Africa Top 20.
2: Na hii ni namba 15.
3: So the boy pass me the way to bust this some real shit, nigga.

0: Square au Mwarabu Mweusi kutokea Rusaba pale Mlole, ngome ya Mboso Uzalima imfikie kipenzi chake sijui naitwa nani. Okay, Datrice niaje, anasema nimetisha mjengoni, kijingi kutokea Lalambe pale ndo jina lake, na ndipo anapotokea hapo. Pia Sonne Hamimu anatokea Titie pale Kasulu, habari za mjengoni, niko fresh kabisa, naomba kusikiliza ngoma ya Mario inaitwa Watu, ishike nafasi za juu zaidi. Harmonize na Mboso, ngoma inaitwa Nakupenda Leo, ngoma inaitwa Leo actually, anasema ishike nafasi ya kwanza. Fundi Revo kutokea Nyamnyus pale Kasulu. Datrice ni aje, niko fresh. Okay, sawa, asante. Okay, huyu anajiita mwenyewe mrembo wa Kitobe nzima, anaomba ngoma ya Yami na Karen, sio Karen, unamaanisha hivyo? Sijaelewa hata ni ngoma gani. Nasomeka kama Kudio akiwa Kibila pale, nisikiza vizuri kabisa, yuko na wanae pale wakina Duna. Nasema aibu utaona wewe. Aya bwana. Mpenda Useni kutokea Mwirika pale mjini. Muhinda anasema anatupata kwa uzuri kabisa bila mkwaruzo, ana enjoy kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Zia Family kutoka Sunuka sema niko vizuri, ndo maana nipendaga, thank you. Hapo nimetisha mjengoni, thank you. Ngoma ya Mario na Divoice Watu, Richard Turnbull wenye kimwe ndo jina lake. Sawa, amna noma. Mama Obadia Muhinda pia anaomba ngoma ya Mboso Zalima, Mr. Maggood Yayara wa Kasulu, ngoma ya Likiba na Harmonize utanionea, anaiomba hapa yusike kwenye chat. Okay, anaitwa Swail nani sio ni Swalehe sio ni Swayehe, Gobosi pande za Kagina pale, anaomba ngoma ya Likiba Mahaba. Ngoma ya Zuchu Pirato. Okay, kutoka Kikunku, pia hata kutoka Kikunku. Naomba ngoma ya Zuchu ae. Anasomeka kama Joni mjukuu wa Manase, aka Kidege Mshona, mayai yaliyopasuka, yuko pande za Lusaba Mlole. Naomba ngoma ya Divoice na Zuchu baridi imfikie mpenzi wake K akiwa pande za Mlole Center sokoni pale. Isaka Yakonia Obedi kutoka Mlole Lusaba, anaomba ngoma ya Mboso. Ngoma gani? Hujahitaji jina. Okay. Umesema tu ngoma ya Mboso. Sijui ngoma gani hiyo. Witness kutokea Buronge anaomba ngoma ya Click Master Sherehe. Yusike hapa. Naishika kwenye nafasi za juu zaidi. Dogo Choi anasema yuko bweni, yuko na masela zake pale. Wanaisikiliza East Africa Top 20. Anaomba ngoma ya Mondi yatapita. Ngoma ya Mboso DJ ishike nafasi za juu zaidi. Boniface ndio jina lake. Anaitwa Dogo Polo kutoka pande za Mlole pale. Yuko na mpenzi wake Saudi, anaomba ngoma ya Zuchu bado nakupenda. Okay, yusikie hapa kwenye East Africa Top 20. Mpenda Useni kutoka Mwirika pale mjini, anaomba ngoma ya nani? Mario na Divoice imfikie mchumba wake Jasmine akiwa Nyarubuza pale. Okay, sawa. Watoto wa Madale kwa pamoja kabisa wanaomba ngoma ya Mboso. Nimeshirikiana. Ngoma inaitwa DJ. Okay, ongozwa na Pirato. Haya bwana. Bakari mjukuu wa Mashaka wenye moli pale ananisikiliza vizuri kabisa akiwa na mke wake Khadija. Anasema karibu sana kwetu Nyamori. Jamani nitakuja, Mungu ni mwema. Ipo siku tu. Anitu Jackson kutokea Kilima Hewa, ngoma ya Juksi. Okay. Jamani, ngoma inaitwaje sasa mwanangu? Sijui umeiandikaje jamani. Anyway, Rutanya, Rutanya kama Duma anaomba ngoma ya Harmonize. Okay, haleluya. King Dagu kutokea Kamenge, anaomba ngoma ya Mario. Jamani, hatari kweli kweli. Hakikisha unapompa ngoma unaifahamu jina lake basi. Aya bwana, ngoja tukapay bill kwanza, nitarudi hapa kuendelea na East Africa Top 20.
1: East Africa Top 20. Start times leo. Kuna raha tumejiamulia. Tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi

0: cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Mona.

0: This is Africa Top 20.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for...

0: Africa Top 20.
1: Yes, sister Africa Top 20, msikilizaji, bado mwendo kama ni mpera mpaka pale saa 10 kamili za jioni. Na kushukuru sana wewe ambao unaendelea kuisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mangoma ni juu ya mangoma, hii anaendelea kubamba hapo. Tumesikiliza hapo mangoma fulani hivi ambayo anafanya vizuri kabisa. Tumemsikiliza Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Lakini pia tumemsikiliza Diamond Platnumz na Juksi, ngoma ni Tujio. Yes, tumesikiliza pia Bien na Alikiba finali nafasi ya 7. Yes, tumesikiliza Bernard na Nandi, ngoma ni Tua Hello. Alikiba na Mboso tukamaliza nayo pale, ngoma inaitwa Bujo, ni nafasi ya 6 hiyo hapo tumesikiliza. Bado mangoma yapo hapa, lakini kwa sasa nikupe hii habari njema. Kwa wewe mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani, kampuni ya Kodiji imekuletea mchanganyiko wa virutubisho inaitwa concentrate. Hii ni concentrate bora kabisa ambayo inatumia malighafi chache sana, ambayo inakuwezesha pia kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Kodiji zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope mifugo fitsi, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, wacheo kuna mrasimu 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 611 224. Kwa Kasulu, Temitope mifugo fitsi, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, wacheo kuna mrasimu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 611 224. Mwanza, bidhaa za Temitope mifugo fitsi zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au wacheck namba simu 0683 634 177. Kodiji concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Asante wewe ambao unaendelea kuisikiliza East Africa Top 20. Na kuona hapa Dogo Polo kutoka Mlole unaomba ngoma ya Mboso Power. Top 20 ya leo imetisha kinoma noma zaidi. Anaitwa Bongwe kutokea Kizenga pale. Nimekuona pia Isaac Yekonia kutokea Mlole unaomba ngoma ya Harmonize iwafikie form 4. Okay, anaomba, anasema anasumika kama Jack mtaa wa Ngeti ndipo anapotokea. Anatamani kusikiliza ngoma ya Click Master Sherehe ishike nafasi ya kwanza. Mr. Kimpui au Rai Msefu kutoka Kalala Ngabo ananisikiza vizuri kabisa kwa uzuri. Tuko pamoko sana Beatrice amna noma. Okay, Yaos Boy kutoka Kasoko Mjinga, ni aje e bwana, niko vizuri sana. Sasa mpa ya Diamond anaiomba hapa. Okay, anaitwa Eliki aka Baba Vane kutokea pande za Ilagala pale, anaomba ngoma ya Juksi na Mboso yusike hapa. Hello. Anasema ongera sana, ametisha. Asante sana. Joni Kidala anaomba ngoma ya Mario Ozalima imfikie mpenzi wake, mpenzi wake P Junior akiwa Magoma. Okay, akiwa wapi? Magoma kuchukua maharage. Okay, sawa. Nasumika kama nani? Okay, dogo polo nimesha kucheki. Nasumika kama Elasa kutokea Masanga, anaomba ngoma ya Creek Master Ngedere mfurahishe Raheli akiwa pande za Mlilima pale. Nasema kwa pamoja sana na mimi. Fundi Ezra Kinazi ndipo anapotokea, anaomba ngoma ya Mario Tete imfikie mke wake Merania. Okay, sawa. Okay, so yuko pamoko sana na mimi. Okay, Michael kutoka Kigogwe anaomba ngoma ya Mario. Sijui imeandikaje hapa. Sijakuelewa jamani. Skola nimekuona pia, anaomba ngoma ya Zuchu. Pwita Pwita, Daudi Mgaraganza ndipo anapotokea makao makuu ya Mawese pale, ngoma ya Click Master ipande hapa. Hujahitaji ni ngoma gani? Click Master na ngoma nyingi sana. Ni aje, niko fresh kabisa. Shabiri JR au Smart Boy, dada vipi, niko fresh kabisa, anaomba ngoma ya D-Voice. Kumbe anaitwa MK anakaa okay, anatupenda sana Mjengoni, amna noma. Top 20 iko hot sana, kinoma noma. Datris twende sambamba kabisa mpaka tamati, amna noma. Ramadhani J Kivayo kutokea Chagwe pale Mubanga, aniaje Datris, niko fresh kabisa, ngoma ya Mario Uzalima. Anaitwa Jacobo anatokea Jerepa pale Sunuka. Amna noma. Saa 9 na dakika 30, naomba tukasikilize nafasi mbili kwa sasa hivi. Sawa? Tuenda kusikiliza nafasi mbili. Tuenda kusikiliza nafasi ya 5 na nafasi ya 4. Alafu nitarudi hapa kupa maelekezo.
0: Namba 5.

0: Caniba.
1: Is this Africa 2020?
0: Number

0: Zalima, yes, Zalima, Zalima, Zalima, Zalima, Zalima, yes, Zalima.
1: Namba 4.
0: Yes, hiyo ni namba 4, ngoma ya kwake Mbosso, ngoma inaitwa Zalima, na nafasi ya 5 ni ngoma ya kwake Mario, yuko na D Voice, ngoma inaitwa Watu Yeye. Imekamata hapo. Sasa kazi inabaki kuwa kwako kujiweka tayari kabisa, kufikiria, kudhani, kuhisi zile nafasi tatu. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu itakuwa imekamatwa na nani? Kwa muda huu andaa simu yako, dakika zako ziwe za kutosha kabisa hapo. Utanipigia simu baadaye kidogo kunipa utabiri wako. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu atakuwa amekaa nani? Kwa sasa tuna pay bill. Baada ya kupay bill, tutaenda kusikiliza bonus track. Bonus track ni ngoma ambayo inawezekana sababu mbili. Moja, either ni brand new song imeingia mjini, labda kama vile haujaifahamu, tunaitease kwako kama unaweza kuichagua, inaweza kaingia ndani. Au huenda ni ngoma ambayo imechaguliwa na watu, lakini sio watu wengi kuipa nafasi ya kuingia moja kwa moja kwenye East Africa Top 20, lakini ni ngoma kali. So tunaitease pia kwako ili wewe uweze kuichagua, au watu wengi muweze kuichagua iingie ndichi. Unaelewa? Kwenye East Africa Top 20. Sasa tunaenda kupay bill, baadaye tunaenda kusikiliza bonus track. Bonus track leo ni nani? Arno Le Swetensi.
2: East Africa Top 20.
3: Start times leo.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
6: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

0: Yes, ni ngoma ambayo umeielewa na unatamani ingie kwenye East Africa Top 20. Fanya kama vile unaichagua, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Ni ngoma ya kwake Barnaba, yuko na D-Voice. Ngoma inaitwa Mtu Fudenge. Yes, kaa tayari kabisa kunipigia simu hapa, niambie utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu atakuwa mikanani, na ngoma inaitwaje, si ndio bwana? Yes, mimi naomba nianze kupokea simu yako 0768150190. Mtu wa kwanza kabisa ni huyu hapa. Hello.
1: Habari za hapo mjengoni?
0: Fresh kabisa, habari za kwako?
1: Habari za kwangu ni nzuri.
0: Vigezo na masharti kuzingatiwa, utaniambia baadaye jina lako, lakini kwa sasa nipe utabiri wako.
1: Hello.
0: Nakusikia.
1: Naanza kutabiri.
0: Karibu.
1: Nafasi ya kwanza ngoma ya Mtu DJ.
0: Sawa. Ya pili? Okay, ya tatu?
1: Ya tatu ni ngoma ya Juice na Mshipa
0: Kipepeo. Inaitwaje?
1: Kipepeo.
0: Kipepeo, okay. Unaitwa nani?
1: Unatoa Kaguruka.
0: Unaitwa nani? Kutokea Kaguruka mwanangu, kama vile jina lako tujalisoma vizuri sana. Okay, kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Safi za hapo studio.
0: Fresh kabisa. Karibu sana.
2: Asante. Nafasi ya kwanza ni Mboso, ngoma inaitwa DJ.
0: Mhm.
2: Nafasi ya pili, msanii nimemsahau, lakini ngoma inaitwa Sherehe.
0: Okay.
2: Namba tatu ni Mario, ngoma inaitwa Watu.
0: Okay, unaitwa nani?
2: Ya, unaongea na Sawa na kutoka pande za Mwandiga Mgelabi.
0: Fresh. Usalimie sana huko Mwandiga.
2: Aina noma, aina noma.
0: Hello. Sawa, huyu amesepa, ngoja nipokee simu nyingine hii hapa. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Safi.
0: Karibu, tuende kazini. Punguza sauti ya radio yako, kuna mwangwi.
3: Namba moja ipo Kilikima.
0: Click Master.
3: Namba mbili ipo Mboso DJ.
0: Asa Click Master ngoma gani? Click Master ana ngoma nyingi sana.
3: Kilikima ngoma inaitwa Sherehe.
0: Okay.
3: Namba mbili Mboso DJ.
0: Sawa. Namba tatu?
3: Namba tatu Juksi, ngoma inaitwa Kipepeo.
0: Okay, unaitwa nani?
3: Dogo Choi hapa, Dogo Choi tu hapa inatosha.
0: Fresh. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
4: Habari za hapo sasa?
0: Fresh kabisa. Na karibu sana. Nipo tayari kusikiliza utabiri wako, mikaje?
4: Utabiri wangu wa kwanza unaenda kwa Mboso DJ.
0: Nafasi ya kwanza hiyo?
4: Nafasi ya kwanza hiyo. Okay. Ya pili anasimama Mtu Mzima, Click Master.
0: Mm.
4: Ngoma inaitwa Sherehe.
0: Okay, nafasi ya tatu?
4: Nafasi ya tatu anasimama Mboso Kani.
0: Mm.
4: Na Juksi Kipepeo.
0: Kipepeo. Okay, unaitwa nani?
4: Naitwa Asma, ni hali unatokea pande za Kalera.
0: Amna noma. Napokea simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello. Hello. Sawa. Naomba nipokee simu mbili za mwisho hapa 0768150190. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Mambo vipi?
5: Safi, habari za hapo studio?
0: Safi kabisa, twende kazini.
5: Nafasi ya kwanza amekaa Test Master Sherehe.
0: Okay.
5: Nafasi ya pili Mboso DJ.
0: Sawa.
5: Nafasi ya tatu Diamond Happy.
0: Diamond Happy.
5: Yeah.
0: Okay, unaitwa nani?
5: Ande Anthony kutoka Busunzu Zenza.
0: Sawa, mna noma. Mtu wa mwisho leo ni huyu hapa. Hello.
6: Hello.
0: Mambo vipi? Nipo tayari kusikia, karibu.
6: Sawa, unaongea na mwenye
0: vigezo na masharti kuzingatiwa. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyu hapa. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Mambo vipi?
7: Safi.
0: Okay, karibu kwa utabiri.
7: Nafasi ya kwanza Mboso DJ.
0: Okay, nafasi ya pili
7: Click Master Sherehe.
0: Nafasi ya tatu
7: Dura Makabila na J Melody Kidonda.
0: Unaitwa nani?
7: Naitwa Daudi kutoka pande za Mgaraganza, nikiwa na wanangu wote, wakina Venu, wakina Kipijo.
0: Wape hai.
7: Amina.
0: Okay, sawa. Tuna tukasikiliza nafasi ya tatu kwa siku ya leo ni hii hapa.
8: Number 3.

Yes, hiyo ni nafasi ya kwanza. Poleni sana wale ambao mmejaribu kutabiri mambo hayakuwa kama ambavyo mmetabiri. Nafasi ya kwanza Click Master Sherehe, nafasi ya pili Mboso DJ, nafasi ya tatu ni ngoma ya kwake Jux na Mboso, ngoma inaitwa Kipepeo. Next weekend tutacheck nani ataondoka na zawadi hapa. Lakini kwa leo bwana haikuwa upande wenu zawadi. Okay? Bwana mimi msikilizaji sina la ziada. Nakutakia weekend njema. Molofon Chepa alikuwa kwenye mitambo kwenye 1 and 2 DJ Faizo, Trice bebe kwenye MIC. Nakutakia weekend njema na kuacha na Click Master, ngoma inaitwa Sherehe. Chao.

0: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on. Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
3: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
5: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
6: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme. Wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
4: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176

0: 0176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is hot. Karibu msikilizaji wetu katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa kupitia redio za kijamii nchini Tanzania. Katika vipindi hivi utajifunza namna ya kujenga amani, mshikamano, uvumilivu na kuheshimiana katika jamii zetu licha ya tofauti za mitazamo, umri au mila. Mfululizo huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Leo tunakuletea simulizi yenye kichwa cha habari Daraja la Mtokovu. Simulizi hii inaonyesha jinsi tofauti ya mawazo zinavyoweza kugeuza migogoro mikubwa ikiwa watu hawatovumiliana na kuheshimiana. Tulia hapo hapo ulipo. Karibu sana katika Sauti ya Amani. Mimi ni Bakari Khalid.
3: Sasa hapa jamani, mimi unanitume magogo.
4: Jamani, tusikilizane. Naomba mnisikilize. Kama tukianza leo ujenzi wetu, ndani ya wiki moja daraja litakuwa limekamilika.
3: Wiki moja?
4: Ndio.
3: Hilo haliwezekani.
4: Kwa nini sasa?
3: Kwa sababu hujapanga vizuri.
4: Yaani wewe Mainda, kila kitu kwako ni kupanga na wewe.
3: Na wewe kila kitu kwako ni kukurupuka.
5: Jamani,
3: hebu jamani. Mimi namuelekeza kwamba nani hivi au mtu una nini?
5: Sisi na mimi siwezi kubishana. Yaani daraja lilianza kujengwa lakini yeye tayari ameshaanza kuvunja urafiki wenu. Kweli? Mtafanya kazi nini?
4: Sasa hapa mimi naona tuweke nguzo.
3: Ah, hapana. Kwanza tupime kina cha mtu.
4: Sasa kwa nini tupoteze muda?
3: Kwa sababu tusipopima daraja linaweza kuanguka, chiko.
4: Yaani wewe unaogopa kila kitu.
3: Na wewe unadharau tahadhari. Chiko na ndio kwa mbishi wewe.
6: Jamani wanangu. Yaani nyinyi mna lengo moja, lakini mnabishana kama maadui vile.
4: Mama Msalato, huyu ndo hataki kunisikiliza.
3: Mimi pia nataka kunisikiliza chiko, si nimeshakuelekeza kwamba hapa tutakao tupange hivyo na taubishi tu sio kwa maana.
4: Yaani shida yako nataka tubishane.
3: Ah, tubishane wewe ndio unasikiliza mimi sikusikiliza.
4: Basi jenga mwenyewe
3: da. Ah, tujenge wote.
4: Ah.
5: Hii sio habari njema jamani. Leo chiko na mashabiki. Kesho Mainda na mashabiki. Mwisho wa siku hapa daraja litakuwa na mashabiki wengi lakini halitajengwa.
6: Jamani, mnapaswa kuwa waangalifu. Migogoro mingi huanza kwa jambo dogo sana.
4: Hii haiwezekani.
3: Maji yameongezeka mara tatu.
4: Mengi.
3: Maji mengi.
5: Alafu kitazama sasa. Daraja letu kwanza bado ndio tuone halijaanza kujengwa vizuri.
4: Ila kama tungeanza mapema hili.
3: Na kama tungepima vizuri mapema pia.
4: Kwa hiyo unamaanisha hili kosa ni langu, si ndio?
3: Ah, mimi sijasema hivyo, lakini ungenisikiza toka mwanzo chiko tungesingefika hapa.
4: Ndio unamaanisha hicho.
3: Maji yasingetukuta hivi.
4: Ubishani.
3: Kimya.
5: Shida nini? Nini shida? Jamani. Miaka mingi nimeishi hapa. Nimeona migogoro mingi. Lakini leo ninaona jambo la kusikitisha. Hamgombani daraja? Mnagombania nani awe sahihi? Kweli? Kweli hivi?
4: Chiko.
5: Naam.
4: Je, Mainda na mawazo mazuri?
7: Ah, ndio na mawazo mazuri.
4: Sawa sawa. Mainda.
3: Abe.
4: Je, Chiko anabidi?
3: Ndio, anabidi sana.
4: Sawa sawa. Sasa, kwa nini kila mmoja anataka mwenzake aonekane hana maana?
5: Hapo sasa.
4: Kwa nini?
6: Halafu pia mnatakiwa kujua kwamba uvumilivu sio udhaifu. Ni nguvu ya kusikiliza hata usipokubaliana.
4: Kabisa.
7: Mainda. Naomba nisamehe sana. Nilikuwa nataka mawazo yangu ndio yasikilizwe zaidi.
3: Ah. Na mimi nisamehe chiko. Nilikuwa najiona najua kila kitu.
7: Mimi nimekusamehe.
5: Ah, ese. Hatimaye masikio yangu yamefunguka sasa. Maana nilikuwa naanza kujifikiria kitu hapa. Daraja litajengwa kabla kilizenda sijajengwa jamaa.
4: Lakini alhamdulillah. Jambo limekaa sawa. Hongereni sana. Nasema hongereni.
3: Asante.
4: Maana leo mmejenga zaidi ya daraja. Mmejenga umoja kabisa.
3: Asante, tunashukuru.
4: Hongereni sana.
7: Asante.
6: Yaani mmeonyesha kuwa tofauti si tatizo. Tatizo ni kutotaka kusikiliza.
4: Sawa.
7: Na mimi pia nimejifunza kuheshimu mawazo ya watu wengine na kupunguza thamani yangu.
3: Ah, jamani. Na mimi nimejifunza kitu jamani. Uvumilivu utengeneza suluhisho ambalo hasira kamwe haziwezi kuliona.
4: Kabisa.
2: Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa ni mchezo wetu wa leo katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani. Kupitia simulizi ya Chiko na Mainda, tumejifunza kuwa tofauti za mawazo si sababu ya kugombana. Uvumilivu hufundisha kusikiliza. Kuheshimiana hufundisha kuthamini mawazo ya wengine. Na kwa pamoja, hujenga jamii yenye amani na maendeleo. Usikose kusikiliza vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa moja kwa moja kupitia radio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia katika kipindi hiki, usikose kusikiliza kipindi kinachofuata.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata

0: cha Masaga JR Farm Investment, anajulikana kwa jina la Zambroni Yusufu. Kama utakuwa na swali lako lolote ambalo unataka kuuliza kutokana na wageni hawa ambao nilionao, basi usisite kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lako lolote ambalo unataka kuuliza, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ambayo nimeitaja hapo awali. Karibuni sana.
1: Asante. Asante.
0: Za majukumu huko mtokako.
2: Bwana tumshukuru Mungu.
0: Mambo yanaenda.
2: Kwa kweli Mungu ni mwema. Mambo yanaenda kwa hali ambayo tunayo kiafya. Lakini kiuchumi ndio hapo tuko tunatafuta ndani, kama kipindi tunasema harakati zetu.
0: Harakati za vijana. Kwa kiuchumi ambao tunajitafuta tafuta.
2: Tunajitafuta.
0: Tunaona kikundi kinaitwa Masaga JR Farm Investment. Kwa nini hichi kikundi imeamua kukipa jina hili?
1: Asante. Katika kikundi chetu hiki tuna walezi. Wakati kikundi kinaanzishwa kulikuwa kuna walezi, na mlezi wetu ambaye ni mkongwe zaidi ni huyu mzee Masaga. Yeye amekuwepo muda mrefu kwenye hii tasnia ya ufugaji. Kwa hata wakati tunafikiria kuanzisha ufugaji wenyewe, wazo lilitoka kwake na uzoefu ulitoka kwake. Sasa kama vijana tukaona tu ni vyema ili kuendelea kuishi naye, hata kama siku itatokea hayupo, basi tuweze kumkumbuka kwa njia hii kwamba alituwezesha vijana wake kufika sehemu fulani, ndio tukaamua kuwa na jina hili la Masaga. Lakini pamoja na hivyo kulikuwa kuna mchakato ambao tuliupitia kama vijana kupata hilo jina la Masaga. Kwa hiyo yaliletwa majina mengine, lakini na hili jina la Masaga likiwemo. Kwa hiyo ikabidi ipigwe kula, lakini mwisho wa siku vijana wengi waliipenda zaidi Masaga kama nilivyotangulia kuieleza mwanzoni.
0: Kikundi hiki kinajihusisha na nini?
1: Masaga JR Farm pale kwetu tunajishughulisha na shughuli kama nne hivi. Shughuli ya kwanza ambayo ndio kubwa zaidi ni ufugaji wa samaki aina ya sato na kambare. Shughuli nyingine tunazalisha chakula cha samaki, na pia tunazalisha vifaranga vya samaki aina hizo mbili. Lakini pia tunajishughulisha na kilimo cha mboga mboga na ufugaji wa nguruwe.
0: Je, na kikundi hiki kilianza mwaka gani?
1: Kilianza mwaka 2020.
0: Na kikiwa na takriban watu wangapi?
1: Wakati tunaanza tulikuwa watu kama 6 tu ndio tulioanzisha kikundi. Ila kadri muda ulivyokuwa unakwenda, tulikuwa tunakutana na vijana ambao wana ile kaliba ambayo tulikuwa nayo sisi. Kwa hiyo unaona ni vyema huyu mtu tushirikiane naye katika kukuza hiki kikundi. Kwa hiyo tulienda tunaongezeka mpaka sasa hivi tupo vijana takriban 13 ambao tunaunda hiki kikundi.
0: Umesema kwamba kikundi chenu kina

0: na si tumboni kama watu tulivyozoea kuona. Natamani kufahamu kwamba Sato akikaa kwenye maji ambayo yanatembea yani ambayo hayajatuama, hawezi kuzaliana au hawezi kuishi pale?
1: Anaweza kuishi, lakini atapata tabu sana kwenye kutaga, kwa sababu ndugu mtangazaji, samaki Sato anavyotaga mayai kwenye sehemu ile anaoishi anatengeneza kiota, kama ilivyo ndege au ndege wanaoruka huwa wanatengeneza viota. Kwa hiyo na yule samaki Sato anaenda kutengeneza kiota ndani ya maji, na kiota kinakuwa ni shimo, yani anachimba kashimo kadogo, kale kashimo ndio anataga mayai pale. Mayai anakuwa nayo tumboni, anayataga pale. Kwa hiyo dume anaenda kuyarutubisha yakiwa kwenye kile kiota. Sasa kama maji ni yanatembea, ina maana yale mayai yatafanyaje? Yataondoka na maji. Kwa hiyo ndio maana hawezi akakaa kwenye maji yanayo yanayotembea.
0: Kikundi hiki je kinajihusisha na ufugaji wa kambare pia?
1: Ndio.
0: Kwenye ufugaji wa kambare na wenyewe ukoje sasa?
1: Tofauti ipo ya ufugaji wa kambare na Sato. Kambare, utofauti uliopo ni kwamba kambare yeye ukichukua idadi ile unaoenda kupanda kwenye bwawa. Kwa mfano, labda ni umeenda kupanda kambare 10 kwenye bwawa, utavuna idadi pungufu ya wale ulio panda, na wala hawataongezeka kwa sababu yeye hatagi mayai kwenye maji yaliyotwama. Ila ukiweka Sato, yeye utavuna wataongezeka kwa sababu yeye anataga kwenye maji yaliyotwama. Na ni kwa sababu gani sasa yeye hatagi kwenye maji yaliyotwama? Sawa, huyu ni samaki ambaye amekuwa kwenye mazingira ya maji yanayotembea muda mwingi. Ni samaki ambaye anapatikana kwenye mito, na tunajua mito maji yake yanatembea, hayasimami. Kwa hiyo ni maeneo maarufu sana ambayo unaweza ukampata kambare. Mara chache tunampata kwenye mabwawa ya maji ambako labda mvua zilinyesha, maji yakatwama pale, utamkuta. Lakini wale unaowakuta mle ni wale ambao walishazaliwa wakawa, wakati maji yanaelekea kwenye hayo mabwawa, akaogelea kufata mkondo wa maji. Kwa hiyo utamkuta kule. Kwa hiyo tunapofika kwenye uzalishaji wake sasa, ni kwamba tunabidi tuweze kumtambua mama ambaye mayai yake yapo tayari, ambaye hapa tunaenda kwenye mabwawa yetu. Kwenye mabwawa yetu kuna mabwawa ambayo tumeyatenga maalum kwa ajili ya samaki wazazi. Kwa hiyo tunakamata wale samaki wazazi, tunaangalia yule mwenye mayai ambayo yako tayari. Na utajuaje mayai yako tayari? Tunapomkamata yule mama, mmoja, jambo la kwanza ni kwamba lile tumbo ya yule mama litakuwa ni kubwa kulinganisha na samaki wengine. Lakini pili, unaweza ukajua mayai yamekomaa au bado kwa kuminya yule mama ambaye sasa umeshajua huyu ana mayai kwa kuangalia ile tumbo. Lakini haitoshi kuangalia tumbo. Hatua ya pili, unaweza unaminya lile tumbo na mayai yatatoka. Mayai yanapotoka yanatakiwa yawe yana rangi ya kuelekea kwenye ubrownish hivi. Kwa hayo mayai ndio yanakuwa yamekomaa. Sasa ili kuyapevusha, yeye tunabidi tumchome dawa ya kumpa, Kiswahili rahisi ni uchungu, ili aweze kuyataga yale mayai. Kwa hiyo tunamchoma ile dawa. Ile dawa inafanya kazi ndani ya masaa 36, tunakuwa tumepata yale mayai. Baada ya kupata yale mayai, tunavuna mbegu kutoka kwa dume ambaye, na nasikitika tu kusema ni kwamba dume yeye kwenye mchakato huu yeye anakuwa anakufa, kwa sababu namna ya kuvest ya kuvuna zile mbegu ni lazima tumfanyie upasuaji. Yani unampasua, tunatoa zile mbegu tumboni. Kwa hiyo yeye anakufa na anatumika kama kitoweo. Kwa hiyo huyu mama ndio ana survive kwa sababu yeye hatumpasui. Kwa hiyo baada ya hapo, yale mayai tunayatoa kwa kuyakamua kutoka kwa mama, kwa sababu akishachomwa dawa anakuwa anahangaika kuyasukuma. Una ukichelewa unaweza kukuta ameshayasukuma yote yametoka. Kwa hiyo anahangaika kwenye kuyasukuma. Kwa hiyo tunamsaidia kuyatoa, tunachanganya na ile mbegu ya dume, alafu tunayaingiza kwenye incubator maalum ambayo sasa itatuletea hao vifaranga.
0: Kumbe na kambare naye anachoma sindano ya uchungu.
1: Naye anachoma sindano ya uchungu.
0: Kuna kijana ambaye labda anatamani kuingia katika kikundi chenu hiki hapa. Je, utaratibu ukoje?
2: Ndugu mtangazaji, kila kikundi kinapopika hatua fulani kinakuwa kimeshawekeza. Kwa kama kishawekeza, kuna gharama zipo. Ndugu mtangazaji, ili yule mtu ambaye anakuja, kwanza tunatamani sisi, watu tunapenda kuwashauri vijana wale wanaopenda waje tuwape darasa ili waanzishe kikundi. Tunapenda kama hatu kisoma vipeperushi vyetu, tuko tayari kutoa darasa, na madarasa yetu tuna utaratibu wetu. Hata angekuwa wapi tunafuata utaratibu.

0: kama ni wako sita saba au kikundi kule, wanatualika tuenda kuwapa dara kuwafundisha. Umeona? Kwa hiyo huwa tunasema kujiunga kikundi kina gharama. Sasa kama umeshasema vijana na bado wanajitafuta, umeshakaa miaka sita, labda vijana wanaambia kikundi chetu mpaka tulipo ili ujiunge natakiwa utafute milioni moja. Anaweza kaona kama ni gharama. Lakini anaweza kusema nikiwa na milioni moja siwezi kuanzisha kikundi au siwezi kuanzisha uzalishaji wa samaki. Tunamwambia inawezekana. Unaamini vifaranga vya samaki tunauza shilingi 250 mpaka 350. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwenye hiyo gharama, na inawezekana vikapungua bei kutokana na wingi unaohitaji. Maana yake watu tunasema hivyo, mtu anaweza kuja anahitaji faranga labda 50. Kwa hiyo kuvikea tu vile gharama yake inakuta ni kubwa kidogo, kwa sababu kusafirisha inahitaji oksijeni, labda kuvitoa Kibondo kuvileta Kigoma hapa, tunahitaji tuwe na vyombo maarufu kumletea. Maana yake atakuwa tumsafirishie mpaka tumfikishie. Tukishafikisha pale anapohitaji yeye, na kwanza tumshauri hapo unapopaweka pako salama, bwawa lako umechimba ufuate taratibu. Je, umeweka dawa kuua wadudu? Kwa sababu samaki ana maadui. Maadui wanaonekana na wasioonekana. Mfano mayai, unapochimba bwawa, ile bwawa ukasema ufike unaweka samaki mune tu wale vifaranga. Mune ndani unaweza kukuta kuna sisimizi, kuna vitu vingine wanawala, wanafanya nini? Kwa hiyo taratibu anatakiwa kwanza tuone. Na sisi kikundi chetu tuna afisa kilimo ambao ni mtaalamu akuja kuambia na tumia dawa hii kwa ukubwa wa bwawa hili, uweke dawa hii ili usiathiri nini, maji au usiathiri udongo. Ndio maana tunasema mara nyingi tunatamani vijana wenzetu wale ambao wako tayari watutafute hata kwa simu. Watuambie, huwa tunapenda kutoa ushauri. Ijapo huwa tunasema bora kijana akakutukakutaka kumtembelea ili kwamba aanze na sisi, asichanganye na vitu vingine. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine wanakuja na shauku ya kufuga. Lakini kufuga ni kwa nje ya kudhubutu, tutatakiwa na mtaji. Mfano leo unakuja kuchukua chakula kwetu. Chakula kietu kiko kwenye uangalifu mkubwa. Kuna vitamini vya chakula kwa ajili ya vitoto, vifaranga, kuna chakula cha kwa ajili ya, kwa sababu kuna tunasema kuna beginner, ile chakula cha mwanzo, ile ambayo tunaita starter. Haya, kuna kile chakula cha kati kwa ajili ya kuwanenepesha. Na kuna chakula cha finisher. Kwa hiyo wewe unaweza kusema nimenua samaki. Kwa hiyo na bei ziko tofauti. Kile chakula cha protini bei yake kilo 10 ni wastani wa shilingi 60. Lakini ukija kuchukua kilo 25 ni shilingi 70 au 75. Unaweza kuona utofauti. Kilo 10 shilingi ngapi? 60. Kilo 25 70. Ukijiuliza mbona tofauti bei, ni kweli hiki chakula kina vitamini vingi. Kwa hiyo inatakiwa maandalizi yake yanahitaji gharama. Ijapo gharama zake ni namna kupata, kwa sababu vyakula vingine vipo lakini kuvipata. Kwa mfano wewe tutakwambia tutafutie damu ya ng'ombe, sio damu ya binadamu. Damu ya ng'ombe. Au labda tunahitaji chakula cha soya. Tunataka tulime, na kama unavyojua soya ni vitu ambavyo ni expensive. Sasa hususan mkoa wetu tulime, tuwafuata Iringa na sehemu nyingine. Kwa kuna gharama kuandaa vile ile vitamini kwa ajili ya kulinda nini? Kile yule kifaranga ili atoke ile hatua. Kwa hiyo ndio tunapenda vijana wanaohitaji wakija tukiwashika sisi tukawaambia tukawaelekeza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wanafanikiwa. Sababu kuna wengine anafuga samaki afika sehemu fulani anafeli, anasema samaki imeshindikana, kumbe amechanganya. Yaani sana wewe unaenda kwenye unaenda kanisani na unaenda kwa mganga. Sasa hujui hata ugonjwa wako umeponywa na nani. Inawezekana ukafa, hujui umekufa kwa sababu gani. Kwa hiyo kumbe kuna sababu ya kufuata wataalamu. Kwa hiyo nadhani hili, ndugu mtangazaji, unaweza ukaona taratibu zetu. Kwa upande wetu tukishikwa mkono na hao vijana, tukiwashika mkono tunafika mbali. Wale watu wasijikate tamaa, waje tuzungumze nao kuhusu ufugaji ukifuata utaratibu. Nadhani ndugu mtangazaji, kila jambo ukilifuata kwa utaratibu wako lazima uone mafanikio.
1: Kwa kijana ambaye sasa yupo nyumbani anatamani kufuga samaki nyumbani, vitu gani muhimu vya kuzingatia ili aweze kufuga samaki vizuri?
0: Mwenyekiti, naomba unisaidie kwa hilo, ulifafanua vizuri kama mwalimu wetu.
2: Asante. Amesema mambo mazuri sana, lakini nirejee tu kwenye swali lako lile la awali la kujiunga na Masaga. Kwa sasa hivi Masaga bado hatujafungua mlango wa wanachama kujiunga. Bado tunatengeneza taratibu za ndani kwa sababu tunataka tunapopokea mtu, hata kama tunakuja kuachana naye, iwe ni kwa muda fulani. Tunataka ukiwa mwanachama ni kujiincubate tu ili ujifunze ukafanye kwingine. Ndio utaratibu ambao tunautengeneza ndani. Ila bado haujakamilika utaratibu wa kupokea wanachama. Na utakapokamilika basi tunaweza tukauweka ukawa ni wazi kwamba tunahitaji wanachama na sifa tunazozihitaji ni hizi. Ila kwa sasa hivi bado hatupokei.
1: Kwa kijana ambaye anatamani kufuga samaki nyumbani, vitu gani vya kuzingatia ili aweze kufuga samaki vizuri kabisa?
2: Asante. Kwa wale ambao wanataka kufuga nyumbani, cha kwanza chanzo cha maji. Samaki bila maji huwezi kufuga. Lakini hiki chanzo cha maji kiwe na sifa zipi sasa? Moja ni maji ambayo yaweze kuruhusu ufuga, yani viumbe maji kukua ndani yake. Na ukitaka kujua hili kama maji haya yanaruhusu viumbe maji kukua, maji ambayo ni ya asili yanaoza. Yani ukiaweka pale nje yanaweza kakaa siku mbili au moja, utaona yanaanza kubadilika. Na mle ndani utakuta tayari kuna viumbe wanaishi. Kwa maji ya namna hiyo unaweza ukatumia. Lakini maji ambayo yanakuwa sio mazuri, unaweza kuta ni nyumbani, na tunajua majumbani kwetu tumefunga maji haya ambayo tunapewa na serikali. Kwa haya maji hayafai kabisa, kwa sababu yenyewe yana kemikali ambazo zimewekwa mle kwa ajili ya kuyalinda yale maji yasioze na pia yawe mazuri kwa kutumika kwa binadamu. Sasa zile kemikali ambazo zimewekwa mle zina athari kwa hawa samaki ambao unaweza ukawafuga. Unaweza ukatumia yale maji, ukitaka kutumia yale maji ni lazima yasafishwe kwanza. Na kuna namna ya kuyasafisha. Kwa hiyo siku hizi kuna filter zipo zinauzwa. Hata Masaga tunazo baadhi kichache, lakini sio nyingi kwa sababu hazitumiki sana, kwa hiyo hatukai nazo. Kwa hiyo hata sisi tulipata changamoto hiyo ya maji, kwa hiyo ikatulazimu kuzinunua. Kwa hiyo hizo filter zipo zinauzwa, ambapo hii sasa inaweza kusaidia kuondoa zile kemikali zote ambazo zimewekwa kwenye yale maji. Lakini kingine unatakiwa upime water parameters, sijui ninaweza kuikaje kwa Kiswahili, lakini kuna viambata fulani ambavyo viko kwenye maji unatakiwa kuvifahamu. Mfano, maji yana pH kiasi gani? Ni muhimu sana ujue pH ya maji ambayo unataka kufugia, hasa nyumbani. Nashukuru mtazamaji umeuliza nyumbani, kwa sababu mashambani huwa tunakuta kuna viula mle, kuna samaki wengine. Kwa hiyo kule unaweza usipime sana pH. Kwa hiyo nyumbani hasa ni maji. Lakini cha pili, ukitaka kufuga, hii inaweza ikaenda kote sasa. Hizi ni shambani au nyumbani. Aina ya udongo ulioko pale. Udongo sifa yake kubwa, kama unachimba bwawa, ni lazima uwe na sifa ya kutunza maji. Na ukitaka kupima, unachimba tu shimo dogo, unamwaga maji kwenye hilo shimo. Afu angalia muda maji yatakaa muda gani kwenye hilo shimo. Kwa ule muda utakufahamisha kwamba nikichimba bwawa hapa, maji yatakaa au yatakaa. Kama ni udongo mzuri, ukiamwaga sasa hivi, kesho asubuhi utayakuta yale maji kwenye hilo shimo. Lakini kama ni udongo hauna sifa, ukiamwaga pale utaona yanapotelea yote chini ya ardhi. Kwa utajua udongo wangu haufai. Kwa ukikutana aina hiyo ya ardhi, huwa tunashauri ile ardhi hiyo ardhi ujengee lile bwawa uchimbe, lakini lijengewe lile la kujengea ili uweze kutunza maji. Pia kingine cha kuzingatia ni kina cha lile bwawa. Kwa sababu bwawa lina kina chake maalum. Haya ambayo tunafugia yanatakiwa yafike mpaka mita 1.5. Hii mita 1.5 ni kwa sababu maji ile bwawa linakuwa ni la wazi, yani halijafunikwa. Kwa hiyo maji huwa yana tendency ya kuchemka. Kwa hiyo kina kikiwa kifupi, maji yakichemka hewa inaisha. Kwa hiyo unaweza ukakuta umechimba bwawa lako fupi, alafu umeweka samaki, maji yakachemka, hewa ikaisha, kesho unakuta samaki wote wanaelea. Ukasema walinipa mbegu mbaya. Kumbe tu kina cha maji kikutosha wale samaki kuweza kukaa kwenye kina ambacho kina hewa nzuri. Maji ya juu yanachemka, ila ya chini yanakuwa yana ubaridi fulani. Kwa hiyo samaki anaenda kwenye ile hali ya ubaridi au joto pale katikati. Kwa hiyo kina pia ni cha kuzingatia kwa wale wanaotaka kufuga nyumbani. Na cha mwisho, mbegu ile ambayo anatakiwa kupanda pale. Aina gani ya samaki anataka kufuga? Kama ni kambale, elewa ni aina gani ya kambale unafuga. Sawa? Na kambale wazuri ni hao ambao wana combat. Yaani unakuta ukimshika yule kambale anakuwa na mabaka mabaka. Kwa hiyo yule ndio aina nzuri ya kufuga. Lakini sato pia ni lazima uelewe. Hii mbegu nimeitoa wapi? Inafanyaje? Pata tu historia yake fupi. Je, kuna shuhuda za watu ambao wameshatumia hiyo mbegu? Hivyo. Na kingine, chakula. Ni chakula ni sehemu moja ya muhimu sana kwa mkulima wa samaki ambaye anataka kufuga. Kwa sababu chakula kinachukua 60% mpaka 75% ya jumla ya uwekezaji wako wote. Yani ule uwekezaji ambao umechimba bwawa, umenunua vifaranga, gharama ya wewe kuliendesha ile bwawa, kulisimamia. Kwa ile hela yote, ule mtaji wote ulio utunza, kama ulikuwa ni milioni 2, basi ni 60% mpaka 75% ya ile milioni 2 yako itaenda kwenye chakula. Kwa hiyo ni eneo ambalo mkulima anatakiwa alizingatie sana ahakikishe kile chakula anachokipata ame ubora wake ni mzuri. Kuna shuhuda za watu kwamba bana na sisi chakula tumetumia kinafanya vizuri. Usinunue tu chakula kwa sababu umesikia kwa rafiki au umeambiwa na mtu, kwa sababu hasara ukiipata utaipata wewe ambaye umeweka pesa yako kama kijana.
1: Ili kutambua ubora wa chakula inatakiwa mtu afanyaje ili ajue kama hicho chakula kinafaa kwa samaki?
2: Ubora wa chakula kwa hasa kwa wafugaji, wana mbinu chache wanaweza wakatumia. Moja ni ile hatua ya awali, kwanza kujua chakula kinatoka wapi, kwa sababu wauzaji wa chakula wapo wengi wengi sana sasa hivi. Kwa hiyo kile chakula kinatoka wapi? Kinazalishwa na nani? Yaani yule anayezalisha yuko mazingira gani? Unaweza kununua chakula kutoka labda Mwanza, Tabora, Dar es Salaam kule. Lakini unaweza ukafanya tu ka utafiti kao kadogo, kuuliza ndugu, jamaa na marafiki, bwana kuna chakula aina hii nimenunua. Amesikia kuna chochote kuhusu hiki chakula? Au ukaja kwetu sisi Masaga, tunaweza tukakushauri pia ni chakula gani bora unaweza ukapata. Lakini njia nyingine nzuri zaidi ya kuchukua, japo ni ina riski kubwa zaidi, ni wakati wa ulishaji wa kile chakula, mapokeo ya samaki kwenye kile chakula. Tunajua hata wewe ndugu mtangazaji, kikipikwa chakula kibaya, kikiwa kwenye sufuria uwezi ukakijua kama ni kibaya. Ila ukitengewa mezani ukakionja, ndio unajua mbona kuna chumvi nyingi au mafuta mbona yamekuwa mengi, kwa sababu umeshakionja. Na samaki ni hivyo hivyo sasa. Kwa hiyo wakati ule wa kuwalisha yale mapokeo, siku ya kwanza wanaweza wakakipokea vizuri sana wakishambulia, kwa sababu hawakijui. Ila siku ya pili na siku zinazofuata, yani unatupa chakula kumeshazoea, wanakuja wanagombania kula. Siku hiyo atakuja mmoja mmoja, tena kwa kujisikia kabisa, labda ni kwa sababu labda ana njaa tu ndo atakuja. Utajua kabisa hiki chakula nilichonunua sio sahihi, kwa sababu na sisi tulishapata changamoto hiyo. Tulinunua chakula sehemu, bahati mbaya chakula kile kilikuwa ni kigumu na hatukuweza kujua wakati wetu tunakinunua. Kwa hiyo tulilisha samaki, siku ya kwanza walikula vizuri sana, siku ya pili samaki hawaji kula. Tulipokuja kukijaribu kukiweka kwenye maji, unakiminya akiayuki kile chakula, tukasema au kumbe changamoto ni chakula ni kigumu. Kwa tukarudi kwa mzalishaji tukamwambia, bana chakula chako ni kigumu, kwa samaki wetu hawali.
1: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana. Niko na wageni wangu hapa, Joseph Masaga ambaye yeye ni mwenyekiti wa kikundi cha Masaga JR Farm Investment, lakini pia nipo na Zabron Yusuf, afisa masoko kikundi hiki cha Masaga JR Farm Investment. Ninakundisha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Msikilizaji, kama nipo kujuza hapo awali kwamba kama una swali lako lolote ambalo unataka kuuliza kutokana na kikundi hiki cha Masaga JR Farm, basi usisite kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza, basi tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekueleza hapo awali. Niji kwako sasa, afisa habari. Natamani kufahamu mpaka sasa ni mafanikio yapi ambayo mmeyapata tangu kuanza kwa kikundi hiki mpaka kufikia hapa mlipo.
0: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza, mafanikio ya kwanza ni kuwa pamoja, umoja wetu wenyewe ni mafanikio. Kumbuka watu 13 wa kabila tofauti, imani tofauti na umri tofauti, tena wa kike na wa kiume, kuwa pamoja ni heshima na ni mafanikio makubwa. Hilo la kwanza mafanikio. La pili, tunafanikiwa kupata mboga wakati wa kuvuna. Sisi tukitimiza ule muda wa kuvuna, hatuna shida kabisa. Tena Esperance angekuwa karibu na kupata, tunakula, unamsikia yuko vizuri kabisa. Unasikia? Ni mafanikio. Lakini mwisho, mafanikio tunataka mengine ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, hasa kwenye upande wa kipato tunachosema, ambacho hiki sasa ndicho tunawapigia magoti wateja.
1: Muda wetu si rafiki. Wito wenu sasa kwa msikilizaji ambaye anasikiliza ni upi?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza, wito wetu kwa hao wanaotusikiliza, kwanza watuone kama ni marafiki. Mimi kuna vijana wengine nakutana nao na mpaka nawashangaa, anahitaji kuwa na matumizi mazuri, anataka kuwa na simu nzuri, kuvaa vizuri, lakini kazi hataki kufanya kazi. Naomba vijana waache kwa kijiweni. Vijiweni waache, kazi zipo, sio lazima waajiriwe na nini. Na serikali ajira kule ni sio 100%, ni wastani wa 25%. 75% ni sekta binafsi. Miongoni mwa sekta binafsi ni pamoja na hizo za nini? Za vikundi vyetu. Kwa sababu sisi tunachokizungumzia, kama alivyosema mwenyekiti, tunataka tuwawezeshe vijana. Kwa hiyo wito, tunawaombeni wasiogope, watutafute usiku na mchana. Tuko tayari. lakini wasije kwa kujaribu.
1: Mm-hmm.
0: Yani wawe na nia.
1: Na mtu akitaka kuwapata, je, anawapata kwa design gani?
3: Masaga imeshajisajili iko sehemu kubwa sana. Tunapatikana kwenye namba ambazo zinapatikana. Namba ya kwanza ni namba 0628 97 78 30. 0628 namba ya Haroteri 97 78 30. Hii namba inapatikana WhatsApp, inapatikana kawaida.
1: Msikilizaji, huyo ni Zabron Yusuf, afisa masoko kikundi hiki cha Masaga JR Farm Investment. Lakini pia nilikuwa na Joseph Masaga, mwenyekiti wa kikundi cha Masaga JR Farm Investment, mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana. Kufikia hapo ni sema sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, nikutakia jioni njema na weekend.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki

0: kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory, nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Baraka rafiki msikilizaji, kuona siku kama hii aliyotupa Bwana. Hasa tuona kwamba ni mapenzi ya Mungu kutupa fursa hii ya kujifunza neno lake. Nasi kwa ajili ya baraka hii naamini kwamba tutaitumia vyema kwa utukufu wake. Mafundisho yetu ya katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, huku nikizingatia maandiko ya kimsingi. Kwa hiyo itakuwa vyema uchukue muda wa kunitangulia kusoma maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme pamoja na Mambo ya Nyakati.

0: wakati, kusudi ninapofundisha uwe tayari na ufahamu wa lile linaloendelea. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 13 hadi sura ile ya 14 mstari wa 31. Katika sura ya 13 tutatangulia kuona jinsi Mungu alivyohukumu ufalme huo wa kaskazini kwa ajili ya kufanya madhabahu asiyoyaruhusu madhabahu kwa miungu ya kigeni. Ni kwenye sura hii ndipo twapata habari ngeni sana kumhusu yule mtu wa Mungu na jinsi alivyodanganywa. Sasa ufalme ulikuwa umegawanyika, Yeroboamu akitoa makabila 10 huku makabila mawili yakisalia na Rehoboamu. Ni maoni yangu kwamba kijana huyu hakukaa miguuni pa babaye na kuona jinsi alivyofanya kazi yake na kwa njia hiyo kujifunza. Ni rahisi kutokea sasa tunaposoma kitabu cha Wafalme kuchanganyikiwa kuhusu habari ya wafalme hao, hasa kujua ni yupi aliye wa ufalme wa kusini, yani Yuda, au ni yupi wa ufalme wa kaskazini iliyojulikana kama Efraimu au Israeli. Ni ajabu kwamba kila mfalme aliyetawala Israeli au ule ufalme wa kaskazini alikuwa mbaya, yani hakuenenda kulingana na maagizo yake Mungu. Na katika ufalme wa kusini au Yuda, wafalme waliomfuata Mungu kama baba yao Daudi walikuwa 8 tu. Hiyo ni kwa muda wa miaka 200. Hili lilikuwa doa katika maisha ya Israeli kama taifa. Hata hivyo, msikilizaji wangu, hivi ndivyo imekuwa katika mataifa mengi. Kinachofanya historia ya taifa hili kuwa kwa jinsi hii ni kwa kuwa watu hao walikuwa na ujuzi wa Mungu, Mungu wa kweli, na hayo yaliyowastahili kutenda. Na kama ilivyokuwa katika taifa hilo, ndivyo ilivyo katika taifa letu pia. Kwa zaidi ya njia moja, tuwajibika kwa mwanga au nuru tuliyopokea kwa habari ya Mungu wa kweli, na lolote tunalotenda na matokeo yanayokuwepo. Tunapojiandaa kuingia katika sura ya 13, nataka kwanza tugeukie habari za Sulemani, tuone ni yapi yaliyoufanya ule ufalme kugawanyika. Haya ndiyo yalielekea ufalme huo kugawanyika. Sulemani alipewa hekima na Mungu ili kutawala taifa hilo la Israeli. Ila hekima hiyo haikutawala maisha yake. Sulemani hakuwa na hekima ya kiroho wala hali ya kupambanua. Hata hivyo, alielewa mambo mawili na matatu katika kanuni za uongozi, jambo lililomsaidia kutawala taifa hilo jinsi alivyofanya. Nasema hivi kwa kuwa mapema maishani mwake hakuvunjilia mbali ibada kwa miungu ya kigeni. Alipokalia kiti cha enzi, hakuchukua hatua yoyote ile kusafisha nchi kutokana na kama hayo. Ila aligeukia na kuanza kutenda hilo lililo alama ya ufanisi. Alituma merekebu zilizomletea ndege kama vile tausi na pia kuletewa nyani. Hakuna lolote baya kwa kuwa na vitu kama hivyo, lakini iwapo umeitwa ili umtukuze Mungu, si sawa hata kidogo. Sulemani alikuwa na udhaifu katika maisha yake kama vile kila mmoja wetu alivyo na udhaifu. Kitabu cha Mithali chatufunulia kuhusu hekima ya Sulemani, nacho kitabu cha Mhubiri chatufunulia ujinga wake. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati hutapata lolote baya alilotenda Sulemani au babaye Daudi. Hii ni kwa kuwa msingi wa kitabu hiki si sawa na hicho cha Mambo ya Nyakati. Katika kitabu cha Wafalme twapata mtazamo wa wanadamu, na kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati twapata mtazamo wa Mungu. Mungu alimsamehe Daudi na kwa hiyo kufuta makosa yake, ndiposa kosa lake halipatikani katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Ila katika kitabu hiki cha Wafalme, Mungu aliweka kosa hilo mbele ya watu ili kila mtu apate kuona. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ilivyo kwa Sulemani, kwani kwenye kitabu cha Wafalme Mungu aweka makosa yake wazi watu wapate kuyaona. Mungu alimsamehe, ndiposa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati hatupati makosa yake yakitajwa. Hii hasa ni kwa habari ya udhaifu wake kuhusu wanawake waliomwelekeza aabudu miungu mingine. La kushangaza, msikilizaji, ni kwamba uasherati na uchafu unaoambatana huwa pacha na ibada kwa miungu isiyo ya kweli. Hili ndilo Yohana aliandika na kutuambia hivi kwenye kitabu cha waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 6 usemao hivi: tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Kwa hivyo, msikilizaji, iwapo utaishi katika dhambi na kudai kwamba wamtumikia Mungu, utakuwa wajidanganya mwenyewe. Nasikitika kwamba kuna hata viongozi wa Kikristo wanaofanya kwa jinsi hiyo. Licha ya kuishi maisha kama hayo, napenda ujue hili: si Mungu ndiye wamdanganya, ni uhusiano na ushirika na Mungu ndiyo hauna. Sulemani alikuwa mtu aliyekosea sana, kama vile tumetangulia kuona tayari. Katika Biblia twapata watu wawili waliopewa uwezo mkuu wa kufanya mambo makuu, lakini walishindwa kutumia uwezo wao kumtukuza Mungu. Majina yao ni Sulemani na Samsoni. Twapata maneno haya kutoka kwa Sulemani kwenye sura ya pili mstari wa 17 katika kitabu cha Mhubiri. Basi nikauchukia uhai kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu. Yaani mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Utukufu wa Sulemani, ndugu msikilizaji, ulikuwa wa kudidimia. Bwana Yesu alisema kwamba Sulemani katika utukufu wake hakuwa kama maua ya kondeni, ingawaje waweza kuyapita bila kuyaona. Kwa msingi huu na kujulisha kwamba yote yaliyo katika ulimwengu, iwe ni utajiri, mali, sifa ambayo daima watu utafuta, siku ipo ambayo yatakuwa ubatili, isipokuwa tu kwa hao waliotumia yote waliokuwa nayo kwa kumtukuza Mungu. Kwa sababu ya dhambi ya Sulemani, ufalme, ndugu msikilizaji, uligawanyika. Yeroboamu, kama vile tutaona, alipewa nafasi nzuri pia yeye ya kumtumikia Mungu. Ila uoga kwamba makabila yale kumi watakapopanda Yerusalemu kuabudu watamgeukia Rehoboamu ulimfanya atengeneze ng'ombe mbili za sanamu na kuagiza watu wale waziabudu. Aliogopa kwamba ufalme huo utaungana tena, kwa hiyo akafanya bidii kuhakikisha kwamba wametengana kabisa, naye akafanya machukizo mbele ya Bwana kwa kuweka sanamu moja kule Betheli na nyingine kule Dani. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 13 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Natazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, "Ee madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako." Nataka, ndugu msikilizaji, tutulie hapa kwa muda. Hili linalotendeka hapa ni miaka 300 kabla ya kuzaliwa na utawala wa Yosia anayetajwa hapa. Mungu kwa kinywa cha nabii huyu anena kumuhusu na hayo atakayoyafanya. Yosia alikuwa mfalme mzuri, naye alifuata njia ya babaye Daudi, yani alimwabudu Mungu wa kweli. Katika kitabu hiki cha Wafalme, uvuvio ulitokea mara tano, yani watu kumrudia Bwana Mungu wa Israeli. Mojawapo ilikuwa katika utawala wa huyu Yosia. Hayo tutayashughulikia baadaye katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Uvuvio huo hautajwi katika kitabu cha Wafalme, bali kwenye hicho kitabu cha Mambo ya Nyakati ambao ni mtazamo wa Mungu. Daima, ndugu msikilizaji, mwanadamu hufuatilia habari ya idadi, lakini hawezi kutambua katika kina ni nani aliyeongoka. Rafiki, ni Mungu ndiye ajuaye mioyo ya watu, na pia hujua iwapo linalotendeka ni kazi ya Roho wake au la. Nabii huyu alitabiri na kusema kwamba Mungu atamuinua mtu mmoja, naye atayaharibu madhabahu hayo. Yosia ndiye atainuliwa kutekeleza kazi hiyo kikamilifu. Aya ya 3 na ya 4 zasema hivi: akatoa ishara siku ile ile, akasema, "Hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana. Tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika." Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, "Mkamateni." Basi ule mkono wake aliyounyosha ukakakatika, wala hakuweza kuurudisha kwake tena. Yeroboamu alikuwa amesimama karibu na madhabahu hayo alipotabiri huyo mtu wa Mungu kuhusu yale yatakayotendeka baadaye. Mfalme huyo alikuwa akitoa dhabihu kwa ndama huyo, mambo hayo yote yalipokuwa yakitendeka. Mara mtu wa Mungu alipomaliza kunena, Yeroboamu alinyosha mkono wake akitoa amri kwamba akamatwe na huenda aangamizwe. Mara ule mkono wake ukakakatika, asiweze kurudisha tena kwake. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu, akamwambia yule mtu wa Mungu, "Umsihi sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee, ili nirudishiwe mkono wangu tena." Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, "Karibu nyumbani kwangu, ujiburudishe, nami nitakupa thawabu." Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo twayasoma kwenye aya ya 5 hadi 7. na kwa sababu ya yale yaliyotendeka, mara moja mfalme alibadilisha wimbo wake na kumuomba mtu wa Mungu amuombee ili mkono wake urejeshwe. Mkono wa mfalme ulipopona, alimtaka huyo mtu wa Mungu kuandamana naye ili ampe thawabu. Neno kwenye aya ya 8 hadi 10 latuambia yale yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, "Ujapo nipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia." Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Ni baraka kuona jinsi mtu huyu wa Mungu alivyosimama wima na kutokubali lolote kutoka kwa mfalme huyo aliyekuwa muovu, mtu aliyeabudu sanamu. Hili pia la kujulisha kwamba ni vyema ufahamu iwapo hilo unalochangia la mtukuza Mungu katika kila hali. Iwapo hauna uhakika ikiwa shirika unalochangia la hubiri neno la Mungu, ni vyema kulichunguza vyema. Hili ni jambo lenye umuhimu sana, kwa kuwa utatoa hesabu kwa yote uliyoyatenda mbele za Mungu. Siku hizi ni za uovu kama vile ilivyokuwa katika siku za Yeroboamu. Na kama mtu huyu wa Mungu, wahitaji kusimama wima na kufanya linalokupasa. Hakukaa katika ushirika naye, hata si mezani. Lakini ndugu msikilizaji, katika aya zinazofuatia, tuona jinsi mtu huyo wa Mungu alidanganywa na nabii wa zamani. Alidanganywa naye akamwasi Mungu katika maagizo aliyopewa, jambo lililomletea hukumu ya mara moja. Ijapokuwa alijiepusha na huyo mfalme muovu, alidanganywa na mmoja aliyedai kuwa amepokea maelekezo kutoka kwa Bwana. Hili ni jambo linalotufahamisha kwamba ni lazima kuwa waangalifu katika kila jambo. Hasa iwapo kutakuwepo na hao wanaodai kuwa wamepata mafunuo kutoka kwa Mungu kuhusu jambo fulani. Kwa habari ya hili ni kwambialo, ni lazima kuchunguza kila neno katika mwanga wa maandiko yaliyoko kwenye Biblia na ushauri uliopo, kabla ya kuchukua hatua yoyote ile ya kufanya lile ambalo mtu yeyote adai kuwa ni mafunuo kutoka kwake Mungu. Mpendwa, kwa habari ya Yeroboamu, huenda ungelifikiri kwamba kisa cha mkono wake kukakatika ingelimfanya abadilike. Lakini hebu tusome haya yaliyoko kwenye aya 33 na 34 tuone yaliyotendeka. Sikiliza neno la Mungu lasema nini. Baada ya hayo, Yeroboamu hakuiacha njia yake mbovu, lakini akafanya tena makuhani wa mahali pa juu wa watu wote. Kila aliyetaka akamfanya wakfu ili wawepo makuhani wa mahali pa juu. Jambo hilo likawa dhambi kwa nyumba ya Yeroboamu, hata kuiharibu na kuifuta usoni pa nchi. Baada ya kumalizia sura ya 13 kwa jinsi ya msikilizaji, sura ya 14 yatuelezea habari ya utawala wa Yeroboamu na huyo Rehoboamu. Kisa tuonacho ni habari ya wafalme waliofuata njia ya Yeroboamu, yani uovu wa kuabudu sanamu. Hapakuwa na mfalme hata mmoja katika Israeli au ufalme wa kaskazini aliyefuata katika njia za Daudi. Na katika ufalme wa kusini au Yuda, kati ya wafalme 20 waliotawala, ni 8 tu ndio waliohesabiwa kwa wazuri, yani walifuata na kumwabudu Bwana Mungu wa Israeli. Kati ya hao 8, ni 5 ndio waliohesabiwa kuwa bora. Sura hii ya 14 yafungua kwa huyo mfalme wa Israeli aitwaye Yeroboamu akimtuma mkewe kwa nabii Ahia apate kujua iwapo mwana wao aliyekuwa anaugua atapona au la. Jibu la Mungu kwa Yeroboamu ni kwamba mtoto huyo atakufa, na pia ampa habari zaidi kuhusu yatakayoijilia jamii hiyo ya Yeroboamu, hasa hukumu yake juu yao kwa sababu ya dhambi walizokuwa wametenda juu yake Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 8. Siku zile akaugua Abia mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, "Ondoka tafadhali, ujibadilishe, wasikujue kuwa mkewe Yeroboamu. Ukaende Shilo, tazama, yuko huko Ahia nabii aliyenena na mimi ya kwamba nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Toa mkononi mikate 10 na kaki na mtungi wa asali ukamwendee, naye atakwambia kijana atakuwaje." Akafanya hivi mkewe Yeroboamu, akaondoka, akaenda Shilo, akaja nyumbani kwa Ahia. Basi Ahia hakuweza kuona, kwa kuwa macho yake yamepofuka kwa sababu ya uzee wake. Bwana akamwambia Ahia, "Angalia, mkewe Yeroboamu anakuja akuulize mambo ya mwanawe, kwa maana hawezi. Hivi na hivi umwambie, kwani itakuwa akiingia atajifanya kuwa mwanamke mwingine." Ikawa Ahia alipoisikia sauti ya miguu yake akiingia mlangoni alisema, karibu mkewe Yeroboamu. Mbona wajifanya kuwa mwingine, maana nimetumwa kwako wewe, mwenye maneno mazito? Nenda umwambie Yeroboamu, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: kwa kuwa mimi nilikutukuza miongoni mwa watu, nikakufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nikaurarulia mbali ufalme utoke nyumba yake Daudi na kukupa wewe. Walakini wewe hukuwa kama mtumishi wangu Daudi, aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Kama ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, Daudi alikuwa kiwango cha wafalme wote wa Israeli kufuata, hiyo ni katika falme zote mbili. Yeroboamu hakufikia kiwango hicho, alipungukiwa vibaya sana. Tunapogeukia aya ya 19 na hiyo ya 20, neno la Mungu latuambia hivi: na mambo yake Yeroboamu yaliyosalia ya kupigana na ya kutawala, tazama, yameandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli. Na siku alizotawala Yeroboamu zilikuwa miaka 22. Akalala na babaze, naye Nadabu mwanawe akatawala mahali pake. Hayo, ndugu msikilizaji, ni kwa habari ya ufalme wa kaskazini uliojulikana kama Israeli au Efraimu. Sasa twageukia ufalme wa kusini, yani ufalme wa Yuda, na mfalme aliyeko kule ni Rehoboamu mwana wa Sulemani. Hata hivyo, mambo hayakuwa tofauti sana na yale yaliyokuwa yakitendeka katika ufalme wa kaskazini. Neno lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 27: ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu. Akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabithi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Rehoboamu, kama Yeroboamu, ameanza kuanguka, lakini ajaribu kufanya ujasiri. Mfalme wa Misri alipochukua ngao za dhahabu, alifanya ngao za shaba mahali pake. Na baada ya hapo, twapata habari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na hatimaye mauti ya Rehoboamu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 28 hadi 31, aya zinazomalizia sura ya 14. Neno la Mungu lasema hivi: ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Na mambo yake Rehoboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi. Na jina la mamae aliitwa Naama Muamoni, na mwanawe Abia alitawala mahali pake. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, twaona jinsi ilivyo hatari kumwacha Bwana Mungu au kutokuwa mfano bora wa kiungu kwa wanao. Imani yangu ni kwamba hii ni funzo si tu kwa wazazi, bali kwa kila kiongozi katika tabaka yake, kwamba iwapo wataka nchi yako iendelee, iwapo wataka jamii yako kuendelea, ni lazima uwe na kicho chake Bwana. Maana pasipo ya kuwa na kicho chake Bwana, mambo mengi ambayo utayatenda hayata kusaidia hata kidogo, yatakuwa ni hasara kwako, maana mwisho wa yote utapata kwamba umeangukia patupu. Wafalme hawa wawili pamoja na yule nabii aliyetabiri, wote walipokea neno la Mungu, lakini wote waliamua kutolitii neno hilo. Na kwa sababu ya kutotii neno lake Bwana, ndiposa mengi magumu yaliwapata. Ndugu yangu, lolote utendalo au lolote unalofikiria kutenda, ni vyema ufahamu ya kwamba iwapo utakosa kumtii Mungu, iwapo utakosa kuyafuata maadili yake Mungu, magumu ndiyo utakayoyapata. Neno la Mungu latujulisha waziwazi kwamba huzuni huongezeka kwa kila mmoja anayekimbilia miungu ya kigeni. Miungu ya kigeni ni lolote unalolitumikia kando na Mungu huyo wa kweli, Mungu wa Israeli. Msikilizaji, iwapo wataka maisha yako yabadilike, iwapo wataka kuona mkono wa Mungu ukiwa juu yako na kutenda makuu katika maisha yako, ni lazima umtii Mungu, ni lazima kutembea katika njia zake. Na je, utatembeaje katika njia zake Bwana pasipo ya wewe mwenyewe kujua ramani ambayo utaitumia? Mungu amekupa ramani utakayotumia ili upate kutembea mbele zake kwa kicho chake na pia kutenda mapenzi yake. Ramani hiyo ni neno la Mungu lililoko kwenye Biblia, huku ukiona jinsi ambavyo watu wa Mungu walibarikiwa kwa kutenda kama vile alivyoagiza, na jinsi vile hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao walipoamua kutenda maovu. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyokuwa kwa watu wale, ndivyo ilivyo kwetu leo hii, ya kwamba maadamu tunapoliacha neno lake Bwana, tunapogeuka na kuanza kutenda jinsi tunavyofikiria wenyewe, ni lazima hukumu ya Mungu itakuwa juu yetu. Mwanadamu ameamua kumfungia Mungu nje, amemfungia nje ya serikali, amemfungia nje ya jamii, na hata amemfungia nje ya moyo wake. Je, ndugu msikilizaji, iwapo Mungu aliyekuumba utamfungia nje, utapata wapi suluhisho ya shida zako? Kumbuka ya kwamba Mungu akujua, alikujua hata kabla hujazaliwa, na hivyo nakwambia kwamba iwapo wataka suluhu katika maisha yako, iwapo wataka kupokea amani maishani mwako, ni lazima umgeukie Mungu. Na njia kumgeukia Mungu ni moja, ni kwa huyo Yesu Kristo mwana wake aliyedhihirishwa ili apate kutupatanisha na Mungu. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo mwanadamu aweza kupatanishwa na Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, suluhisho unalo, suluhisho ni Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Alilotenda zaidi ya miaka 2000 iliyopita ndilo aweza kukutendea leo hii. Iwe ni kwa habari ya jamii yako, maisha yako ya kibinafsi, au katika serikali au uongozi, na lolote lile unalotenda. Ndugu yangu, kuna jibu katika Yesu Kristo. Mungu yuhusika na maisha yako, na iwapo utamgeukia na kumfuata, utabarikiwa, kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu ataka kuyabariki maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu unayetujali siku zote, licha kuwa hatukukujua wala kukutambua. Lakini kwa kumtumwa mwanao Yesu Kristo, umepata kujifunua kwetu ili tupate kupatanishwa nawe, na katika kupatanishwa nawe, tuishi kulingana na mausia yako na maadili yako ambayo ni mema kwetu, tena ni afya katika mifupa yetu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea baraka zako ya kuwa utamwezesha kuyafuata maadili yako yaliyoko kwenye Biblia, kusudi aone wema wako na baraka zako, maana hivyo ndivyo wamtendea kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo na kufuata maandiko haya. Najua kwamba hili utamsaidia, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza limekugusa katika moyo wako. Baraka ni zako iwapo utalifuata neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo uzima wako. Lifuate neno hilo ambaye ni Yesu Kristo, nawe utabarikiwa milele. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea baraka zinazotoka kwake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Na msikilizaji wangu, je, Mungu amekuwa akizungumza nawe kupitia mtumishi wake? Basi langu ni kukuhimiza kuziangalia njia zako ili ziambatane na mapenzi yake Mungu. Pengine waweza ukawa na swali lolote ungetaka kutuuliza, basi waweza kutumia anwani hii. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na je, ungependa pia kuinua huduma hii kwa kutuma msaada wako wa kifedha ili ukiendeleze? Basi waweza kuandika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu uitume. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atalifunza neno lake Mungu kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 14, aya ya 30 hadi ile ya 16, aya ya 30. Kwa hivyo, tangulia kusoma kifungu hiki kwa baraka zaidi. Na hadi wakati huo, mimi ni wako dada Pamela Umodo, nikikuaga nikisema neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo popote pale ulipo, msikilizaji wa Radio JFM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu wakati mwingine katika kipindi bora kabisa cha afya yako, ambapo kwa siku ya leo ni maswali na majibu kutoka hapa Radio JFM, ambapo maswali yako ambayo ulituandikia kupitia nambari zetu za simu za hapa studio ndo ambayo tunayatazama kwa siku ya leo ili daktari aweze kukujibu kulingana na namna ulivyoyauliza. Mimi ni Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo tunaenda kuyatazama maswali ambayo msikilizaji wetu amekuwa kiauliza kupitia nambari yetu ya 0768386899 pamoja na 0768150190. Tukaiangalie ili uweze kuwa patia majibu wale ambao wamekuwa kitufuatilia kwenye vipindi vyetu. Swali la kwanza ambalo naliangalia hapa, huyu anasema habari za hapo, sisi tunasema salama kabisa. Anaitwa Mariam kutoka Kigoma. Hajasema ni Kigoma maeneo gani. Anasema swali lake kwamba naomba kuuliza PID inasababishwa na nini na ni zipi dalili zake? Karibu sana daktari.
1: Asante sana. PID kwa maneno mepesi ni maambukizi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Maana PID ni kwa wanawake, sio kwa wanaume. Hasa kinachokuwa kinasababisha, mara nyingi ni vimelea vya bakteria, Neisseria gonorrhoeae inayosababisha ugonjwa wa gono na Chlamydia kwa asilimia kubwa. Lakini bado kuna bakteria wengine ambao wanasababisha maambukizi katika mfumo wa uzazi. Na ni tatizo ambalo wanawake wanapaswa kuwa makini pindi wanapokuwa na hili tatizo. Na bahati nzuri ameulizia dalili zake ni zipi. Kwanza, mtu anapokuwa na PID au maambukizi katika mfumo wa uzazi, atakuwa anasikia maumivu ya tumbo.
0: Maumivu ya tumbo.
1: Tumbo, tukasema maumivu ya tumbo.
0: Ni maumivu ya kawaida?
1: Sio ya kawaida. Kwa kuwa kuna maambukizi ya bakteria, sio maumivu ambayo ni ya kawaida. Ni kwa ajili ya kuwepo wa maambukizi, inflammation, kwenye mfumo uzazi wa mwanamke, basi maumivu yanakuwepo. Na tunaposema PID, sehemu ambazo zimekuwa zimeathirika ni zipi? Kuna mfuko wa uzazi, sawa? Kuna mirija ya mfuko wa uzazi, alafu kuna ovary, vifuko vya mayai. Yanakuza mayai na kuzalishwa kule kwa mwanamke. Sasa hizi sehemu zote zinaweza zikawa na maambukizi sehemu mojawapo. Sasa kama nilivyosema, atakuwa anasikia maumivu, lakini vile vile sehemu za siri, kutokwa na uchafu, unaweza kuona majimaji au saa unaweza kuona toka. Lakini vile vile akifanya tendo la ndoa anaweza akawa anasikia maumivu, lakini bado anaweza akawa vile vile na homa. Maana mahali ambapo kuna bakteria, homa inaweza ikawepo, maana mwili unakuwa unapambana, anaweza akawa na homa. Lakini kingine ni mahali ambapo huyu mwanamke ambaye ana PID anapoingia kwenye siku zake, anakuwa anapata maumivu makali sana. Maumivu inakuwa makali sana, alafu wakati mwingine anaweza sehemu zake za siri, wakati mwingine damu inatoka, sawa, akiingia kwa siku zake nachukua muda mrefu kwa ajili ya uwepo maambukizi katika mfumo wa uzazi. Na ni maambukizi ambayo ni hatari. Nasema ni hatari kwa nini? Yanaweza kumpelekea yule mwanamke, maana yana madhara yake. Tatizo, watu wanapopata tatizo pale, kulitibu kwa haraka iwezekanavyo. Unajua ya matibabu yana taratibu zake. Unapofika katika kituo cha kutolea huduma, tunasema kuna matibabu ya awali, labda matibabu ya pili, matibabu ya tatu, kulingana na kituo kinachotoa huduma.
0: Okay.
1: Maana kuna huduma ambazo zinatolewa katika ngazi ya zahanati. Sawa? Tatibiwa, na kawaida mgonjwa anapokuwa anatibiwa amepewa dawa. Baada ya kumaliza hizo dawa, rudi kituo cha kutolea huduma. Na wahili watu wapashwa walifuate kwa makini. Ndio maana sasa watu utakuta wanaanza kuhangaika kuzunguka huku na kule wakitafuta matibabu. Anasema hospitali nimekwenda, sijapata nafuu. Na sisi tunajua unaweza kupewa matibabu ya awali, sawa, first line management, ukapewa matibabu, lakini bado usipate nafuu. Inawezekana wale wadudu wa vimelea vya bakteria vina usugu aina fulani. Unaambiwa urudi kituo cha kutolea huduma unapokuwa umemaliza hizi dawa au hujapata nafuu, rudi katika kituo husika. Mpango wa matibabu huwezi kufuatiliwa kwa utaratibu ambao ni wa kitabibu. Unarudi utapangiwa dawa nyingine kama kituo husika kiwezi kutoa matibabu hayo. Sasa hapa tumetibu, si tumefikia mwisho. Sawa, inajaribu kulielezea kwa makini, maana watu wanakuwa wanahangaika na hili tatizo la PID.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu anatibiwa sema bwana PID yangu, mpaka anasema ni ya kwake. PID kwamba ni ya kwake. Ugonjwa sio kwako. Ugonjwa mtupashwe kuugua.
0: Anakuwa anamaanisha kwamba tatizo limekaa kwake kwa muda mrefu.
1: Muda mrefu aliishi, anasema kwamba ni la kwake.
0: Na daktari, kwenye hii ya PID mko tukisikia matangazo mbalimbali hata kwenye upande wa tiba zile asidi, wataalamu upande huo umekuwa wakijinasibu kuhusiana na uwezo wao mkubwa wa kuyatibu magonjwa hayo.
1: Sawa, wanakuwa wanasema wanatibu. Sijawahi kufanya kazi katika tiba mbadala, siwezi nikaisemea. Labda wale ambao wanatangaza ndio wanajua, labda wamefanya tafiti zao, dawa wanazo, wanatibu. Kama kupona kutopona siwezi nikaisemea, maana sijafanyia katika huo upande. Mimi naongelea kwa upande wetu ambao ni tiba ambazo zimezinishwa na Shirika la Afya Duniani. Maana matibabu yote yanapishwa na mpango wa matibabu wote ule. WHO, zile dawa zinakuwa zimeshapitishwa, mpango wa matibabu unakubalika. Yaani ni uniformly kwamba tunapokuwa tunatibu Tanzania, tunatibuji ili tatizo. Aliyeko Kigoma, sawa, akipata mgonjwa na mtu ambaye yuko labda Tabora, aliyepo Tanga, aliyeko Arusha, mfumo mpango wa matibabu unafanana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama ni matibabu ya awali, mtu tayapata. Sawa sawa na mtu ambaye yuko Tabora, yuko Dar es Salaam, yuko wapi. Sawa. Inapokuwa imeshindikana, matibabu ya pili, matibabu ya tatu. Ikishindikana, unapelekwa kituo husika kingine ambacho kina kiko full equipped, kina uchunguzi wa hali ya juu na madawa mengine. Unajua dawa zinakuwa zahanati ina dawa ambazo haziwi katika hospitali ya rufaa wakati mwingine. Sawa. Hospitali ya rufaa wana kila kitu kule. Kwa hiyo utaratibu uko hivi hivi. Sasa ni vizuri watu wanapokuwa wanapata tatizo wafike kwenye vituo vya kutolea huduma na wafuatilie matibabu yao inakwendaje. Maana vinginevyo huyu mwanamke ambaye amepata hili tatizo inaweza kumletea madhara makubwa, kwa kuta ile mirija imeziba, imeblock, imeharibika moja kwa moja au imeoza. Sasa ikioza, kwa kunusuru maisha ya huyu mama lazima waitoe ile mirija. Imeshaoza, haiwezi kufanya kazi yote hii.
0: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Afya Yako Radio JFM, tukitazama maswali yako ambayo umeendelea kututumia, ambapo tunaangazia swala la msikilizaji ambaye ameuliza kuhusiana na PID. Na pengine daktari, PID inatibika?
1: Asante sana. Ni ugonjwa ambao unatibika. Dawa zipo. Na ndio maana nitangulia kusema, kasema kuna mpango wa matibabu wa awali, wa pili, wa tatu, mpaka wa nne. Kulingana na mgonjwa yukoje. Unajua wagonjwa wanapokuwa wanapata matatizo, ingeweza kupata vimelea ambavyo vinakutamisha kwa sugu alipo vitoa kule. Amevipata wapi? Unakuta ni ameshakuwa sugu, ameshatumia madawa aina mbalimbali. Sasa na mpango wa matibabu wakati mwingine unaweza kutofautiana kulingana na mgonjwa mmoja hadi mwingine. Yukoje? Mgonjwa ameshatumia dawa gani? Sawa. Lakini kutibika, inatibika vizuri sana. Cha msingi ni kufuata matibabu. Wamekuambia nini? Fuata utaratibu, utapona vizuri sana. Isipokuwa sasa watu wengine anapokuwa amepata matibabu ya awali, akaona kupata nafuu, harudi kwenye kituo cha kutolea huduma. Anaanza sasa kuhangaika huku na kule. Mara anaanza kufuata tiba za mitaani. Anaambiwa, na mimi nilikuwa naumwa hivyo bwana, nenda kanunue dawa fulani na dawa fulani, itakusaidia. Anatumia, hakuna. Anaambiwa na mwingine, bwana, mimi nilikuwa naumwa, nikatumia hii dawa na dawa. Unajua magonjwa yatakufanana. Sawa. Na wakati mwingine dawa moja inaweza kutibu baadhi ya magonjwa yale mbalimbali. Sasa anapokuwa ameona yeye alitumia dawa kapona, anamwambia na mwenzake atumie. Kumbe kuna utaratibu fulani ambapo dawa inafanya uongezewe dawa nyingine ya kuweza kumtibu mtu huyu husika. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linatibika, lakini cha msingi ni kufuatilia wataalamu wa afya wanasemaje na maelekezo yao ambayo yanakuwa yametolewa.
0: Na asante sana daktari, bila shaka Mariam toka Kigoma, swali lako daktari atakuwa amelijibu vizuri. Swali lingine ni kutoka kwake Hadija, anasema jamani, yeye akiwa kwenye siku zake kiuno kinamuuma sana, anasema shida ni nini?
1: Asante sana. Kuna wanawake ambao wanakuwa wanaingia kwenye siku zao alafu inaambatana na maumivu. Ngeleza kana sema ni kiuno, kumbe na tumbo umo, lakini ile kujieleza ndio wakati mwingine inakuwa ni shida. Lakini kama mwanzoni halikuwa hana hiyo shida, sawa, anaingia kwenye siku zake maumivu yalikuwa hayapo. Sasa hiyo vile vile huyu mgonjwa huyu ambaye anakuwa anasikia hivyo, sana sikia maumivu kiuno kinauma, kama mwanzo kilikuwa kiumi, inawezekana kuna tatizo ambalo labda ni maambukizi katika mfumo wa uzazi. Maana wengi wanapokuwa wanapata wana maambukizi, sawa, katika mfumo wa uzazi, kwenye mfuko wa uzazi uterus, kuna bakteria au kwenye mirija kuna bakteria, basi inaweza kambatana na maumivu ya mgongo wakati mwingine. Sasa anaweza kawa na hilo, lakini bado kumbe kutakumbwa kuna maambukizi. Dalili inaweza kaanza hiyo, lakini kadri siku zinavyokuwa siku zinazoanza akapata tatizo lingine. Cha msingi huwa ni kwenda kupima kwa kisha kama ulikuwa una hili tatizo. Kwa nini unaingia kwenye siku zako unasikia maumivu? Cha msingi ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, unafanywa uchunguzi wa kitabibu, utapata na ushauri. Maana wakati mwingine tatizo la watu katika jamii, akienda katika kituo cha kutolea huduma akapewa ushauri, bwana fanya 1, 2, 3, tatizo lako linatokana na nini, na kitu fulani, lakini yeye mgonjwa asipopata dawa, na wengine wadiriki anasema mimi sipopata sindano siwezi kapona. Cha msingi ni kufuata wataalamu wa afya wanakuambia nini na kufuata maelekezo wanayokuwa wamekuambia, yatakusaidia. Kama kuna tatizo atakupa dawa. Kama kuna tatizo ni swala la kuweza kuelekezwa, kuna kitu ambacho kinakuwa kinasababisha, labda unaweza ukawa na nafanya kazi anakaa muda mrefu, matokeo yake na mgongo unakuwa unauma, kiuno kinauma, kumbe ni nature yake ya kazi ambayo anakuwa anaifanya inamsababisha hivyo. Lakini sasa akija kwenye siku zake labda inatibiliwa zaidi. Cha msingi ni kufanya vipimo kwa kufuata kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma, kufanywa uchunguzi wa kitabibu, tatizo likigundulika anapata matibabu ambayo yatakuwa yanamsaidia.
0: Asante sana daktari kwa majibu ya swali hilo lake Hadija. Lakini huyu anasema habari za siku. Sisi tunasema salama kabisa. Anasema anaitwa Husna. Yeye anasumbuliwa na tatizo la kukojoa kitandani. Anasema toka mdogo, anasema hadi muda huu, anasema ana watoto wawili sasa, bado hali ni ile ile. Anasema ameshatumia dawa za asili lakini bado anapata shida. Anasema kiukweli hadi kuolewa imekuwa changamoto. Anahitaji msaada.
1: Asante sana. Tatizo la kukojoa kitandani na maana kwamba umri umeshafika wa kutofanya hivyo. Lakini nipende kusema mtu amelala usiku anakuta mashuka ya mirwana, si kosa. Sawa. Si kosa. Maana kitu ambacho kinatokea si makusudi. Na ndio tunasema sio kosa. Ni tatizo la kiafya ambalo mtu alikuwa lina mkumba. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikaleteleza ili tatizo. Kwa mfano kama mtoto wa kike kwenda kuolewa inakuwa ni shida. Kwa namna wake shuka zinaroana, inaweza ikawa kero. Tatizo ambalo na watu mara nyingi tena mshukuru ngawa amelisema, wengi wanakuwa na hili tatizo, wengi wanaro na wasemi. Watu wazima wasemi.
0: Ameona kama ni hili atauliza.
1: Lakini sio kosa, ni magonjwa kama magonjwa mengine. Ni vizuri ukalisema, ukatafuta ufumbuzi. Inawezekana ikawa la kurithi kutoka kwa wazazi mojawapo. Hili tatizo inaweza ikawa la kurithi. Lakini bado linaweza likajitokeza kwa unakuta kibofu cha jandogu katika lembo sio kawaida, ni kidogo, akiwezi kuhifadhi haja ndogo ya kutosha, na kwa kwamba umelala kimejaa inafanya nini, inapitiliza, sawa. Lakini kuna kitu kingine tunasema antidiuretic hormone. Hii ni hormone ambayo mtu ukilala usiku, sawa, inazalishwa kwa ajili ya kupunguza kasi ya uzalishwaji wa haja ndogo. Sawa? Antibiotic hormone. Sasa kama haipo inaweza kufanya nini? Unajua mwili wa binadamu jinsi ulivyotengenezwa huko, yani una, katika hali ya juu sana unavyofanya kazi, ili inakuwa inasaidia. Lakini sasa kama haipo, unakuta mtu usiku anaweza akawa anakwenda mara kwa mara, mara hiyo hormone ifanye nini? Haipo. Lakini kingine ni pale ambapo ile misuri ya kibofu cha haja ndogo, sawa, kinafanya kazi sana. Sawa? Kinafanya kazi sana kwa kawaida. Hasa kwa watu wazima. Kwa watu wazima inaweza ikaenda katika hiyo. Sawa? Karibu 70% mpaka 80% watu wazima hii inawatokea sana. Maana kimefanya kazi muda mrefu, kinachoka. Zile sphincter muscle, kuna unajua kuna ule mlango ambapo mkojo unatokea. Unakuta umeregea, kwa hiyo haja ndogo inakuwa inafanya nini? Inaweza ikatoka. Lakini sasa cha msingi hapa, nafikiri inaweza ikawa hivyo vitu ambavyo vikasababisha. Sasa cha msingi kipi cha kufanya? Anasema ametumia dawa za mitishamba, hajapata nafuu. Wana tembeza na mimi watu wanasikia wanasema, sijui kama zinatibu au vipi, lakini wanatangaza. Maana tatizo ukiona kwamba watu watengeneza dawa wana zinadi dawa fulani, tibu dawa fulani, kukojoa kitandani nini na nini, unajua kwamba hili tatizo lipo kwa kiasi fulani na linasumbua. Sawa? Sasa wengine sijafanyia tafiti hizo, sijui kama zinafanya kazi au vipi, lakini cha msingi kuna dawa za kitaaluma, za kitabibu ambazo zinatumika kama mtu anakojoa kitandani, zipo. Kuna dawa inaitwa imipramine, anaweza kutumia. Kifika hospitalini watampatia ile dawa, kuna itamsaidia kiasi gani. Lakini kingine, unajua wakati mwingine itaweza kutokana na kwenye mfumo wa fahamu. Sawa? Message itumwa haraka sana kwamba ina nini, inapitiliza, unaota, anafikiri kama ni mchana, kumbe yuko kitandani amelala. Unaona? Inakuwa hivyo. Sasa tunafanya mbali na dawa vidonge, kuna alarm, unaweza kategesha alarm, sawa? Kaseti. Hata kwenye simu. Maana si kwamba anakuwa ni hapa na hapa anakuwa anaruhanisha labda mashuka, hapana. Ni katika interview.
0: Kwa unaweza kategesha alarm ili iwe na
1: mwanzo. Mfano saa 4. Sawa?
0: Ndio.
1: Tuseme kwamba watu wengi wanalala saa 4. Umelala saa 4, unategeshea baada ya masaa kama
0: mawili.
1: Matatu au mawili. Alarm kushtue.
0: Unamshtua.
1: Kikushtua unakwenda. Sawa. Ukitoka tena unategeshea tena.
0: Kwa kila baada ya masaa mawili.
1: Unategeshea kama mara tatu hii. Mara tatu kufika mpaka asubuhi. Vile vile inaweza kusaidia. Sawa?
0: Ndio.
1: Ukakutana anarudi katika hali ya kawaida, ikamsaidia anakuwa anaamka. Maana sasa huyu anakuwa anashindwa kuamka.
0: Maana hiyo itamsaidia kumjenga.
1: Kumjenga.
0: Kupata uzoefu wa kuamka mara kwa mara.
1: Sasa ina maana kwamba anayekuwa anaruhanisha mashuka, ndio kwamba yeye akilala, sio kwamba anakuwa macho au anafanya kwa kukusudia kwa kuona,
0: na
1: kwamba hajigeuzi pale pale alipo, namtokea yuko kwenye usingizi. Sasa alamu inaweza kusaidia, lakini zile dawa ambazo imipramine anaweza kutumia, zipo dawa. Sema kama nilivyosema, ili tatizo watu wengi huwa wanaficha. Sawa? Usifiche. Ukificha tatizo unajitakia makubwa. Liseme una tatizo fulani linanisumbua, fika kwa taaluma. Sasa mtu anaweza kana matatizo akaja na tatizo lingine, nitasemaje? Sasa amesha kwa mtu mzima. Kwa mfano, suppose kwa mfano hata ingekuwa kama wewe kufika kwa daktari, useme bwana daktari, mimi usiku bwana anakuwa anaonesha mashuka bwana, kuna kaugumu fulani kanakuja fulani, sio kipesi kipesi, lakini unapiga moyo konde, kwa kuwa ni tatizo unalisema, usinipate matibabu.
0: Asante sana daktari. 0768386899 ni nambari ya kututumia swali lako, lakini vile vile kupitia 0768150190 endelea kutuandikia swali lako lolote kuhusiana na kila ambacho kwenye afya yako unaona kwamba kina kutatiza, daktari atakujibu. Huyu anasema kwamba yeye ni mjamzito, anatokwa na damu, anasema tatizo ni nini?
1: Asante sana. Hajasema ni miezi mingapi. Lakini pamoja na hayo, kama ni mjamzito, haijalishi ni mimba ina miezi mingapi, kitendo cha kuona damu, hali ya ujauzito sio salama. mama anapokuwa mjamzito hakuna haja kuna damu. Iwe kidogo, haijalishi ukiona tone la damu linatoka wapi.
0: Mm.
1: Sasa hapa kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha, sawa? Mimba inaweza kuwa inatishia kutoka. Sawa? Tishia kutoka, labda kundu la nyuma limejiachanisha na mfuko uzazi. Sawa? Sasa cha msingi ujue kwamba hili ni tatizo tayari. Cha kufanya kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Hii damu inayotoka inatoka wapi? Je, mtoto aliyeko tumboni yuko salama, hayuko salama? Sawa? Maana inaweza kawa inatishia, inaweza kaka kidogo baadaye ikawa nyingi, ukakuta kumbe mtoto afanya nini? Mpaka akafia tumboni au mimba ikaharibika. Cha msingi huwa ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Kitendo cha kuona damu ukiwa mjamzito ni kitendo ambacho si salama, kinatishia uhai wa mtoto aliyeko tumboni pamoja na uhai wa mama. Maana uwezi kujua mwisho wa siku hii damu ambayo inakuwa inatoka itaendaje. Nafikiri ushawahi kusikia mama mjamzito anatoka damu nyingi sana inamzidi mpaka anapoteza maisha. Mtoto aliyeko tumboni na yeye mama anapoteza maisha. Ni swala sio la kuzembea, ni kuchukua hatua haraka sana iwezekanavyo kufika kwenye kituo cha kutolea huduma.
0: Lakini huyu anasema kwamba naomba unisaidie. Yeye anasema ni mjamzito lakini kuna muda anapitia maumivu makali sana ya tumbo.
1: Asante sana. Kama ni mjamzito miezi hatujui ni mingapi lakini ni mjamzito. Kama nasikia maumivu. Sawa. Maana maumivu yanaweza kaanza ukakuta yanaashiria kitu ambacho si salama. Sasa maumivu yote ya tumbo ndio watu wasema mama mjamzito unapohisi maumivu ya tumbo ujauzito upo, fika kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanyia uchunguzi. Maana unaweza kuona matatizo mengi mengi ambayo yanajitokeza. Kwa mfano najua watu wengine magonjwa mengine yapo lakini hawajui kwamba hatari yake ni ipi. Kwa mfano ugonjwa wa malaria. Sawa. Mama anaweza kuwa ni mjamzito. Sawa. Lakini kumbe ana malaria. Unajua malaria ina mambo mengi sana. Na tumbo linaweza kumuuma. Kumbe malaria ndio chanzo cha tumbo kuuma. Hata mtu anaweza asiwe na mjamzito lakini tumbo likamuuma akiwa na ugonjwa wa malaria. Sasa magonjwa mengi yanakuwa na dalili nyingi nyingi mbali sana. Cha msingi anaweza kuwa na malaria, tumbo likamuuma, na kama tulivyojua mtoto anaweza kafia tumboni au ujauzito kuharibika kwa kuwa na ugonjwa husika. Sawa. Sasa ile tumbo kuuma na ndio tunasema mama anapokuwa mjamzito akasikia maumivu ya tumbo, tunakuwa tueleze kila siku afike kwenye kituo cha kutolea huduma. Ni dalili ambayo sio salama kwake. Uwezi kujua limeanza tumbo. Je, mwisho wake utakuwa ni nini? Uwezi kujua. Ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma ukapewa ushauri kama kuna matibabu. Unajua kuna dawa za kumfanya mama relax, kuondoa ile maumivu ya tumbo. Relax, apewa mapumziko, anatumia dawa na ile maumivu yafanya nini? Yanaisha. Lakini pamoja na kufanya nini? Uchunguzi. Maana unapofika kwenye kituo cha kutolea huduma faida yake ni kufanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ambayo daktari atahisi anaweza kufanya nini? Yakasababisha ile tumbo kuuma. Basi anaweza kumsaidia akapata matibabu ambayo inastahili.
0: Asante sana daktari kwa majibu ya swali hilo la msikilizaji. Lakini huyu anasema anaitwa Charles Boy wa kule Msimba Mzani. Anasema daktari, asante kwa maelezo mazuri lakini hao wauguzi, anasema kuna wauguzi ambao huchangia juu ya vifo vya wazazi. Anasema mama anaweza kulazwa, anaweza kulazwa kwa ugonjwa, akikaa muda mrefu hapo hospitali wanamfukuza hata kama atakuwa amewaambia siku zake za kujifungua zimekaribia. Akifika nyumbani hajamalizia mwishoni. Lakini je, hilo swala linawezekana kwamba sakamwambia nenda nyumbani?
1: Asante sana. Unajua kila sehemu kuna taratibu zake. Lakini mama mjamzito, sawa, hawezi kuwa na tatizo, sawa, lipo wanao kwamba hii tatizo alijatatuliwa alafu aambiwe kwamba rudi nyumbani.
0: Alikuwa anasema kwamba nimeona amemalizia hapa kwamba akifika nyumbani anapata uchungu, anarudi hospitali mambo yameharibika.
1: Sawa. Ndio nilikuwa naelekea huko. Sasa Unajua mama anaweza akasikia labda uchungu au akajisikia isivyo, akaenda kwenye kituo cha kutolea huduma. Sawa. Anapofika wauguzi watampima. Unajua huwa kuna vitu viwili, kuna true labor, sawa, na false labor. Yaani uchungu wa ukweli na uchungu wa uongo. Unapata uchungu lakini sio uchungu wa kujifungua. Ndio tunasema false labor. Lakini kuna true labor. Yaani huu uchungu ni wa kujifungua. Sasa akina mama unapokuwa
0: na uchungu wa uongo.
1: Wa uongo. Unakuja sio uchungu wa kujifungua. Ni tumbo tu limekuja lakini sio wakati wa kujifungua. Sasa wauguzi ni wanataaluma, wanajua kipi cha kufanya. Sawa. Sasa wakishagundua kwamba huu uchungu unaokuja sio uchungu wa kujifungua, ni uchungu ambao tumejitokeza. Mama huwa anapumzishwa, wanamwangalia, baadaye kwa kuwa muda wa kujifungua hujafika. Nenda ukapumzike nyumbani. Lakini ukiona tatizo

0: uliza hapa kuna tatizo gani? Mgonjwa ana haki ya kujua ugonjwa wake unaomsumbua. Kipi kinachomsumbua ni nini? Sawa? Lazima aelezwe. Unauliza uguzi, tatizo langu ni nini? Hali ikoje? Hiki ni kitu gani? Unaelezwa kwamba kiko hivi, huu uchungu ndio kuja, sio uchungu wa kweli. Ni uchungu ambao muda wa kujifungua bado haujafika. Sasa nitazama bado ndio kwa kitokea. Sasa hospitali itakaa muda gani mpaka muda mrefu? Sasa kwa kuwa unakuwa umeshaambiwa wala kwamba hapa hakuna dalili za kujifungua, ni uchungu ambao sio sahihi, basi huyu mgonjwa afanya nini? Anaelekezwa kwenda kupumzika nyumbani. Lakini tatizo kama likibaya, ukiona kwamba hali inabadilika, haujazuiliwa, unarudi. Sawa. Sasa ninachopenda kusema, mgonjwa afukuzwe. Mgonjwa anaruhusiwa. Sawa. Mgonjwa anaruhusiwa, hafukuzwi. Na ndio maana anaweza bwana nenda nyumbani kupumzika, ukiona tatizo linajirudi unafanya nini? Unarudi. Kwa hiyo sio kufukuzwa, isipokuwa anaruhusiwa kwenda nyumbani.
1: Asante sana daktari, na wakati wote pia umekimbia, tutaangalia maswali machache kabla ya kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Wewe unasema daktari, naomba unisaidie kupata choo kwangu, naweza kumaliza hata siku tatu sijapata choo, na nikipata choo kinakuwa kigumu sana. Tatizo ni nini? Wala kwa kifupi daktari.
0: Asante sana. Unajua tatizo la kutopata choo, constipation kwa lugha nyingine, ni tatizo ambalo linapata watu wengi sana. Wengi mno. Na hii tatizo inatokana na nini? Mfumo wa ulaji. Mila ambayo tunakuwa tunaitumia. Mlo kamili tunasema kwamba sawa, kuna chakula, labda umepika wali, umepika ugali, umepika ndizi. Lakini bali na hapo uwe na maji. Sawa? Uwe na maji ya kunywa. Uwe na mboga za majani. Uwe na matunda. Sasa ukishakamisha vyote hivi, na maji sio umeweza kunywa, mtu asema nimekunywa maji, amekunywa kwa glasi moja au nusu glasi. Kunywa maji ya kutosha.
1: Kuna wakati anaweza kuwa ameshiba sana.
0: Kushiba kuna tatizo kujaishi. Ukanywa lakini baadaye ukaendelea kunywa. Sio mpaka unywe kwa wakati mmoja.
1: Okay.
0: Maji unaweza ukanywa glasi moja hapa, baadaye nusu saa ukanywa nyingine. Sawa. Itakusaidia. Lakini vile vile na mboga za majani. Mboga za majani tukulaje? Watu wako saba ndani ya nyumba wanunua mchicha wa shilingi 300. Kafungu sika shilingi 100. Anunua tufu tatu. Hatutoshi. Wanakula kama sampuli. Kama ni ishara tu umekula mchicha lakini haujala. Mchicha unapaswa uwe wa kutosha. Sawa, ikiwa na ndizi mbivu, uvaka, ukala, choo itatoka tu itakuwa safi kabisa. Kwa hiyo ni swala ambalo linahusiana na ulaji wa chakula, aangalie mlo wake anakamilisha hivi ambavyo nilivitaja au vipi. Kama afikamilishi basi akamilishe.
1: Nakushukuru sana daktari kwa majibu ya maswali ya msikilizaji wetu.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, nikushukuru sana wewe ambaye umeshirikiana nasi hasa kwa kutuma swali lako. Bila shaka daktari ameweza kujibu maswali yenu nyote. Kwa wewe ambaye swali lako halijajibiwa, nikusihi kwamba utatufuatilia katika juma lijalo. Daktari ataweza kujibu maswali ambayo utakuwa umetutumia tena. Inawezekana ukawa na swali lolote lile kuhusiana na afya yako, endelea kutuandikia kupitia 0768386899 au kupitia 0768150190. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard na daktari Ruiza Modesti ameajibu maswali yako. Na kipindi cha afya yako maswali na majibu kwa siku ya leo hakina la ziada. Nikusihi endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Radio Joy FM. Kwa heri kwa sasa.

0: siku nzima. Mwake ye mawe.
1: Mwake ye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa.
0: Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
0: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
0: Sasa, mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
5: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili, limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
7: tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
8: DJ Faisal.

Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 18 mwaka 2026. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kiholela na kumkosesha mkulima faida, na wanawake wanaofanya biashara ya chumvi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwatafutia masoko ya uhakika. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mkaribu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kiholela na kumkosesha mkulima faida kutokana na wanunuzi kutoka nchi jirani za Burundi na Rwanda kuanza kununua mazao mashambani kwa bei isiyokuwa na tija kwa mkulima na kupelekea serikali kukosa mapato ya uhakika. Kadislaus Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Balozi Simon Siro ametoa maelekezo hayo wakati akikagua uuzwaji wa zao la mhogo katika kata ya Herushingo halmashauri ya wilaya ya Kasulu, ambapo alipokea taarifa kutoka kwa afisa mtendaji wa kata hiyo Madi Mvuyekule na kueleza kuwa wanunuzi wamekuwa wakinunua zao la mhogo kwa bei ambayo inamnyima kipato mkulima na kukwamisha mapato.
2: Na wakulima wengi wanategemea kupata kipato kupitia zao la mhogo. Changamoto tu ipo kwenye soko, kwa maana ya kuwa na bei yake iko chini sana. Kwa sasa hivi kilo moja ya mhogo inauzwa shilingi 250 mpaka 300.
3: Na wanaokuja kununua ni Watanzania au wengine kutoka nje?
2: Wanaokuja kununua hapa wengi sana ni watu kutoka nje. Wanakuja wengi sana kutoka nchi ya Rwanda na Burundi. Kwa Watanzania ni wachache sana wanaokuja kununua mhogo hapa.
3: Na hawa wageni wanapokuja wanakwenda paka mashambani kununua, kuna sehemu ambayo wanafika wananunua kwamba kuna sehemu wakulima wanaleta mazao yote pamoja alafu wanauza kwa pamoja?
2: Hapana, hao wageni wanapokuja kununua wana mawakala wao, madalali.

0: kukabidhi fedha, basi wale wenyeji wa humu ndio wananunua mhogo kwa mkulima, afu wanakuja kumuuzia huyu tajiri.
1: Maelezo ambayo Balozi Siro anamtaka mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu kutoa ufafanuzi.
2: Sisi kama halmashauri au kwa maana kama wilaya hatakuwa na strategy zozote za kutengeneza soko la kwamba tuweke sehemu moja, tucentralize sehemu moja ili watu ndio iwe ni sehemu ya kununulia hiyo soko. Lakini utaratibu huo kufuatana na maelekezo ambayo tuliyapata, tumeanza kuistrategize sasa, kuiwekea mikakati mizuri, kwa maana kwamba tuweke vituo vya kununulia na turuhusu tena magari kutoka nje kwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo kuna points ambazo tumeona kama is a collecting point from there, mtu kutoka nje anakuja kununulia kutokea pale center ambazo tunazidentify.
1: Aidha, katika kuhakikisha tija inapatikana kwa mkulima, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akatoa maelekezo ya serikali.
3: Kama mgeni anatoka kwenye nchi yake anakwenda paka vijijini, ananunua mazao yetu, ananunua mazao yetu ya mifugo kwa bei ya kule ndani, ina maana kwanza tunakosa mapato. Lakini la msingi natakiwa ni kwamba lazima tujenge mahala ambako kama ni mifugo, kuna mahala wakija wanafika kwenye minada yetu wananunua na hawaruhusiwi kuingia vijijini. Kama ni chakula, kwa mfano huu mhogo, wakulima wetu wanaleta kwenye center, wanaweka mihogo yao, alafu mtu kama anatoka nchi jirani anakuja ananunua pale, kwa sababu tunakuwa tumeweka target ya bei zetu ni kiasi gani. Nafikiria mhogo mtu amehangaika nao, kilo moja shilingi 250, kwa maana gunia moja ukifanya kilo 100 ni 2025, sio? Sasa 2025 kwa gunia moja limejaa kule 2025, 2025 atafanyia kitu gani? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufanya jambo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania.
1: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
4: Na msikilizaji, taarifa hiyo inatupeleka sasa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi katika mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi wametakiwa kuendelea kuhifadhi mazingira yanayozunguka hifadhi hizo ili kuendeleza ikolojia ya wanyama ikiwemo sokwe, ili kukuza uchumi na sekta ya biashara kupitia utalii na kuchangia fedha za kigeni pamoja na kukuza ajira. Emmanuel Mekoseni alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
5: Uwepo wa sokwe katika hifadhi za taifa katika mikoa ya magharibi mwa Tanzania hususan Gombe inatajwa kama chanzo cha kipato kutokana na watalii wanaofika hifadhini.
6: Tumeweza kuendelea kuwatunza wanyama hawa adimu sana mpaka kufikia sasa na kuweza kupokea watalii wengi katika mkoa wetu na lakini pia kumetengeneza ajira, kuna vijana wengi katika sekta ya utalii.
7: Kipato kinachopatikana kutokana na sokwe, tumeona barabara zikijengwa hivyo, tumeona shule zikijengwa, zahanati, vijiji vinavyokaa karibu na hifadhi, tumeona wakipata maji safi.
5: Pamoja na umuhimu wa wanyama hao, shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi zinatajwa kama kihatarishi kwa ustawi wa wanyama hao, kama anavyoeleza hapa Dr. Shadrack Kamenya, mhifadhi mstaafu wa taasisi ya Jane Goodall Institute.
8: Binadamu tunaharibu mazingira yao, tunawala, tunafanya mambo mengi sana kuhakikisha kwamba wanapotea. Sasa tulionao katika mkoa wa Kigoma na Katavi ni wachache. Wamebaki tu kama chini ya 2,500.
5: Hata hivyo, wadau wa uhifadhi akiwemo Doto Kondo na mkurugenzi wa utafiti taasisi ya Jane Goodall Institute Dr. Deusi Mjungu ametoa wito kwa wananchi kushiriki kulinda sokwe na mazingira yao ili kuendeleza mchango wao katika uchumi na biashara ya utalii nchini.
9: Jukumu la kuwatunza sokwe hatupasi kuiachia serikali peke yake. Kila mmoja ana wajibu wa kuwatunza sokwe.
10: Kuna mkakati wa kuhifadhi sokwe wa kitaifa ambao serikali imekuja nao, lakini vile vile serikali za wilaya pamoja na wadau mbalimbali tumekuwa tukifanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kumtunza huyu mnyama.
5: Mpaka sasa inaelezwa kuwa kwa Tanzania pekee wamesalia sokwe mtu kati ya 2000 hadi 2500, ukidadi yao ikipungua siku kwa siku kutokana na shughuli za kibinadamu. Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
4: Na mtaarifa kutoka kwake Emmanuel Mekoseni natupa usawa kuangalia taarifa nyingine. Wanawake wanaofanya biashara ya chumvi katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameiomba serikali kuwatafutia masoko ya uhakika baada ya mauzo yao kushuka kutoka mifuko minne hadi mmoja kwa siku. Taarifa zaidi na Timotheo Leonardi.
11: Wakizungumza na Radio JFM katika kijiji cha Ruchugi, wanawake hao wamesema changamoto hiyo ilianza baada ya kuondolewa katika eneo lao la awali la biashara.
12: Ana amisi wa uvinzi. Tunauza robo moja tu tunarudi nyumbani mapema. Nawaambia walishughulikie hilo jambo.
13: Mimi naitwa Yasinta Mfumia, mkazi wa Uvinza. Yaani inapungua asilimia fulani. Inapungua. Hali ni kama hivyo navyoiona. Hali ya mauzo ndio hivi sasa yaliyopo. Magari kwanza ya kijihasi mimi nafukuzana. Inaenda kuchukua lisali zima. Gari haijasimama. Inakimbizana nyingine. Sasa ukiuza kwa haraka haraka na ndio maana unapeleka gari naenda na hera.
11: Mauzo yako yakoje kulinganisha na siku za nyuma?
13: Yapo vizuri japokuwa sio vizuri sana. Yapo kiwastani. Serikali tunachokiomba itusaidie kuboresha masoko hayo tuweze kuyapata kwa ufasaha.
11: Mwenyekiti wa kijiji cha Ruchugi, Ramadhani Kayungilo, ameshauri wafanyabiashara hao kuongeza thamani ya chumvi kupitia vifungashio bora na kujiunga katika vikundi vya kiuchumi.
14: Soko la chumvi kwa kina mama ni soko ambalo si la uhakika. Mazingira yao ya biashara ni mazingira ambayo si salama kwa sababu hayawapi muda maalum wa kufanya biashara yao. Kama kina mama ni kundi kubwa na nchi yetu imeelekeza nguvu kwenye kusaidia kina mama, kwa hiyo wajiunge katika vikundi, lakini pia walasimishe shughuli zao ziwe rasmi, zitambulike kisheria, lakini pia wafanye ufungashaji wenye nembo na anwani. Kwani wakifanya hivyo watakuwa wameitangaza soko lao, lakini pia watakuwa wamejitambulisha kwamba wanapatikana wapi, na hata kama ikitokea sasa chumvi ile imekubalika kwa kiwango kikubwa, basi ninaamini wanaweza wakafanya uzalishaji mkubwa na wakafanya usambazaji wa kisayansi.
11: Naye mwezeshaji wa vikundi vya kuweka na kukopa, Jumaidi, amebainisha kuwa wanaendelea kuwajengea uwezo wafanyabiashara hao kwa kuwapatia vifungashio vinavyoongeza thamani ya bidhaa.
15: Ya mikakati iliyopo hilo, kama mtu ambaye ni mlezi wa vikundi, mlezi wa kijamii, nilishalibeba nikalipeleka kwenye ngazi ya halmashauri, kwa maana ya kumwambia afisa mazingira, afisa lishe, waone hili jambo namna gani tunaweza tukalifanya. Kwa liko kwenye mchakato, otherwise tupate mwekezaji ambaye atakayekuja, ile mifuko hiyo inafika hapa. Ikifika hapa, maana yake ni vipesi mtu kwenda kuchukua na kufanya utaratibu huo. Wawe wavumilivu, tunahitaji kupandisha thamani ya zao letu ambalo tulionalo Uvinza, ili ya mwisho wa siku mtu aweze kuchukua mifuko hapa, anaondoka anakwenda mahala fulani, anakwenda kuuza na anarudi hapa akiwa na faida kubwa.
11: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Uvinza, Jetruda Spocha, amesisitiza kuwa halmashauri inaendelea kutoa mafunzo ya urasimishaji wa biashara na kuongeza thamani ya bidhaa ili kusaidia kupata masoko.
16: Mtu lazima ajue soko linataka nini, uhitaji wa soko ni nini, lakini pia kujua ubora wa bidhaa zake na matumizi ya teknolojia mbalimbali katika kupaki ile bidhaa yake. Lakini pia kama halmashauri kuwezesha kifedha, mitaji kupitia mikopo, ambao mikopo hiyo tunaitoa kwa namna gani? Kwa njia ya kuunda vikundi. Biashara zao wazirasimishe ziwe rasmi. Biashara nyingi haziko rasmi, wazirasimishe biashara zao.
11: Kutoka wilaya Uvinza, Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
4: Wakazi wa kata ya Kagunga waliopo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema ambalo ujenzi wake umekwama kwa zaidi ya miaka 16. Sadiki Kibwana alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
17: Kwa miaka mingi wafanyabiashara wa Kagunga wamekuwa wakifanya biashara katika mazingira yasiyo rasmi kutokana na kukosekana kwa soko la kisasa, huku wakisema hali hiyo imekuwa ikiwapunguzia fursa za biashara na mapato.
18: Umekuwa na athari kubwa ya upatikanaji wa uchumi katika kijiji kizima cha Kagunga ama kata nzima ya Kagunga, kwa sababu kwanza limekawia kwa muda mrefu sana.
19: Tumeathirika kwa sababu zile mara ambazo tulikuwa tunategemea tutapeleka watununulie, hatuzipeleke kwa sababu wale tena hawafiki sokoni.
17: Na hapa Ruben Jeremia, afisa mradi msaidizi kutoka shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, amesema shirika hilo limeamua kujenga block moja ya soko hilo ili lianze kutumika, wakati mipango ya kukamilisha sehemu zilizobaki ikiendelea.
20: Hili jengo la soko, kuna majengo takriban mawili ambayo kuna hili inaitwa block B, kuna lingine inaitwa block A, ambapo hili block B IOM tunategemea kwenda kusaidia kulimalizia hili soko kupitia mradi liweze kumaliziwa, hiyo miundombinu mnayoiona, lakini liweze kufunikwa hapo juu na kufanyiwa finishing.
17: Wakazi wa Kagunga sasa wana matumaini kuwa soko hilo litafungua ukurasa mpya wa biashara na kuongeza ajira pamoja na mapato ya wakazi wa eneo hilo.
0: Hivi vitaisaidia sana wananchi wa Kagunga kwanza kwenye soko kuweza kuimarika kiuchumi, kwa sababu hili ni soko la kimataifa ambapo inashirikisha nchi jirani ya Burundi pamoja na Tanzania. Hivyo serikali itaongeza mapato yake na pia kipato cha mwananchi mmoja mmoja kitazidi kuimarika.
21: Itakusanyia watu kutoka maeneo tofauti tofauti, hata mikoa mingine, hata Zambia, watu wataleta bidhaa zao, watakuja kuuza kwa sababu ni soko la mpakani.
17: Katika hatua nyingine, mradi huu pia utafanya ujenzi wa daraja ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii katika kata hii ya Kagunga, huku katika kata nyingine za Katubuka walioathirika na mafuriko watawezeshwa kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya soko la Kibirizi. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana, Joy FM.
4: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, ni kituo chako bora kabisa cha matangazo kikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara ya Norad kuelekea Kibirizi. Na mtuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwanza ameagiza wataalamu wa afya wilayani humo kuendelea kufanya tafiti za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa malaria kutokana na ugonjwa huo kutodhibitiwa kwa ufasaha na kuendelea kuleta athari kwa jamii. Dr. Josephat alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
22: Ameyasema hayo wakati wa kikao cha kamati ya afya ya msingi wilaya cha kujadili namna ya kupambana na kuzuia maambukizi ya ugonjwa malaria kwa wilaya ya Kibondo, ambapo mkuu huyo wa wilaya amesema ili ugonjwa huo wa malaria uweze kudhibitiwa kiufasaha ni lazima wataalamu wa afya waendelee kufanya tafiti zenye tija za kudhibiti ugonjwa huo wa malaria na kuepusha madhara yanayojitokeza katika wilaya ya Kibondo na taifa kwa ujumla.
23: Malaria ni mojawapo ya ugonjwa ambao unaongoza katika kuleta maafa kwa Watanzania kwa namna yote tu ile, lakini inawezekana wanaoathirika zaidi ni wale ambao kinga zao ziko chini, ila bado hatufanikiwi sana kwa na uwezekano kabisa hao tunaopambana nao na wenyewe wanabadilisha mbinu za kusurvive. Hata hiki kitu cha kusafisha mazingira, basi wasafishe mazingira, hata mbu akisafiri kilomita ngapi asipate mahala pa kutua.
22: Akiwasilisha taarifa mbele ya kamati hiyo ya afya mratibu wa malaria ya wilaya ya Kibondo, Pibinolin Siwale amesema kiwango cha maambukizi ya malaria ya wilaya ya Kibondo kimefikia 14%, huku akieleza hatua mbalimbali wanazoendelea kuzichukua ili kudhibiti ugonjwa huo wa malaria katika wilaya ya Kibondo.
24: Ugonjwa huu tumekuwa na afua mbalimbali katika kudhibiti. Afua wa kwanza ni ile intervention vector management, au afua ya kudhibiti yule mbu ambaye yeye ndio vector au ndio anayeneza ugonjwa huu wa malaria. Yeye tuna afua ya live source management, ya leo inahusisha kupulizia viwadudu kwenye mazalia ya mbu. Ni afua nyingine ni afua ya kupulizia kiuatilifu koko katika kuta za nyumba ambao tunasema IRS. Lakini pia upande wa malaria tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa hizi afua tunazokuwa tunazifanya. Je, afua hizi zinakuwa zinatuletea matokeo yapi na wapi turekebishe?
22: Nao baadhi ya wajumbe walioshiriki katika kikao hicho wameomba wataalamu wa afya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujikinga na ugonjwa huu wa malaria,
25: pamoja na jitihada ambazo zinafanyika nzuri za kukabiliana na malaria hiyo. Tunakwama wapi kama wilaya na kuonekana kwamba sisi asilimia zinakuwa juu kulinganisha na takwimu za kimkoa.
26: Ningeshauri kuna zile njia za kuzuia kuambukiza malaria au kusambaa ambazo ni kama vile local method, kama vile kuhamasisha jamii kufyeka maeneo kuzunguka nyumba kwa usafi, kufukia madimbwi. Zile nadhani ambazo hazihitaji rasilimali au hazihitaji hata msukumo kutoka kwa wataalamu moja kwa moja wapi kazi ya halmashauri.
22: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
4: Na mtukiachana na taarifa hiyo, tunaelezwa kuwa zaidi ya wananchi 3,000 wa kata ya Mwayaya wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamejitolea kufyatua matofali kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo ilikwama kutokana na sababu mbalimbali. Kutoka wilayani Buhigwe, Michael Mpunija alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
27: Zoezi hilo la ufyatuaji wa matofali linalenga kukamilisha ujenzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika eneo hilo, ikiwemo miradi ya elimu, afya na miundombinu mengine ya kijamii kwa lengo la kuboresha huduma kwa wananchi. Wananchi hao wamesema ushiriki wao katika shughuli hizo ni sehemu ya mchango wao katika kuharakisha maendeleo ya kata hiyo na kuhakikisha miradi inayotekelezwa inakamilika kwa wakati.
1: Kwa jina naitwa Mesha Kikadugu. Zoezi hili la tofali tumelipokea vizuri baada ya kuwa viongozi wameona kwamba hili zoezi ni vema, na kulingana na miradi tulionayo hapa kijijini viongozi wamebuni kwamba tufyatue tofali hizi ili kwa ajili ya ujenzi huo.
2: Kwa majina naitwa Flora Jafet, na tunaamini zoezi hili tutafanikiwa na itaendelea vizuri. Changamoto ambazo zilikuwepo mahali hapa kwenye kijiji chetu cha Mwayaya, tulikuwa tukiwatuma mabalozi kwamba waende kulaza wananchi ili waje kufyatua matofali, wanatuambia kwamba kila kitongoji kitafyatua kwao. Lakini kwa muda huu ambao tumeweza kufanikisha kuzindua, na tunaamini kwamba tutaendelea kwenye zoezi letu kwa ajili ya kujenga maendeleo yetu.
27: Diwani wa kata ya Mwayaya Bwana Mwakeye Efraim Sibanganya amesema wananchi wa kata hiyo wanatarajia kufyatua zaidi ya matofali 100,000 yatakayotumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayolenga kuboresha huduma za kijamii kwa wakazi wa eneo hilo.
3: Tunayo miradi kadhaa ambayo tumeshaipa kipaumbele. Mradi wa kwanza ukiwa ni upo shule ya msingi Kibira, ambao ni nyumba ya walimu ya Twin One, ambao upo kwenye hatua za awali za msingi, ambao tunatamani tukatakapokamilisha ufyatuaji wa tofali hizi na tukazichoma, basi tutaweza kuijenga hiyo nyumba na kuifikisha kwenye renta. Lakini mradi mwingine ni mradi ambao upo kitongoji cha Gwimbogo, ambao ni zahanati, ambao nayo bado haijakamilika, ambao tunatarajia kuikamilisha. Mradi mwingine ambao uko shule ya msingi Manyovu, ambao tunatarajia kujenga nyumba ya walimu. Lakini na miradi mingine ambayo tutaendelea kuibua, ambao tutaona kwa sasa ina uhitaji. Tumeweza kupata tofali kwa siku moja zisizopungua tofali 10,000. Kwa mwaka huu tunao target kupata tofali 100,000 na kidogo.
27: Aidha, Bwana Mwakeye ameongeza kuwa mwitikio mkubwa wa wananchi katika zoezi hilo unaonyesha dhamira yao ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu mbalimbali.
3: Kwanza anaendelea kuwashukuru kwa namna ambavyo wamejitokeza kwa wingi. Tarajia kuwa na mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya ambaye alipaswa kuja kuzindua, lakini kwa sababu ya nje ya uwezo uliokuwa amejikuta amekuwa na kikao cha dharura na mkuu wa mkoa, kwa hivyo hajaweza kutokeza. Kwa sababu sio kila kitu inaweza kufanya serikali. Serikali ni mwananchi mwenyewe na serikali inaanza na wewe. Kwa hiyo nawaasa ili zoezi litakuwa ni endelevu, kwa sababu tunatarajia kwamba mpaka kufika tarehe 28 za mwezi huu zoezi hili liwe limekamilika. Ibaki ni kupanga matanuli na kuchoma. Kwa tunatarajia kila kaya itakuwa inafyatua tofali 100 au zaidi.
27: Mike Mpunije, Radio Joy, Buhigwe.
4: Na serikali imeahidi kuendelea kuboresha maisha ya wazee wasiojiweza nchini kupitia utoaji wa bima ya afya na uboreshaji wa miundombinu ya makazi yao, ikiwa ni sehemu ya kuthamini mchango wa wazee kwenye jamii. Lucas Soha alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza mara baada ya kutembelea kituo cha makazi ya wazee wasiojiweza cha Sirabu kilichopo kata ya Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Mary Priska Mahundi, amesema wazee wanapaswa kuthaminiwa na kuheshimiwa kwa kuwa wameendelea kuwa nguzo muhimu katika jamii.
7: Wazee tambueni, tunathamini sana mchango wenu mkubwa mlioutoa katika ujenzi wa kitaifa. Nyinyi ni tunu, nyinyi ni hazina. Tunaona namna ambavyo sasa hivi kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Tunaomba mpaze sauti. Wapendwa wazee wangu, serikali imetunga sheria ya bima ya afya kwa wote ya mwaka 2024 ambayo inalenga kuhakikisha kila Mtanzania, hususani makundi yaliyo katika mazingira hatarishi kama wazee, anapata huduma za afya bila kikwazo na kwa gharama nafuu. Lakini nchi nzima wazee wajiandae kufikiwa na huduma ya bima kwa wote. Lakini sisi kama wizara kupitia bajeti hii tuliyoipitisha juzi kwa mwaka huu mpya wa fedha 2026-27 tumetenga bilioni 1 ya kuanzia kazi ya maboresho ya makazi ya wazee.
6: Awali afisa ustawi wa jamii na msimamizi wa makazi ya wazee wasiojiweza Sirabu, Binusi Abasi Joshua, amesema kituo hicho kinaendelea kuwahudumia wazee kwa kushirikiana kati ya serikali na wadau wa maendeleo wakiwemo shirika la Joy in the Harvest, ambao wamekuwa wakichangia huduma mbalimbali kwa ustawi wa wazee hao.
8: Wahudumio hao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo athari za ugonjwa wa ukoma, ulemavu wa macho, magonjwa yasiyoambukiza, pamoja na changamoto mbalimbali za kifamilia kama vile kutelekezwa. Huduma zinazotolewa kwenye makazi. Makazi yanatoa huduma zifuatazo: malazi. Makazi haya yana mabweni 6 yanaweza kuhifadhi wahudumia 64. Kuhusu swala la mavazi, ofisi wa kamishna ustawi wa jamii inawezesha upatikanaji wa mavazi kwa wahudumiwa. Pia tunaendelea kushirikiana na wadau ambao wanatusaidia kutuletea nguo ambazo zinafaa kwa ajili ya wahudumiwa. Chakula na lishe. Wizara inawezesha upatikanaji wa chakula bora na lishe kwa wahudumia kwa kuzingatia hali, afya, umri na mahitaji ya chakula. Katika swala la huduma za afya, makazi yana mhudumu wa afya. Wizara ya maendeleo ya jamii inawezesha upatikanaji wa fedha za matibabu. Kuna na pia tuna kiboksi cha kwa ajili ya huduma ya kwanza.
6: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ameipongeza serikali kwa juhudi zinazoendelea kufanyika katika kuwahudumia wazee wasiojiweza, ikiwemo kuwawezesha kupata huduma za afya, chakula na mavazi.
5: Pende pia kutambua uwepo wa wadau na mdau wetu mkubwa ambaye yuko hapa, Joe and Harvest. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimeona nimtambulishe yeye kwa namna ya kipekee kwa sababu ya kuwa na program maalum ya kituo chake na taasisi yao kuwalea na kuwahudumia wazee hawa. Pamoja na jitihada zinazofanywa na serikali, kama unavyofahamu, eneo hili la malezi ya wazee pamoja na watu ambao wanahitaji wenye mahitaji maalum ni eneo ambalo serikali, kutokana na mahusiano mazuri mnayoyatengeneza nyinyi kama wizara, tunapata wadau kadhaa wanaokuja kuliangalia. Mheshimiwa Naibu Waziri, ukiacha zile programu za kawaida ambazo Mheshimiwa Rais huwa anazifanya kwa kutoa zawadi kwa wazee katika kipindi labda cha Christmas, Pasaka au Eid al-Fitr, zipo programu ambazo mimi zimenileta hapa zaidi ya mara 4 mara 5 zikiendeshwa na wadau wakiwemo Joy and Harvest katika kuwashika mkono wazee hawa.
6: Kituo cha kulea na kutunza wazee wasiojiweza cha Silabu kilichopo manispaa ya Kigoma Ujiji kina jumla ya wazee 25, wanawake wakiwa ni 11 na wanaume wakiwa ni 14. Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
4: Na msikilizaji wa Kigoma, wiki hii tutamatishe kipindi hiki kwa kuangazia taarifa nyingine. Wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kuepuka kutumia moto wakati wa kuandaa mashamba kutokana na madhara yatokanayo na moto, ikiwemo kupoteza rutuba ya udongo na kupelekea mabadiliko ya tabia nchi. Samuel Masunzu alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
9: Kipindi hiki kimezungumza na afisa misitu halmashauri ya wilaya ya Kibondo, bwana Paul Thomas, na hapa anaeleza madhara ya kutumia moto wakati wa kuandaa mashamba.
10: Unapochoma ardhi, ule udongo unapoteza uhai wake, inashindwa kufanya process ya kujilisha au kurejesha, ili sasa kwamba ukipanda mazao kama mahindi au maharage au miogo iweze kumea vizuri. Kama ulikuwa labda kaweka upate gunia 20, changao unapata gunia 5 au gunia 2, kwa sasa inakulazimu utumie mbolea ziada, mbolea za kemikali, ili sasa kwamba ukipanda mazao yako uweze kupata nini, manufaa.
9: Beatrice Sebastian, Suzana Nobet, Simon Kilimba, Hebroni Mikanda pamoja na Abson Chubwa ni baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kitahana, wanaeleza mitazamo yao juu ya matumizi ya moto wakati wa kuandaa mashamba.
12: Ukichoma kwenye shamba unasababisha mazao yasiote vizuri.
13: Elimu itolewe, waelekezwe sababu ya uwezekana wanafanya hivyo kwa kutojua.
14: Mimi sijawahi kutumia zana za kutumia moto. Mimi natumia jembe, napalilia majani na yaweka kwenye matuta, harafu nayafukia.
15: Kule moto ukavuka ukaingia hata kwa jirani, ambapo kunaweza kukuwepo na mimea mbalimbali. Hivyo basi mimea ile ikaungua.
16: Kama serikali itaweka sheria lakini pia na kuzisimamia ipasavyo, tunaweza tukajikuta uchomaji wa moto unapungua kwa kiasi kikubwa.
9: Emanuela Makukula, afisa misitu Kibondo, anaeleza namna ambavyo wamekuwa wakitoa elimu kwenye vijiji kupitia kamati mbalimbali za mali asili.
28: Wanakijiji wote wanaokuja katika kutano, tunatoa elimu jinsi ya kutunza misitu, ambao tutapata madhara gani kama tutachoma moto katika mazingira, jinsi ya kuandaa nini, kuandaa mashamba. Kuna zile imani potofu ambayo wanakijiji wengi wanasema kwamba nikichoma moto hapa, moto ukafika mbali, nitaishi miaka mingi. Kwa sisi tunawapa elimu kwamba nini, hamna uhusiano kwamba ukichoma moto utaishi miaka mingi.
9: Naye afisa misitu bwana Majaliwa Masuhuko anaeleza njia mbadala za kutumia badala ya moto, pamoja na faini kwa makosa ya kuchoma moto pori na misitu.
29: Suluhisho ambalo linaweza likatumika ni matumizi ya kilimo hifadhi. Mkulima anaweza akafyeka magugu na kuyaacha yakae ardhini kwa muda. Ina maana mpaka inafika wakati wa mvua kunyesha, yale majani au yale magugu ambayo yanakuwa yametandaza juu ya shamba yanakuwa yameshakuwa mbolea. Njia nyingine mbadala ni njia ya mfumo wa kilimo misitu. Huu ni mfumo wa kisasa wa kuacha baadhi ya miti ya asili, hasa ile inayorudisha nitrogen ardhini, kama jamii ya mikunde, miombo, isambae shambani kwa nafasi, badala ya kukata na kusafisha kila kitu, muhumura na aina ya minazi. Hii ni aina ya miti ambayo unaweza kuiacha shambani. Chini ya sheria ya misitu ya mwaka 2002 na chini ya sheria ya mazingira ya mwaka 2004, ukikamatwa unachomwa moto, kuna faini ambayo unaweza ukapatikana nayo ambayo ni kuanzia shilingi 50,000 hadi milioni 50 au kifungo cha hadi miaka 7 jela.
0: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samueli Masunzu.
4: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umebarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa matukio uliyoyasikia Jumamosi ya leo ni pamoja na Mkuu wa mkoa wa Kigoma amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kiholela na kumkosesha mkulima faida. Wanawake wanaofanya biashara ya chumvi la Uvinza wameomba serikali kuwatafutia masoko ya uhakika. Na serikali imeahidi kuendelea kuboresha maisha ya wazee wasiojiweza nchini. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kukusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda nilipoanza kipindi hiki. Jina langu ninaitwa Josephine Kiravo. Nikutakie Jumamosi leo njema na weekend iliyo njema. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Kigoma.
1: Kigoma
0: inasikiliza
1: 90.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
2: Mungu ni mwema, kwani ametujalia kuliona siku nyingine, nami nakukaribisha katika kipindi hiki Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Uniskala nikisema usiende mbali. Msikilizaji, bila kilimo nchi inaweza ikakumbwa na masaibu mengi kama vile umaskini. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao bora. Mkulima ni lazima zingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kupata mvua na hata kilimo chake kiwe cha manufaa. Kumbuka udongo unahitaji maji na rutuba ya kutosha. Kwa kufanya hivi, shamba lako litaimarika na pia mazao yake yatakuwa bora zaidi. Katika kipindi hiki tutazungumzia jinsi ya kupanda bustani iliyotiwa maji. Na bila kupoteza wakati, hebu msikize Craig Deal akihojiwa naye Kelvin Jilani.
3: Katika kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu jinsi tunavyoweza kutumia katika mifano kanuni za Foundation for Farming kupanda bustani zilizotiwa maji. Bustani zilizotiwa maji inatoka kwenye Isaya mlango wa 58 mstari wa 11, na ni viwanja vya maonyesho ambavyo tunatumia kufundishia na kuandalia watu waweze kuiga viwango katika maisha yao wenyewe na mashamba. Tuliahidi kwamba tutawaletea hiki kipindi tukielezea kwa undani namna ya kupanda bustani iliyotiwa maji nje ya kanisa lako, shule au kumbi wa jumuiya.
4: Tulisema hivyo Kelvin. Na ingawaji itakuwa vigumu kuona kwa macho, tutamwamini Mungu kwamba ataleta mafunuo ya ziada kwa wasikilizaji ambao watakuwa waaminifu kufuatilia kipindi hiki kwa makini.
3: Kwa hiyo basi, tutaanzaje?
4: Kwanza, tunahitaji kupanda mapema kabla ya mvua ikiwa tunayo maji, ili kwamba mfano huu uonekane dhahiri na mimea kuchipuka mapema kwa watu kurudi katika viwanja na mashamba yao na kuyaandaa kama walivyofundishwa kabla ya kwanza kwa msimu wa mvua.
3: Lakini kama huna maji karibu, usife moyo, unaweza kupanda na mvua. Lakini lazima uwe umeandalia bustani yako wakati unaposubiri mvua ya kwanza kunyesha.
4: Ni lazima nisisitize hapa Kelvin kwamba mtu mmoja aliweka hili tukio la mafunzo katika maombi. Shetani hataki lifanyike. Kisha chagua kikundi cha walengwa, tukipendelea zaidi kupitia katika kanisa. Halafu uchague eneo la kufundishia. Muombe Mungu akuonyeshe mahali pa kuiweka. Ni mahali gani pazuri ambapo nuru itapambazuka kama asubuhi? Isaya mlango 58. Ni mahali gani ambapo itaonekana zaidi na ni mahali gani ambapo idadi kubwa ya watu wanapita? Kwa mfano, katika maingilio ya mahali au njia panda, karibu na mlango wa kanisa au jengo la utawala. Hapatakiwi kuwa na miti inayofunika bustani.
3: Unahitaji ardhi yenye ukubwa wa mita 8 na vifaa vinavyotakikana. Ni kamba ya kuweka alama ya urefu wa mita 7.2 ikiwa imewekwa alama kila baada ya sentimita 60. Kamba nyingine ya kuwekea alama ya urefu wa mita 7.5 ikiwa imewekwa alama za kulowanisha kila baada ya sentimita 75. Mbolea ya chumvi au samadi, madini ya chokaa na mbegu kama inavyotakiwa kwenye ukanda wako.
4: Kabla ya kuanza mafunzo kwa vitendo Kelvin, huwa ninawashauri kwamba tuanze na sifa, kuabudu na maombi. Umletee Mungu katika mafundisho na umpe utukufu.
3: Pia huu unakuwa wakati mzuri wa kushirikishana misingi ya Biblia ya Foundation for Farming. Hii ni uaminifu na utumishi na kutoa ili kupokea.
4: Na katika kipindi chote cha kufundisha kwa vitendo inatubidi tuendelee kuwakumbusha washirika juu ya kanuni za Mungu za management ambazo ni katika muda, kwa viwango, pasipo kufuja na kwa furaha.
3: Kumbuka pia kuomba baada ya kupanda bustani yako, na unamchague mfuasi atakayewajibika kukusaidia kuangalia bustani yako katika kipindi chote atakachokuwepo. Kumbuka kwamba kufanya hili kwa moyo hafifu haitamletea Mungu utukufu. Eneo linatakiwa liwe na ukubwa gani?
4: Eneo utakalochagua linatakiwa kuwa na ukubwa mita 8 kwa mita 8 kwa sababu eneo kamili ya bustani iliyotiwa maji yako ni mita 7.2 kwa mita 7.5. Sasa ni lazima tusafishe eneo kuondoa majani na magugu yote. Kwa sababu hii eneo ndogo linaweza kufanyika kwa mkono ukitumia jembe. Usichome haya majani na magugu. Haya yanafanyika blanketi la Mungu na kuwa kama matandazo.
3: Kwa hiyo tuyaache hapo hapo kwenye eneo. Ila tu yawe yamekufa na hayataota tena. Baada ya hapo tunafanya nini, Wilberforce?
4: Weka mahali mstari wako wa kuanzia utakapokuwa. Uweke sambamba na barabara ya kuingilia au jengo lililo karibu ili uonekane wa kupendeza. Angalia mteremko na hakikisha kwamba mistari ya sentimita 75 inatoka upande mmoja hadi mwingine wa mteremko.
3: Weka mambo yako ya kianzio na pima mstari wa kianzio wa mita 7.5. Ikiwa nafasi baina zikiwa na sentimita 75. Kisha weka alama ya pembe mraba katika kila upande wa mstari wa kianzio, na upande huu utakuwa na urefu wa mita 7.5. Tumia kitabu au kifaa kingine cha mstatili ili kuhakikisha kwamba kona zako zina pembe mraba sahihi.
4: Kuwa mwangalifu sana na sahihi inaweza kuonekana kama kuvuka mipaka. Lakini tunajaribu kufundisha misingi ya ubora wa hali ya juu kabisa ambayo inamletea Mungu heshima. Uzalishaji mkubwa unatokana na viwango vya juu vya utendaji.
3: Unavuna kile unachopanda. Inawezekana kupata tani 12 kwa hekta kwa kutumia viwango vya juu sana. Kwa kila kiasi unachopunguza viwango ni hivyo hivyo. Uwezekano wa mavuno unapungua kutoka tani 12 mpaka 10. Mpaka 8, mpaka 6, mpaka 4, mpaka 2 na hadi 1 kwa hekta.
4: Sasa ni lazima tuweke alama za mashimo ya kupandia ama kutumia futi kamba au waya ya kupimia. Uweke mambo nyekundu za chuma au za simiti katika mianya ya katikati ya sentimita 75 kuendana na kingo zote za mita 7.5. Hali kadhalika weka mambo za blue za chuma au za miti katika mianya ya sentimita 60 kuendana na kingo zote za mita 7.2.
3: Alafu chukua waya wako wa mita 7.2 wenye mianya ya sentimita 60 na chimba mashimo ya kupandia kufuatia alama hizo za sentimita 60. Mashimo ni lazima yawe na urefu wa sentimita 8 na upana wa sentimita 15 kwa upana wa jembe. Yatakuwa na urefu wa sentimita 15 kama utatumia samadi au mbolea mkusanyiko.
4: Uhakikishe kwamba katikati ya bapa la jembe lako kumekaa mkabala kabisa na alama ya sentimita 60. Ukishamaliza mstari ambao utakuwa na mashimo 13 na mianya ya katikati 12, unasongeza futi kamba au waya wa kupimia kwenda kwenye mstari unaofuatia wenye mambo nyekundu mbili zinazokaa mkabala zenye mianya ya sentimita 75 na kati ya moja na nyingine.
3: Kumbuka kwamba mistari ya sentimita 75 inatoka upande mmoja wa mteremko kwenda mwingine ili kuzuia upotevu wa udongo na maji. Siku zote lima mashimo upande wa chini wa kamba ya kupimia ili kwamba udongo unaochimba ambao utarudishwa kwenye shimo uwe upande wa mteremko wa shimo. Hii inazuia udongo kutorudishwa shimoni kama ambavyo inaweza kutokea baada ya mvua kubwa. Ikiwa udongo utakuwa upande mwingine wa shimo, udongo ulirundika upande wa mteremko wa shimo unasaidia pia kukinga maji zaidi ya mvua kwa kuzuia yasitoke kwenye shimo kirahisi.
4: Huu tondoti mdogo mdogo unaweza kuleta tofauti mkubwa sana, na ni mojawapo ya njia za kufikia ubora wa juu kabisa ambao unamtukuza Mungu na pia Mungu anawaheshimu. Kwa maana katika Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa 30 unasema, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu na wao wanaonidharau nitawahesabu kuwa sio kitu.
3: Ifanye timu yako ya mafunzo kufanya kazi kwa vitendo na kwa mlingano mzuri. Mashimo yenye mianya ya kati na ukubwa uliolingana ni msingi wa mazao mazuri yaliyolingana ambayo inaleta uwezekano wa kufikia kiasi kikubwa cha mavuno. Mungu hana upendeleo. Uombe Roho Mtakatifu aiguse mioyo ya watu wanaokusikiliza ili waweze kuelewa na kukubali hii kanuni muhimu ya msingi. Kumbuka kwamba Bwana anaweza akaitumia hii kanuni kutambulisha viwango vya juu vya management katika maeneo yote ya utumishi hapa Afrika. Iwe ni kilimo, viwanda, utawala, au hata iwe serikali.
4: Ni lazima tuseme kwamba ni mara chache tutakuwa na mashamba ambayo yana umbo kamili ya mstatili. Pamoja na hayo, ni lazima tuangalie kwamba nafasi kati ya mstari na mstari na pia kati ya mashimo ya kupandia imepimwa kwa makini. Hii inaweza kufanywa kwa kutumia vijiti au kamba za kupimia. Mistari ya kupanda iliyonyooka ni muhimu kwa sababu inarahisisha uwekaji wa alama za mashimo na pia kutawezesha kupanda mazao yanayofuata katika mistari hiyo hiyo.
3: Hii inasaidia kujengeka hadi upeo masazo ya mbolea kwenye udongo na pia inapunguza kabisa tatizo la udongo kushindilia kwa kuzuia mgandamizo kutoka kwenye nyayo za watu, kwato za wanyama na magurudumu ya trekta kwenye nafasi za katikati ya mstari.
4: Sasa ni lazima tuweke mbolea ya chumvi au samadi katika mashimo ya kupandia yaliyoandaliwa. Mbolea inawekwa shimoni kwa kutumia kikombe cha kupimia.
3: Unaweza kuelezea ni kwa nini ni muhimu sana kuweka mbolea?
4: Kumbuka ukweli wa pili wa kibiblia, ni lazima kutoa ili kupokea. Wakati tunapoondoa nafaka au mavuno mashambani, huwa pia tunaondoa virutubisho katika udongo ambao mmea umekuwa umetumia ili kutoa nafaka. Ni kama akaunti ya benki. Kama ukiendelea kutoa fedha kwenye akaunti yako ya benki bila kuweka fedha za kutosha, itaishia kuwa na akaunti tupu. Katika kutoa, tunaweka mbegu na mbolea ndani ya udongo kwa imani ili Mungu aweze kutuzidishia.
2: Kwa kweli haya yamekuwa ni makala yenye ufasaha na malengo ya kusisimua mno. Namshukuru sana Craig Deal kwa maelezo hayo. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka, kiwe ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rotuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Rotuba hupunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni muhimu sana kuliongeza kila mara. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rotuba ya pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Craig Deal, naamini una maswali au maoni. Naomba uniandikie barua kupitia anwani ifuatayo, nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, nina makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata, tutaendelea kuangalia jinsi ya kupanda bustani iliyotiwa maji. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mie ni Eunice Kala nikisema usikose kujumuika nami kwenye kipindi kijacho, Mungu akiridhia. Kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
0: Hii ni Radio Joy 99.5 FM.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia redio yetu Joy FM 90.5 hapa Kasulu. Kwa majina naitwa Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC na patikana Kasulu mjini. Karibu sana katika kipindi hichi chetu kizuri sana cha usiku wa leo. Somo letu la leo kitakuwa ni kumtegemea Mungu au kumtumainia Mungu. Katika somo la kumtegemea Mungu, tunaposema kumtegemea Mungu au kumtumainia Mungu, tunamaanisha kwamba kumtegemea Mungu ni kuacha kutegemea akili zako, kuacha kutegemea mali zako, kuacha kutegemea utajiri wako, kuacha kutegemea watoto au vitu ambavyo vinakuzunguka. Tunaposema kumtegemea Mungu, tunamaanisha kwamba tuache kuwategemea wale watu ambao wanatuzunguka, tuache kutegemea vile vitu ambavyo vinatuzunguka, bali tumaini letu, matarajio yetu yawe kwa Mungu. Na tunakwenda kuona katika habari ya kumtegemea Mungu, tunakwenda kuangalia ile Yeremia 17 mstari wa 5 mpaka ule wa 8. Naomba nisome. Bwana asema hivi: amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, ataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani pale palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu ya mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wetu wa kipindi hichi cha usiku, naomba ni kutie moyo na kukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu. Tumeona hapa katika somo letu kwenye Yeremia 17, mtu anayemtegemea Mungu anafananishwa na kama mti ambao upo kando kando ya mto na mizizi yake imeelekea kwenye hiyo mto. Huyo mtu ukimwangalia katika wakati wa jua utamuona akistawi. Huyo mtu ukimwangalia wakati wa mvua utamuona akistawi. Jani lake aliwezi kukauka. Kwa hiyo mtu anayemtumainia Mungu hawezi kunyauka, hawezi kupata shida, hawezi kuangamia, hawezi kuacha kuona wema wa Mungu, kwa sababu mtu huyo Mungu anamfananisha na kama ule mti ambapo kando kando ya mto. Mti ambapo kando kando ya mto hawezi kunyauka hata siku moja. Kwa hiyo unapokuwa unapomtegemea Mungu, uwe na uhakika kwamba maisha yako lazima yastawi. Utastawi kwenye ndoa yako, utastawi kwenye uchumi wako, utastawi kwenye biashara yako, watoto wako watastawi, utastawi kwenye kila eneo la maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa umtegemee Mungu, mtegemee Mungu kwenye maisha yako. Ukipitia katika kipindi kigumu, endelea kumtegemea Mungu, maana anayemtegemea Mungu hata katika kipindi kigumu atamuona Mungu akimfanyia, atauona wema wa Mungu, atauona uzuri wa Mungu, ataona Mungu anapofanya matendo makubwa na ya ajabu. Nikutie moyo siku wa leo, mtegemee Mungu kwenye maisha yako, mtumainie Mungu, maana iko baraka. Amebarikiwa ule mtu anayemtegemea Mungu. Iko baraka kwa mtu anayemtegemea Mungu. Mungu atabariki biashara zako, Mungu atabariki ndoa yako, Mungu atabariki watoto wako, atabariki uzao wako, atabariki familia yako, atakubariki utakapokuwa katika maisha ya chini, atakubariki utakapokuwa juu, atakubariki. Tuendelee kumtumainia Mungu, tusitumainie vitu ambavyo vinatuzunguka, tusitumainie wazazi wetu, maana wazazi wanakufa. Watoto tunawategemea, watoto wanakufa. Unapotegemea labda kazi, kazi inaweza ikafa, kampuni inaweza ikafa, lakini Mungu ni yupo leo, jana na hata milele. Mungu wetu halali wala asinzii, ni Mungu wetu anasikia. Mungu kimuita anaitika, lakini unapomtegemea mtu, mtu yule anaweza akapotea. Tusituangalie wale watu wanaotegemea wanadamu, lakini unapomtumainia Mungu, Mungu hataki chochote kwako, anachotaka tu ni moyo wako. Wewe uwe tayari kwamba Mungu niko mbele zako na kutegemea wewe peke yako. Naomba Mungu ufanye kwenye maisha yangu. Naomba Mungu unionekanie. Naomba Mungu unitetee. Mungu anatenda. Mungu anataka mwanadamu anayemtumainia. Mungu anataka mwanadamu anayemtegemea. Mungu anataka mwanadamu ambaye moyo wake umefunguka na yeye afanye kwenye maisha yake. Mungu hataki umtegemee hata mzazi wako aliyekuzaa. Anataka umtegemee yeye ndo awe wa kwanza. Kwa hiyo siku ya leo ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu. Tusitumainie watu. Watu wanapotea, watu wanaweza wakatusaliti, watu wanaweza kutuumiza. Unaweza ukamtegemea boyfriend, ukamtegemea mpenzi wako akakuumiza, akakuacha, lakini unapomtumainia Mungu, Mungu hawezi kukuacha. Mungu hafi, Mungu hapotei, Mungu haadimiki. Mungu yupo wakati wote. Asubuhi utampata, mchana utampata, ukiwa nyakati zote utampata. Popote utakapokuwepo, Mungu yupo. Unachotakiwa tu ni wewe kumtumainia, wewe kumtegemea, ili aweze kufanya
kwenye maisha yako. Usiku wa leo ninakukumbusha kwa habari ya kumtegemea Mungu. Inawezekana unapitia katika mambo mengi, changamoto nyingi, lakini yuko Mungu ambaye anaweza, yuko Mungu ambaye anatenda, yuko Mungu anayeinua watu, Mungu anayetoa wanyonge kutoka chini na kuwaleta juu, anayemfanya masikini kuwa tajiri, anayemfanya mgonjwa tangia kuzaliwa akaweza kupona, anayemfanya kiwete tangia kuzaliwa au kiziwi akaweza kusikia tena na kutembea. Yuko Mungu ambaye anawainua wanadamu. Yuko Mungu ambaye furaha yake ni kumuona mwanadamu akistawi, kumuona mwanadamu akichanua, kumuona mwanadamu akikua na kuongezeka, kumuona mwanadamu akiwa na furaha na amani. Yuko Mungu ambaye anatamani kukuona wewe ukifurahi katika nyakati zote, akuone wewe ukifurahi. Kwa nini nakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu, kumtegemea Mungu. Tumaini lako liwe kwa Mungu, tumaini lako liwe kwake. Umtegemee Mungu kwa nyakati zote. Ukipitia changamoto, bado umwamini kwamba Mungu anaweza kunitoa kwenye hii changamoto. Bado utumaini kwamba ninaweza kutoka hapa kwenye hii changamoto. Mungu anaweza kuniinua, Mungu anaweza kunitoa. Bado umtegemee yeye peke yake. Yeye peke yake ndio akutumainiwa. Yeye peke yake ndio akuinuliwa. Yeye peke yake ndio akupewa sifa. Yeye peke yake ndio akutukuzwa. Peke yake ndo anastahili kutegemewa, maana ni mtegemezi mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Biblia inasema kwamba fedha na dhahabu ziko kwake. Mungu ndo ana fedha, Mungu ndo ana dhahabu, Mungu ndo ana kila tunachokihitaji. Chochote unachokihitaji katika maisha yetu ya hapa duniani napatikana kwa Mungu. Tumtumainie Mungu ambaye yeye nyakati zote anakuwepo. Tunapomhitaji anapatikana. Kwa siku ya leo ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu. Tumtumainie Mungu sana katika maisha yetu. Tumtegemee sana kwenye maisha yetu, kwenye ndoa zetu. Tukitaka ndoa zetu ziwe za furaha, ndoa zetu ziwe za amani, watu wakitazama waone tukifurahi, tukipendana, basi tumtegemee Mungu ili aendelee kustawisha ndoa zetu. Tukitaka watoto wetu wawe vichwa na wala sio mikia, tumtegemee Mungu na kumtumainia Mungu ili watoto wetu wawe vichwa na sio mikia. Tukitaka biashara zetu zikastawi, zisiwe na misimu, maana unapotegemea waganga kukupa dawa, kukupa masharti, yakiisha biashara inakuwa haiwezi kuwa vizuri. Lakini unapomtumainia Mungu, biashara yako inakuwa nzuri kuanzia Januari mpaka Disemba. Nyakati zote biashara yako itastawi na itakuwa kwa sababu unamtumainia Mungu na kumtegemea Mungu. Kwa hiyo Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Anayemtegemea Mungu, na kukumbusha, ni kama mti ambao upo kando kando ya mto. Ule mti hautonyauka, ule mti utakuwa na kijani. Kila ukipita ukiutazama huo mti utaufurahia. Ndio yule mtu anayemtumainia Mungu nyakati zote. Hata tukisema kwamba uchumi wa nchi umeshuka, lakini tutamwona yule mtu anastawi kwa sababu tegemeo lake lipo kwa Mungu. Itakapotokea majanga, kuna misiba, watu wanalia, tutamwona yule mtu akiwa na furaha kwa sababu tumaini lake na tegemeo lake liko kwa Mungu. Kwa nini nakukumbusha kwa habari ya kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu. Naomba tuombe kwa ajili ya neno. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako na nguvu zako. Ninakushukuru Jehova kwa ajili ya usiku wa leo. Ninasema asante kwa ajili ya msikilizaji wetu anayetusikiliza. Naomba Mungu kazidi kumbariki na kumuonekania kwa habari ya kukutegemea wewe. Tumaini lake liwe kwako. Mungu, naomba ukamsaidie katika hayo magumu anayopitia, bado akakutumainie wewe, bado akakutegemea wewe, bado akakuone wewe ni Mungu ambaye unaweza kutenda kwenye hayo maisha yake. Ukamtoe kwenye hiyo changamoto katika jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu kaendelee kuweka tumaini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa nami Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC. Kwa mawasiliano napatikana zaidi kwa namba 0763143474. Namba 0763143474. Mungu akubariki sana.

Kichwa cha neno la leo, roho huleta neema. Kuna jambo linalotokea makanisani ambapo mara nyingi huwakwaza watu wengi. Ni mienendo na migawanyiko yake. Unaweza kushuhudia mipasuko ndani ya kanisa ambapo nusu ya washirika wanaondoka, wengine hata wakifikishana mahakamani. Jamani, ndivyo ilivyokusudiwa iwe? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwanzoni mwa karne ya 18, kundi dogo la wakimbizi waliokuwa wakiteswa kwa sababu ya imani yao walihama Moravia, eneo la Czechoslovakia, zamani kuelekea Ujerumani, ambapo walikaribishwa na mkuu aliyeitwa Nicholas von Zinzendorf. Mwanzoni kulikuwa na mvutano mkubwa ndani ya kundi hilo lililokuwa na watu wa tabaka na mitazamo tofauti. Lakini tarehe 13 Agosti mwaka 1727, jambo la ajabu lilitokea wakati wa kushiriki meza ya Bwana. Walipokea tukio ambalo baadaye waliliita mbubujiko wa neema. Migawanyiko ikatoweka, upendo ukafurika, na umoja ukachukua nafasi ya migogoro. Tangu siku hiyo, kila mmoja alibadilika. Baada ya miaka michache, wakimbizi hao waliokuwa wametawanyika waliweza kutuma mamishonari katika visiwa vya Karibi, Afrika na Marekani, wakianzisha harakati kubwa ya umisheni kuliko zote tangu kitabu cha Matendo ya Mitume. Na kwa kuwa tumelitaja katika kitabu cha Matendo, hebu tuangalie kilichotokea wakati huo. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31 na 33 inasema, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Tuelewe hili, tunaporuhusu matamanio yetu binafsi kututawala na tunaposisitiza kwamba sisi tuko sahihi kila mara, matokeo yake ni lazima iwe migawanyiko na migogoro. Hakuna njia nyingine, lakini tukimruhusu Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, atujaze kikamilifu kama ilivyotokea kwa mitume, tutatawaliwa na nguvu yake na neema yake. Tutatawaliwa na neema. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo

0: unaokwenda kwa jina sumu ya kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Jamani mama yangu huyo.
2: Be mwanangu.
1: Na kuona unafanya fanya usafi, shikamo.
2: Marahaba, sijui nyie huko, amjambo.
1: Si hatu jambo, tutokapo.
2: Wazima, wote huko na majirani zenu.
1: Wazima. Kiukweli mama mimi nimekuja. Hii safari ilikuwa ni juzi, sijui jana hivi.
2: Aise mwanangu, na sauna siku. Aise nimekuza. Mimi tu na ndo mtu mzima, sijasahau. Wewe uko na imba imba hapo. Hujui hata siku ulikuwa unatakiwa kuja kwa mama yako. Kweli? Haya niambie.
1: Mama wenda, mimi mwenyewe nimezika. Ni mkubwa hapa. Sinione hivi. Hapo kutosha sawata miaka yangu. Leo nimepata nafasi nikaona tu mguu. Mguu ende kwa mama. Mama, mimi kuna maneno niliyasikia kuhusu yao mjukuu wako Gladi.
2: Kafanya nini tena mjukuu wangu kipenzi?
1: Nasikia alikuja hapa kukutembelea. Sasa akawa amekwambia taarifa kwamba mimi nimempa sumu mume wake.
2: Sumu?
1: Sijui ni kweli hizo taarifa unazo.
2: Yaani wewe umempa mume wake sumu kivipi? Hem, nielewesho vizuri.
1: Sio mimi. Yaani mimi nimempa sumu Gladi, akampe mume wake.
2: Mbona kama taarifa za kitoto hizi? Mimi Gladi kaja hapa kanilipa pesa yangu. Baada ya hapo akaondoka, wewe umezitoa wapi?
1: Mama, kuona nihakikishia kabisa hizi taarifa uzijui za kuhusu sumu.
2: Kiukweli taarifa za kuhusu sumu mimi sizijui. Ila kuna jambo moja nataka nikuelezee, na wewe naomba uniweke wazi.
1: Jambo gani tena mama? Maana hivi linahusu mimi au linahusu mjukuu wako?
2: Lio linakuhusu wewe, lio linamuhusu mwanao, mimi sijui. Nimechokuambia hapa nina jambo moja nataka nikueleze na unijibu ukweli kama ipasavyo.
1: Basi niambie mama, tuwekane wazi tu.
2: Jambo lenyewe ni hili. Mashamba aliyoacha baba yako. Yote nimeyauza.
1: Ndio.
2: Usichokijua tuna fedha zote nimeibiwa.
1: Umeibiwa?
2: Sio kuibiwa tu. Nimetapeliwa.
1: Kivipi?
2: Maana siku ambayo nimetoka hapa nikaenda benki kupokea hizo hela. Sasa natoka benki nikapigiwa simu.
1: Nana?
2: Na mtu akaniambia kwamba ana dhahabu.
1: Dhahabu?
2: Mimi na sijawahi kuona dhahabu. Nikatoka tena pale, ikabidi nipitilize moja kwa moja mpaka kwenye hizo dhahabu. Kufika kule wakaniambia bei ni shilingi kadhaa. Mimi naye nikatoa kiasi cha pesa nilichokuwa nacho. Nikatoka nazo pale mwanangu. Baada ya kutoka pale nikazipeleka kwa chala mwanao zijua. Ili nami nipate mamilioni, niende huko mambele, nishachoka kuishi kijijini, maisha yenyewe magumu kulima kila siku. Ndugu yangu si nafika pale kuosha dhahabu ili waioshe niuze. Ndugu yangu si ndo akaniambia ni mawe. Nilihisi hicho kizunguzungu hicho. Si nikaanguka chini. Yaani mpaka nakuja kuzinduka mimi niko hospitali na nina drip ya maji. Yaani mpaka hapa weacha tu.
1: Kwani mama, hizo pesa zote zilikuwa ni kiasi gani?
2: Zilikuwa ni zote ambazo nimeuza mashamba.
1: Kwa hiyo mama, unataka kuniambia fedha zote umetapeliwa?
2: Kwa hiyo ambavyo niko naongea hapa. Niko naongea peke yangu au niko naongea na mtu? Nimekuambia nimetapeliwa pesa zote nilizokuwa nazo mimi.
1: Mama, hivi unajua kama mimi sikuamini?
2: Karagabaho.
1: Kwa sababu mimi najua hauna simu. Ila leo unaniambia kwamba una simu. Tuone kwanza simu yako iko
2: wapi. Kwa hiyo umekuwa ni polisi.
1: Mama sio hivyo. Mimi ninachohitaji nione simu yako.
2: Sasa kashtaki. Mimi mbona yako na yahifadhi?
1: Kama yapi?
2: Unafikiri mimi sijui masuala ya sumu? Naomba tuhifadhiane.
1: Yaani mama wewe kiufupi utakuwa na mambo yako tu. Mimi ngoje niondoke. Ila ili alijaisha. Mimi nitakurudia mpaka nikuelewe na mama.

0: Vipi shoga yangu?
1: Safi, sijui wewe uko top.
0: Ah, si tuko poa. Mwanao jambo?
1: Ya jambo, iko vizuri. Na leo umekuja kwetu. Inaonekana kuna jambo.
0: Amna bwana, mimi nimewamiss nikaona nije niwatembelee. Kwani kuna ubaya?
1: Amna ubaya, wewe maana wewe utembeaji. Ndio maana nimekuuliza. Au niseme tu nimesema hivi.
0: Amna, hata usijali. Tangu ile siku tulivyoachana.
1: Kiukweli si tuko poa, niambie za huko. Niti mapi shuga yangu. Maana kwa umefika hapa, najua tu kuna ubuyu.
0: Amna ubuyu wote. Ila tu nina jambo langu.
1: Jambo gani tena ina? Mbona nishtuki?
0: Na kushitua vitu gani weka huko kutulia? Au shaya bananga mpaka unashtuka unashtuka ni?
1: Amna, mimi sijashtuka, nimeona tu nikuulize. Maana si wanawake. Hatuna dogo.
0: Mimi nienda kwa mama. Mama kaniambia kwamba kuna jambo ambalo ulimwambia kuhusu mimi, sijui kumwekea sumu mume wangu, sijui nini nini nini. Hivi yeye kaje? Naomba unielezee vizuri.
1: Mambo ya sumu? Sasa sumu mimi na nyie wapi na wapi? Mimi sizijui hizo habari, wewe kamuulize mama yako. Kwani amekwambia nani aliyemwambia?
0: Sikia Sofia, wewe ndio rafiki yangu wa karibu na mama yangu hawezi kunidanganya. Yule ni mtu mzima na akili zake timamu. Kaniambia wewe ulienda kumwambia kwamba mimi nimetoka hapa mguu mosi mguu pili pamoja na wewe mpaka kwa bibi. Kufika kule mimi nikaanza kumwambia bibi habari kwamba mama alinipa sumu nikamwekea mume wangu mimi kwenye chakula. Na hizo habari wewe mwenyewe unasema zilikushtua. Naomba uniambie zimekakaaje?
1: Kiukweli gadi rafiki yangu mimi sijui. Wewe kamuulize mama yako vizuri. Kwani mimi kuna neno lolote ambalo nishaongeaga la uongo kwako? Amna, mimi siwezi kukufanyia hivyo rafiki yangu. Yaani kiukweli tu ile siku tumeenda kwa bibi yako, mimi sikusikia maongezi mliokuwa mnaongea. Mimi sije, yaani sijasema chochote kabisa. Yaani nashangaa mama yako mpaka ananisingizia mimi uongo wa hivi. Mama yako anipendi gradi. Mimi sijui kumwambia hivi jamani.
0: Kiukweli mimi yangu ni hayo. Na nikuwa kuja kukuuliza nipate uhakika. Sasa hapa taenda kwa mama niambie nani aliyemwambia. Maana mimi mama ameniambia mwaya. Alivyoniambia nikaona nije nikuulize. Maana wewe tu ulienda wote kwa bibi.
1: Basi sawa ila mimi.

0: Aya, basi bwana, hata usijali.
1: Yangu ni hayo bwana, mimi ngoja niwahi kwenda, maana nimejiiba kidogo, nikaona nije nikuulize, maana mimi nimekaa sana linanisumbua hilo swala kichwani mwangu. Kwa hiyo tutaonana.
2: Aya, poa mwa, asante. Aya, usijali. Jamani, kamdomo. Ama kweli amna siri watu wawili. Mama yule kanihakikishia kabisa, mimi namuuliza mara mbili mbili. Usijali, sijui mimi na kifua, sijui ni na nini. Ah, leo yako wapi? Ah, kwanza atajijua bwana. Siku akilifuata namuuliza, mama yako tukashindwa kulitunza la kwangu. Nimelomwambia, ulitegemea mimi niweke hilo lako. Kama mama yako mwenyewe ameona ni zito na kalibwaga, mimi nifanyaje? Ndio maana sikuweza, nilibaki kumwambia mama yako.
1: Ah, kiukweli umenishtua sana.
3: Kivipi tena? Wakati mimi nakupigia simu na shida na wewe.
1: Ah, umenishtua. Zap.
3: Si hatu jambo, sijui uko kwenu. Mmeo mzima?
1: Mzima.
3: Mbona itika kwa unyonge, kuna nini? Vipi maendeleo yakoje?
1: Kiukweli mama wangu amekuwa mkali, yani hata simuelewi.
3: Mkali?
1: Yani sasa hivi haeleweki eleweki. Nikimwambia hili anajibu hili, nikimwambia hivi anajibu hivi. Yani kiukweli amebadilika, yani amekuwa mkorofi mkorofi tu.
3: Mkorofi anakupiga, mkorofi kiaje?
1: Ah. Mama, mimi nimeshakwambia mama wangu haeleweki. Yani niseme kiufupi, amerudi kama hali yake ya mwanzo.
3: Ungesema hivyo. Sochani na mme wako sitajua la kufanya. Sasa sikia, mimi nimetoka kwa bibi yako. Kufika kule na yeye kanielezea kwamba alizulumiwa, sijui pesa zote alizouza mashamba. Nasikia aliuza mashamba, sijui alikwambia maana wewe na bibi yako.
1: Mimi bibi hajaniambia chochote.
3: Basi ndio hivyo, aliuza mashamba, baada ya kuuza mashamba pesa zote kazulumiwa. Ananiambia kwamba aliuziwa dhahabu. Dhahabu zenyewe kumbe sio dhahabu.
1: Sasa mama, bibi na dhahabu wapi na wapi? Sasa bibi dhahabu alikuwa anazipeleka wapi?
3: Kiukweli mwenye sijui. Yeye kaniambia kwamba amedhulumiwa na pesa zote alizouzia mashamba, kwamba ameununua hizo dhahabu, baada ya kununua kupeleka kwa wanaoosha wakakuta ni vitu vya ajabu ajabu, sijui ni vimawe, sijui ni vitu gani, yani hata sielewi. Kiukweli mimi mama yangu nashindwa hadi kumuelewa. Afu anauza mashamba alijatushirikisha naye, yani yani bibi yako yaacha tu.
1: Ah, yani bibi na yeye na mambo ya ajabu au ndo uzee? Naye anataka dhahabu. Aisemna nichekesha mama na mwana. Kwa mama, tunafanyaje bwana kuhusu mume wangu?
3: Wewe umeachana bali na mume wako. Alafu kingine mwanangu, naomba unisamehe. Kuhusu ile swala nilokuambia kwamba ulienda kwa bibi yako ukamwadisia kuhusu mimi, nimekupa sumu kaenda kumwekea mume wako. Nimeenda kule, baada ya kuongea bibi yako akasema maneno yaya juu na hajasikia kutoka kwako. Kwa hiyo naomba nisamehe sana mwanangu, sometime nisiwe na naamini kila jambo naloambiwa juu yako.
1: Sasa mama, mimi nikwambia sijasema chochote kanikazania. Kwani unalia kuambia nani?
3: Aliniambia wewe rafiki yako nani, Sofia.
1: Ah, Sofia naye kumbe muongo muongo. Achana naye mama. Mimi silikwambia sijasema. Sometime mama ananiamini mwanao, unanipa nafasi na mimi.
3: Usijali bwana, nimejifunza kutokana na makosa. Kwani mzazi akosei? Tunakosea bwana, ila unatuambia kwa hekima.
1: Ila mama, kwa mwangu tunafanyaje?
3: Nipe siku mbili tatu za kujifikiria. Maana wewe ni mbishi. Tunayajenga hapa, mwisho wa siku naenda kuyabomoa. Kwa nipe hizo siku tatu. Nitakupigia simu, tutaongea vizuri.
1: Ah, sawa mama, mna shida. Ah, sawa.
3: Na ufanye leo unipikie mwanangu na mimi nijue nile chakula chako, siku ni nyingi.
1: Mama. Ah, bwana, kuja nipike pike basi tule.
4: jana nilipokuwa kazini muda ule wa kurudi nyumbani nilikutana na ile ndugu yako ambao tunakutana naye mara kwa mara. Sasa tukasalimiana pale, kanielezea mambo mbalimbali. Lakini kuna jambo niliona kama vile ananiuliza, nilistajabu sana.
1: Jambo gani?
4: Alinambia amesikia na yeye tetes kwamba humu ndani kuna mtu anafanya ujanja wake, anatamani sana kutokea sumu ili tupoteze maisha, sijui anataka nini huyo mtu. Lakini hizo taarifa bado nazifanyia uchunguzi ili niweze kujua kama zitakuwa ni za kweli, na kama zitakuwa ni za kweli, basi huyo mtu anaotaka kufanya hilo jambo na isi badala kutuangamiza sisi, basi ataangamia yeye.
1: Mbona taarifa ni nzito hivi? Na huyo mtu anayekuambia, kwa nini asije kutuambia wote mndani kama familia? Maana mimi na kuzurura kwangu kote sijazisikia. Alafu na mambo mengine ya kuambiwa ntikiwa yanafanyia uchunguzi. Maana hizo taarifa mimi sina kabisa, yani ndo kwanza nazisikia kwako.
4: Hata mimi nimezisikia kwake. Kwa hiyo ina maana kwamba hizo taarifa zote tumezisikia tu kwa watu. Lakini kwa kuwa ni tetesi tu, jambo halijawa kamili, basi kwa tusubiri majibu. Kwani kuna shida gani? Mimi nadhani sio kama shida kupata hizo taarifa barabarani. Kwa hiyo mimi nadhani hapa tusubiri majibu, kama itakuwa ni wewe au kama itakuwa ni mimi au kama itakuwa ni huyu binti wa ndani. Kwa hiyo tusubiri majibu.
1: Basi sawa. Namna shida. Alafu kitu kingine, nilienda kwa bibi kumsalimia. Baada ya kumsalimia, akawa amesema na anaomba uende kamuone, maana alitapeliwa pesa zake za mashamba.
4: Kwa hiyo bibi yako ametapeliwa, mimi ndo niende nikalipe deni, si ndivyo? Maana huo ni ujanja. Bibi yako katapeliwa, mimi niende nikalipe deni. Alafu hivi inakuaje hii taarifa hizi? Hii taarifa imekaaje? Ni yangu ama umesahau kuipeleka sehemu nyingine?
1: Kiukweli ni salamu tu. Bibi yangu ndio aliyoniagiza kwako. Kwa hiyo mambo mengine mimi nimeona tu nikupe tu kama taarifa basi. Au masuala kulipiana madeni, sijua kulipa deni mimi hayanihusu, mimi siyajui.
4: Sasa kama huyajui, hizo siku zote mimi niko hapa, mbona sije kusikia taarifa hizo kwamba bibi anahitaji kunisalimia? Baada ya kuibiwa tu na kutapeliwa, ndio nahitajika mimi nene nikasalimia watu, si ndivyo? Mimi nikasalimia watu waliotapeliwa, au sio? Ndugu zangu.
1: Hivi, kwani wewe ni lini ushashika simu yako ukampigia bibi yangu simu? Au ni lini ushafunga safari kwenda kwa bibi? Yaani bora hata yeye amekukumbuka kutumia ujumbe kwangu, amekumisi, anahitaji kuone, uende kwake. Au mambo mengine yanatoka, mbona kwa na roho mbaya wewe?
4: Shida sio kuwa na roho mbaya, afu mimi sina roho mbaya. Roho haiwagi mbaya, ni moyo tu. Watu wanakosea kufikisha ujumbe vizuri. Sasa mimi siendi. Madeni yake yakiisha nitaenda. Bas, hakuna mgogoro zaidi. Na mimi hapa ngoja niondoke, nataka kwenda kazini mara moja.
1: Kwa hiyo unamaanisha kuanzia leo familia yangu ikiwa na shida aina yoyote nisikwambie? Na ikiwa na shida hata kifedha nisikwambie? Si ndo maana?
4: Hivyo, yani hivyo ulivyofikiria na ulivyowaza ndivyo hivyo natakiwa iwe hivyo. Sawa ndugu yangu, kwa hiyo hivyo ndio sawa kabisa. Hem, ngoja nimsikilize huyu naye. Anataka pesa au anataka vitu gani? Maana sasa hivi kila mtu anayenitafuta mimi ni pesa tu. Alo ndugu yangu.
5: Ndio,
4: ni kwema salama kabisa. Tunaendelea vizuri kabisa hapa, haina shida. Ndio, niko nyumbani hapa, nimepumzika kidogo lakini nahitaji kutoka kidogo tena. Ndio. Basi sawa. Nadhani nitakuja hapo sasa hivi ili tuweze kuonana. Japokuwa nilikuwa na safari nyingine, ila basi nitafika hapo ili tuweze kuonana. Ndio.
5: Wewe njoo tuzungumze, kuna issue ya msingi. Issue yenyewe bwana ni kwamba kuhusiana na hili swala.
4: Ah, kwani swala hili ni lazima tuzungumzie kwenye simu? Basi kama sio lazima.
5: Basi sawa. Haya sawa. Basi wewe ndio tutaongea zaidi.
4: Haya. Sawa sawa. Nakuja. Ah. Sasa mimi natoka kidogo hapa. Kwa hiyo wewe kama unaenda kwa bibi yako kumsalimia kwa niaba yangu, ruksa. Lakini sio tunapeana viujumbe hapa vya kwenda kulipana pana hapana pana pana. Ndio mheshimiwa, samani kidogo, nilipita sehemu moja hivi, lakini naomba uniwie radhi, nimechelewa kidogo, ila sio mbaya mheshimiwa, nimefika hapa. Basi niko tayari kukusikiliza. Asante sana.
6: Unajua kampuni yetu tangu tumekuajiri wewe bwana Mr.
4: Ndiyo boss.
6: Kampuni inaenda vizuri sana.
4: Nashukuru.
6: Inaonesha ni jinsi gani unavyofanya kazi vizuri.
4: Nashukuru sana.
6: Kwa hiyo kama kampuni tumekaa tumeona tukupongeze kwa kuwa unafanya mambo mazuri.
4: Nashukuru sana mheshimiwa. Nashukuru sana bosi wangu, yani kwa kweli, yani nashindwa hata sijui nisemaje.
6: Ondoa shaka kabisa. Ondoa shaka. Ndiyo, kwa ndiyo. Sababu haya maswala ni ya kikampuni na sio ya kifamilia. Kwa hiyo tunafanya swala hili ni kwa sababu kampuni imeona utendaji kazi wako ni mzuri.
4: Ndiyo, ndiyo.
6: Kwa hiyo si vibaya tukakupongeza kijana.
4: Asante sana.
6: Na sio kwamba tunakupongeza wewe peke yako, tulishawapongeza watu wengi tu ambao wanafanya vizuri kwenye kampuni yetu.
4: Asante sana.
6: Na wewe tangu umejiunga na kampuni yetu sasa ni miaka 10 inaisha. Kwa hiyo umefanya mambo mazuri.
4: Ni kweli kabisa.
6: Kwa hiyo ndani ya miaka 10 yetu ya kampuni, kampuni imekuona wewe ndio mchapa kazi, unafanya kazi vizuri sana.
4: Nashukuru sana.
6: Sasa
4: ndio mheshimiwa,
6: pokea taarifa hii.
4: Asante sana ba.
6: Kwamba tutakufanyia sherehe ndogo au tafrija ndogo kama kampuni.
4: Sure.
6: Ili uweze kupata chochote kitu na mengine nadhani yataendelea.
4: Mimi kiukweli mheshimiwa sina la kuongeza hapo, kwa kuwa ni kampuni yenu ndio imeamua kufanya jambo hilo na imeona umuhimu wangu, basi mimi nadhani yangu ni shukrani tu. Shukrani sana mheshimiwa.
6: Lakini bwana Mr., kuna swala ambalo linahusu familia yako.
4: Tena
6: ndio, usishtuke kuhusu hilo, lakini swala hili liliponifikia mimi kama mkuu wako wa kazi lilinishtua kidogo, kwamba wewe bwana haukai vizuri na familia yako na hasa mkeo, yani kuna kuwa hakuna maelewano mazuri kati ya wewe na mkeo. Kwa hiyo ni kuombe bwana Mr., hebu ujitahidi bwana, unajua mpaka inafikia mkeo anakuja kushtaki sehemu kama hizi, hii inakuwa imekuwa too much. Lakini ingekuwa sio too much asingeweza kufika huku. Kuna viongozi wa dini pia, kuna viongozi mbalimbali ambapo angepeleka malalamiko yake, lakini ameona ayaleti malalamiko yake hapa kwa kuwa wewe ndio unafanyia kazi hapa. Kwa hiyo bwana mista, hebu ni kuombe, ishi na mwenzako vizuri ili muweze kutengeneza familia iliyo bora zaidi. Kwa sababu kama nyie tu mtakuwa hamuelewani, basi ni nani atakayeweza kuijenga familia yenu? Ni wewe mwenyewe bwana mista.
4: Yani mheshimiwa, mimi nashindwa kuelewa kabisa kuhusu mwanamke, kwa sababu haya masuala ni ya kifamilia. Sasa anapokuwa analeta mpaka huku, mimi nashindwa kumuelewa sana. Afu kitu kingine mheshimiwa, mimi sio kwamba ni mgomvi. Kama jinsi nilivyo kazini hapa ndivyo nilivyo nyumbani hivyo hivyo. Na kitu kingine mheshimiwa, sijui unaweza kunisaidiaje kuhusu swala hili, kwa sababu nimeshtushwa sana na swala hili. Na sijui alikuja lini labda.
6: Unajua mister, wanawake ni watu ambao wanakuwa wana mipango ambayo pengine inakuwa ni mipango ya moyo. Kwa hiyo ni moyo wake utakuwa umemsukuma pengine, na yeye akaona ni vyema kuja hapa. Sasa labda niulize kwamba imeonesha kushtushwa na hili swala. Sasa ina maana kwamba hakukueleza jambo lolote kuhusiana labda na tukio hili?
4: Hapana, hapana. Yaani mimi ndo kwanza nasikia kutoka kwako mheshimiwa. Yaani sijasikia sehemu yoyote. Hata yeye tu hapa nimetoka kuongea naye hivi karibuni. Kabla sijafika hapa nilikuwa naye, tunaongeaga mambo ya kifamilia tu ambayo ni mengine kabisa. Sasa hili swala la kuja kushtaki hapa mimi ndio sijajua. Na okay, anakuja kushtaki anasema kwamba mimi siishi naye vizuri. Lakini mheshimiwa, labda hebu nishauri kitu kimoja. Dio. Kama mimi ningekuwa siishi naye vizuri, angekuepo mpaka sasa hivi nyumbani kwangu? Nadhani hebu fikiria hilo.
6: Kama jinsi ninavyoendelea kukuelewesha bwana mista. Sorry kidogo, simu inaita.
4: Hamna shida mheshimiwa, unaweza kuwapokea tu, haina shida. Kwa kweli kumbe huyu mwanamke naye ana shida sana. Na ndio maana mwanamke anaweza kufanya jambo lolote kimya kimya. Unashangaa unainama, unainuka, unamwagiwa hata maji ya moto. Yaani mtu anafanya jambo kimya kimya. Angoja niende nyumbani. Yaani kitoka nyumbani ndio itakuwa ni swala la kwanza kabisa.
6: Okay. Samahani, sorry kidogo, nilikuwa naongea na baadhi ya wateja wetu hapa ambao wameweka hisa zao hapa. Samahani kidogo. Okay. Hivi tulikutumishia wapi maana? Unajua? Simu imenivuruga kidogo. Tulikutumishia wapi? Hebu nikumbushe.
4: Ulikuwa unazungumzia kuhusu swala la kunipa ushauri, sijui, nadhani kitu kama hicho. Mimi mwenyewe nimeshavurugwa mheshimiwa, nimeshavurugwa kabisa. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe sijui, naweza nikasema tu sijui ulikuwa unaongea nini. Lakini mada ni kuhusu tu familia yangu, mke wangu alikuja hapa kushtaki.
6: Okay, ni kweli. Unajua bwana, mimi nilikuwa nataka niseme jambo moja kwamba mwanamke anaweza akafanya jambo kimya kimya hata wewe usijue. Lakini bahati nzuri mke wako amefanya jambo la kimya kimya, lakini ni jambo jema. Unajua, pengine angeenda labda kwa mashuga zake ama kwa rafiki zake ama hata kwa mama yake.
4: ni kweli unachokiongea.
6: Hata kwa ndugu zake pia nadhani angeweza kufanya jambo hilo. Lakini ameona alete jambo hili hapa kwa kuwa mimi mwenyewe ni mtu mzima. Kwa hiyo mimi naona usishtuke. Simu inaita, simu yangu inaita tena bwana. Leo nitakusumbua leo mista. Kwenye nipokee simu, pengine inaweza kuwa ni wadhamini zaidi.
4: Ni kweli pokea tu mheshimiwa, haina shida, bado nipo na kusikiliza.
0: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0753 59 49 38 au 0790 100 388. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Lupimo Clinic. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji, uko salama kabisa. Nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaletwa hapa na madaktari kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Na mda huu nikiwa nazungumza, tayari nipo hapa na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Leo watazungumza nini zaidi? Na kumbuka Rupimo huwa wanakuletea elimu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya, lakini pia Rupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Dawa ni za asili kabisa. Sasa kwa wewe ambaye unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, zikiwemo zile changamoto za masuala ya uzazi kwa wanawake lakini pia kwa wanaume, Rupimo wanashughulika nazo. Lakini pia changamoto nyingine nyingi, Rupimo pia ukifika, changamoto hizo zinatibika. Bila kusahau msikilizaji, lile jambo letu lile ambalo madaktari wamekuwa kizungumza kwa muda mrefu sasa, tayari jambo lipo mlangoni, jambo limepiga hodi. Pengine wewe ni mara ya kwanza unasikiliza, sasa unajiuliza ni jambo gani hilo. Rupimo Sanitarium Clinic katika kuelekea sikukuu za 88 hizi, wamekuletea ofa kabambe kabisa kwa wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine ya jirani. Wamekuletea ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo. Lakini pia kuna punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5,000 kama pesa ya faili. Baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa. Lakini pia ukibainika kuwa na tatizo lolote la kiafya kwenye mwili wako, basi unaanzishiwa matibabu kwa punguzo ya gharama la 30%. Yani kwenye zile gharama zako za matibabu unapunguziwa 30%. Na ofa hii pia itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali za kiafya kutoka kwa madaktari wabobezi wa Rupimo Sanitarium Clinic. Inaanza rasmi tarehe 20 mwezi huu wa 7 hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tukizungumzia tarehe 20, ni kama siku moja ama mbili zimesalia ili ofa iweze kuanza. Hivyo basi unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili uweze kuepukana na ule usumbufu ambao unaweza kujitokeza siku zile za mwisho. Kwa sababu unaweza ukawa unafikiria kwamba mimi nitaenda mwishoni, nisubirie zile siku za mwisho, labda watu watapungua, kumbe watu ndo wanazidi kuongezeka siku za mwisho, unajikuta foleni imekuwa kubwa. Jitahidi wahi mapema uweze kuchangamkia ofa hii. Lakini kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine, wakazi wa Kasulu, kuna wengine wanatusikiliza wakiwa Kabanga kule Buhigwe na maeneo mengine, basi kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini unaweza kufikia moja kwa moja Rupimo, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, nazungumzia wale wakazi wa Mwilamvya, wakazi wa Kumnyika pale, kuna marafiki zangu pale Kumnyika kuna wakazi wa kwa Shayo pale wanatusikiliza, basi unaweza kufika moja kwa moja, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ pale mkabala na fence ya chuo cha walimu. Lakini kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia 0715 94 49 41, 0715 94 49 41. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Kama nilivyokuambia, niko na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutoka Rupimo. Dr., karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Mwidiwe doctor.
1: Mwidiwe se.
0: Ndiyo. Habari za huko Rupimo?
1: Habari ni njema. Rupimo tuko wazima kabisa. Tunamshukuru Mungu ametupa afya njema. Tumeweza kuonana tena siku ya leo. Na niwashukuru ndugu zetu wasikilizaji wetu, kwa kweli toka tumetangaza ofa hii nimepokea simu nyingi sana za Watanzania wakiweka order, wakiweka appointment kwamba Jumatatu daktari mimi nakuja mapema sana. Wengi sana nimepokea simu nyingi sana. Sasa kuna msikilizaji pengine anatusikiliza muda huu na hajui jambo gani lililopo hivi karibuni, lakini jambo limeshawadia. Jambo liko mlangoni. Jumatatu ndio hii. Jumatatu imeshafika. Kwa hiyo lile jambo letu la ofa ya vipimo vya mwili mzima bure bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, ofa yetu tayari imeshawadia. Kwa hiyo msikilizaji wetu, wewe unafika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Manake 5000 ile itatumika kufungulia faili kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako za matibabu, lakini fedha ile ya kianzio cha matibabu ambayo utakuwa umeandaa fedha yote kulingana Mungu ambavyo atakuwa amekujalia, itatumika pale ambapo unapobainika na tatizo katika mwili wako. Manake fedha ile itakusaidia uweze kuanzishiwa matibabu. Na matibabu utakayopata ni matibabu ya gharama za punguzo la 30%. Manake kama dawa ilikuwa inauzwa 20,000, wewe utapatiwa mpaka kwa 15,000. Kama ilikuwa ni 100,000, manake utatibiwa mpaka kwa 70,000. Kama ilikuwa ni 50,000, manake utatibiwa mpaka kwa 35,000. Kwa gharama zimepungua zaidi katika kipindi hiki cha ofa. Na ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7, yani Jumatatu hii, na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8, yani kilele cha sikukuu za 8/8 ndio tutakuwa tunahitimisha ofa hii. Sasa ningemwomba tu msikilizaji wetu anapopata taarifa hizi asikae nazo, awashirikishe watu wake wa karibu, amshirikishe rafiki, amshirikishe ndugu yake, tuweze kunufaika kwa pamoja na ofa hii ili kuweza kuimarisha afya zetu.
0: Hata adui anaweza akamshirikisha. Unaambiwa siku hizi adui muombe uzima
1: bwana. Hiyo unapofanikiwa
0: ajionee mwenyewe. Dr. Msageti, karibu sana.
2: Asante sana. Habari za muda huu?
0: Ni njema. Habari za huko?
2: Ah, nzuri kabisa. Kwa majina naitwa Dr. Hussein Msageti kutoka Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Ndio.
2: Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa njia ya tiba asili, mboga mboga pamoja na mimea. Hivyo tunakushauri wewe msikilizaji kuweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo na kujua tatizo ambalo linakusibu ili tuweze kukupatia matibabu.
0: Okay. Dr. Madila.
1: Na kuna mwingine akisikia tiba asili anafikiri labda ni mganga
0: kule kwenye kupiga ramli.
1: Ramli.
0: Lakini Dr. naomba unitabilie.
1: Sasa sisi ndugu yangu tunatibu kitaalamu kabisa, vipimo vyetu vipo kitaalamu kisayansi. Lakini huduma zetu tofauti kati ya sisi na hospitali ni dawa. Dawa zetu sisi ni dawa za mimea ambazo hazina kemikali, ambazo ni fresh, yani ambazo zimeandaliwa kupitia mimea asili bila kuwekewa kemikali yoyote. Hiyo ndio tofauti yetu sisi na hospitali.
0: Okay.
1: Lakini vipimo pamoja na huduma zingine zote ni kama unavyoenda hospitali. Hakuna ramli, hakuna chochote ambacho kinahusisha masuala ya imani.
0: Hakuna matunguli.
1: Hakuna matunguli.
0: Dokta, jana kuna mtu akawa ameniuliza kwamba yeye ana baba yake.
1: Ndiyo.
0: Ambaye huyo baba yake kuna kipindi fulani pia mlitangaza ofa akawa amemleta.
1: Ndiyo.
0: Sasa alivomleta hakubahatika kuchukua dawa.
1: Dawa.
0: Anauliza sasa akija tena akamleta yule babake. Ili punguzo la 30% litamhusu?
1: Punguzo hili litamhusu kwa sababu amemleta katika kipindi ambacho tupo kwenye ofa. Yaani hii ofa ni ya kila mtu. Pengine uliwahi kupata matibabu zamani. Pengine ulifungua faili ukuondoka kupata dawa. Wewe njoo kipindi cha ofa utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Manake kama ulitajua bei fulani ambayo pengine wewe haikuwa ndani ya uwezo wako. Pengine uliambiwa dawa 50,000 ukashindwa. Pengine uliambiwa 100,000 ukashindwa. Manake ukija katika kipindi cha ofa bei ile itapunguzwa na utapatiwa matibabu vizuri kabisa. Na unaweza kulipa kidogo kidogo kulingana na jinsi Mungu ambavyo amekujalia. Yaani hii yote ni kuhakikisha kila Mtanzania afya yake inaimarika vizuri na anaishi kiafya na anaenda kuongeza tija shambani. Tunasema kwamba Lupimo tuna kauli mbiu ambayo tunatembea nayo kipindi cha 8/8 kwamba linda afya yako, ongeza tija shambani.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Hiyo nzuri, nimeipenda.
1: Umeipenda?
0: Na tukizungumzia Jumatatu msikilizaji, Jumatatu ni hiyo hapo.
1: Ni hiyo hapa tayari imeshafika.
0: Tayari imeshafika. Kwa hiyo jitahidi tena ikiwezekana ukiwahi hata ile saa 1 wanafungua ofisi wewe upo. Itakuwa inapendeza
1: kabisa,
0: sana.
1: Kabisa.
0: Ili uepuke zile foleni, masuala ya production.
1: Ni kweli kwa sababu kuna watu wanapenda apate huduma haraka, aendelee na shughuli zake za utafutaji.
0: Kabisa. Ndiyo. Sasa msikilizaji, hao ni madaktari kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Niko hapa na Dr. Emmanuel Madila, lakini pia bila shaka umemsikiliza Dr. Msagati amejitambulisha kwa uzuri kabisa. Sasa Dr. bwana, kuna siku nilikuwa nazungumza na mtu fulani, akasema yeye alishawahi kupata changamoto ya bawasiri.
1: Ndiyo.
0: Sasa baada ya kupata ile changamoto akawa ameenda sehemu fulani akafanyiwa upasuaji.
1: Ndiyo,
0: operation ile ikawa imetoka. Sasa anasema amekaa baada ya miezi mitatu kama sikosei. Ile bawasiri ile ikarudi tena.
1: Okay.
0: Akawa ananiuliza sasa je, hii inatokana na nini? Akasema hapana, kwa sababu kipo kipindi cha juu ya afya yako.
1: Ndiyo.
0: Nije hapa na madaktari wao wanafika hapa, mimi nitafikisha swali lako.
1: Ndiyo.
0: Daktari, ni nini huwa kinapelekea bawasiri kujirudia mara kwa mara?
1: Ni kushukuru sana mtangazaji kwa swali zuri. Mada kwa kweli ni nzuri, na tatizo hili la bawasiri kwa kweli inawezekana akawa ameuliza yeye, lakini linawasumbua watu wengi sana.
0: Watu wengi kabisa.
1: Na wengine wanasikiliza kipindi sasa hivi. Kwa ni kuombe tu msikilizaji, hebu usitoke kando ya redio yako, fuatilia kipindi hiki ili uweze kujua vitu gani ambavyo vinasababisha tatizo la bawasiri liweze kujirudia mara kwa mara.
0: Yawezekana pia na huyu anayetusikiliza pia na yeye ni mmoja kati
1: kabisa,
0: ya hao watu.
1: Kabisa, kabisa. Sasa hebu tuangalie bawasiri ni nini, kwa sababu kuna watu wanasikia tu bawasiri lakini hawaelewi. Sasa tunapokuwa tunaongelea bawasiri, kitaalamu tunaita hemorrhoid. Lakini vile vile kila kabila ina jina lake. Wasukuma wanaita mangondi, kuna wengine wanaita ndonda. Kuna majina ni mengi ambayo
0: sijui tunahitaji.
1: Utanisaidia hiyo. Yeah, sasa tatizo hili kwa kweli ni ile hali ambapo tunasema ni ile hali ya mtu kupata changamoto ya uvimbe au kinyama ambacho kinajitokeza kwenye njia ya haja kubwa. Na kiuvimbe kile au kinyama kinaweza kikawa kwa ndani kiasi kwamba hakiwezi kuonekana kwa macho, lakini vile vile kwa wengine kinakuwa kwa nje kiasi kwamba kinaweza kuonekana kwa macho, anaweza kakigusa. Hiyo ndiyo maana halisi ya tatizo la bawasiri, ni kile kiuvimbe au kinyama kinachojitokeza katika njia ya haja kubwa. Na tunapokuwa tunaongelea kinyama kinapokuwa kwa ndani ambacho kionekani kwa macho, hichi tunaita bawasiri ya ndani, au kitaalamu tunaita internal hemorrhoid. Mara nyingi dalili ya hii bawasiri ni kwamba mtu huyu anakuwa anapata changamoto ya kutokwa na damu, damu ambayo ni mbichi sana wakati wa kujisaidia haja kubwa. Na wakati mwingine anaweza asihisi maumivu yoyote, lakini akienda kujisaidia haja kubwa anajisaidia haja kubwa yenye mchanganyiko wa damu. Sasa wengi ukifuatilia baada ya vipimo unakuja kugundua kwamba mtu huyu ana tatizo la bawasiri ambayo ipo kwa ndani. Lakini vile vile bawasiri hii huwa ina hatua. Baadaye inakuwa ni kwa ndani haionekani, baadaye inaanza kujitokeza kwa nje. Baadaye mtu akiwa anajisaidia kinyama kijitokeza anaweza kakirudisha kwa kidole. Lakini baadaye inafika hatua atakuwa nakirudisha lakini hakirudi. Manake tayari sasa lile tatizo la bawasiri imeshaongezeka, kinyama kimeshakuwa kikubwa, na mtu huyu anapata shida za maumivu makali wakati wa kukaa. Anakuwa anapata shida maumivu makali sana. Lakini tuna aina ya pili ambayo ndiyo inawasumbua watu wengi zaidi, na ndiyo bawasiri ambayo ni korofi zaidi. Tunasema ile hali ambapo nakuta kinyama au kile kiuvimbe kinakuwa kimejitokeza nje katika eneo lile la njia ya haja kubwa, kinakuwa kimezunguka ile njia ya haja kubwa maeneo yale. Sasa mara nyingi kiuvimbe kile huwa kina dalili nyingi, ikiwa ni pamoja na miwasho. Mtu huyu anakuwa anapata miwasho katika njia ya haja kubwa. Kuna mwingine akienda kujisaidia haja kubwa anapata maumivu makali sana. Lakini vile vile kuna mwingine hawezi kukaa vizuri. Unakuta mtu baada ya kukaa wima anakaa kiupande, anakaa upande wa kushoto wa kulia, anakuwa hawezi kujiamini vizuri kutokana na maumivu ambayo anakuwa anayapata. Sasa bawasiri hizi kwa kweli ni korofi sana. Labda unaweza kujiuliza kwamba zinatokana na nini kwa haraka haraka kabla tujienda kwenye swali letu. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha bawasiri ni tatizo ambalo tunaita constipation au kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara. Mtu unapokuwa unapata haja kubwa ngumu, usichukulie kama hiyo ni hali ya kawaida, kwa sababu baadaye itakuja kupelekea kupata tatizo la bawasiri. Unapopata haja kubwa ngumu, unapeleka shinikizo. Unapeleka shinikizo au tunaita abdominal pressure. Shinikizo katika ule utumbo mpana, hali ambayo inapelekea mishipa ya damu ambayo tunaita rectal veins, ambazo zinakuwepo katika ile njia haja kubwa, zinaweza kutanuka au kuvimba na kusababisha kinyama. Kwa hiyo kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara ni moja kati ya sababu ambayo inawapelekea watu wengi kupata shida bawasiri. Lakini sababu ya pili ni kubeba vitu vizito sana, tofauti na uzito wako. Hapa naongelea ndugu zangu ambao wanabeba vitu vizito masokoni, wanabeba vitu vizito kulingana shughuli zao. Kuna wale vijana ambao wananyanyua vitu vizito sana gym kuongeza mwili. Nyua uzito mkubwa sana bila kupata ushauri wa wataalamu, basi inaweza kupeleka shinikizo katika njia ya kubwa na kusababisha mishipa ya damu iweze kuvimba na kutengeneza uvimbe. Lakini wengine, sababu nyingine ambazo zinapelekea tatizo hili ni kukaa kwa muda mrefu. Ndugu zangu ambao wanafanya kazi za kukaa kwa muda mrefu, umekaa asubuhi mpaka jioni, watu ambao wanafanya kazi maofisini, upate muda wa kufanya mazoezi. Madereva magari, magari makubwa, anakaa siku tatu amekaa anaendesha gari. Yote hii inaweza kupelekea tatizo hilo la bawasiri. Lakini vile vile kina mama wajawazito, mama mjamzito pia naye yupo kwenye hatari ya kupata shida hii ya bawasiri. Kwa sababu ziko nyingi nyingi sana ambazo zinapelekea mtu aweze kupata tatizo hili la bawasiri au tatizo la kupata kinyama katika njia ya haja kubwa.
0: Sawa sawa. Na tumaini msikilizaji umeelewa kila ambacho daktari amekielezea hapa. Lakini dokta, nafikiri kabla hatujaenda kwenye swali letu sasa, tutajie namba ya simu.
1: Okay, sawa. Msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB tuko ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, tuko hapo tunaendelea na huduma. Ndugu msikilizaji, unapofika pale wewe usiogope ghorofa. Usiogope ghorofa. Kwa mwingine akifika pale
0: na anaona ghorofa anasema ghorofani.
1: Ghorofani tena. Usiogope ghorofa ndugu yangu. Wewe ukifika pale kama una wasiwasi, piga simu, tashuka kijana wetu kuja kukupokea na atakuleta mpaka ofisini. Lakini ukifika pale wewe pandisha moja kwa moja. Tupo floor ya pili, mkono wako wa kulia, utafika na utapata huduma vizuri kabisa, na bahati nzuri tupo kwenye ofa. Kwa hiyo utahudumiwa vizuri. Lakini kwa wale wakazi wa Kasuru, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha TTC. Huduma zetu ziko hapo, tunaendelea na huduma. Na Jumatatu hii, kama ambavyo tayari tumekwishaanza kuwatangazia, tutakuwa na zoezi la ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote. Lakini pia punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa wewe ni kuandaa shilingi 5000. 5000 ile itatumika kufungua faili ili uweze taarifa zako ziweze kuhifadhiwa mle. Lakini pia ni vema ukabeba kiasi cha fedha ambacho kitakusaidia kuanzishiwa matibabu endapo tabainika kuwa na tatizo lolote katika mwili wako. Lakini vile utapatiwa ushauri bure kabisa bila malipo yoyote. Na ukiwahi mapema, ushauri unatolewa pale daktari kabla hajaanza kuwa bize. Kuna ushauri wa vitu mbalimbali. Namna gani ya kupata watoto mapacha. Namna gani ya kuweza kupanga uzazi kwa njia ambazo ni salama zaidi. Daktari atakuwa anatoa elimu pale ya kiafya juu ya mambo mbalimbali ya kiafya. Sasa andika namba hii kama unatakuwa na swali lolote ambalo unahitaji kufahamu, tutalisoma hapa. Andika namba hii, tuma ujumbe mfupi au nipigie simu kwa ajili ya kuweka booking. Naona watu wengi wameshaanza kunipigia, lakini piga simu kwa ajili ya kuweka booking ili tuweze kukuwekea namba. Namba hiyo itakusaidia utakapofika uweze kuhudumiwa kwa haraka bila kukaa kwenye foleni. Kwa piga simu, weka booking yako sasa hivi ili tuweze kukuwekea nafasi. Sasa, namba yetu ya simu ya kwanza ndugu msikilizaji wetu ni 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 06 93 93 66 68 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15
0: 15
1: 94
0: 94
1: 49
0: 49
1: 41
0: 41
1: Nitarudia tena namba hii 07
0: 07
1: 15
0: 15
1: 94
0: 94
1: 49
0: 49
1: 41
0: 41 Msikilizaji kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Nipo na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Na mda huu nafikiri daktari twende moja kwa moja kwenye swali letu lile. Je, ni nini huwa kinapelekea sasa tatizo la bawasiri kujirudia mara kwa mara?
1: Okay, kinachopelekea tatizo la bawasiri kujirudia mara kwa mara, kwanza kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kurudia mtindo wa maisha ule ule ambao ulipelekea kupata tatizo la bawasiri. Sasa naposema mtindo wa maisha namaanisha nini? Manake wewe ulikuwa huna desturi ya kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa ajili ya kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Pengine ulikuwa na tabia ya kula nafaka ambazo zimekobolewa, unakula ugali wa sembe. Unakula ngano ambazo zimekobolewa kwa wingi. Upende kutumia mboga za majani, upende kutumia matunda, ikapelekea kuweza kuwa unapata choo kigumu. Hali hiyo endapo utaendelea nayo tena, hata kama umeshafanyiwa operation, hata kama umeshapewa dawa, tegemea kabisa kwamba tatizo la bawasiri linaweza likajirudia mara kwa mara. Au pengine unafanya kazi ya kukaa kwa muda mrefu, ufanye mazoezi. Ufanye kabisa mazoezi. Tegemea kabisa ipo siku moja tatizo linaweza likajirudia mara kwa mara. Lakini jambo la pili mtu anapoenda kupata matibabu tunasema kwamba hatibiwi kile chanzo cha tatizo. Na chanzo cha tatizo hili tunasema ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula, lakini vile vile ni ile pressure ambayo inakuwa inapelekwa katika njia ya haja kubwa au mgandamizo. Sasa hali hili huwa inapelekea udhaifu wa misuli. Endapo sasa asipotibiwa changamoto ile ya udhaifu wa misuli katika udhaifu wa mishipa ya damu katika njia haja kubwa, inaweza kupelekea tatizo lile likajirudia. Na unakuta mwingine uvimbe ule umejitokeza sehemu moja, akafanywa operation, baadaye unakuta pembeni yake kinajitokeza kiuvimbe kingine. Anafanywa operation, baada ya muda fulani tena pembeni yake, manake ile ni mishipa ya damu ambayo tayari imeshaathirika. Manake unapotibiwa unatakiwa utibiwe chanzo ambapo ni udhaifu wa mishipa ya damu katika njia ya haja kubwa, lakini pia utibiwe uvimbe wenyewe ili uvimbe ule uweze kuisha. Sasa endapo kama utaondolewa tu ule uvimbe mara moja, lakini mishipa ya damu mingine bado imeathirika, manake tegemea kabisa ipo siku mishipa ile mingine nayo itakuja kutengeneza uvimbe na kutengeneza kinyama ambacho kitakuwa kinaonekana katika njia ya kubwa. Na ndio maana sisi Rupimo tumekuwa tukisema utakapofika ofisini tunakutibu chanzo cha tatizo na tunakutibu tatizo lenyewe. Chanzo ni kwamba tutakupa dawa za kuweza kusaidia kuweza kupata uwe na mfumo wa mmeng'enyo mzuri wa chakula, kwa maana kwamba uweze kupata choo laini, isiwe ngumu tena, kwa sababu ukiendelea kupata choo ngumu manake tatizo litakuwa endelevu. Kwa utapatiwa dawa za kuweza kusaidia kuweza kupata choo vizuri, choo ambacho sio kigumu, lakini pia tutakupatia dawa za kwenda kuimarisha mishipa ya damu ili iweze kuimarika katika njia ya kubwa, lakini tutakupa dawa za kupaka ambazo zenyewe zinaenda kufyonza ule uvimbe na ule uvimbe unaenda kuisha wenyewe bila operation yoyote. Kwa hiyo ndio maana sisi Rupimo tunapomtibu mgonjwa tatizo la bawasiri, anapopona anakuwa amepona moja kwa moja.
0: Sawa. Okay. Msikilizaji, ni muda wako sasa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kama una chochote kile, swali lolote linalohusiana na afya, basi tuma, ni muda wako sasa hivi, nami nitapita na jumbe moja kwa moja. Na nikianza na huyu moja kwa moja anasema Dr. Habari za hapo studio. Anasema yeye anaitwa Aisha. Anasema samahani daktari, mimi nasumbuliwa na miwasho sehemu za siri. Ndiyo. Lakini pia huwa natokwa na uchafu wenye damu ambao ni tofauti kabisa. Halafu kingine, tumbo huwa linaniuma sana. Anasema sijajua tatizo ni nini daktari.
2: Kwanza kabisa pole ndugu Aisha kwa tatizo ambalo limekupata, lakini ni kuhakikishie kwamba ni tatizo ambalo linaweza kutibika. Hivyo ni bora kufanya vipimo, kwa sababu kwa tatizo hilo inawezekana kuwa ni matatizo ya kuna kitu kinaitwa PID. Kwa maana ni miongoni mwa magonjwa ambayo yana dalili kama hizo. Kwa hiyo mbali na hivyo, yapo magonjwa mengine ambayo yanakuwa na dalili kama hizo. Kwa hiyo tunakushauri kuja kufanya vipimo ili tutengeneze hitimisho ya tatizo hilo kwa ajili ya kukupatia matibabu.
0: Okay. Sawa sawa. Kuna mwingine hapa anasema daktari, mara nyingi mimi huwa napata maumivu makali sana kwenye ziwa.
1: Ndiyo.
0: Na kuna vipele huwa vinatoka. Vinawasha sana. Anauliza shida itakuwa ni nini hapo?
1: Okay. Kwanza ni mpe pole dada yetu huyu kwa tatizo hilo. Lakini maumivu makali kwenye maeneo ya ziwa yanasababisha

0: dagaa,
1: ndizi
0: na karanga,
1: ndiyo,
0: huwa nasikia maumivu makali sana ya tumbo. Lakini pia na mgongo. Anauliza, je, hii ni dalili ya nini?
1: Okay, kwanza ni kupe pole kwa tatizo hilo, lakini vyakula ulivyo vitaja vina kiwango kingi sana cha acid. Na acid inapozalishwa kwa wingi tumboni huwa inapelekea kuchokoza vile vidonda katika maeneo yale ya mfuko wa chakula. Sasa hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo moja kwa moja, na mara nyingi maumivu ya vidonda vya tumbo huwa yanaenda mpaka mgongoni. Na wengine anapata mpaka kichomi maeneo ambavu, kuna mwingine anapata kichefuchefu mara kwa mara, kuna mwingine anapata maumivu makali mithili ya kuwaka moto, kuna mwingine anapata changamoto ya kutapika mara kwa mara. Sasa kelo za vidonda vya tumbo na dalili zake ziko nyingi. Kikubwa ambacho nakuomba, jitahidi sana siku ya Jumatatu fika. Jitahidi sana fika. Unaweza ukafika siku ya kesho, it's okay, lakini kuanzia Jumatatu tuna zoezi la ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kikubwa wewe fika na shilingi 5,000 pamoja na kianzio cha matibabu, ili baada ya vipimo endapo tabainika kuwa na tatizo, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%.
0: Sawa, muda umekwenda kweli kweli. Tutamatishe na huyu anasema, daktari, kiukweli naomba unisaidie.
1: Ndiyo.
0: Mimi mke wangu akiwa katika siku zake huwa anapata maumivu makali sana ya tumbo. Lakini pia daktari, anakuwa na hasira sana. Yaani anakuwa mbogo. Je, hii ni kawaida? Anasema mpaka natamani kuhama nyumba. Uhame uende wapi?
1: Uende wapi? Wewe ni hapa hapa. Kwanza mimi ni mpe pole ndugu yetu huyu, ni changamoto tu za kawaida na ni changamoto za kibiolojia ambazo zinatokea. Mama anapokuwa na hasira ni kitu cha kawaida, sasa anapokuwa kwenye siku zake, kwa sababu kuna kuwa na mabadiliko ya hormone. Kuna hormone ambazo zinasababisha mama awe na hasira, kuna hormone za furaha, kuna hormone za vitu mbalimbali. Kwa hiyo tu ni vitu vya kawaida, inatakiwa ndugu yangu uweze kumvumilia. Lakini tatizo la maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida siku za hedhi ni kiashiria cha tatizo katika mfumo wa uzazi. Inawezekana mama huyu akawa na changamoto za PID, inawezekana mama huyu akawa na changamoto za uvimbe katika kizazi, inawezekana mama huyu akawa na changamoto za endometriosis, pamoja na changamoto nyingine nyingi. Zote hizo zinaweza kupelekea maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida katika siku zake za hedhi. Na nikisema yasiyokuwa ya kawaida, kuna yale maumivu ya kawaida ambao mara nyingi wanapata mabinti wadogo, ambapo yanapofika hatua kuvunja ungo, na ni maumivu ambayo yanavumilika na anaweza kufanya shughuli zake za kila siku. Akishajifungua, basi maumivu yale yanaisha yenyewe. Lakini maumivu haya mengine makali yasiyokuwa ya kawaida, sasa hayo sasa ndo tunasema ni kiashiria cha kwamba inawezekana mama huyu akawa na changamoto katika mfumo wa uzazi. Kikubwa ni kufanya vipimo, na uzuri Jumatatu ofa yetu ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa bila malipo yote. Mkifika familia yote fikeni kwa ajili ya kufanya vipimo. Itakuwa ni nzuri sana.
0: Kabisa.
1: Wewe chukua watoto, njoo mke na mme, njoo na watoto, fanyeni vipimo kuweza kujua afya zenu. Na ikiwapendeza, andeni na kiasi kwa ajili ya kuanzia matibabu. Ili unapofika angalau kuna dawa natamani kuchukua, usiondoke mikono mitupu. Kuna watu wanafika na kwambia, daktari, yani ningejua. Sasa ningejua, mwisho wa siku sasa unashindwa kupata huduma. Lakini kumbe sasa tumeona ni vyema tukukumbushe, ili unapokuja andaa kiasi kwa ajili ya kuanzia matibabu ili uweze kunufaika. Na ofa hii haitaongezwa tena. Inaanza tarehe 20 mwezi wa 7 na inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8.
0: Okay.
1: Jitahidi sana umweleze na mwenzako ili asije kusema, bwana, mimi sikusikia.
0: Sikujua jamani. Nisaidieni upimo.
1: Ndio.
0: Daktari, tutajie namba ya simu tutamatishe.
1: Okay, msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana katika mkoa huu wa Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CLDB. Tupo hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa kazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Andika namba hizi msikilizaji, nipigie simu sasa hivi kwa ajili ya kuweka booking. Nipigie simu sasa hivi kama utakuwa na swali lolote, niulize tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi. Namba yetu ya simu ya kwanza ni
0: 06
1: 93
0: 93
1: 66
0: 66
1: 48 48 48 48. Nitarudia tena 06
0: 93 93
1: 66
0: 66
1: 48 48.

0: 48 namba yetu nyingine ukiona hiyo iko busy piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41 41 itarudia tena yani 07 15 94 49 41
1: Dr. Hussein kwa dakika moja.
2: Mimi nipende tu kuwakaribisha kwa ofa ambayo inatokea kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 7 hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8.
1: Sawa. Asante sana daktari, nikushukuru sana. Nikutakie usiku mwema.
2: Asante sana.
1: Daktari Madila.
0: Naam.
1: Asante sana. Wewe ni usiku mwema.
0: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, nilikuwepo hapa na daktari Madila pamoja na daktari Msageti kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Natumaini umesikia vizuri. Tarehe 20 hii karibuni, Jumatatu ijayo. Mimi sina la ziada msikilizaji. Nikutakie tu usikilizaji mwema vipindi vinavyo

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale, kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezewa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa. Maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu, walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakaniada, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani, nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa, na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni, ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa, hata ni magonjwa gani, yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8, usikize. Napenda unaanza na 1 shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote, hata jipatie jina gani, na yanaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pastor, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana, sababu Hosea 4:7 taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema, niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu, pale ya kusaidia mgonjwa, wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajiita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi, kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu ya Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo walikimbia vita. Hii ni nchi yetu ambayo kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani, njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu, tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemie, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Iti kiboko cha wachawi. Kiboko cha zeni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kika kimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi Bwana apewe sifa, sasa serikali ilimuinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia imfukuze. Arudi Uvira kama ni mwanaume. Sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana apewe sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania. Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mahali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mahali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni rais ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu, kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata rais mbaya, kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu ndiye anawapa rais mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wa Kongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi amewindwa na wazungu wamuue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi, na alikuwa si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya Wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13 wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno, sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio, kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa, sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu, sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia Wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. L'habit ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno ila Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia, abomination, machukizo. mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Nitarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko hamwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa. Wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Leo wale wanapayuka payuka, baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanani hao wanafiki. na kaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba aonaye sirini atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka, si ni siri? Na nataka ingia huko na bwana harusi sirini. Na ameenda hapo kwa aya saba anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanane, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kukusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajaa ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda uko natoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. akasema no Nathan. Alipotumwa na Mungu kwa Daudi, alienda. Ndio maana angalisho mwache kwa Daudi watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi, alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi. Mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Mithali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijao nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno, lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu, leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema no, ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema, Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji, naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa wa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenye wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wakimabavu, maadui wa imani. ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti, la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani. Wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani. Ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena. Na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako. Kila mahali utakapopita, amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha. Kurogwa rogwa kiolela vikaisha. Kuharibiwa biashara vikaisha. Kuibiwa nyota vikaisha. Kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku, warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha. Wasamehe sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la pili hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo. Kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana nakuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasitucheze tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi.

mombo, kwa French wanakuita le feu dévorant, kwa Lingala umeitwa moto ezikisaka nyoso, moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya madui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja, madhabahu ya kuijenga upya ya amani, na salama na maendeleo na utajiri. Ndani ya kila mmoja madhabahu ya Bwana yonekane. Madhabahu ya ukapera ukwache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikwache leo na we ujibio uzae. Uweze kusikia unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache. Sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye anotajiri watu wamwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena. Na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa. Na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ndio ubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ushanga mjazi andamani nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataki kubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai. Na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanaona hapo yatumia Bwana. Wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizo kufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe,
kizazi chako kifunguliwa

0: zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema, uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa, pupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi na wewe tukutane kwenye somo la jioni ya leo. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM aweze kupata kipindi chetu cha siku ya leo tena. Tuweze kuongea pamoja na wewe moja kwa moja. Mimi ni mtabibu na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, turehemu. Tusamehe pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako siku ya leo, lakini tawala mioyo yetu na akili zetu. Tunene leo mapenzi yako. Tunapojifunza somo la siku ya leo, tunaomba lete mguso katika maisha ya kila mmoja wetu. Hata msikilizaji aliyekule nyumbani, mpe neema na kibali cha kulisikia vyema katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji, tunakuzungumzia leo changamoto zinazoweza kukuza, zinazoweza kuleta kukata tamaa. Moja changamoto kubwa katika dunia yetu inayokabiliwa na changamoto za kinasaba, changamoto za kimazingira, changamoto za kiuchumi, changamoto za kiafya, zote hizi zinaweza kuwa ni changamoto, lakini mojawapo kubwa ni janga la ugonjwa wa ukimwi. Janga la ugonjwa wa ukimwi ni moja ya janga ambalo limekuwa likitatiza toka miaka ya 80 jamii kubwa ya Afrika, na imeleteleza shida mbalimbali na watoto kubaki wakiwa hawana wazazi, wengine wakifiwa na wazazi wote wawili, wengine wakifiwa na mzazi mmoja, na bado mpaka sasa ukimwi ni tishio. Hakujawa bado na suluhisho la kuonyesha kwamba tatizo la ukimwi linaweza likabaki kuwa historia. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali yakizungumzia juu ya ugonjwa wa ukimwi. Lakini ninachotaka kukuambia rafiki yangu ya kwamba bado ugonjwa huu upo na ugonjwa huu bado ni tishio. Waziri Mkuu wa zamani wa Msumbiji aliwahi kusema, ninatishwa kwamba nchi yetu inaendelea kupoteza sehemu kubwa ya kizazi na huenda vizazi viwili kutokana na ukimwi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 42% ya vijana wenye umri wa miaka 16 katika nchi yangu watakufa kwa ukimwi kabla ya kufikia umri wa miaka 30. Lazima atakuwa nakuza mambo. Akiwa pia ni daktari, wasiwasi wa waziri mkuu ulikuwa halisi kabisa. Ukimwi si kama majanga mengine, ugonjwa huu unaangamiza bara la Afrika pamoja na mataifa mengine. Ukimwi ni nini hasa? Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Ni matokeo ya maambukizi ya virusi kinachozuia jitihada za kinga kuweza kuhimili na kutengeneza mwili wako kuwa katika ustadi unaohitajika za kupambana nacho. Mtu anayeambukizwa kirusi hiki cha ukimwi anaweza asiwe na dalili yoyote kwa muda wa miaka 10 mfululizo au zaidi. Katika awamu hii ya ukimya, mtu huyu anaweza kuambukiza wengine. Hili ndilo linalofanya ukimwi kuwa hatari zaidi. Ukimwi ulitoka wapi? Ilichukua karibu miaka 3 kutambua chanzo cha ukimwi. Kirusi kinachojulikana kama HIV, Human Immunodeficiency Virus au VVU, virusi vya ukimwi. Ingawa sayansi ya udaktari bado haiwezi kuelezea vyanzo vyake kwa wengi, huamini kuwa virusi hiki kiliambukizwa kutoka kwenye vyanzo vinavyosadikika. Ukimwi huenezwaje? Kirusi hiki cha ukimwi kinaweza kuenea au kukaa kwenye majimaji ya via vya uzazi na kwenye uwezo wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Damu na maziwa ya mama huenezwa mara nyingi kupitia kujamiana, ingawa mama aliyeambukizwa anaweza kumwambukiza mwanawe wakati wa ujauzito, kuzaliwa na wakati wa kumnyonyesha. Idadi kubwa ya watumiaji wa madawa ya kulevya hupata virusi hiki kwa kuchangia sindano, bomba la sindano na vinginevyo. Na kwa namna hiyo, kumesababisha ongezeko la tatizo hili kuendelea kuwa kubwa katika sehemu kubwa nyingi ambazo watu wamekuwa hawana muda wa kufuatilia. Kwa hiyo ukimwi ni ugonjwa na ni tatizo. Na bahati mbaya sana unauzwa. Labda nimetumia lugha ngumu kidogo. Ukimwi ni biashara. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kinunua ukimwi. Wewe mtu unaacha mke wako nyumbani, unakwenda mitani kwenye street, kwenye barabara za barabarani, unaangaza macho huku na kule, unaona mrembo anapita, na hakuna mrembo anayekubali kushiriki na wewe tendo la ngono bila pesa. Na kitendo cha kumpatia pesa tayari umenunua ugonjwa. Na badala ya kupeleka pesa nyumbani kwa mke wako na watoto, unapeleka ugonjwa nyumbani kwa mke wako na watoto, wanaingia kwenye kuathirika. Ugonjwa huu unaua bado. Haujawa na kizuizi maalum. Unaua na unazidi kupunguza nguvu kazi ya taifa letu. Na watu wengi ambao wamekuwa wakiugua ugonjwa huu umewafanya kutokuwa salama. Vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikitumika katika kupata, kufanya ugonjwa huu uambukize, kama kutumia sindano, kuchangia sindano, kuchangia damu, damu isiyo salama, damu isiyopimwa, isiyofanywa uchunguzi. Wakati mwingine watu waliambukizwa VVU. Waliambukizwa VVU na hivyo kuwafanya kwamba waweze kuwa kwenye muda hatarishi. Lakini namna gani unaweza kudhibiti tatizo hili? Tunazungumzia kutumia wembe ambao mtu ameutumia mwenye virusi vya ukimwi au sindano, vinaweza kuwa ni vyanzo vya kuweza kuambukizana. Lakini watu walioambukizwa VVU kwa nadra huonyesha dalili yoyote katika kipindi cha miaka michache ya awali. Katika kipindi hiki, mfumo wa kinga ya mwili kupambana dhidi ya VVU kwa kutengeneza kinga ili zinazoweza kupambana dhidi ya VVU, kiasi kwamba kirusi hicho hakiwezi kuambukiza seli nyingine. Kwa bahati mbaya, kirusi hiki kina uwezo wa kubadilika kwenda aina nyingine ambayo mwili hauwezi kuitambua, hivyo kulazimisha ulinzi mpya wa kinga mwili ili kupambana na aina mpya ya VVU. Na hivyo mfumo wa kinga huharibiwa kabisa na hawa virus kwa mtu kuathirika na aina mbalimbali za maambukizi. Maambukizi ya VVU hutambulika kwa vipimo cha damu ili kugundua uwepo wa kinga mwili na ya body dhidi ya VVU. Vipimo vinahitajika kutumika, kwa mfano unaweza kutembelea hospitalini kufanyiwa uchunguzi ili upate ushauri na saha wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi. Kinga mwili hufanya kazi, hufanyika taratibu kama kuna uwezekano kuwa mtu aliyeambukizwa VVU anapaswa kufanyiwa vipimo vya VVU pamoja na watu walioko karibu na yeye, kukirudia miezi mitatu baadaye. Kipimo cha VVU mara zote ni chanya kwenye mwezi wa sita baada ya kuambukizwa. Kipimo hushabikia maanishi kuwa mtu huyo hajaambukizwa, vinginevyo awe amepimwa tena angalau baada ya miezi sita baada ya kuwa kwenye mazingira ya kupata VVU. Mara ya mwisho kwa kawaida ukimwi huchunguzwa na kutambuliwa kutokana na uwepo wa upungufu mkubwa wa kinga. Ushahidi huu unaweza kuhusisha yeyote miongoni mwa watu walioko karibu na mtu huyo. Lakini kifua kikuu, pneumonia, vichomi vya mara kwa mara, upotevu mkubwa wa uzito bila sababu ya msingi, vipere na matatizo mengine ya ngozi, homa za uti wa mgongo na homa za mara kwa mara, vyote hivi vinaweza kuashiria kwamba mtu huyu labda amepata tatizo la kuwa na VVU. Na namna hiyo unaweza ukatumia system ya kutembelea kwenye mahospitali mbalimbali ili upate ushauri na saa utakao kusaidia kuweza kudumisha afya yako kuwa imara. Maambukizi ya HIV yameenea kiasi gani? Kila mwaka kiasi cha watu milioni 3 ulimwenguni kote huambukizwa VVU na zaidi ya milioni 2 hufariki dunia.
1: kila nchi ya ulimwengu huu ina watu wenye maambukizi ya VVU. Kirusi hiki huambukiza kila kabila na jinsia, maskini na tajiri, msomi na asiye msomi. Hatimaye watu walioambukizwa VVU watakufa kwa ukimwi isipokuwa kama wanaweza kuendelea kupata dawa zenye ufanisi ama kutumia virutubisho vinavyoweza kufanya afya zao ziendelee kuwa imara. Wakati ambapo ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unaendelea kupambana na idadi kubwa kabisa ya watu wanaoishi na VVU, ongezeko la kasi kabisa la maambukizi mapya kutoka katika Ulaya, Mashariki na Asia ya Kati inaogopesha kuwa mgonjwa mmoja kati ya watatu anatoka kwenye kundi la umri wa miaka 15 hadi miaka 24. Vipi kuhusu chanjo? Pamoja na miaka mingi ya kufanya utafiti na zaidi ya dola bilioni 20 zimetumika ili kufanya utafiti na uchunguzi mbalimbali, lakini kutumika ili kutengeneza chanjo, wanasayansi bado hawajafanikiwa. Watu wanawezaje kujilinda dhidi ya kirusi hiki? Maambukizi mengi ya VVU hupatikana kupitia kujamiana na mtu aliyeambukizwa. Wengi hupata kutokana na kuchangia sindano, bomba za sindano na wavutaji wa madawa ya kulevya walioambukizwa kwa maelekezo vitu vya madawa ya kulevya. Tafadhali angalieni katika mambo haya, inaweza kukusaidia kuweza kujikinga. Vipi kuhusu watoto? Katika tamaduni nyingi za Kiafrika na zisizo na za Kiafrika, kuepuka tendo la ndoa si swala la uchaguzi kwa watu wengi. Kuolewa wakiwa hawajafanya uchunguzi ama vipimo kamili ni moja ya kitu kinachochangia kuendelea kuambukizana kwa virusi hivi. Ndoa nyingi bila ridhaa. Hata wengine katika familia mbalimbali unakuta familia zinalazimisha mtu aolewe na mtu ambaye yawezekana amefisha mke bila wao kumpima, bila kumfanyia uchunguzi. Hivyo inasababisha mtu huyu kupata virusi na kumwambukiza mgeni wake aliyeingia pale nyumbani. Bila ridhaa, hata wale ambao hawajaolewa mara nyingi hawatarajiwi kujisalimisha kwa madaktari kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na vipimo. Kwa wanaume wakubwa na wenye uzoefu wa kimapenzi ambao huambukiza VVU na magonjwa mengine ya zinaa, wale wanaojaribu kushawishi utumiaji wa vizuizi mara nyingi hukabiliana na ukatili au kukataliwa au vyovyote viwili. Je, hakuna tiba yoyote iliyopatikana? Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii, wanasayansi hadi leo wamegundua kuwa muunganiko wa madawa ya aina tatu yakitumika pamoja mara nyingi katika kidonge kimoja yanaweza kuchelewesha kwa muda mrefu ukimwi wa kirusi cha VVU kinachobadilika mara nyingi, na hivyo kumfanya mtu wetu aweze kuendelea kuishi bila kuwa na changamoto. Kwa ninachotaka kukushauri msikilizaji wangu kwamba VVU inaweza kuzuilika kwa wewe kuamua kuwa na tahadhari. Kwa miaka mingi ni muhimu kabisa kuwa madawa haya yatumiwe kama ratiba ya dozi inavyoelezea. Kama dozi zilivyoelezea, ufanisi wa dawa hautadumu kwa muda mrefu. Madawa haya yatolewayo kwa maelekezo ya daktari mara nyingi hujulikana kama ARV, na yanavyozidi kuongezeka upatikanaji wake katika maeneo mengi, nchi nyingi zina program ambapo madawa ya ARV yanaweza kupatikana kwa urahisi na kwa bei ya chini ya bei halisi. Pamoja na kuwepo kwa madawa haya, bado mtu anaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi kwa urahisi, maana bado dawa za kutibu kabisa ama kuzuia ukimwi bado hazijapatikana kabisa. Kwa hiyo ukimwi bado ni tishio. Nini kinasababisha tishio hilo kuendelea kuwa kubwa? Ni ugonjwa huu wa ukimwi wenyewe, jina lake lenyewe ulikuwa na ni wakufisha kweli kweli. Watu wanaogopa wanaogopa ugonjwa huu kwa sababu ya asili yake ya kutokupona. Kutokana na kujamiana, watu wanapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi kuliko njia nyingine zote za maambukizi. Lakini njia ya kujamiana na mtu ambaye aliambukizwa ni njia mojawapo ambayo imesababisha ugonjwa huu kuendelea kuwa tishio kwa familia nyingi na jamii nyingi za Kiafrika. Hivi ugonjwa huu ni nani ambaye hajaguswa na tukio hili? Ngoja ukumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania na ni virutubisho vya ajabu vya kushangaza. Kama uko Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru, ofisi ya Kasuru, unaweza kuchukua namba hii ikusaidia kama unatamani kufika ofisini kwetu kwa kesho. Ni namba ni 0637 0637 021 518 0637 021. Kama hii haipatikani, tupigie kwa namba ile ya pili ambayo ni 0743 589 170. Hiyo namba iko hewani kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. 0743 589 170. Kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, namba nyingine kama hiyo haipatikani, hiyo ya kwanza, piga hii ya pili ambayo ni 0673 0637 021 518 0637 halafu 021 518. Hiyo ni namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru. Kumbuka kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, kitabu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Bado zipo kopi chache ambazo unaweza kuzifikia hapo kwa bei ya shilingi 15,000 chenye maelezo mbalimbali ya magonjwa mbalimbali na namna ya kujitibu na magonjwa hayo. Kiko pale kitabu hicho kinachoelezea kwa ufanisi na undani wa magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kutumia limau, namna unavyoweza kutumia tangawizi, namna unavyoweza kutumia maparachichi, unavyoweza kutumia mbegu za maparachichi, unavyoweza kutumia mkaa, unavyoweza kutumia, yani ugonjwa wowote unaokutatiza unaweza kujitibu kupitia kitabu chetu kinachouzwa shilingi 15,000 kinachopatikana pale Waberoya Clinic kwenye vituo vya ofisi zetu. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, namba yetu ya simu ni 0618. Kama una swali unataka kunitumia message, nitumie kwa namba hiyo 0618 292 044. Andika namba hii vizuri, 0618 0618 292 044. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu kwamba ni nani katika familia yenu ambaye hajaguswa na janga hili la ugonjwa wa ukimwi? Kwamba mimi kwenye ukoo wetu toka ukimwi uliingia hakuna hata mmoja aliyekufa, hakuna hata mmoja aliyeambukizwa, hakuna hata mmoja aliyepitiwa. Na kama hakuna, basi ushukuru Mungu. Lakini wengi ni wahanga wa janga hili la ugonjwa wa ukimwi na limeleta changamoto kubwa kwa familia mbalimbali. Na watu wengi wameshindwa kuendelea kuishi kwa sababu ya wasiwasi wa ugonjwa huu wa ukimwi. Na ugonjwa huu wa ukimwi ukija kwenye tiba za mimea, namna gani unaweza kudhibiti? Kwa mfano, imeonekana kwamba sasa hivi vidonge vya ARV ambavyo vimekuwa vikizaminiwa na mashirika mbalimbali ya Turkey AIDS na mashirika ya UN mbalimbali yamekuwa kidhamini hivi vidonge viweze kupatikana kwa urahisi. Sasa vimeanza kuadimika polepole na vinapotea kidogo kidogo. Sasa unafanyaje kama tayari umeshaathirika? Ziko njia za kuweza kupata ahueni wewe mwenyewe kwa kujitengenezea virutubisho vinavyoweza kufanya mwili wako kuwa na kinga ambayo tunaita ni high. Nishakwambia kwamba kwa mfano kama una tatizo la ukimwi na umesumbuliwa sana, mmea ule ambao umeandika kwenye Biblia yako, kitabu cha Kutoka sura ile ya 15, fungua Biblia yako kama iko karibu, ile Biblia sura ya, na ukiona kitu kimeandikwa kwenye Biblia, ujue Mungu, nishakwambia, ndio mwanasayansi mkubwa kuliko mwanasayansi mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu akieleza juu ya jambo fulani, ujue jambo hilo ni halisi na ni nzuri sana. Ukisoma ile kitabu cha Kutoka 25, tuanzie aya ya 22. Nisa Musa akawaongoza Israeli waende mbele toka bahari ya Sham, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Sikiza msikilizaji wangu, mti huu, acha kabisa, kisayansi unaitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera una ingredients za aina nyingi sana, una vitamini nyingi sana. Kana kwamba itoshi, Moringa oroifera una uwezo kutoa zile alkaloidi zake na saponizi zake na steros na sterolini zake, zikaingia kwenye kupambana na changamoto za kinga ya mwili wa binadamu, na binadamu akarudi kuwa nomo. Nishawahi kusimulia kisa cha rafiki yangu aliyekuwa kule Sikonge, Tabora, ambaye mke wake alinipigia simu jioni kama saa hii, akaniambia, tabibu, mume wangu tumeambiwa nirudi nyumbani nikasubirie afe, maana kinga zake zimekuwa low kabisa, hawezi kutumia kitu chochote na hawezi kumeza kitu chochote, ana vidondo mdomoni na mwili wake umedhoofika, ana hali mbaya mpaka anachanganyikiwa, sijui nitabakije na watoto peke yangu. Nikamwambia, una uhakika anaweza kafika asubuhi? Akaniambia anaweza kafika. Nikamwambia, kifika asubuhi wewe amka mapema kabisa, muache kitandani ili mradi umeona amebaki mzima, uje uchukue dawa fulani hapa ofisini kwangu. Yule mdada akachupiga moyo konde. Alfajiri na mapema kaamka, akaja pale Waberoya nyumbani nani ofisini kwangu, akakuta sijafika, akanyoka akaja nyumbani kwangu pale Tabora la nyumbani kwangu, akanikuta. Nikamwambia nimeshamtengenezea huu mti unaoitwa Moringa oroifera. Nishakwambia mti huu kitengeneza, hata kama una mgonjwa ndugu yako amedhofika, mwili wake hauna nguvu na amenyongonyea na ameishiwa nguvu, majani ya mti wa Moringa oroifera, rafiki yangu, ni dawa ya kustajabisha kwenye kinga ya mwili. Wanasayansi wamefanya utafiti kwa gundua ya kwamba mti huu kwa Kiswahili unaitwa mti wa mronge. Nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha. Mti huu ni mti wa ajabu sana kwenye kinga. Ukichukua majani ya kiwango cha kilo moja ya mlonge, chemsha maji lita 5. Yakisha chemka, chukua ile pressure cooker. Weka yale majani ndani ya ile pressure cooker, harafu mwaga na yale maji mle ndani, harafu funika kabisa hewa isitoke nje mpaka yatakapopoa yakiwa mle ndani ya ile pressure cooker. Yakisha poa yale maji, chukua sasa yachuje vizuri. Harafu mpatie mgonjwa wako ambaye hata haongei, ana vidonda mdomoni, anashindwa kuongea, mwili umeisha nguvu, ameshindwa kutembea, akitumia kikombe kimoja asubuhi cha robo lita. Yaani kikombe kile cha chai, kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni. Akanywa vikombe vitatu kwa siku. Kwa siku 3 ya 4, msikilizaji wangu, atatembea. Hiyo ni tafiti za ukweli na za kushangaza. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya tunda la moraraba miriobaran. Hii inayotengeneza juisi ya matumaini. Hii inayokuambia inaitwa hope juice. Yaani kama una changamoto za HIV virus, umeshindwa kumeza dawa yoyote, una vidonda mdomoni, mwili wako umedhoofika, hali yako ni mbaya, unakwenda huku na kule kutafuta tiba, madaktari wanakuambia dawa zimetuishia, hatuna sasa, hatujapewa tena msaada ambao tulikuwa tunapokea kutoka kwa wazungu. Wacha ni kuchekeshe na ni kushangaze, usikate tamaa. Moringa oroifera inafanya kazi vizuri. Na nisha kuambia, hata ukichukua vile vijiti 10 vya Moringa oroifera vyenye wastani wa kidole gumba chako ama kikubwa zaidi kidogo hapo, au vyenye ukubwa sawa sana mkono wako, vijiti 10 vyenye urefu wa nusu futi, ukavifunga kwenye kamba alafu katumbukiza kwenye maji ya kunywa, Halafu kama unakunywa hayo maji, wacha nikuchekeshe na nikushangaze. Maji yale yanarudi kuwa pure natural water. Yani maji ya kiasiri ambayo inaua bakteria wote. Hiyo ni dawa ya kushangaza na inafanya maji yako yarudi kuwa normal ya kawaida ya kiasiri. Ndio kazi ya hii kirutubisho. Kwa hiyo ninachotaka ni kushangaza na nikuambia rafiki yangu ya kwamba usikate tamaa. Lakini ukienda kwenye hatua ya pili, huu mti niliyokuambia unayoitwa Mraraba Miriobarani, tunda lake linalotengeneza ile hope juice pale wa Beroya Clinic, ambayo wiki hii iko kwenye offer. Njoo uchukue. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050, kuanzia kesho ukija kuchukua utaikuta lita 5, badala ya kulipa 1,050 utalipa shilingi 35. Wiki hii iko kwenye offer. Kama uko Kasuru, nenda ofisi yetu ya Kasuru. Kama uko hapa Kigoma mjini, njoo ofisi yetu. Kama uko kule Mpanda, eneo la Katavi na unatupata kupitia radio hii, nenda Mpanda stand, kwenye stand ya zamani. Pale kuna kituo chetu cha Waberoya Clinic. Pale kuna tabibu anaitwa Mary, atakuhudumia vizuri kabisa bila tashwishi yoyote, atakupatia dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035. Lakini pia kama uko na hiyo juisi ukianza kuinywa, kama ulikuwa unaumwa visigino, kama ulikuwa unakosa choo, kama ulikuwa unakosa usingizi, kama ulikuwa unasikia maumivu ya viungo, kama ulikuwa unasikia mwili kuuma, kama ulikuwa unasikia kuchoka choka, kama ulikuwa unasikia mwili kuishiwa nguvu, wacha ni kushangaze ni kuambia msikizaji wangu. Wanasayansi wanasema kwamba hii ni boosting immunity power. Kwamba ina uwezo wa kufanya mwili wako urudi kwenye nguvu za kiasili kwa 100%. Ifanye kuwa tu juisi yako pale kwa kutumia mara kwa mara. Kana kwamba itoshi ile juisi, tumeamua kutengeneza na ile poda ya unga ambayo inadumu muda mrefu sana. Unaweza kama unaweka kwenye chai. Unaweka kama majani ya chai unavyokorogea, unakorogea kwenye chai. Chai yako inakuwa tamu, nzuri, yenye virutubisho vilivyosheheni, yenye kuleta nguvu na afya njema na mwili wako kuwa strong bila shida yoyote. Hope juice ni kitu cha ajabu sana. Hope juice ni juice ya matumaini kweli kweli msikilizaji wangu. Inaongeza immunity, inaongeza kinga ya mwili na inazuia kuzeeka haraka haraka. Inatengeneza new cell ndani ya mwili. Inapambana na bakteria wa aina mbalimbali na inapambana na virus wa aina mbalimbali. Yani virusi vya magonjwa mbalimbali inapambana navyo hiyo hope juice. Kwa hiyo itakufanya kinga yako iweze kuendelea kuwa strong na kufanya immunity yako iendelee kuwa strong na kufanya mwili wako kuendelea kuwa na nguvu za kutosha za kiasili. Ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama hujafika Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, njoo kesho asubuhi. Upate ile dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035, dumu la lita 1 badala ya shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Iko kwenye ofa kwenye siku hizi 2-3 za ofa. Tembelea pale Waberoya Clinic. Nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba usichelewe. Kesi kama una changamoto ya HIV usikate tamaa. Lakini pia kuna wengine unakuta kwamba wanatumia kitunguu saumu. Tengeneza juisi ya kitunguu saumu, ichanganye na aloe vera, weka na asali, halafu weka na hayo majani ya moringa aloe vera. Ukitengeneza hiyo juisi ina kazi kubwa ya kuongeza immunity ya kinga ya mwili na kublock virus wasishambulie mwili kwa kasi, wanapunguza kasi na kuanza wengine kutoroka ndani ya mwili na kuachia ngazi ndani ya mwili. Kana kwamba itoshe una sayansi kwa gundua mmea mwingine wa ajabu kule Afrika Kusini, chuo kikuu cha Copperbelt, chuo cha mimea. Wamegundua mmea mmoja wa ajabu ambao unaitwa Hypoxis hemerocaridea. Hypoxis hemerocaridea ni jamii ya kiazi. Kiazi hiki hakipatikani India. Kiazi hiki hakipatikani Ulaya. Kiazi hiki kinapatikana Afrika. Hasa ukanda wa baridi kali kama kule Iringa, kule Mbeya, kule Njombe, ndiko kinapatikana kwa wingi kiazi hiki. Kina ukifika pale Waberoya Clinic, tunatengeneza kirutubisho chake kinachoitwa Omega 1. Tunatengeneza pia kirutubisho kingine kinachoitwa Zamivu. Kwa sababu inapambana na changamoto mbalimbali, ndio maana tunatengeneza virutubisho hivyo ili vikusaidie wewe mtu wetu unayetembelea kwenye vituo vyetu kwa afya bora makini sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako kwamba Hypoxis hemerocaridea ni scientific name, ni jina la kisayansi la mmea huu, ambalo mmea huu una uwezo wa kupambana na changamoto za kinga ya mwili wako ya aina yoyote. Kama ukianza kuitumia hiyo kiazi kinafanya kazi ya ajabu. Watu wenye tatizo la mgongo utapona. Wenye tatizo, na hii tunaichanganya mara nyingi kwenye opu juisi kwa sababu ya ingredients yake ilivyo na manufaa makubwa na namna ambavyo inatengeneza immunity yako kuwa na nguvu ya ajabu. Kwa hiyo unakuta kwamba tunachukua vitu mbalimbali ambavyo vinatengeneza hii hope juice, tunakwenda humle ndani, tunaenda tunaweka kitu kinachoitwa radish. Radish inasaidia sana kuongeza uwezo wa upeo wa macho kuona vizuri. Kana kwamba itoshi, tunaanza kuweka mle kitu kinachoitwa tunaweka mle ndani kinaitwa kitunguu maji. Halafu tunaweka kitunguu saumu, halafu tunaweka limau, halafu tunaweka hypoxis ya merocaridea, halafu tunaweka vitu mbalimbali, tunasaga kwa pamoja, tunavitengenezea kwenye ile juisi. Mtu ukiinywa unakuja kukuta kwamba kama ulikuwa na tatizo la mgongo, ulikuwa na tatizo la kiuno, ulikuwa na tatizo la macho kuona vizuri, ulikuwa na tatizo la masikio, ulikuwa na tatizo ya moyo, ulikuwa na tatizo la mapafu, ulikuwa na tatizo la kikohozi, ulikuwa na tatizo la kibofu cha mkojo, ulikuwa na tatizo la njia bawasiri, sikiliza ni kwambie msikilizaji, tatizo lako linaanza kutoweka polepole kwa uhakika, na utashangaa sana. Kama umetembelea Oberoi Clinic, utatupa ushuhuda hapa. Kama una dakika, unaweza kutupigia simu ukatuambia kwamba baada ya kutembelea Oberoi Clinic umepata faida gani, umeona faida gani. Je, baada ya kutumia hiyo hope juice umeona nini kimekupata, na umeona mafanikio gani na mabadiliko gani uliyoyaona? Utatuambia. Namba zetu za simu za kupiga nimekuambia ni 0618 292 044. Kesho nimekuambia hope juice iko kwenye offer lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50, yani unaipata kwa shilingi 35. Lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo wewe njoo na shilingi 8,000 yako upate lita 1, njoo na shilingi 10,000 yako, 35,000 yako upate dumu la lita 5. Itakusaidia sana msikilizaji wangu kwamba hii hope juice inasaidia sana watu wenye matatizo mbalimbali. Hata kama hauna HIV, hata kama hauna ugonjwa mwingine, lakini una tatizo labda la kikohozi sugu, mtoto wako anakohoa sana, nenda kainywe hii hope juice, kachanganya na asali, ifanye kuwa chakula cha familia. Itakusaidia sana. Watoto, watu wazima na watu wote ndani ya nyumba watabaki wanashangilia. Kama una swali unatamani kuniuliza, nipigie sasa hivi kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Huyu anatuma message mwingine, anasema kwamba napongeza sana kipindi chenu, nimekuwa msikilizaji mzuri nikiwa nakisikiliza mara kwa mara, kwa kweli kimenisaidia kupata vitu vingi na kuelewa vitu vingi vya kiafya. Asante sana kwa kutuma message yako, Mungu akujalie neema. Haya, kuna huyu mwingine anasema niko Mruzeze, nimewahi kutembelea Oberoi Clinic, nilipata hiyo hope juice ikanisaidia kunifanya nilikuwa ninakosa choo na nikaanza kupata choo vizuri sana. Mungu awabariki sana watu wa Oberoi. Asante sana, Mungu ametubariki kwa kweli. Hatuna shaka, tunakushukuru kwa neema yako ya kutupigia ama kututumia message. Haya, mwingine hapa ametuma message, anasema Dr. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Kwa kweli Mungu anazidi kunibariki na ninashukuru kwa kunisikiliza kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Nauliza vipimo vya mwili mzima ni shilingi ngapi? Okay. Haya, vipimo ukifika pale ni shilingi 10,000 tu. Ukifika hapo ni shilingi 10,000 tu, wala hayahitaji pesa nyingi. Haya, kuna huyu mwingine hapa amenitumia message tena sana. Dokta, naitwa Mika, nakaa Kigoma mjini. Nasumbuliwa na jicho. Njoo kesho asubuhi pale Oberoi Clinic niliangalie, nikwambie tunaweza kutukalitibuje. Tuna virutubisho mbalimbali vilivyo na uwezo wa kupambana changamoto za macho yanayochoma choma, macho yanayotoa machozi, macho yanayoumiza, macho yanayouma. Vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana. Kumbuka namba yetu nimekutajia ni 0618 292 044. Unaweza kutupigia kwa namba hiyo tukaweza kuongea na wewe bila shaka yoyote, au ukatumia message yako hapa tutaisoma moja kwa moja. Huyo mwingine anasema kwamba tabibu, mimi kwa kweli ninashukuru, Mungu awajalie neema. Asante sana. Haya, huyo mwingine sana, naomba unitumie kwa message namba yako. Oh, pole sana, si hiyo tayari ndio ndo namba yangu uliotuma nayo message. Ndio yenyewe kabisa, wala hahitajiki nyingine. Haya, mwingine hapa ananitumia message anasema kwamba tabibu, mimi ninashukuru sana. Nimekuwa nikisikiliza vipindi vyako, nimefurahi sana. Asante sana. Kwa hiyo daktari, hapo hope juice inaweza kutibu gono. Ndio, inatibu vizuri sana. Ikisaidiana na chosen, inamaliza kabisa kwa haraka bila tashwishi yoyote. Inafanya kazi vizuri sana hiyo hope juice. Mwingine hapa nasema, daktari, nasikia tiba zenu ziko vizuri. Nauliza, huwa mnapima mnapima sio nyota? Hebu utuma message vizuri rafiki yangu. Naitwa Sound Joseph, nipo Ilagara. Asante sana. Waambie watu wa Ilagara watembelee Beroya Clinic, watapata tiba nzuri sana ya hope juice na virutubisho vingine vyote. Watu wenye tatizo la ganzi, wenye tatizo la sukari, tuna kirutubisho kicha hope juice ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya watu wenye tatizo la kisukari. Inafurahisha, inaleta mafanikio mazuri. Halo? Halo, halo. Naona huyu, ukipiga simu msikilizaji, ukiona tumepokea namba yako ya simu, zima redio mara moja. Usipende kujisikiliza kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio, tutashindwa kuelewana na tutashindwa kuongea na wewe. Kwa hiyo jitahidi, zima redio yako mara moja ili tuongee na wewe moja kwa moja kupitia simu yako. Sio ujisikilize kwenye redio. Hapana, itatuletea shida. Dr. Shukran sana kwa elimu unayotupatia. Ni kweli Mungu atubariki sana. Tunauliza tatizo la okay, tuende kwa huyu ambaye anapiga simu. Hala.
2: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Niko Kigoma mjini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani mamangu?
2: Mimi swali langu ni kwa jana nilipiga simu nikapokelewa na mtu huko Kigoma pale karibu na maeneo ya benki.
1: Sawa.
2: Ila nilitumia namba ambayo inaishia kama 51.
1: Si umepata hii ambayo umeongea na mimi moja kwa moja? Hii ndio uwe unapiga, hii ndio ya ofisi moja kwa moja hapa Kigoma mjini.
2: Haya. Ndio, na mimi nilikuwa nauliza huko maeneo gani?
1: Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini.
2: Stesheni Gungu au wapi?
1: Stesheni ya treni.
2: Ah.
1: Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Ukifika hapo tu uliza tu, naenda wa Beroya Clinic au mabodaboda walioko hapo stesheni, wote wanapajua, wanaweza kukuleta au wakakuonyesha tu, ni karibu tu hapo, natembea hata kwa miguu.
2: Haya. Mimi nilikuwa najua kwamba ni pale Nazareti kwa sababu nilipokuwa nasikiliza hapa kwenye kipindi cha redio.
1: Hapana.
2: Na mimi nilikuwa na shida ya kuuliza tiba ni shingapi.
1: Nimekuambia hope juice yenyewe kwa hiyo iko kwenye dozi ya shilingi 35,000 na kuendelea. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,500 utalipa shilingi 100,000, ambayo dozi hiyo kiinywa kwa muda mrefu itakusaidia sana kurekebisha matatizo yako yote yanayokusumbua ndani ya mwili. Maana napambana na changamoto mbalimbali.
2: Haya, asante.
1: Karibu sana mamangu.
2: Asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tuko hewani moja kwa moja hapa kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Aya, mwingine hapa anasema, tabibu, naitwa John, nipo Ujiji, nina mgonjwa anapolala na hawezi kuongea, pia mwili mzima haujiwezi, anaweza kumsaidia dokta? Yani huyo ukimchukulia hii hope juice inaweza kumletea matumaini mapya na mwanzo mpya, maana ina ingredients na vitamini na vinilishe vinavyoweza kumfanya arudi kuwa na afya njema. Dokta samahani, nauliza hiyo matunda ya mlonge. Sijazungumzia kwamba kuna matunda ya mlonge, nimesema kwamba matunda, kuna tunda linaloitwa moraraba miliobara linalotengeneza juisi ya matumaini, linalopatikana inayopatikana pale wa Beroya Clinic. hiyo juisi yake inatibu magonjwa mbalimbali na inaongeza kinga na immunity ya mwili na inazuia na kupambana na magonjwa mbalimbali yanayoweza kuleta usumbufu katika mwili wa binadamu. Ndio kazi ya Hope Juice, hiyo juisi ya matumaini. Inaweza kutibu tatizo la kwikwi, hiyo Hope Juice ndio. Yani kama una tatizo la kwikwi anza kucheka, maana hiyo Hope Juice inatibu kwikwi vizuri sana mpaka unaweza kufurahi ukashangaa. Mke wangu ana mimba, lakini kuna wakati anapotea anakuwa kama hana mimba. Nikushauri tu njoo mchukulie Hope Juice. Hope Juice inarekebisha tatizo la nyonga zinazoficha mtoto, inarekebisha matatizo ya mfumo wa uzazi kama umekaa vibaya, itakusaidia kufanya mtoto azaliwe akiwa na akili zenye akili bila tashwishi yoyote. Lakini pia mwingine hapa nasema mimi kila nikifika Waberoya huwa napotea. Unapoteaje? Nimekuambia tuko hapa maeneo ya stesheni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Wewe usipende kutembea ukiwa kama utaki kuongea na watu. Salimia watu waulize jamani kuna huduma nimeisikia inaitwa Waberoya Clinic. Waberoya Clinic iko sehemu gani maeneo ya stesheni hapa? Watakuonyesha. Hao mabodaboda ni werevu, wanajua vitu vingi hapa mjini. Kwa hiyo usitembee tu ukiwa unatembea barabarani unatutafuta kama mtu anayetutafuta. Andika namba yetu. Namba yetu nimekwambia ni 0618. Hiyo ni namba ya Kigoma mjini ya Waberoya, 0618 292. Na hata ukitaka kupiga upige hiyo hiyo 0618 292 044. Hiyo itakusaidia sana kuweza kufika ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Butoki kutoka Zeze.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu. Okay. Naona huyu alikuwa anataka kujitambulisha kwamba mtoto anatoka Zeze huko. Haya, sawa. Dokta, mimi na mtoto aliyetoboka moyo. Wewe njoo Waberoya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana. Halo. Halo. Ya
4: bali.
1: Salama, habari ya usiku?
4: Salama.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Ongea na Selemani kutoka Kagera Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Selemani.
4: Mimi nafurahi kipindi chenu.
1: Asante sana.
4: Ila mimi matatizo ya misuli kwenye miguu, kila muda nikilala huwa inanibana.
1: Hiyo kesi ukifika Waberoya unaweza ukapona mpaka ukacheka Selemani.
4: Sawa, kesho Mungu akipenda.
1: Karibu sana.
4: Ah.
1: Asante, usiku mwema na baraka tele. Msikizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Huyu mwingine anasema mimi na mtoto aliyetoboka moyo na moyo ulipanuka, je, dawa ipo? Wewe mlete tu. Mimi nikimuona nitakwambia huyu ataponaje. Mungu atatupa neema, maana sio lazima tujibu maswali mengine. Kesho tutakuwa na semina ndogo kuanzia mida saa 2:30 pale mpaka saa 3:30. Kwa hiyo kama utawahi utakuja kupata elimu inayoelezea nini tunachoweza kukifanya kwa changamoto ambayo hatuwezi kuizungumzia hapa kwa mapana na marefu. Lakini ukifika pale utapata kasemina yako katakusaidia sana. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya usiku?
5: Nzuri. Mimi sana nauliza pia kwa mtu ambaye hajapata mimba akiwa na miaka kadia 9, anaweza akapata na huduma ya mandia uzazi?
1: Ndio, huduma za uzazi ndio kazi yetu kubwa, na hiyo Hope Juice inafanya kazi vizuri sana kwenye uzazi mamangu. Kijana naye hapo ofisini kwetu tunaweza tukampatia huduma hiyo vizuri mpaka akafurahi akacheka na kucheka.
5: Ndio.
1: Eh.
5: Kwa mtoto naye ambaye hana hana nguvu kwenye mwili wake, kwanza kwenye mikono hadi kwenye miguu.
1: Ndio haya naelezea, dawa inayoongeza nguvu moja wapo ni hii hope juice. Wewe mlete tu uje naye.
5: Haya.
1: Asante sana.
5: Na kuna mtoto kwa, kuna muda ambao unakuta na machozi usoni akiwa hajapigwa.
1: Wewe mlete ofisini. Ukimleta ofisini mama, itakuwa ni rahisi kuongea, nikimuona mimi mtabibu kuambia huyu tunafanya hivi, huyu tunafanya hivi. Lakini kwenye simu hapa ni kwa ajili ya kuelekezana tu ofisini. Kwa hiyo ukisema kwamba nikuelezee huyo nitamfanyaje, ni vigumu maana simuoni.
5: Haya sasa.
1: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Haya, huyu amerudia kutuma message zake mara mbili mbili. Pole, tuma message mara moja tu, tutaiona. Ninawasikiliza kwa makini na kwa muda mrefu nimekuwa nikiwasikia. Halo, habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Halo,
1: zima redio yako.
6: Una mgonjwa?
1: Zima redio.
6: Nina mgonjwa.
1: Mzee, hivi Kiswahili changu ni kigumu wapi? Kiswahili ni kigumu wapi? Atuelewani? Zima redio ili tusikilizane. Zima redio.
6: Mbona niko mbali na redio?
1: Yaani nadhani wewe atuelewani. Nimekuambia zima redio. Kizima redio inakuwa rahisi mimi kukusikia vizuri kwa ufanisi mkubwa kuliko ukifungulia redio alafu unataka kujisikia redioni, alafu unisikie na mimi, tatizo lako litaendelea kuwa kubwa, hatuwezi kuelewana. Kwa ukitaka tuelewane, zima redio kabisa, halafu unisikilize kupitia simu yako. Usipende kunisikiliza kupitia redio yako. Tafadhali sana. Halo?
6: Halo?
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Nazia na Samson yuko kutoka Mvye.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, rafiki yangu.
6: Asante. Mimi bwana.
1: Ndiyo.
6: Mke wangu aliwahi kupima hospitali akagundulika kuwa na uvimbe kwenye njia za uzazi.
1: Hiyo kesi ukifika nayo Waberoya Clinic, tuna kidutubisho kinaitwa Omega 5, kina fight kuclear kabisa na kuondoa kabisa tatizo hilo na kumfanya arudi kwenye normal range ya kawaida.
6: Aha, lakini hata hivyo anakuwa na maumivu ya tumbo, yani sijindo tatizo lenyewe linasababisha.
1: Mzee wangu, nimekuambia ukifika ofisini kwetu kesi yake inatatuliwa vizuri sana. Sijui kama Kiswahili changu ni kigumu kweli. Ndio nimekuambia kirutubisho kinaitwa Omega 5 kinakiria hayo matatizo yote yaliyo kwenye mfumo wa uzazi na kufanya kwamba mama arudi kuwa normal na arudi kuwa wa kawaida mpaka wewe unamfurahia.
6: Aha.
1: Kwa hiyo yeye ni kumleta ofisini kwetu.
6: Basi asante.
1: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
6: Haya.
1: Msikizaji, endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, tunaweza tukapokea moja kwa moja. Halo. Salama, tunaongea na nani, kutoka wapi? Simu yako naona iko chini, sauti iko chini sana, sikusikii kabisa.
7: Nakupata mimi.
1: Da, sijui nifanyeje, maana simu yako haisikiki kabisa hapa. Na kusikia sauti kwa mbali sana. Hebu ongeza sauti.
7: Hello.
1: Nakupata. Asante sana, umesema uko Unguruka.
7: Unguruka Lilindia.
1: Karibu sana, una tatizo gani mkwangu?
7: Na watoto wanasumbuliwa na kukojoa kojoa.
1: Hiyo ukifika Waberoya tuna kirutubisho kinachoitwa
8: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
9: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
10: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
11: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7.

mwenza wako wewe ambaye una mwenza, lakini kama uko single anamaanisha uko mwenyewe, huna mahusiano au una mahusiano lakini bado ni ya uchumba, basi tulia utusikilize kwa utulivu kabisa kuongeza ujuzi kabla haujaingia kwenye swala zima la ndoa. Leo msikilizaji uko na Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rokolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Usiku wa leo msikilizaji, na tamani ukae kwa utulivu kabisa tupate kujifunza. Tuko naye mwalimu Samuel Matole usiku wa leo. Msikilizaji, nakumbuka tu shiriki wako ni wa msingi sana na kupenda sana hapo ulipo. Natamani uendelee kututegea sikio siku zote kusikiliza mafundisho tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanafundishwa na walimu hapa Radio Joy. Msikilizaji, una swali lolote, una maoni, tutumie kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190, 0768 150 190. Nimekuambia niko na mwalimu Samuel Matole, mwishoni atakutajia namba yake. Kama una swali binafsi unatamani kumuuliza akujibu peke yako, unatamani kuzungumza naye mawili matatu, unatamani labda mahusiano yako yalikofika, unahitaji ushauri kati ya wewe na mwenza wako, basi atataja mawasiliano yake mwishoni, utaandika na unaweza kumtafuta kwa wakati wako nje ya kipindi. Lakini una swali lolote unatamani alijibu hapa, basi unatuma kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Nuru ya mahusiano msikilizaji. Lakini kumbuka tunapatikana mitandao ya kijamii, tunapatikana Facebook, tunapatikana Twitter kwa X, zamani Twitter hiyo, tunapatikana Instagram, tunapatikana YouTube pia kwa jina la 90.5 Joy FM. Tunapatikana pia nje ya masafa yetu ya 90.5, tukimaanisha unaingia kwa tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. msikilizaji, ni sio mwingi sana wa kuongea, tuanze naye. Huyu hapa ni Bahati Bukuku, anakuambia amewazidi wote.

0: kibukufu anakwambia amewazidi wote, huyu peke yake amewazidi. Amewaona warembo wengi sana, lakini mmoja tu amewazidi na akamfanya kuwa mwenza wa maisha. Msikilizaji, ametufunga. Tutasema leo mbona hivyo? Leo tuna mada nzuri kabisa. Mada yetu inasema ndoa. Tutazungumza kwa ujumla faida za kuwa kwenye ndoa. Tutaangalia kwa ujumla wake ndoa. Na tuko naye Mwalimu Samuel. Mwalimu, habari za usiku?
1: Ni njema kwa kweli.
0: Habari za kushinda mpaka tumeiona siku nyingine mpya?
1: Za kushinda zimekuwa nzuri. Mungu ametusaidia.
0: Sasa
1: tunaiona siku nyingine tena. Mambo yameenda vizuri.
0: Tunazungumzia ndoa.
1: Yeah.
0: Ndoa. Tuna ujue ndoa ni herufi ngapi? 4.
1: Almost kama
0: 4. 4 inakuwa imekamilisha, lakini tukiangalia kwa ujumla yake ni ndogo sana kwa herufi kulitamka, lakini limebeba dhana kubwa sana. Ni kama neno asante au samahani. Maneno machache sana, lakini yamebeba ujumbe mzito. Tunapozungumzia swala zima la ndoa, tunakuwa tuna maana gani ili tuseme tu kwamba hii ni ndoa? Inakuwa imebeba vitu gani au inakuwa imekamilishwa vipi ili kuitwa ndoa? Maana kuna watu sasa hivi tumekutana leo, na baada ya kukutana tukabadilishana namba za simu, kesho tukaanza kuishi. Tunapozungumza ndoa tunamaanisha nini?
1: Okay, asante. Kwanza niseme madai ya ndoa, kama ulivyotangulia kusema, ina herufi chache. Ni kutamka ni rahisi, lakini kuna mambo mengi sana sasa hivi yamekuwa yanaendelea.
0: Sawa.
1: Kuhusiana na swala zima la ndoa, na tutajikita kueleza ndoa ni nini hasa. Aidha, ndoa ilikusudiwa kuwa nini, hata kama kwa sasa pengine inaweza kubeba sura tofauti au kuwa na taswira tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lakini haiondoi uhalisia wa vile ambavyo ndoa ilikusudiwa kuwa. Sasa leo hii kuna watu wengi wanaogopesha watu kuhusu ndoa. Kuna watu wametoa tafsiri ambazo sio sahihi kuhusu ndoa. Yani kwa namna ambavyo ndoa inazungumzwa kwa mtazamo hasi, ni kama watu wanaiona ndoa sasa kama kakifungo fulani kwa maisha. Yani kwamba ukiingia, umeingia gerezani, na huko ulikoenda kutoka kwake ni ngumu sana. Kwa hiyo ni kama ikija dhana ya ndoa kwenye fikra za watu wengi, wameanza kuiona kama ndoa sehemu ya mateso. Yaani ukikosea tu basi, yani mambo, kila kitu yamevurugika. Kwa tunakuwa na mtazamo fulani hivi ambao sio mzuri. Na ndio maana ni vizuri msikilizaji apate nafasi ya kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho tunapoeleza dhana hii ya ndoa. Sasa unapoongelea ndoa, inaweza kueleza katika tafsiri tofauti tofauti. Ndoa ni, kwa sababu swala la ndoa linabeba muktadha wa kidini, unabeba muktadha wa kijamii zisizo na dini, lakini pia ndoa inabeba muktadha wa nchi husika au serikali husika, mtu ambapo anatokea. Sasa nikianza na tafsiri ya ndoa kwa muktadha wa kwa mfano kwetu hapa Tanzania, nikianza na muktadha wa ndoa kwa mujibu wa sheria ya ndoa yenyewe, inaeleza ndoa ni nini. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, wao wanaeleza kwamba ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke unaokusudiwa kudumu katika maisha yao yote. Ule muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke unaokusudiwa kudumu. Yaani huu muunganiko sio tu muunganiko, lakini ndani yake ni kwamba unakusudiwa kudumu siku zote za maisha yao wanapokubaliana kuwa pamoja. hii ni huu ni muktadha wa naweza nikasema sheria au ya nchi yetu au mwongozo wa nchi yetu. Lakini katika maana hii kuna vitu vizuri, kuna pointi za msingi za kuzingatia katika tafsiri ya ndoa. Neno la msingi sana hapa ni la kwanza, ni huo muunganiko. Sawa? Mm-hmm. Hakuna ndoa kama hakuna muunganiko. Sasa tunaposema muunganiko tunakuwa tunarejelea nini? Tunaposema muunganiko tunarejelea mtu mmoja kamili. Mm. Mtu mmoja mzima. Mtu mmoja timamu wa jinsia ya kiume. Mm. Anakutana na mtu mwingine timamu, mtu mzima, sawa, kamili wa jinsia ya kike. Wanakuja kwenye muungano, wanakubali kuungana, kuunganika na kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo kwanza msingi wa ndoa unaanza na tuwe na watu wawili wazima, tuwe na watu wawili timamu, tuwe na watu wawili ambao kila mmoja niseme kwa anajielewa, anajifahamu yeye ni nani. Tunakuja hapo, baada ya hapo hao watu wanakubaliana kuunganika. Mm. Sasa hapo katikati kuna kitu kikubwa sana cha muhimu kuhusu ndoa, neno hiari. Yani ndoa inaweza kubadilishiwa tafsiri kama hawa watu wawili wanaoishi pamoja hawakuhiari kuishi pamoja, bado inaweza ikapoteza maana ya ndoa. Kwa sababu ili itwe ndoa na iwe na maana ya ndoa, hawa watu wawili wanatakiwa waridhiane kila mmoja. Sasa hivi tunaona kuna mashinikizo, shinikizo kutoka upande huu, lakini bado hawa watu wakiolewa kama hawajaridhia, tunakuwa hatuwatendei haki hawa watu. Sasa baada ya hiari, kuna kitu umeuliza pale mchakato kwamba hivi ndoa ili iwe ndoa, ikoje. Sasa kuna mtazamo wake unaweza kujibiwa kutokana na mitazamo mbalimbali. Mm-hmm. Lakini ukija kwa mwongozo wa sheria ya nchi hapa hapa kama nilivyozungumza. Mm. Kwanza ndoa ili iwe ndoa inahitaji watu wawili wa jinsia mbili tofauti.
0: Sawa.
1: Walio hiari.
0: Lakini kuna ndoa ya jinsia moja sasa hivi.
1: Sawa. Hizo ndoa za jinsia moja zipo. Mm. Lakini naweza kusema haziungwi mkono na sheria yetu ya nchi
0: ya Tanzania.
1: Ya Tanzania. Mm-hmm. Lakini pia haiungwi mkono na mtu yeyote mwenye imani ya kimungu, aidha kwenye Uislamu au Ukristo. Kwa hiyo hizi ndoa okay, si tu imani na nini, lakini yani ndoa yenyewe haiungwi mkono hata kwenye dhana ya maumbile. Mtaongea hapo mbele.
0: Sawa.
1: Yani maumbile na maumbile kwanza. Mm. Hayaingiliani, yani hayashabihiani kuleta utimamu au kamilifu wa dhana inayoitwa ndoa. Hapo mbele kidogo nitaeleza kitu cha muhimu sana kwenye ndoa. Utakuja kuona namna ambavyo ubunifu wa ndoa za jinsia moja na nini ni kama dhana fulani hivi ambazo ndani yake zinabeba upotofu. Mtu ukiingia kwa haraka haraka unaweza kujikuta unapotea. Kwa hiyo msingi wa ndoa ni jinsia mbili tofauti. Ambapo hapa hata ukienda kwenye vitabu vya dini, asili ya Mungu kabisa alianza na mtu mume alafu mtu mke. Mume na mke. Sio wanaume wawili au wanawake wawili. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ninajaribu kufanua ndoa katika muongozo tu wa nchi kwanza kabla sijaenda kwenye mtazamo mwingine. Kisha kutokea hiari, tunapaswa kupata ridhaa kati ya wazazi wa pande mbili. Lakini hawa watu wawili ambao wamehiari wanatakiwa wawe na mashahidi, yani wapate watu wa kuwashuhudia kwenye hiyo ndoa yao ambayo wanataka kuifunga. Hata ndoa, hata ukitaka kwenda serikalini au wapi, unahitajika upate watu wawili ambao wako tayari kufunga ndoa, wapate watu wawili kama mashahidi, lakini pia apatikane mfungishaji nini ndoa. Sasa kwa kuongeza tunatakiwa tupate mwakilishi upande wa familia moja na familia nyingine. Baada hapo ndoa inafungwa. Sasa nini kinafungwa pale? Kuna ule uhiari, utayari, lazima uulizwe. Bwana, umekubali kuishi na huyu na kumpokea kwa ndio? Yani hilo neno ndio lina maana. Ukisema hapana, ndoa inaishia hapo hapo. Unapata nafasi ya kuchunguzwa tena. Ukisema uko tayari, ndio, maana kisa hii ndio ni umekubaliana na yote yatakayoenda kutokea uko mbele kwenye safari yenu. Baada ya hapo sasa hiyo ndoa inaweza kuanza na kuendelea. Mimi nafikiri hakuna watu wawili wanaweza kukutana wakaangaliana tu usoni, wasiongee chochote, wasiambiane chochote, wanaangalia afu baadaye tuseme hapo kuna ndoa. Lazima kuna namna watatamkiana, watazungumza, watabadilishana maneno ya nakupenda, nakupenda pia, nataka uwe mke wangu, nataka uwe mume wangu, nataka, watazungumza. Wakishafika kwenye utimilifu, basi wanaweza kufuata taratibu ili kuleta maana wa hiyo ndoa. Lakini kwa sheria ya nchi yetu pia kuna wale watu ambao wameamua kuishi pamoja, yani walikutana hawakufunga ndoa,
0: sawa,
1: hawakufanya afu ghafla wakaanza kuishi pamoja. Sasa kwa muongozo ni kwamba hawa watu wakiishi zaidi ya miaka miwili, sheria nchi ina, yani kuna ile tunasema nini, kwamba ni muongozo kwamba kwa muktadha, yani ndoa ile inabidi ihalalishwe kwa ushahidi wa kimazingira wa watu wanaowazunguka, kwamba wameishi pamoja na wamezaa watoto hawa watu wawili, si majirani wanawaona. Wanaashumu kwamba hawa tayari ni mke na mume. Kwa hiyo hata ukienda kwenye miongozo, mkikaa miaka miwili pamoja, so ile kidogo ameondoka kidogo, miaka miwili kuanzia miaka miwili kupanda juu, ninyi tayari kuna ile law of assuming, yani tunaashumu kwamba hawa watu sasa wame tayari ni mke na mume.
0: Hivi ni miaka miwili au miezi sita?
1: Miaka miwili. 2 years.
0: Hii dhana ya miezi sita huwa ni watu wanajisemea.
1: Yeah, yani ukifuatilia sheria ya ndoa. Najaribu kuzungumza kwamba ili tu kuna wale watu wawili ambao wanaamua kuishi pamoja. Sawa? Wamechukuana. Hawakufuata taratibu.
0: Sawa.
1: Ila wamekaa pamoja. Ili ndoa yao sasa wao waanze kutambulika kama ndoa rasmi ni miaka miwili.
0: Wakiwa hawajatengana.
1: Wakiwa hawajatengana.
0: Yani wameishi tu wanaishi nyumba moja.
1: Yes, wamezaa watoto hapo kwa pamoja. Miaka miwili kupanda. Hii tayari ina ukienda hata mahakamani, ukienda huko kwa ushahidi wa mazingira yanawazunguka, majirani wataulizwa, hawa wana muda gani? Miaka mitatu, miaka miwili. Basi sheria inatoa mwongozo wa miaka miwili, sio miezi sita.
0: Hapo hapo kwanza kuna ile wanachukuana, wanaishi, lakini jamii inatambua kwamba huyu anaishi, labda Mwalimu Samuel anaishi na mama Emmanuel, sawa. Lakini hawakai nyumba moja. Lakini jamii yote inatambua kwamba mama Emmanuel anaishi na nani? Na Mwalimu Samuel. Hiyo imekaaje?
1: Jamii inatambua vipi alafu hawa watu hawaishi pamoja?
0: Nikimaanisha wako katika mahusiano.
1: Okay.
0: Katika mahusiano lakini hawaishi pamoja.
1: Unajua ukienda miongoni mwa kitu ambacho hata wakija kufuatilia utaratibu na nini, majirani ni miongoni mwa mashahidi wataanza wataulizwa.
0: Sawa,
1: ili kutoa taarifa za uhakika. Hawa watu mnawafahamu? Ni kweli je wako pamoja? Hapa muongozo unatoa kwa wanandoa ambao wanaishi pamoja. Sawa? Pamoja. So huyu anaishi Mwakizega, afu mwingine anaishi Bangwe. Pamoja, nyumba moja, miaka miwili.
0: Sawa.
1: Sasa hapa naomba wasikilizaji wanielewe vizuri. Nina jaribu kuifafanua ndoa kwanza, kwa sababu nimesema ndoa ina mtazamo wa kwa mujibu wa nchi husika, lakini ndoa inabeba mtazamo wa kidini, ndoa inabeba mtazamo wa kijamii. Nitajaribu kupita kwenye maeneo yote hapo ili kuweka sawa, lakini mwisho wa siku nitakuja tu kwenye msingi kwamba kwa nini ndoa ni muhimu, yani ni zipi zinapaswa kuwa sababu za kutuhamasisha na kuendelea kuifurahia na kuiona ndoa kuwa ni kitu cha maana kwetu. Sasa nilikuwa naendelea kueleza ndoa katika mtazamo wa sheria na mwongozo wa nchi yetu. Lakini nikienda mbele kidogo, ndoa kwangu mimi nikitazama inabeba kitu kikubwa zaidi. Nimetangulia kusema ndoa ni muunganiko. Natamani nitumie hili neno kwamba ndoa, dhana ya ndoa inabeba neno lingine zuri sana na la msingi linaloitwa agano. Ndoa naweza kusema kwamba ni agano kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Sawa? Walio hiari kuishi pamoja siku zote za maisha yao. Tunaposema dhana ya agano, ninatamani tu ije akilini kwamba agano ni kitu ambacho unajitolea mwenyewe ukiwa na utimamu, ukiwa na akili yako na uhiari wako, unaenda kupatana na mtu au na watu kwa ushahidi, ukidhamiria kwamba jambo hili ninaweka agano na niko tayari kwa mashahidi na kwa wanaonizunguka, hichi naingia agano na nakula kiapo, hichi kitu mimi nimekubali na nimehiari kuanza nacho safari. Kwa hiyo tunapozungumza neno covenant, agano inabeba dhana ya uzito zaidi tunapokuja kuiangalia ndoa. Maana yake ni nini? Agano alipaswi kuvunjika kwa urahisi. Na hichi ndicho ambacho natamani watu waelewe kwamba unapoingia kwenye ndoa, yale maneno ambayo mnazungumza, vile viapo ambavyo mnatamkiana, unamwambia kabisa nimekubali kukuchukua wewe kuwa nani nani, yale maneno ambayo mnazungumza, mnatamkiana mbele ya mashahidi, hata wengine wanatoa mahari, zile mahari mnazotoa, baadaye mnakuja mnakaa chini, mnatamka yale maneno, mnatamkiana yale maneno, natamani mtu aelewe kwamba yanaenda zaidi ya muungano na yanabeba dhana ya agano. Tunapatana kiagano. Yani tunaposema agano ni kitu tunakiongelea kwenye dhana ya kiroho sana zaidi. Lakini tunapoongelea muunganiko tunaongelea katika dhana ya ni lugha ambayo kila mtu anaweza kuielewa. Ndio maana kwenye mwongozo tunatumia muungano, lakini kwenye muktadha wa kiroho tunatumia neno agano. Yani watu wameingia kwenye mapatano ya ndani zaidi, wameamua kuanza mahusiano wa pamoja kiagano. Sasa katika dhana hii ya ndoa, natamani nieleweke kwamba ndoa haimuhitaji mtu yeyote yeyote tu. Ndoa inamuhitaji mtu aliyekuwa mtu mzima, aliyejifunza kuishi yeye kama yeye, anayejielewa, anayejitambua. Mtu mzima kwanza ambaye anajielewa vizuri, anakutana na mtu mzima mwenzake aliye hiari, aliye na utimamu, aliyekuwa na yeye katika mazingira yake. Hawa watu wanakuja, wanaamua kufanya agano la pamoja la kuishi pamoja kama mke na mume, nikiwa na maana ya kwamba ndoa inawaomba watu wawili waliokomaa. Yani ndoa sio swala tu la hisia kwamba fulani anampenda fulani. Hisia peke yake hazitoshi. Kama hisia zitapata nafasi alafu ukose nafasi ya kufuatilia kujua kiwango cha huyu mtu cha ukomavu wake ni upi na ukoje, bado dhana ya ndoa inaweza ikapoteza umaana. Kwa nilitaka hapa nieleweke vizuri kwamba ndoa inamuomba kwanza mtu mzima, inamuomba mtu aliyekomaa, mtu aliyejiendeleza, aliyekuwa kibinafsi, anakuja kuhusiana na mtu mwingine, wanaamua kuingia agano la ndoa. Lakini kitu kingine ni kuhusu ndoa, nizungumze kwamba ndoa sio dhana ya mtu mmoja kwenda kuolewa na mtu yeyote yeyote. Hapana. Kama leo kuna changamoto nyingi tunazoziona kwenye ndoa, kuna mambo mengi yanatokana yanatokea kwenye ndoa, tunasikia stories nyingi, vitisho kuhusu ndoa. Ni kwa sababu kuna watu wengi walifikiri kwamba kwa sababu nimefikia umri wa kuoa na nataka kuoa, basi naweza nikaoa yeyote na maisha yakaenda. Lakini niseme kwamba ndoa haimuombi mtu yeyote yote tu, ila ndoa inamuomba mtu unayeendana naye. Ndoa inamtaka mtu unayefanana naye. Na ninapoongelea dhana ya kufanana hapa, siongelei swala la pua, siongelei muonekano, urefu au fupi. Unajua kuna watu wakiwa wanaingia kwenye ndoa hapa anasema, ngoja tuangalie kwa nje. Je, mimi ni mfupi? Kwa hiyo nikienda kuoa natakiwa nisipate mrefu, labda nitafute mfupi mwenzangu. Kwa nje watu tunajitahidi kutumia vipimo kujua kwamba je, kwa nje tunaendana. Mtu anakuambia kabisa, hivi mimi ni mweusi, nikioa mweusi mwenzangu tunapata mtoto wa aina gani? Tutapata mtoto. Sasa hivi ni vipimo. Sisemi kwamba ni vibaya kujiuliza maswala namna hii. Lakini nataka nizungumze hivi kwamba ndoa, tukishaingia ndani ya ndoa, ndoa haitaendeshwa na mionekano yetu ya nje iliyotumika kufanya maamuzi ya sisi kuingia kwenye ndoa. Bali ndoa inaomba mtu unayefanana naye au unayeendana naye katika maeneo kama matatu manne. Ndoa inamuomba mtu unayefanana naye au unayeendana naye kimawazo au kimtazamo. Ukipata ndoa ambayo hauendani na huyo mtu kimawazo au kimtazamo, ni changamoto. Ndoa inaomba mtu unayeendana naye kimaono. Ndoa inaomba mtu unayeendana naye kimakusudi, kwenye kusudi la kwenye yale maono, zile picha ulizonazo, yale makusudi ulionayo. Ndoa inamtaka mtu ambaye ukimueleza kusudi au maono ulionayo, huyu mtu anaweza kuyaelewa maono yako kwa urahisi na mkaanza safari ya kwenda pamoja bila kuwa na mvutano mingi hapo katikati. Lakini ndoa inamuomba mtu ambaye mnafanana au mnaendana ukiroho wenu, yani ile hali ya roho zenu. Yani kama wewe unaabudu zako mizimu, basi ndoa inataka upate mtu anayeabudu hiyo hiyo mizimu. Najaribu kuzungumza dhana ya ukiroho hapa. Kama wewe unaamini kwenye dini ya Ukristo labda, ndoa inakuomba upate mtu anayefanana na wewe kwenye huo huo ukiroho wako. Kwa sababu mkiingia tu kule kwenye ndoa, alafu yule mtu kama undani hayuko vizuri kwenye ukiroho, mnaanza kutofautiana, mtaanza kugombana. Lakini ndoa inaomba mtu mwenye ule usafi wa moyo au undani wa moyo wake. Unajua mtu anaweza kawa mzuri nje, ila ndani amejaa uchoyo, ndani amejaa uchungu, hasira, hapendi watu. Kwa uzuri wa nje unaweza ukaongea tofauti na hali ya moyo wake ya ndani. Sasa ili tuweze kuishi kwenye ndoa vizuri, kule kwenye ndoa inaomba hali ya moyo wa mtu, na haiombi muonekano wa nje wa mtu. Sasa kwa nini naeleza haya? Haya mambo ni ya muhimu sana kufahamu, kwa sababu kama leo kuna watu wanaichukia ndoa, wanaisema vibaya ndoa, wengi wao wakati wanaingia kwenye ndoa kuna baadhi ya vitu viliwavuta, mionekano ya nje, baadhi ya mambo ya muda mfupi yaliyowavuta, alafu wakajikuta wanaingia kwenye ndoa, lakini walikosa nafasi ya kuchunguza tabia za huyu mtu, alikosa nafasi ya kufuatilia moyo wa huyu mtu yukoje, alikosa nafasi ya kutazama au kujiridhisha na mawazo na mtazamo wa huyu binti au huyu kijana yakoje kabla ya kuingia kwenye ndoa.
0: Sasa
1: kuna mambo ukifanya maamuzi, ukitaka kufanya kuingia kwenye ndoa, hutakiwi kuyachukulia kawaida.
0: Mfano wa mambo hayo ni mambo gani?
1: Eneo la tabia. Jambo la kwanza,
0: sawa,
1: tabia ni ya muhimu sana kufuatilia kabla ya kusema namchukua huyu binti, huyu kijana, niko tayari. Jambo la pili, namna anavyowaza au anavyofikiri mnapokaa chini kuzungumza, kupanga mambo. Anaongea nini? Anazungumzaje? Ukimweleza maono yako, vile anavyokupa, anavyozungumza, ni vya muhimu sana kuvisikiliza kuliko vitu vingine unavyofikiria wewe. Wengi tumejikuta tukishaingia tu kwenye ndoa tunacho kapa, tunazungumza mahaba. Yani mahaba, hivi ndoa yetu itakuwaje? Tutafunga ndoa wapi? Itakuwa na na nini? Leo tunaona kuna watu mtu anafunga ndoa anapewa zawadi bilioni moja. Kwa hiyo watu wana sasa ni kama aisee, kumbe ndoa ni raha.
0: Yani tumeshapata fedha haraka.
1: Tika hapa bilioni moja. Kwa mtu anaanza kuiona ndoa katika picha ya fedha, yani maisha fulani, tunakosa nafasi ya kuanza kujadili vitu vya msingi.
0: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, tuko naye Mwalimu Samuel Matole, tunazungumzia swala zima la ndoa siku ya leo. Msikilizaji, vitu vya msingi vya kuzungumza, mwalimu, tulikuwa hapo. Sasa ukiachilia swala zima la mahaba, mahaba,
1: okay,
0: kwenye swala zima la ndoa, tuzungumzie mahaba. Wewe unahisi kuzungumzia maisha tu kila siku, hiyo ndio inaleta uhai wa ndoa?
1: Sasa nadhani nieleweke hivi kwamba kila kitu kina nafasi yake. Na kisipopata nafasi kinaweza kuzuia kitu kingine kutokufanyika kwa uzuri. Mimi sina shida na watu wachumba au wanaoongea kuhusu mahaba. Zile lugha tunapongea mahaba, tueleweke pia hapa kwamba tunaongelea zile lugha za nzuri, za chumbani na nini, sawa. Zile lugha mimi sina shida nazo. Sawa, ni za muhimu kwa watu walioko kwenye ndoa. Tunapokuja kwenye dhana ya wachumba, hizi lugha pia sio vibaya kuzungumza vile unavyohisi kuwa na mchumba wako au kwa, sio vibaya. Lakini pointi yangu ni kwamba huku kwenye ndoa tulipo au tunapoenda kuingia, hatutaishi kwa mahaba peke yake. Ndoa inaomba vitu vingi, ndo hapo imezungumza. Eneo la tabia ni la muhimu sana, ni la muhimu sana. Eneo la moyo wa mtu ni la muhimu sana. Mawazo na mtazamo wa huyo unayemuoa au anayekuoa kuhusu ndoto yako au maono yako ni vya muhimu sana, viwe chanya kuliko unavyofikiria. Unaweza ukampata mtu ni mzuri kwenye eneo la mahaba, kila kitu anafanya, kila kitu, lakini kama ana tabia mbaya, mahaba yanaweza kukosa nguvu. Kama hasapoti maono, mawazo yako, ayo mahaba yanaweza kukosa nafasi. Kwa mfano, hapa katikati nilikuwa nasoma kitabu kimoja. Kile kitabu kawa naonyesha kwamba kuna uwezekano wa watu wawili wakaachana, lakini bado wakiwa bado wanapendana. Mhm. Akasema okay, hii inakuwaje?
0: Hapo sasa yani, tujiulize, yani wanaachanaje na wanapendana?
1: Yes. Yani unaweza ukamwacha mtu mnaachana lakini mnapendana. Unajua hii inatokea pindi ambapo una ni kama unampenda mtu lakini tabia zake, sawa, matendo yake, moyo wake na nini na vitu vingi vimekuchosha. Kwa hiyo kinachokusukuma ufanye maamuzi ya kuondoka kwa huyo mtu ni mlundikano wa vile vitabia, vile matukio, vile vitu vilivyofanywa vingi vimekuwa vingi. Ndio vinakuja vinakuzingira muda huo, alafu unajikuta umefanya maamuzi ya hasira, unaachana na ule mtu. Ila wakati unaachana na ule mtu unagundua, lakini mbona bado kama
0: ninampenda.
1: Ndio mtu anakuambia mimi nimeachana na mtu wangu, ila kila muda namuwaza, siwezi kuishi bila yeye. Unauliza uliachana naye vipi? Unagundua okay, hao watu walikuwa wanapendana, lakini kwa sababu ya kushindwa kujua kwenye eneo la karakta, tabia, eneo la nini, wakajikuta watu wana
0: katika ndoa. Ni vitu gani ambavyo mara kwa mara vimekuwa vikileta migogoro?
1: Kwenye ndoa mambo yako mengi. Aha, sasa niainishe tu baadhi ya mambo. Jambo la kwanza ambalo linaleta migogoro katika ndoa, namba moja ni swala la mawasiliano. Mawasiliano ni miongoni mwa sababu inayoweza kuzua migogoro. Na hapa kwenye mawasiliano ni kwamba mtu anaweza kukuambia kitu fulani akiwa anamaanisha kitu hichi, alafu yule aliambiwa anatafsiri vingine. Kwa hiyo namna ambavyo tuna communicate kwenye ndoa inaweza kuwa ni chanzo cha cha migogoro kama hatutakuwa makini kama wanandoa. Wewe unasema hivi, huyu mtu anatafsiri kile ulichoongea tofauti. Baada ndio mbona mimi mpenzi wangu mimi siku unasikia kuna ugomvi kabisa, mtu anakuambia mbona mimi sikuwa na maanisha hivyo, lakini kumbe matumizi ya lugha uliyoyatumia, maneno uliyoyatumia katika kuzungumza, umejikuta inaleta picha tofauti kwa mpenzi wako. So eneo la kwanza linaloleta changamoto ni eneo la mawasiliano. Lakini eneo la pili ambalo linaleta migogoro kwenye ndoa ni masuala ya kifedha. Fedha, uwazi, kukosekana kwa uwazi kwenye masuala ya fedha. Mtu akiwa na pesa ni ya kwangu, ile fedha ni ya kwake. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa uwazi kwenye masuala ya fedha na nini, inaanza kuleta shida. Watu wanapoteza kuaminiana kwa sababu kila mtu anataka amiliki fedha kwa siri, asimjulishe huyo. Sasa uwazi ukikosekana, migogoro haiepukiki. Na kuna watu wengi sana, yani nikiongelea swala la fedha kwenye ndoa ni miongoni of course kwenye zile sababu tatu yani zinazoongoza kwenye migogoro. Swala la fedha hauitoi kwenye ndoa. Yani fedha ni miongoni mwa kitu kikubwa kwenye cha migogoro katika ndoa zetu nyingi. Uaminifu, ule uwazi unakosekana. Lakini jambo lingine linalosababisha kuwepo kwa migogoro pia kwenye ndoa ni dhana ya ubinafsi. Ubinafsi ni ile hali ya mtu kutaka yeye mawazo yake ndo yashinde kila wakati, yeye anachotaka hicho ndo kifanyike, kila kitu akipata kitu anajiwaza yeye. Mwisho wa siku watu wanaanza kujiuliza mbona kama anizingatii, mbona kama anijali, mbona kama afanyi nini. Lakini hata yule anayeonyeshwa kujaliwa wakati mwingine yeye harudishi mrejesho, kwa anakumbatia yeye kama yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajikuta kwenye migogoro. Mambo yako mengi sana yanayosababisha migogoro mingi kwenye ndoa.
0: Tumejaribu kuangalia ya msingi. Ni vitu gani ambavyo mara nyingi vinakuwa vinaifanya ndoa kushamiri, tunasema kushine? Kushamiri yani ndoa ili ikae na amani. Ni vitu gani ambavyo wanandoa wanatakiwa kuvifanya ili kushamirisha ndoa yao?
1: Nadhani ili tuweze kufahamu namna ambavyo tunaweza tuka ndoa ikashamiri, ndoa ikafanya nini, jambo la kwanza la muhimu sana, tunahitaji kwanza kupata maarifa kuhusu ndoa yenyewe. Yani ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Na sasa tuko kwenye ndoa, je, hii ndoa tunaishi katika muktadha upi? Tukikosa maarifa kuhusu vile ambavyo ndoa ilivyotakiwa kuwa au vile ambavyo ndoa inapaswa kutunufaisha au tuitazame katika picha hiyo itakuwa ni changamoto. Ndio vitu nitakavyozungumza hapa mbele kidogo kwamba yani
0: twende moja kwa moja kwenye vitu.
1: Okay, sawa. Yani ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Sawa? Ukielewa ndoa ilikusudiwa kuwa nini, ni rahisi sana kujua baadaye mambo gani tufanye. Sasa niseme sababu za ndoa, yani kwa nini ndoa imeanzishwa na kwa nini ndoa ipo na tunaingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza kuhusu ndoa kwamba ndoa ni msingi wa masaidizano kufikia hatima. Kwa hiyo jambo la kwanza nzuri ambalo kila mwanandoa anatakiwa kuelewa ni kwamba ninaingia kwenye ndoa mimi nina kitu fulani ninacho, nina wazo, nina mipango, nina maono, nina ndoto fulani. Kwa ninapoingia kwenye ndoa lazima kila mtu aione ndoa kama sehemu salama ya kwenda kusaidiwa kwenye kile alichonacho kufikia kwenye hatima yake, kwenye kilele, yani kufanikiwa kwa kiwango cha juu sana. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu mwanaume ana uwezo wake wa tofauti, mwanamke ana uwezo wake wa tofauti. Kwa hiyo mke na mume wanapokuja kukaa pamoja kiagano wakaingiliana vizuri kwenye ndoa, hawa watu kama hakitatokea kingine cha kuja kuwavuruga hapa katikati, uwezekano wa kufika kwenye kesho au kwenye hatima yao ni kubwa sana. Kwa mfano, unapomuongelea mwanamke, ndani ya mwanamke kuna nguvu kama 5-6 ziko ndani yake. Mwanamke amejaliwa nguvu kubwa ya ubunifu kuliko mwanaume. Mwanamke amejaliwa nguvu kubwa ya kuhisi jambo kabla halijatokea. Hii nguvu iko ndani ya mwanamke. Mwanamke amejaliwa nguvu kubwa ya kuatamia kitu mpaka kikaja kutokea. Kwa mfano, labda mfano mzuri katika kuelezea hili ni kwamba mwanaume huwa anampa mbegu tu mwanamke. Akimpa mbegu, mwanamke ile mbegu anaiatamia, miezi 9 analeta mtoto. Kwa hiyo kuna vitu viko ndani ya wanawake ambavyo akipewa mwanamke au akishikwa vizuri mwanamke kwa kupitia zile nguvu ana nafasi kubwa sana ya kumsaidia huyu mwanaume kufanikiwa. Okay, mwanamke ana nguvu nyingine tena tunaita nguvu ya kuhamasisha. Umewahi kusikia mtu anakuambia hivi, kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke nyuma yake. Umewahi kusikia kauli namna hii kwamba kila mwanaume aliyefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke, yani aliyeko kwenye ndoa.
0: Mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke, mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanaume.
1: Yes. Sasa nikija kwenye mtazamo huu wa mwanaume aliyefanikiwa kwenye ndoa nyuma yake kuna mwanamke. Iko hivi. Kuna mchango wa aina mbili. Kuna mchango wa mwanamke ndani ya ndoa direct, lakini kuna mchango wa mwanamke ndani ya ndoa passive, yani sio moja kwa moja. Unajua sisi wanaume ile tu kuwa na mwanamke ndani tayari mwanamke ni hamasa. Yani ni rahisi kumkuta mwanaume analala ndani masaa 3-4 akiwa hajaoa akiwa peke yake, ila ni ngumu sana kumkuta mwanaume huyo huyo analala ndani asubuhi, jioni, mchana ndani, awe comfortable ndani kukiwa na mwanamke. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unakuja kuiona ndoa kumbe ni uwanda fulani hivi wa kumchochea huyu mwanaume kupambania kwenda kwenye maono au yale malengo, hata kama angeweza kurelax kwa sababu ya uwepo wa huyu wa pili, anakuwa anapata hamasa, anahamasika, anatoka, anaenda kupambana zaidi. Sasa kwa nini nimesema ndoa ni msingi wa masaidizano? Hapa pia naomba nieleweke vizuri. Kuna wanawake wengi leo wanasema hivi, mimi sitaki kuingia kwenye ndoa kwa sababu tutuela tangu dogo nikiingia nato tu ututuela tu tunapotea. Ndoa haikukusudiwa kuwa hivyo. Yaani ndoa haikukusudiwa eti mwanamke uende na hela kidogo afu hela zako zipotee moja kwa moja. Ndoa haina dhana hiyo. Kuna mtu mwingine anasema mimi na kipawa cha kuimba, cha kufundisha, ila naogopa kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu nikiolewa kipawa changu kitakufa. Nisikilize. Itatokea kitakufa kama utakuwa hujampata mtu sahihi wa kuendana na wewe. Ndio maana pale nimetangulia kusema hivi, ndoa hauolewi na mtu yeyote yeyote tu, unaolewa na mtu unayefanana naye, mtu unayeendana naye. Ukimpata wa kufanana naye, wa kuendana naye, ni rahisi sana kupata msingi wa masaidizano. Kwa hiyo ukitaka kufika kwa uhakika kwenye ulicho nacho, lazima muwe watu wawili. Mtu mmoja leo kusema hivi, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali na kwa uhakika, nenda wawili watatu, nenda na watu wengi. Utaenda taratibu, ila utakuwa na uhakika wa kufika huko unakoenda kwa usalama zaidi. Hivyo ndivyo ambavyo natamani msikilizaji aielewe ndoa. Kwa hiyo chochote kinachoweza kutokea kwenye ndoa sasa hivi, kama kuna mtu anatusikia kwenye ndoa sasa hivi anapitia maumivu, anapitia machungu kwenye ndoa, hii yote ni mipango fulani fulani hivi ambavyo inakuja, pengine inaweza kuwa ni mipango ya kishetani, mipango ya nini, ili kumfanya mtu aichukie ndoa na apoteze ile nafasi ya kusaidiwa au kupata msaada kutoka kwa mwenzake. Kwa hiyo haitokei tu kwa bahati mbaya. Kwa hiyo nitamani mtu aelewe kwamba tunapoongelea ndoa, Mungu alipokuwa anaiona ndoa, anaiona ndoa katika msingi wa masaidizano, kumsaidia mwenzako. Na nizungumze pia kwa mtazamo huu. Pale nilizungumza kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti. Ukweli ni kwamba mwanamke na mwanaume wako sawa. Yaani nikiwa na maana hivi, mwanaume jinsi alivyo, mwanaume yuko vile vile alivyo na yuko sawa. Mwanamke jinsi alivyo, vile vile alivyo, akijilinganisha na yeye yuko sawa. Isipokuwa kati ya mwanaume na mwanamke kuna utofauti. Utofauti wa mwanamke na mwanaume ndio unaoleta maana ya ndoa. Ninapongelea utofauti, sizungumzi udhaifu wala sizungumzi nini. Ila anachozungumza ni kwamba hivi, designing, jinsi mwanamke alivyo designer, unamwona jinsi alivyo mwanamke, kifuani, sijui wapi, nyuma, jinsi alivyo hivyo hivyo. Na ukija kuangalia kwa mwanaume, kifua kifuani hakuna, maziwa si hakuna nini mwanaume. Sasa hivyo utofauti ambao mwanaume alionao na utofauti ambao mwanamke alionao, wanapokutana pamoja ndo inaleta dhana ya ukamilifu wa masaidizano.
0: Sawa sawa.
1: Sijui unanielewa vizuri.
0: Nakuelewa. Nakuelewa. Msikilizaji, mambo ni mengi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi ni 90.5 Juu FM Kigoma, Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Mada ni ndefu kweli kweli, tunapozungumzia ndoa ni pana sana. Na mwalimu anachambua kwa unai, japo namkatisha kutokana na muda wetu. Tupate pumzi tumsikilize Christina Shusho anakuambia Adamu.

0: Msikilizaji ni Christina Shosho huyo anakuambia Adamu anatuleta kwa wasaa wajibu lako, lakini kuna kitu mwalimu ulikuwa unazungumza pale. Ehe. Kiini kabisa mzizi.
1: Kwa hiyo nilikuwa tunajaribu kuelezea hapo kwamba mwanamke na mwanaume leo tofauti wao ni sawa na unavyochukua peni.
0: Mm-hmm.
1: Peni ina kuna peni afu kuna kile kizibo cha peni.
0: Mm.
1: Ukiulizwa kati ya kipeni na kizibo cha peni, kipi ambacho ni cha muhimu? Vyote ni vya muhimu. Kwa sababu peni usipokuwa na kizibo, kuna wakati uimara wake na nini matunzo yake yanakuwa ni hata. Lakini ukiangalia na kizibo kilivyotengenezwa kuna shimo.
0: Sawa.
1: Wakati kwenye peni mbele pame kuna chongo.
0: Kuna chongo tu.
1: Ili chongo ndivyo nataka uone peni, muone kama mwanaume, alafu mwanamke muone kama kizibo.
0: Mm-hmm.
1: Alafu ukiingiza kwenye peni hivi, peni imefunga.
0: Mm.
1: Sawa? Ndo
0: inaleta muonekano.
1: Inaleta muonekano.
0: Mm.
1: Kwa hiyo swala la ndoa ni kwamba kutokea kwenye ndoa, jambo la kwanza, ndoa iliandaliwa kuwa msingi wa masaidizano. Kwa sababu kuna namna mwanaume anamhitaji mwanamke ili akamilike na apambanie kwenye kile ambacho yeye ameletwa kufanya hapa duniani kwa utimilifu wote. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo kila msikilizaji ni vizuri aielewe kuhusu ndoa. Lakini jambo la pili ni kwamba ndoa ni sehemu pekee ambayo watu wanaenda kuendeleza mpango na makusudi ya Mungu.
0: Mm.
1: Mpango na makusudi ya Mungu. Sasa hapa niende tu moja kwa moja kusudi, makusudi ya Mungu hapa. Unaona, Mungu anataka kuona watu wanaongezeka, watu wanazaana, watu wanafanya nini. Kwa hiyo Mungu aliandaa ndoa kuwa kama sehemu pekee maalum ya watu kutokea hapo waendeleze ule mpango wa kuzaa, kuongezeka na kufanya nini. Sasa hapa nieleweke vizuri, ili kusudi ni la muhimu sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu haishi tu kwenye kuzaa, ila ndoa ndio imekabidhiwa jukumu la kuwakuza wale watoto wanaopatikana kwenye nini, kwenye ile ndoa.
0: Mm.
1: Watoto wakikua vizuri kwenye ndoa, tuna uhakika wa kupata viongozi wazuri wa serikali. Watoto wakikua vizuri kwenye ndoa, tuna uhakika kuwa na jamii nzuri iliyostaarabika.
0: Mm-hmm.
1: Malezi yakiwa mazuri kwenye ndoa, tuna uhakika wa kuwa na makanisa, kuwa na misikiti ya watu watiifu, watu wenye adabu, watu wenye nini. Kwa hiyo unaona, ndoa ndio msingi wa taasisi zetu, maeneo ya kazi, sijui kanisani, wapi vioni, pote. Yani sisi ni matokeo ya kutoka kwenye ndoa.
0: Hmm.
1: Na hapa naomba nizungumze vizuri kwamba malezi ya watoto yanategemea sana usalama wa ndoa.
0: Hmm.
1: Hakuna watoto wanaweza kukua pasipo ndoa. Haya maswala ya usingomadha kwamba nitachukua tu mke, nitazaa tu mtoto niendeleze, kuna namna tunawanyima watoto haki zao za msingi, hasa kwenye maswala ya kihisia. Kuna namna mtoto anapokuwa anamkosa baba anapata changamoto kidogo ya kihisia, anapomkosa mama anapata changamoto ya kihisia. Kwa hiyo ndoa iliwekwa kuwa msingi halali wa kumsaidia mtoto akue emotion, kihisia. Unajua hata ile mtoto kumfokea, kumkalipia, ile yote inamsaidia kwenye makuzi yake, hata akikua anajua. So unakutana na mtoto unamfokea tu anaanza kulia. Manake ni mtu mkubwa unamfokea kidogo anaanza kulia, manake hata utotoni hakupata hiyo nafasi. Kwa hiyo natamani mtu aelewe kwamba ndoa ni uwanda wa kutekeleza ile kusudi na mpango wa Mungu, kuongezeka, kulea na kufanya. Lakini jambo la tatu, ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Ndoa ilikusudiwa kuwa ulinzi.
0: Hmm.
1: Kwa nini tunaingia kwenye ndoa? Ndoa kwetu ni ulinzi. Ukweli ni kwamba namna ambavyo mtu anaweza kuwasiliana na binti ambaye hajaolewa ni tofauti na jinsi unavyowasiliana na mwanamke aliyeolewa.
0: Sawa.
1: Binti ambaye hajaolewa unaweza kumpigia simu hata saa 5, saa 6.
0: Hmm.
1: Ila mwanamke aliyeolewa huwezi kumpigia simu saa 5.
0: Sawa.
1: Lazima ujiulize, hivi mume wake yuko mbali au yuko karibu. Vile vile kwa wanaume pia, mwanaume ambaye ameoa au kuolewa ni ngumu sana kumpigia simu muda wote unavyotaka kama ni mwanamke. Maana yake kwa kupitia tu ndoa, ndoa ni utambulisho unaokuzungushia ulinzi. Watu wanaweza kukaa mbali na wewe kwa sababu tu wanajua uko kwenye ndoa.
0: Mm.
1: Leo hii ukiona mtu, yani tunasema ukiona mtu mpaka anamfuatilia mtu ambaye yuko kwenye ndoa, yani huyu mtu anahitaji msaada wa ziada, ni amezidi viwango.
0: Mm.
1: Lakini sio kwamba hawapo. wapo. Lakini ninachotaka kusema tu ni kwamba ukisimama tu mahali ukasema hivi nimeolewa. Yaani ile tu kusema nimeolewa afu tayari. Kama una pete hadhi yako lakini usalama wako watu kuna namna wanakuwa mbali. Kuna ulinzi unaopata. Hii ndio misingi ya ndoa. Kwa hiyo mtu yote anapotoka kwenye ndoa maana yake ametoka kwenye usalama. Sasa hapa naongea licha ya kuwepo kwa mambo mengi yanayoendelea kwenye ndoa, sijui nini, ugomvi na nini, lakini kwenye ndoa ndo tulipaswa kupata ulinzi hata wa kiusalama, usalama wa kihisia, usalama wa maisha yetu, usalama wa nini. Unaona kwa mfano jinsi ambavyo mwanaume alivyo. Mwanaume ameumbwa tofauti kidogo. Mwanaume ana misuli, mwanaume ana mifupa imekomaa. Ile mifupa ya mwanaume iko vile, huwa napenda kusema kwamba yuko vile mwanaume akisimama nyuma ya mwanamke ni kama bodyguard flani, ni kama anamprotect. Kwa tuko vile ili tuwalinde wanawake. Lakini baadhi ya wanaume wasiofahamu uwepo wa ile misuli na mifupa na nini kwenye mwili wanatumia ile mabavu kuwapiga.

0: unafanya tendo la ndoa kwa ajili ya kupata watoto, well, lakini miongoni mwa kitu ambacho ni muhimu kuzungumzwa pia, tendo la ndoa ni sehemu ambapo watu wanapata furaha ya ndoa. Unaposikia mtu anakwambia ukishiriki na mwanamke sijui akitaka kufika kileleni, mwanamke anakwambia sijui anasisimka, mwanaume kuna jinsi ile raha ambayo mtu anaipata. Actually pia Mungu alikusudia mwanadamu afurahie apate hiyo furaha kwa namna hiyo. Ndio maana sisi hatuna shida na tendo la ndoa kwa watu walioko ndani ya ndoa. Changamoto ni pindi ambapo vijana ambao hawajaoa au kuolewa wanapotaka kushiriki ili tendo la ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Hapa ndipo kuna shida. Lakini ukiangalia tendo la ndoa ndani ya ndoa, ni furaha, ni amani, inaleta uchangamfu. Kuna namna kwa kushiriki tendo la ndoa, ulikuwa na uchovu unasikia unapotea, mawazo kuna namna yanapungua. Kwa hiyo Mungu anaiona ndoa kama msingi wa furaha. Yani kutokea kwenye ndoa tulipaswa tueleze ile hali yetu ya uhusiano, yale mapenzi, ule utimilifu, yani ueleze vile unavyojisikia, vile unavyojihisi. Kuna vitu haviko sawa kwenye ndoa, ndio mahali pa kwenda kuvizungumza. Kwa hiyo hakuna mahali pengine ambako mtu anaweza akaeleza hisia zake zote za mwisho tofauti na kwenye ndoa. Kwenye ndoa ndo mahali ambako unaenda unavua nguo zote, yani wote wawili wanavua nguo, huyu anavua nguo, wote mnakaa sasa kile unaona kile kitendo cha mwanaume na mwanamke kukutana kimwili ni hali ya juu sana ya kimuunganiko. Yani ni kitendo cha mwisho kabisa. Ndio maana tunaposema tendo la ndoa ni kitu cha hatari sana kukifanya kama hauko ndani ya ndoa. Ila unapoona wanandoa wanafikia hatua ya kushiriki tendo la ndoa, manake hawa wamefika kwenye kiwango cha juu sana cha kufurahiana, kiasi kwamba kila mmoja yuko tayari kutoa mwili wake kwa ajili ya mtu mwingine, na kila mmoja yuko tayari kukubali kupokea kinachotoka kwa mtu mwingine. Ndio maana nasema hivi, ukiangalia ndoa unaitazama katika picha ya agano na muunganiko wa hali ya juu sana. Unapoona mwanamke, mwanaume amelala juu ya mwanamke, ule ni muunganiko usiokuwa wa kawaida, wa hali ya juu. Ndio maana napenda kusema kwamba ndoa sio mbaya, ndoa ni nzuri, isipokuwa sisi mtu mmoja mmoja tukishaharibika, hali yetu ya mioyo ikiharibika, mitazamo yetu ikiharibika, tukijaa sumu ndani, ndo tunaweza tukaifanya ndoa ionekane kuwa mbaya. Ila ukipata mtu mnayefanana ambaye hajapata shida, hajaharibika, yani ndoa ni baraka. Haya, hizi elimu za kwamba kwenye ndoa miliki vitu vyako na huyu amiliki, wengine wanafundisha si pesa ya mwanamke ni mwanamke, pesa ya mwanaume ni ya familia. Hai, mimi sikatai, ni elimu zinafundishwa. Ila ukija kwa mwanzilishi wa ndoa, Mungu anaiona ndoa kama union, kama agano, watu wawili wanakuja wanakuwa mmoja. Maanake tukishakuwa mmoja, hamna hela ya kwako, hakuna hela yangu. Hela zote, sijui mali zetu, ni one union. Yanayotokea hapa ni mioyo yetu kuharibika, jamii vile tunavyosikia yale matukio ndo yanatufanya tuharibike kutokea kwenye ndoa. Kwa mimi nihitimisho kusema tu kwamba ndoa sio mbaya. Walioko kwenye ndoa, ninajua unaweza kuwa unanisikiliza, unapitia mambo magumu, unapitia changamoto, lakini katika yote hayo mimi nikutie moyo. Endelea tu kukaa na Mungu, kuwa tu na utulivu. Jaribu kuzungumza na mpenzi wako, mwenzi wako, mueleze turudi kwenye misingi ya ndoa. Mbona haya tunayofanyiana sio msingi wa ndoa wa awali? Kuna nini? Jikagueni na mrudi pamoja, ndoa yenu isonge mbele.
1: Jikagueni, rudini pamoja, ndoa yenu isonge mbele. Nikushukuru sana mwalimu kwa ujumbe mzuri sana siku ya leo.
0: Asante.
1: Ni matumaini yangu msikilizaji, mwalimu amejibu maswali yote ya ndoa ambayo tulikuwa nayo. Na mimi sina la ziada kufikia hapo. Sana sana tu mwalimu, tupe namba zako za simu.
0: Okay, unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375. Asante.
1: Walioko kwenye ndoa, endeleeni kusalia.

kwenye ndoa hata kama unapitia magumu, vumilia tu, ni kitambo kidogo. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye Mwalimu Samuel Matole, bila kumsahau msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Edwin Rukolela. Nikutakia usiku mwema na kuachana na Sagwile anakwambia ndoa.

mlango kutokea mbele. Umekata tamaa, umevunjika moyo. Lakini popote unaposikiliza wimbo huu, ikiwa umekaa nyumbani kwako,